עכשיו אני רוצה לעבור למחוזת החדשה של הפייטן נתנאל כהן. בואו נהנה, תרימו ווליום, חג שמח, מועדים לשמחה. כל מי שמקשיב לנו עכשיו, גם בסוכות, גם בדרכים, זה בשבילכם.

טוב, מחר אנחנו נהיה בעזרת השם בכותל המערבי, ושם יגיעו עם ישראל, עלייה לרגל המסורתית כמדי שנה, בירכת הכהנים. אז בואו נשמע את רבי משה חבושה אל הכותל המערבי, בבקשה.

כעת רבותיי, תוכניתנו הגיעה לסיומה, וזה הזמן לחתום עם משהו מפנן במיוחד של משה דואק. ואני רוצה להודות לכל החבר'ה שהיו איתנו כאן הערב הזה. תודה ליוסף חן שהיה טכנאי השידור שלנו. נודה למי שהיה בהפקה, אלי בן חמו. אני איתכם הייתי רפי יוחנן, אנחנו נשתמע בעזרת השם ביום שני בתוכנית מיוחדת לחג בשעה 9. תהיו איתנו, ואנחנו כאמור חותמים עם משה דואק. שאלוני, סאלוני. שימו לב לפתיחה המדהימה של משה דואק. חג שמח, מועדים לשמחה, ושבוע טוב מכל ברמה.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה ערבה.
1: האזינו לשיעורו השבועי של מרן הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, הגאון הגדול רבי דוד יוסף שליטה, מבית המדרש יחווה דעת בירושלים.
2: מצוות עלייה לרגל ממצרים וכל מיני ארצות, והעידו עולי רגלים, העולים לרגל, שהעידו שבבית הכנסת בירושלים, ואומר הנכד של החתם סופר, כנראה שהכוונה לבית הכנסת רבן יוחנן בן זכאי לעדת הספרדים, כך הוא כותב, שהיא בית כנסת קטנה והיום אחרי שיפוצים, אומר העידו, ככה כותב התשבץ, שהבית הכנסת הזה הוא קטן, בקושי מספיק לאנשי ירושלים, וכשבאים מכל הגלויות, נכנסים לבית הכנסת הזה 300 איש, ויושבים בו ברווח, עומדים, כתוב שם, עומדים צפופים, משתחווים רווחים, אומר, עד היום הנס הזה מתקיים בירושלים. אוהב ורבותיי, ביום שלישי הקרוב, אנחנו נעלה לכאן, לבית המדרש של מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, מרן הראשון לציון, להקבלת פני רבו, המקום יהיה צפוף, יהיו מלא אנשים, אבל כולם יהיו משתחווים רווחים, יהיה מקום לכולם, נקביל את פני מרן הרב, נזכה להקבלת פני רבו, לקבל שפע, איך מה שהרב יקבל משמיים, וייתן לכולנו בעין הטובה המיוחדת שיש למרן הרב, בעזרת השם.
3: יש כוח גדול לכבוד הגאון הגדול הרב גולן אלוף שליטה, חבר בית הדין ירושלים, שהוא מגדולי תלמידיו של מרן האבא, זכר צדיק וקדוש לברכה. אבא אהב אותו מאוד, קירב אותו מאוד, והיה מדבר איתו הרבה הרבה בנושאים חשובים מאוד בהלכה, במיוחד בענייני אבן העזר. וברוך השם הוא זכה גם כן ללמוד הרבה תורה מפיו של מרן ראש הישיבה, הגאון רבי מאיר מזוז, זכר צדיק וקדוש לברכה. אגב, בנושא שדיברתם עכשיו על הקבלת פני רבו, בכלל אם זה נוהג בזמן הזה, ואיך ומה ומתי צריך, ויש בזה הרבה פרטים. אני כתבתי בזה באורך, בתחילת סימן שין א', יש שם דיון על תחילת הסימן, שם מדברת על הנושא של ריצה בשבת, כל מיני דברים של חול בשבת, ושם מדובר בשולחן ערוך על הקבלת פני רבו. אז אני ניצלתי את זה וכתבתי שם את כל, הקפתי את כל הנושא בהרחבה, את הנושא של הקבלת פני רבו. כן, טוב, אני היום רוצה לדבר בעניין האתרוג. השנה חל סוכות בשבת, אז היום לא נטלנו לולב, כפי שקבעו חז"ל. חז"ל הפקיעו את המצווה בשב ואל תעשה. מחר בעזרת השם אנחנו נברך שהחיינו וניטול לולב במשך שישה ימים. עכשיו, באתרוג יש סימן שלם, סימן תפרש ממחת, תפרש ממתת, יש הרבה עריכות גדולה בשולחן ערוך בעניין כל מיני שאלות הלכתיות שיש באתרוג. אבל דווקא שני נושאים שאפשר להגיד שהם החשובים ביותר לא נידונו בשולחן ערוך, והם למעשה נושאים שהתעוררו בתקופה שלאחר מכן, כבר בתקופתו של מרן הבית יוסף. הרמ"א מדבר בנושאים האלו, בנושא של מורכב, הרמ"א מדבר בזה, המהר"ם אלשיך ועוד מגדולי ישראל מאותו הדור והלאה למשך כל הדורות, היה פולמוס גדול, דיון על האתרוגים המורכבים וגם על כל הנושא של חזקת האתרוגים. יש כאן למעשה שני נושאים שהם לא קשורים אחד לשני, אבל שניהם מדברים על עצם המהות של האתרוג. מהו האתרוג? כתוב בתורה פרי עץ הדר, וחזל דורשים שטעם עצו ופריו שווים, וחזל קבעו שזה רק האתרוג. המצווה מן התורה היא באתרוג בלבד. מהו האתרוג הזה? אז כאן יש שתי שאלות. שאלה אחת זה לגבי אתרוג מורכב. האם אפשר לברך על אתרוג מורכב? שזה, כפי שאמרתי, התעורר לפני 500 שנה. והשאלה השנייה, על האתרוגים שבאים ממדינות שונות. במשך הדורות, היו אתרוגים בכל מיני... בהתחלה, המקום המרכזי שממנו היו מביאים אתרוגים, היה ארץ ישראל. אתרוגי ארץ ישראל. כבר מזמן מרן הבית יוסף, העיקר של האתרוגים בעולם היה מארץ ישראל. למרות שהיבוא, ייצור, לא היה מפותח כל כך, אבל היו מצליחים לשלוח למדינות הקרובות לארץ ישראל, ואפילו למדינות הרחוקות, היו מצליחים לשלוח אתרוגים מארץ ישראל. אבל ישנם, אני אדבר ממש בקיצור על הנושא הזה, ואחר כך אני אעבור לנושא של הספק מורכב. איזה סוג של אתרוג התורה אמרה שהוא האתרוג? על מה התורה התכוונה? יש אתרוגים, למשל היום, מה שמפורסם ביותר, זה קודם כל כמובן גם עדיין אתרוגי ארץ ישראל, שהם עדיין הרוב הגדול של האתרוגים שיש לנו היום, אבל היום כבר יש הרבה הרבה אתרוגים תימניים ואתרוגים מרוקאים, ויש גם כן היום אתרוגי ינובר. ינובר זה קלבריה באיטליה, שהייתה מקור מאוד חשוב לאתרוגים, ויש, היה פעם אתרוגי קורפו, מהאי קורפו ביוון, שהיה על זה גם כן ויכוח גדול אם זה כשר או לא, אבל בסופו של דבר היום אני לא שמעתי באיזה מקום שיהיה איזה אתרוגים שהם תוצרת של קורפו. לפני 140 שנה, 130 שנה, הייתה עלילת דם נגד היהודים בקורפו, ונהרגו הרבה יהודים, ואז הרבה מגדולי ישראל יצאו, עשו חרם על האתרוגים של קורפו. עשו חרם. זה היה אחד הדברים שהיה להם הרבה הכנסה לגויים שם, בגלל שהאתרוגים שהיו יוצאים משם היו יפים מאוד מאוד. והיו הרבה שהיו מהדרים דווקא

לקחת מהם. אבל אז עשו חרם, וכנראה שבמשך הזמן זה דח. אז נשארו שאר הסוגים. עכשיו, העניין הוא שאנחנו רואים שיש הבדלים עצומים בין סוגי האתרוגים הללו. גם מבחוץ, אבל בעיקר מבפנים, מה זה מכיל אותו אתרוג. אני נותן לדוגמה, אם אדם ייקח שני תפוחים, תפוח אדום ותפוח ירוק. הטעם של האדום הוא מתוק, והירוק הוא חמוץ. אבל אין שום ספק שהם תפוח, שניהם נקראים תפוח. המראה שלהם דומה, הצורה של הפרי דומה, הפנימיות דומה, מיץ דומה, הכל דומה, רק יש הבדלים בטעמים. אפשר להגדיר אותם כמו שני אחים. שני אחים שהם דומים אחד לשני, הם אחים. אז זה תפוח וזה תפוח. אף אחד לא יכול להגיד שזה לא תפוח וזה כן. שניהם תפוחים. לעומת זאת, אם ניקח תפוז וקלמנטינה. תפוז וקלמנטינה. יש להם הרבה קווי דמיון, עם פלחים בפנים, עם הגרעינים, עם צורת הקליפה, אבל בסופו של דבר, זה פירות שונים לחלוטין. תפוז זה תפוז וקלמנטינה זה קלמנטינה. גם בטעם, גם במראה, בדרך כלל התפוז הוא פרי הרבה יותר גדול, היום כבר יש לפעמים שזה נהיה הפוך, אבל בוודאי שזה כל בן אדם ברגע אחד יזהה את ההבדל בין תפוז לבין קלמנטינה, באיזה צורה שתהיה. עכשיו, באתרוגים ישנם הבדלים גדולים. תפתחו אחרי הסוכות את האתרוגים, תראו שהמבנה הפנימי של האתרוגים שונה מאוד אחד מהשני. ההבדל הגדול ביותר בסוגי האתרוגים זה בין האתרוג התימני לאתרוג המרוקאי. ממש מקצה לקצה. לא קרב זה אל זה. תימני ומרוקאי לא הולכים ביחד, לא מסתדר ביחד. כן? האתרוג התימני, הפנימיות שלו, היא משהו אחר מכל האתרוגים. ולכאורה, העניין של טעם, עצו ופריו שווים באתרוג התימני, זה נראה יותר מאשר שאר האתרוגים, כי הקליפה של האתרוג התימני היא עבה מאוד מאוד. ומה שחזל קבעו שיהיה טעם עצו ופריו שווים, אנחנו רואים את זה יותר בתימני משאר האתרוגים. עכשיו כמובן שהאתרוג המרוקאי יש לו מסורת. מסורת של מאות שנים שהיו משתמשים באתרוג הזה. היו גדולי ישראל שהידרו לקחת דווקא אתרוג מרוקאי. מספרים שמרן הרב אלישיב הקפיד לקחת דווקא אתרוג מרוקאי. לעומת זאת, האתרוג התימני, האתרוג התימני, הטענה המרכזית שהייתה כנגדו, זה שהיה ניתוק של הרבה שנים בין התימנים לבין שאר קהילות ישראל, ומי אומר שזה אתרוג? אבל מצד שני, יש בו את כל הסימנים, כפי שאמרתי, טעם, עצו ופריו שווים, וגם התימנים עצמם, הייתה להם מסורת של שנים על גבי שנים לגבי האתרוג הזה. ולכן, ודאי שאף אחד לא יכול לפקפק על מסורת של כל אחד מסוגי האתרוגים, או האתרוגי קלבריה, שהיום מפיצים אותם הרבה חבד. גם הגאון מווילנה הקפיד לקחת את האתרוגים הללו. זה מעניין מאוד שבעל התניה והגאון מווילנה בנושא הזה, הם היו ביחד לגמרי. שניהם סבורים שזה האתרוג המיודר ביותר. ובכן, אם אנחנו ניקח, נעשה השוואה בין אתרוג תימני לאתרוג מרוקאי, זה כמו להשוות בין תפוז לקלמנטינה. ממש כך. כל כך ההבדל ביניהם הוא גדול. לכן, אני זוכר במשך כל השנים, אבי מורי היה לו כמה אתרוגים. תמיד הוא הקפיד לקחת כמה אתרוגים.

הוא היה מברך, הוא היה מקפיד לברך, כדאי שכולם ידעו, הוא היה מברך על אתרוג תימני. הוא היה מקפיד לברך כל השנים על אתרוג תימני. אבל מצד שני, הוא היה מנענע בעוד אתרוגים. חלק היו עוד אתרוגים תימניים, וחלק היו סוגים אחרים. עכשיו, גם התימני, זה לא ירד מהשמיים שאין בו בעיה של מורכב. בדור שלנו יש בעיה של מורכב גם באתרוגים התימניים. ולכן שוב, בדברים כאלו, מה שקובע זה החזקה, כפי שאני אסביר בהמשך. ובכן, אז אם אדם רוצה לצאת ידי ספק לגבי כל הנושא של אתרוג, גם ספק לגבי מורכב, וגם ספק לגבי מין האתרוג, שזה באמת אתרוג שעליו, שלזה התכוונה התורה, אז כדאי מאוד לגוון ולקחת כמה וכמה אתרוגים, לברך על סוג אחד ולנענע בכולם, יש לזה חשיבות כדי שיהיה ודאי, שבסופו של דבר לקחנו אתרוג ודאי. עכשיו אני רוצה לדבר בעניין האתרוג המורכב. זו בעיה באמת גדולה, שכפי שאמרתי, כבר לפני 500 שנה הפוסקים התחילו להתייחס אליה. באתרוג דווקא יש את הבעיה הזאת של ההרכבה. העץ של האתרוג הוא עץ מאוד עדין וחלש. ולכן, כדי לחזק את האתרוג, אז היו מרכיבים אותו, בדרך כלל עם לימון, ויש כאלה שהיו עושים את זה עם תפוז, עם חושחש, שזה סוג מסוים של פרי אדר שלא ראוי לאכילה, עצי אדר, פרי אדר, שלא ראוי לאכילה, כל מיני דברים כאלו שהם קרובי משפחה של האתרוג, אבל ודאי שזה מין בשאינו מינו, והיו עושים את ההרכבה כדי לחזק את האתרוג. כי כפי שאמרתי, האתרוג הוא אילן חלש. המשנה אומרת שהאתרוג שווה לאילן בשלושה דברים, ולירק בדבר אחד. לאילן הוא שווה לגבי עורלה, לגבי נטע רבעי, לגבי שביעית, אבל הוא שווה לירק לגבי מעשרות. במצוות מעשרות יש לנו כמה סוגי מעשרות. יש לנו מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני, ומעשר מן המעשר, שזה תרומת מעשר. עכשיו, המעשר שני או מעשר עני זה 10%, עשירית, שזה תלוי בשנים, בשנות השמיטה. בשנה הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית של השמיטה, אז מפרישים מעשר שני, ראשי תיבות אבדה, א', ב', ד', ה', אז מפרישים מעשר ראשון ומעשר שני. בשנה השלישית והשישית של השמיטה מפרישים במקום מעשר שני מעשר עני, נותנים 10% לעניים. מעשר שני היו לוקחים אותו לירושלים בזמן שבית המקדש היה קיים, והיו אוכלים אותו בירושלים, או מחללים אותו על כסף, וצרת הכסף בידך, ולוקחים את הכסף לירושלים, ונתת בכל אשר תאווה נפשך, בבקר ובצון וביין ובשכר, כמו שכתוב בתורה בפרשת ראה. ובכן, אז כפי ש... זאת אומרת, בשנים המעשרות הללו, מעשר שני ומעשר עני, תלויים בשנים. עכשיו, באילן אנחנו מסתכלים אחרי הכנתה. הכנתה המשמעות היא תחילת התהוות הפרי. מתי התחיל הפרי להתאבות? אז אם הוא התחיל בשנה מסוימת, ואפילו שכתבתי אותו בשנה שלאחריה, לגבי המעשרות, אני הולך על הזמן שהתחיל להתהוות הפרי, הכנתה. לעומת זאת, בירקות אנחנו הולכים אחרי שעת הלקיטה. אתרוג,

בנושא הזה דומה לירקות. הוא לא דומה לאילן, וזהו שווה לירק, שאחר בשעת לקיטתו איסורו. אנחנו מעשרים אותו לפי השנה שבו כתפנו אותו מהאילן. זאת אומרת, לפעמים יהיה מצב שבאילנות אחרים, לא לפעמים, כמעט תמיד יהיה מצב כזה, שבאילנות אחרים יכול להיות, אנחנו נגיע למצב שיהיה להפריש מעשר שני, ובאתרוג זה יהיה מעשר עני, או להפך גם. כן, ובכן, למה באמת האתרוג התייחד מכל האילנות, ובנושא הזה הוא נקבע כמו ירקות ולא כמו אילנות? בגלל שהאתרוג גדל על כל מים, שאר אילנות גדלים על רוב מים. מה זה כל מים? מה זה רוב מים? אילנות, להבדיל מירקות, ההשקיה של האילנות היא פחותה מאשר של הירקות. אם למשל במקום שיורד בו גשמים בצורה נורמלית, כמו שפעם היה בארץ ישראל שלא היה חום נורא בקיץ, אז אילנות, ירד גשם, הוא משקה את האילנות וזהו. לא צריך להשקות את האילנות גם בקיץ. הם היו מחזיקים מעמד על סמך זה שירד גשם בחורף. היום זה קצת השתנה בגלל שירד חום כבד לעולם. בכלל, מי שחי 50-60 שנה רואה, מרגיש את ההבדל הזה בחוש. הטמפרטורות עלו כמה וכמה דרגות. החום עכשיו שיש בקיץ לא היה ככה. לפני 50 שנה היה שונה מאוד המצב. בכל אופן, אילנות, ההשקעה של האילנות בעיקרה מהגשמים. לעומת זאת הירקות, ודאי שצריך תמיד, כל ימות השנה, צריך להשקות את הירקות. האתרוג, גם האתרוג צריך להשקות אותו כל השנה כמו שאר האילנות. עכשיו, אני אתן לכם, למשל, אני פעם היה לי קשר עם מגדלי אתרוגים. היה פעם אחד שהיה מגדל אתרוגים, ואני הלכתי לפרדס שלו, הבאנו כל מיני שתילים שהגיעו מתימן ושתלנו אותם, וברוך השם עשינו מזה בזמנו הרבה אתרוגים. אבל מה, פעם אחת למשל אני הגעתי אליו, היה לו מלא, האיש הזה היה לו מלא פרדסים של אתרוגים, חלק אתרוגים תימניים, חלק אתרוגי חזוניש. היה פעם שהגעתי ואני רואה פרדס שלם שכל האתרוגים מתו, לא נשאר אפילו אחד. כולם תימנים, כל התימנים מתו. לידו ממש, בצד השני, אתרוגים חזוניש, כל האתרוגים חזוניש, החזוניש כולם לא קהתה עינם ולא נסלחם, שום דבר. זאת אומרת, לפעמים יש בעצים וירוסים כאלו, שזה עדין מדי העץ, ולפעמים אפילו שום דבר לא יעזור. הוא אומר, אני בדקתי עם כל המומחים, הכל, נעשיתי את כל החיסונים, הכל, שום דבר לא עזר. פתאום פרדס שלם, זה מחלה מדבקת כזאת שעוברת מעץ לעץ, ותוך זמן קצר הלך לו פרדס שלם. אז זה דרך אגב צריך לדעת שלפי מה שאני מבין מהמגדלים של האתרוגים, האתרוג שהכי קשה לגדל אותו זה האתרוג התימני. כן, הכי קשה לגדל אותו. עכשיו, אני רוצה לומר, פה צריך לשים לב, האתרוג התימני הגיע לארץ במאה השנים האחרונות. כפי שאמרתי, יש לו את כל סימני האתרוג. אני זוכר שפעם היה רב אחד שאמר לרב אחר, תימני, הוא אמר לו, אתם הייתם מנותקים, אז מי אומר שהאתרוג שלכם הוא אתרוג? אז הוא אמר לו שיש פתגם, שמה שנראה כמו ברווז, והולך כמו ברווז, ומשמיע קולות כמו ברווז, אז זה כנראה ברווז. אז גם זה, האתרוג הזה הוא נראה אתרוג. יש לו סימנים של אתרוג. מכל הבחינות הוא דומה יותר לאתרוג. עכשיו, בגלל שכפי שאמרתי שהוא עץ מאוד עדין, אז גם באתרוג הזה היום צריכים לברר שהוא לא מורכב.

הבעיה של הרכבה קיימת היום גם באתרוגים התימנים. אחד סיפר לי, הביא לי אתרוג תימני, זה אתרוג יפה. אמרתי לו, אתה בטוח שזה לא מורכב? הוא אומר, מה זאת אומרת? אני בעצמי הלכתי לפרדס וראיתי את התימני שהוא כותף את האתרוג מהעץ. יופי, הוא ראה אותו כותף מהעץ, אבל איפה המסורת? צריך לברר שזה באמת בא מתימן ולא שלחו בו יד ולא הרכיבו את העץ הזה. עכשיו, המורכב. מה הבעיה של המורכב? קודם כל, המורכב, כפי שאמרתי, אלה שעושים את זה, זה לחזק את העץ שיחזיק מעמד. עכשיו, אין ספק, צריך לדעת, שלהרכיב זה איסור מן התורה. כל מין בשאינו מינו, התורה אסרה להרכיב. אלא מה? שהתוצרת שיוצאת מהרכבה, התורה לא אסרה אותה אפילו באכילה. למשל, יש היום פרי שנקרא נקטרינה. אני לא זוכר לפני 50 שנה שהיה הפרי הזה. זה התחיל לאחר מכן. זה הרכבה כנראה של שזיפים ואפרסקים, משהו כזה. עכשיו, המורכב, עצם הדבר להרכיב מין בשאינו מינו, אלה שעושים את זה עוברים על איסור חמור מהתורה, שהתורה חוזרת עליו כמה פעמים. הרכבה אסורה, אבל התורה אסרה את התוצרת רק בכלאי הכרם. פן תקדש המלאה הזרע אשר תזרע ותבועת הכרם. זאת אומרת, אם לקח חיטה ושעורה וחרצן של ענבים במפולת יד, זאת אומרת בבת אחת ביד, הוא הכניס אותם לאדמה, התוצרת שלהם אסורה אפילו בהנאה. מה שאין כן, הפירות המורכבים מותר לאכול אותם. עוד יותר מזה, אם יש לפניי פרי מורכב ואני רוצה לקחת את הגרעין שלו ולשתול אותו באדמה כדי שהוא יוציא עוד פירות, גם כן, כבר אין, האיסור הוא רק על עצם ההרכבה. אבל מה שקורה לאחר מכן זה כבר לא אסור. עכשיו, כאן באתרוג, הטענה החשובה ביותר שיש כנגד האתרוג המורכב, שזה מצווה הבאה בעבירה. זאת אומרת, מכיוון שהפרי הראשון של האתרוג המורכב נעשה נגד רצון השם יתברך, כן, התורה אסרה לעשות את ההרכבה, אז ממילא, איך אתה יכול לברך על דבר, אתה רוצה לקיים מצווה על דבר שנעשה נגד רצון השם יתברך? עכשיו כאן מתעוררת השאלה אם זה נקרא נגד רצון השם יתברך. למה? השאלה היא, האם, אם נאמר למשל שזה מצווה רק על עם ישראל, אז אני יכול להגיד לגוי שיעשה, או אפילו בלי להגיד לו, אם הגוי עשה, האם זה נעשה באיסור או לא? אז אם נאמר שהגוי לא מצווה, אז זה לא נגד רצון השם יתברך. כי אם השם יתברך היה רוצה לאסור את זה לגמרי, הוא היה אוסר את זה גם על הגויים. אבל התשובה היא שבאמת הגוי אסור לו גם כן להרכיב את האילן. כך כותב הרמב״ם. יש שבע מצוות בני נוח, אבל חוץ מהשבע מצוות, כותב הרמב״ם, שמפי הקבלה למדו גם הרכבת האילן וגם ארבעת בהמה, מין בשאינו מינו, שזה אסור. יש בזה דיון גדול בראשונים, יש כך דעה בגמרא, לפי רבי אליעזר במסכת סנהדרין, אז זה אחד משבע מצוות בני נוח. הרמב״ם פוסק להלכה שזה לא אחד משבע מצוות בני נוח, אבל זה גם כן איסור. זאת אומרת, חוץ משבע מצוות, יש עוד איסורים לגויים, שהם לא חייבים עליהם מיטה, אבל הם כן אסורים מהתורה לעשות אותם. ואחד הדברים, כפי שאמרתי, זה הרכבת האילן. אז זאת אומרת, לפי זה אנחנו רואים שזה נגד רצון השם יתברך. מי שרוצה עריכות גדולה בנושא הזה של ההרכבה,
שזה נגד רצון השם, כן.

או לא, ושיטות הראשונים והאחרונים, ממש היקף עצום, יכול למצוא את זה ביביע עומר, חלק ה', סימן י'ט. שם יש תשובה בעניין ברכת שהחיינו על פירות מורכבים. המסקנה שלו שם לגבי ברכת שהחיינו, שהמנהג ירושלים היה לברך על פירות מורכבים, מקום שיש מנהג לא אומרים ספק ברכות להקל, ולכן הוא פוסק שאפשר לברך שהחיינו על פירות מורכבים. אבל כמובן הוא לא דן שם לגבי האתרוג, זה נושא בפני עצמו, על זה הוא כתב במקומות אחרים, הוא כתב על זה בשו"ת יחווה דעת, גם כן הוא הביא הרבה הרבה מקורות בנושא הזה. בכל אופן, הרבה מגדולי האחרונים, התחיל בזה הלבוש, ובעקבותיו הרבה מגדולי האחרונים כתבו שהאתרוג המורכב הוא פסול משום מצווה הבאה בעבירה. עכשיו, השאלה היא, אם אני אקח אתרוג מורכב ואני אשתול אותו, אז לכאורה אני לא עושה איסור כשאני שותל את האתרוג המורכב. התוצרת שיוצאת ממנו היא כבר לכאורה לא נעשה בעבירה, רק בראשון. הראשון שהרכיבו אותו, פה נעשה את העבירה. אבל בתוצרת, בילדים ובנכדים ובנינים של המורכב הראשון, כבר אין לכאורה את העבירה. אז לגבי שהחיינו, באמת זו סברה שיש כמה מהאחרונים שכותבים בגלל זה, שגם אם תימצא לומר שלא מברכים שהחיינו על המורכב, על התוצרת שיוצאת, הבן והנכד של המורכב, כן מברכים. אבל לגבי מצווה, כותב החזון איש בהלכות כלאיים, שאם אני לקיים מצווה ממש כדי להינצל מהנושא של מצווה הבאה בעבירה, אומר לא יועיל אפילו גם התוצרת, גם אלה שבאו לאחר מכן. לגבי מצווה זה משהו אחר. יש הבדל בין שהחיינו, שזה בא על ההנאה של האדם, והוא בכל זאת בן אדם נהנה והתורה התירה לו ליהנות מזה, לבין שאתה בא לקיים מצווה. סובר החזון איש שלגבי, הוא לא כותב חילוק בין שהחיינו לבין, הוא רק כותב שלגבי מצווה, לא רק הראשון אסור, גם השני והשלישי שבאו בעקבותיו, גם כן אי אפשר לקיים בזה מצווה. ובכן, זו הטענה הראשונה שיש לגבי האתרוג המורכב. אבל ישנה עוד טענה הרבה יותר חזקה, שהמשנה ברורה למעשה סומך את ידיו דווקא על הטענה הזאת של כמה גדולי האחרונים, המהר"ם אלשיך, הרמ"א בתשובה, שזה פשוט לא אתרוג, זה מין אחר. ברגע שהרכבתי אותו במשהו אחר, פנים חדשות באו לכאן, זה כבר לא אתרוג. אם יש אתרוג עם לימון, אז אתרוג, אתרוג זה אתרוג, ולימון זה לימון. כשזה ביחד, זה כבר משהו חדש. כמו שהנקטרינה, זה לא אפרסק, וזה לא שזיף, זה משהו חדש, משהו אחר. אז גם פה אותו הדבר, זה משהו אחר. זה טענה שנייה שיש כנגד האתרוג המורכב. יש טענה שלישית, גם אם תגיד שזה לא מין אחר. זה כן אתרוג, אבל זה אתרוג מעובב עם לימון. אז זה שני מינים מעורבים ביחד, אתרוג ולימון. התורה אמרה אתרוג, אתה לא יכול לקחת משהו שהוא גם אתרוג וגם לימון. חצי אתרוג, חצי לימון. התז כותב יותר מזה. הוא אומר, אם האתרוג, אתה לא יודע כמה אחוזים באמת על ידי ההרכבה, כמה באמת זה אתרוג וכמה זה לימון. אז אתרוג חסר. אתרוג צריך שיהיה בו אתרוג שלם. ביום הראשון צריך שיהיה שלם. גם בשאר הימים שמועיל חסר, מי אמר לך שהלימון הוא לא הרוב, ואז יש לך פחות מקביצה? אפילו שהוא אתרוג גדול, יכול להיות שהרוב זה לימון, ואז ממילא זה משהו אחר. אז זה כבר סיבה שלישית לפסול את האתרוג המורכב. יש סיבה רביעית, כותב בשו"ת חלקת יואב. הוא אומר, אם אני למשל אגיד, אני רוצה לקחת ארבעת המינים, אבל אני רוצה לקחת גם עוד איזה פרי יפה מאוד, לצרף אותו לארבעת המינים. אז יש בזה משום בל תוסיף.
יש דיון גדול בראשונים, האם מותר לי להוסיף, למשל, הדסים. יש, צריך לקחת שלושה הדסים, כך קבעו חזל. הענף עץ אבות, שלושה. עכשיו, האם אני יכול לקחת יותר הדסים, יש בזה דעות, מדעות שונות, מחלוקת, או ערבות, או לולבים, או אתרוגים, זה שאלה על כל אחד ואחד מארבעת המינים, חלק מותר, חלק לא, זה דבר שצריך לדבר עליו בהזדמנות אחרת. אבל אם אני אבוא ואני אקח מין אחר לגמרי, אני נגיד, אני רוצה לקחת אתרוג וגם מנגו, נגיד. אני רוצה לברך על האתרוג והמנגו ביחד. אז זה, מה פתאום, התורה קבעה ארבעה מינים, אתה מוסיף מין אחר. אז אומר חלקת יואב, ברגע שמעובב איתו גם לימון, למשל, שהוא מורכב עם לימון, אז אתה עובר פה משום בל תוסיף. ויש עוד טענה מאוד חזקה של המערם בן חביב. המערם בן חביב, יש לו ספר נפלא שנקרא כפות תמרים. יש לו על המסכתות, ראש השנה, יומה, סוכה, יש לו שלושה חיבורים. יש לו כפות תמרים, יש לו יום תרועה, ויש לו ספר תוספת יום הכיפורים. שלושה ספרים עצומים, היה גדול מאוד, היה לפני מאות שנים. אבא שלי סיפר פעם שהמערם בן חביב לפני 50-60 שנה, הוא לא היה מוכר בעולם כל כך כמו היום. והוא היה בבית הדין בפתח תקווה, היו שם יושבים כמה רבנים חשובים מאוד, רבנים מאשכנזים, הזקנים, והגיעה השאלה לגבי כתיבת שם בגט, ואז הוא אמר להם, צריך לכתוב כך וכך. אז הם אמרו לו, מאיפה, מה פתאום, אנחנו לא נוהגים ככה. אז הוא אמר להם, כך כותב, המערם בן חביב. יש לו ספר למערם בן חביב, גט פשוט, ספר עצום על הלכות גיטין. צריך גם לדעת, המערם בן חביב חי לפני 300 שנה, אולי קצת יותר אפילו. הוא היה רב בירושלים, והוא נפטר צעיר מאוד. אז הוא אמר להם, מערם בן חביב. אז הם אמרו לו, מי זה? אתה מביא לנו איזה רב בלתי ידוע? אנחנו לא שמענו מעולם את השם הזה. אז הוא אמר להם, הפני יהושע היה גדול? פני יהושע גם, לפני 300 שנה. היה קצת אחרי המערם בן חביב. הם אמרו לו, כן, בוודאי, פני יהושע. אז הוא הביא להם פני יהושע בכתובות דפתת, שמזכיר את המערם בן חביב בכבוד עצום. כבוד עצום. עכשיו, בדור האחרון מצאו כתבי יד של הגאון רבי עקיבא איגר על ספר כפות תמרים של המערם בן חביב, הגהות בכתב ידו של רבי עקיבא איגר. זאת אומרת, הוא היה ידוע בדורות קודמים, גם אצל האשכנזים, אם רבי עקיבא איגר כתב כל מיני הערות והגהות על הספר, זה מראה שהוא היה חשוב מאוד כבר בדורות הקודמים. בכל אופן, יש לו ספר כפות תמרים, ושם הוא כותב דבר כזה. הוא אומר שחזל, הרי יש להם מסורת, שפרי עץ הדר האמור בתורה, זה האתרוג. וחזל דורשים את הפסוק, פרי עץ הדר, פרי עץ, שטעם עצו וטעם פריו שווים. זאת אומרת, האתרוג, הגזע שלו, הטעם של הגזע שלו, דומה לטעם של הפרי. זאת אומרת, כנראה שהכוונה, לקליפה של הפרי. הקליפה של הפרי והגזע, יש להם טעם דומה. אומר המערם בן חביב, ברגע שאתה מרכיב אותו עם לימון, אז הלימון תופס חלק גדול מהפרי, וזה כבר לא טעם עצו וטעם פריו שווים. ממילא, זו סיבה מאוד חזקה לפסול את האתרוג המורכב. עכשיו, אם נסכם את הדברים שאמרנו, ישנם שש סיבות לפסול

אתרוג מורכב. א', מצווה הבאה בעבירה. ב', אפשר לומר שזה בכלל לא אתרוג, כמו שכותב המשנה ברורה, וכמו שאמרתי, כבר גדולי האחרונים כותבים כך. ג', זה, גם אם תגיד שזה כן אתרוג, אבל זה אתרוג שמעורבב עם מין אחר. ד', זה נקרא אתרוג חסר, כי יכול להיות שהחלק הדומיננטי הגדול זה הרכבה, ואז זה אתרוג חסר. ה', זה משום, יש בעיה אולי של בל תוסיף, והטענה השישית, שזה כבר לא טעם עצו וטעם פריו שווים. עכשיו, היום, אם תלכו לקנות אתרוג, ותנסו רק לשאול בכל מקום שתלכו להשיג אתרוג מורכב. אף אחד לא יסכים להגיד לכם שהאתרוג מורכב. כל אחד יגיד, אצלי, ודאי זה לא מורכב, לא מורכב. הרב קוק, שחי לפני קרוב ל-100 שנה, העיד שהרוב הגדול של האתרוגים בארץ ישראל היום הם מורכבים. הרוב הגדול היה בארץ ישראל, לפי מי שבודק את ההיסטוריה, היו אתרוגים באום אל-פחם וביפו ובטבריה, היו כמה מקומות בארץ, ובצפת כמה מקומות שמהם היו מביאים את האתרוגים. ואז פעם אחת יפו הייתה עיר ערבית, הגיע יהודי אחד ליפו והוא ראה את הערבי מרכיב את האתרוג במין אחר. אז הוא הלך לבדץ בירושלים שהיו אז וסיפר את זה, באו בדקו וחקרו ודרשו, ואז הוציאו מכתב הבדת של העדה החרדית שהיה אז, חרם על אתרוגי יפו. ואז כולם היו קונים אתרוגים מאום אל-פחם. אום אל-פחם היה מרכז גדול של אתרוגים. ואחר כך בא מישהו וטען שגם שמה הערבים מרכיבים. וככה התחיל בלגן שלם על אתרוגי ארץ ישראל, זה הגיע נועה והיום, מה שהיה בערך לפני 100 שנה. היה פולמוס גדול, איזה אתרוגים בארץ ישראל טובים או לא. החזון איש, כשהוא היה בצפת, והוא ראה שם באיזה מקום אתרוגים, עצי אתרוגים במקום שכמעט בלתי אפשרי להגיע לשם. אז החזון איש אמר, כאן בוודאי לא נשלחה יד אדם שילך מישהו וישתול, ואי אפשר לשתול במקום כזה עץ. זאת אומרת, זה עץ שכנראה נעשה על ידי שנשרו את אתרוגים אחרים ונוצר העץ הזה. אז החזון איש אמר שזה כאן זה ודאי לא מורכב, ומזה בא האתרוגי החזון איש. זה היסוד של זה. בכל אופן, אנחנו רואים שהנושא של אתרוג מורכב הוא בעייתי מאוד מאוד. רובה דרובה מהפוסקים במשך הדורות החמירו, אפילו בדיעבד, בשום פנים ואופן, לא לקחת אתרוג שהוא מורכב, או אפילו ספק מורכב. ויש אמנם פוסקים שיש מקומות שנהגו להקל בזה, אבל תסתכלו בשו"ת יחווה דעת, יש לו תשובה ענקית בנושא הזה, והמסקנה שלו שאי אפשר לברך גם על ספק מורכב. אז איך אנחנו יכולים לדעת? כל אחד, כפי שאמרתי, כל אחד אומר שאצלו זה לא מורכב. אז לכן, הפתרון היחידי שיש זה נאמנות. נאמנות של המוכר. אם עומד סתם בחור ומוכר את הוגים ואומר לך, לא, אני יודע, זה לא, מאיפה אתה יודע? מאיפה הוא יודע? גם שומר מצוות, וזה לא משנה מי הוא ומה הוא. צריך שתהיה עדות על האתרוג הזה שיש לו מסורת. היום יש כמה הכשרים טובים על אתרוגים, שזאת אומרת שהשגיחו על הנטיעות מהרגע שנטעו את זה, יודעים שנטעו את זה מזן לא מורכב, ודאי לא מורכב, כמו למשל אתרוגים תימניים. אז ברגע שיש עדות ואחר כך יש השגחה, וזה צריך להיות השגחה מאוד חזקה, אני כמה שנים ניהלתי השגחה על אתרוגים, אז כשהיו שולחים

מבטלים את האתרוגים, אין להם רשות לאלה שמטפלים בזה לשתול, בלי שיבואו המשגיחים ויראו. זאת אומרת, הם מקבלים את השתילים מהמשגיחים ושותלים את זה. אחר כך שקוטפים אותם, מהרגע שקוטפים, שמכניסים את זה למסעית, ועד שזה מגיע לבית האריזה, למקום שבודקים את האתרוגים. אז היינו עושים על זה הרבה הרבה עבודה, השגחה מאוד קפדנית. היום אני לא מתעסק בזה יותר, אבל יש עדיין, ברוך השם, בשוק הרבה אתרוגים מהתוצרת של אלה שאנחנו התחלנו. מי שהתחיל בזה אז בזמנו היה גאון רבי אילל זקס, ראש ישיבת חברון. אני למדתי אצלו בישיבה, והוא היה לו קשר עם הרב שלום יצחק הלוי, שהיה ראש רבני תימן, היה תלמיד חכם חשוב מאוד, והוא הביא איתו מתימן שתילים של אתרוגים. הוא כל כך דאג לנושא הזה, הוא אמר לו לרבי אילל זקס, אני במקום להביא ספרים, הבאתי אתרוגים. והוא נתן, הפקיד את זה בידו, ורבי אילל העביר אליי את זה, ואנחנו שתלנו. היום אני לא יודע מה, לא מתעסק בזה יותר, אבל פעם באמת עשינו ושתלנו אתרוגים תימניים, וזה היה קשה מאוד. היה קשה מאוד, כי כמו שאמרתי לכם, היה בזה וירוסים, היה בזה בעיות, כמה שניסו בכל מיני מקומות בארץ עם אקלים שונה, וזה לא מבחינת ההצלחה שזה יצליח, שיהיה אתרוגים יפים וטובים, אז זה לא כל כך הלך. אז זה, כי זה קשה, כמו שאמרתי. בכל אופן, כל אחד שקונה אתרוג, מסתם כבר כולם קנו, כל אחד יוודא שהוא קנה אתרוג, ממקום שזה ודאי, יש לו חזקה, שזה אתרוג לא מורכב. עכשיו אני רוצה לומר כמה דברים בהגדה. אנחנו הצטווינו לשמוח בחג הסוכות. כתוב בתורה, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך, ועבדך ועמתך, והלוי והגר, והיתום והאלמנה. שמונה. בנך, ביתך, עבדך ועמתך, הלוי, הגר, היתום והאלמנה. ושמחת בחגיך. חגיך, חג, זה חג הסוכות. אומרים חז"ל שאמר הקדוש ברוך הוא, אם אתה משמח ארבעה שלי, שהם הלוי, הגר, היתום והאלמנה, אני משמח ארבעה שלך, בנך, ביתך, עבדך ועמתך. זאת אומרת, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מתנה איתנו את השמחה, הוא מצווה עלינו לשמוח, אבל הוא אומר, אתם רוצים שהשמחה תהיה אמיתית, אתם צריכים גם לשמח את הלוי והגר והיתום והאלמנה. הרמב״ם כותב אפילו יותר מזה. אומר הרמב״ם, כמה זה חובה לשמח אותם, את הלוי והגר והיתומים והאלמנות. אומר הרמב״ם, שאדם שאוכל ושותה ושמח במועד, והוא לא משמח את האומללים, אומר הרמב״ם, הרי זו שמחת קרסו. הוא משמח את הבטן שלו, הוא רוצה לאכול, הוא רוצה להתענג, הוא אוכל, זה לא שמחה, זה לא שמחה של מצווה. השאלה נשאלת פה, לכאורה, למה המצווה הזאת של שמחת החג תלויה במצוות לשמח עניים, יתומים ואלמנות? מה הקשר? יש הרבה מצוות בתורה, אנחנו יכולים לקיים אותם. אני רוצה לאכול מצה. למה? אם אני לא נתתי לעני, לא קיימתי מצוות מצה. אני רוצה לקיים, חסר. אני רוצה להניח תפילין. לא נתתי לעני תפילין, אז לא קיימתי מצוות תפילין. למה במצוות שמחה דווקא אנחנו רואים שזה תלוי לכאורה, ככה רואים בדברי חז"ל, וברמב״ם זה מפורש, שזה תלוי במצוות הצדקה. מה הקשר?

בנזל הזה. התשובה היא כזאת, בואו נשב ונחשוב. לשמוח, שמחה זה דבר של רגש, אבל יש לנו אמצעים שמביאים את האדם לידי שמחה. אין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין. הרמב״ם כותב שגם בזמן הזה יש מצווה לשמוח בבשר ויין. מרן הבית יוסף תמה על הרמב״ם על מה שהוא כותב על בשר, אבל האחרונים כולם מיישבים את דברי הרמב״ם ופוסקים להלכה ששמחה זה בבשר ויין. אז אדם שאוכל בשר ושותה יין, באופן טבעי הוא נעשה שמח. יין ישמח לבב אנוש. הוא אכל ושתה, אכל מעדנים, הוא התענג. העונג מביא לידי שמחה, אז הוא שמח. עכשיו, אנחנו מצווים לעשות מצוות לכבודו של השם יתברך. לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. זה לא כל כך פשוט לשמוח ולהגיד שאני שמח לכבוד השם יתברך. יופי, לכבוד השם יתברך. אבל נהנית, אכלת, שתית. היה אחד מבעלי המוסר, היה אומר, יש לנו בערב יום הכיפורים מצווה לאכול. וביום הכיפורים מצווה לצום. איזה מצווה יותר קשה? הוא אמר, בוודאי שהמצווה לאכול בערב יום כיפור היא מצווה הרבה יותר קשה מלצום. כי לצום, אתה לא נהנה מלצום, אף אחד לא נהנה מלצום. אז הוא סובל, תענו את נפשותיכם, זה עינוי, עינוי, קשה לו. והוא אומר, ריבונו של עולם, אני עושה את זה לכבודך. אתה ציווית, אני עושה את זה לשם שמיים. אבל כשהוא אוכל מרבה באכילה ושתייה בערב יום הכיפורים, לעשות את זה לשם שמיים, זה לא קל. זה מצווה קשה מאוד. פה המבחן של האדם, אם הוא רוצה באמת להראות שהוא שמח לכבודו של השם יתברך, זה תלוי פה בצדקה. משל למה הדבר דומה? היה איש אחד שהיה עשיר מופלג. הוא היה גר במדינת הים, במקום רחוק. והיו לו שני בנים שגרו במדינה אחרת. שני הבנים שלו, אחד מהם היה עשיר מופלג גם כן, והשני היה מסכן, עני ואביון, משפחה ברוכת ילדים, אין להם שום דבר. והנה האבא היה, רצה לעשות איזו מסיבה גדולה. אז הוא שלח מכתב לבן שלו העשיר, בני, אני עושה מסיבה, מזמן לא ראיתי לא אותך ולא את אחיך ולא את משפחתכם, הנכדים שלי, אני מבקש, רדע אליי, אל תעמוד. תגיע, אתה ואחיך, כולכם, כל המשפחה, אני שולח לכם כרטיסים, כולם בואו אליי. הבן העשיר שלח מכתב לאבא שלו, אבא, אני מצטער, אני קשה לי לבוא, יש לי בית חרושת גדול, אם אני עוזב, אני חושש שיהיה בעיות, אני צריך לסגור את הבית חרושת, יהיה לי מזה נזק, יהיה לי הפסדים. כתב לו האבא שלו בחזרה, בני, אני מאוד מבקש, תגיע, אל תחשוש לכל הנושא של הכסף. אני מבטיח לך שכל ההוצאות שתוציא לכבודי, את הכל אשלם לך עד הפרוטה האחרונה. ככה, מפורש. כשהוא ראה את זה הבן השיר, שמח מאוד מאוד, מיד קרא על האח שלו, אמר לו, אחי, בעוד שבועיים נוסעים לאמריקה, קדימה, תכין דרכון, תכין כל מה שצריך. טוב, התחילו להתארגן, ואז בא האח העני, ואומר לעשיר, תשמע אחי, תראה, אנחנו, הנעליים שלנו קרועות, חלק הילדים הולכים יחפים, הבגדים שלנו קרועים, אולי אתה יכול להלוות לי קצת כסף, כדי שאני אסע עם בגדים נורמליים, עם ככה אני, אשתי, הילדים. אמר לו, לא, אני לא יכול להלוות לך עכשיו, אין לי להלוות לך. מצטער, תסתדר. תסתדר, הוא לא יסתדר. טוב, ואז הם נוסעים ביחד, שני האחים מגיעים לאמריקה. האבא בא לקבל את פני הבנים שלו, יוצא הבן העשיר, מחבק אותו, מנשק אותו,
ואז האבא מסתכל.

מסתכל ורואה איזה אחד מגיע מלא בגדים קרועים, הוא ואשתו והילדים, הוא זיהה מיד שזה הבן שלו. אז הוא התבייש מאוד מאוד, מיד הוא הסתובב, קרא לאנשים שלו, אמר להם, תשמעו, תראו את זה שהולך ככה, זה עם כל הילדים היחפים, קחו את כולם לאיזה חנות הכי, כל בו הכי גדולה, הכי טובה, הכי יוקרתית, ותקנו לכל אחד.

ראש חודש, הבן העשיר בא אל האבא, ואמר לו, אבא, אני מחר נוסע בחזרה. אמר לו האבא, יופי, טוב, ברוך השם, היה מאוד יפה, נהננו בחברתך, תודה רבה, שלום, כל טוב, צר, לחיים טובים ולשלום. איך אומרים בערבית? אללה מעק, השם יהיה איתך, אתה יכול, תיסע, תיסע, לך. אז הוא אמר לו, כן אבא, אני הולך, אבל אתה יודע שהיה לי המון הוצאות. אני סגרתי את הבית חרושת, והוצאתי הרבה הוצאות בשביל הנסיעה הזאת. אמר לו האבא שלו, כן, אבל זה שווה לפעמים להוציא הוצאות, אתה הלכת, אתה נהנית פה, אכלת, שתית, ברוך השם, זה משתלם. אמר לו, כן אבא, אבל אתה יודע שאתה הבטחת לי שאם יהיה לי הוצאות, אתה תשלם לי את ההוצאות. אמר לו, האבא, אני הבטחתי לך שאני אשלם לך על ההוצאות? לא היה ולא נברא, אתה כנראה חלמת איזה חלום. יש לנו רב שהוא יודע לפתור חלומות, ניקח אותך אליו, יעשה לך הטבת חלום. אמר לו, אבא, איך אתה יכול להגיד שחלמתי חלום? אתה כתבת לי מכתב שאתה מבטיח לי שתשלם לי את כל ההוצאות? אמר לו, האבא, אני שקר וכזב. מעולם לא כתבתי לך מכתב כזה. אבא, המכתב נמצא אצלי בכיס, והוא בכתב ידך, שאתה לא יכול להכחיש שאתה כתבת את זה. אמר לו, האבא, יש לך מכתב בבקשה? תראה את המכתב, מה כתוב? הוא מוציא את המכתב, הוא מתחיל לקרוא. אני מבטיח לך שכל ההוצאות שתוציא לכבודי, את הכל אשלם לך עד הפרוטה האחרונה. הנה, כתוב. אמר לו, האבא, תשים לב מה כתוב. כל ההוצאות שתוציא לכבודי, לכבודי. אם היית דואג על הכבוד שלי, היית ככה מתעלם מאחיך? היית נותן לאחיך להיות כל כך מסכן, אני והביאנו אח שלך. אם לא דאגת לאח שלך, זאת אומרת שזה לא עשית את זה לכבודי. עשית את זה לכבוד עצמך, אני לא מוכן לשלם לך. זהו המשל. הנמשל אומר לנו, הקדוש ברוך הוא, אני רוצה שתשמחו, אבל כל ישראל אחים, כולנו בני איש אחד אנחנו, אנשים אחים אנחנו. אם אתה לא דואג לאחים שלך, אז אתה, איך אתה יכול להגיד שאתה הבן שלי ושעשית את זה לכבודי? אתה שמחת לכבוד הקדוש ברוך הוא? שמחת את עצמך ואת בני ביתך? יופי! אז אני מקבל את זה, עשית, יפה מאוד, נתתי לך, נהנית, מספיק. אבל אתה רוצה גם כן שאני אחשיב לך את זה למצווה? אתה צריך לדאוג גם לאחיך. אבותיי, יש כאן הרבה הרבה מוסר לכל אחד ואחד מאיתנו, לא רק לגבי המצווה הזאת של צדקה. אנחנו אחראים על כל יהודי ויהודי. אנחנו צריכים לשאוף שהיהודים יכירו את היהדות. היום אנשים מדברים נגד התורה, נגד המצוות, זה נובע מחוסר ידע. זה לא שנחה עליהם הרוח והם נהיו פתאום אינטלקטואלים כאלו שהם בקיאים בתורה, הם נהיו תלמידי חכמים. הם לא למדו והם לא ידעו. ולכן אנחנו, אנשים אחים אנחנו, נשתדל כולנו לקרב את כל עם ישראל. במיוחד דרך החסד. אם אנחנו עושים את החסד, יותר קל אחר כך להגיע לכל יהודי. ובעזרת השם, ביחד אנחנו נזכה בקרוב לקבל פני משיח צדקנו. אני רוצה לברך את כל הציבור היקר הנמצאים כאן, וגם כן את כל הרבבות ששומעים את השיעור.

0: תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה הרבה.
1: סוכת שלומך עם הרב מנחם ישראל.

ערב טוב, מאזינים יקרים. אנחנו בשעה הקרובה נעסוק בהכנה לחג הסוכות שמגיע אלינו ממש בעוד פחות מ-24 שעות. וכל עם ישראל עכשיו בהכנות וריצות ועיסוקים, ואנחנו בעזרת השם לצד כל הקצב המאוד מאוד מהיר הזה של משימות והכנות, נשתדל בשעה הקרובה גם בעזרת השם לדבר על דברים מאוד מאוד חשובים שיתנו לנו את המוכנות הפנימית לקראת חג הסוכות. נתחיל לא לפני שנודה לאלי בן חמו היקר שמלווה אותנו במישור הטכני, ולרונן בוסטן היקר שפה מאחורי הקלעים. ואנחנו עכשיו בעזרת השם, מאזינים יקרים, נצא לשעה מאוד מאוד משמעותית שבעזרת השם תעזור לנו להכין את הלב. אנחנו עכשיו עסוקים בהרבה הרבה מאוד משימות שהן קדושות ונשגבות מהבחינה הרוחנית, כמו לבנות סוכה וכמו לקנות ארבעת המינים, ומתוך כל המקום הזה אנחנו גם צריכים לצלול עוד יותר פנימה ולהתקדם להכנה של מצווה שנמצאת במקום עוד יותר עמוק. כי לבנות סוכה בסוף זה משהו טכני, לוקחים את העצים, כמובן שזה רוחני וקדוש, אבל זה דורש מאיתנו פעולה טכנית, לבנות סוכה. וארבעת המינים, אותו דבר, אנחנו עושים מצווה ענקית וגדולה, אבל מה שנדרש מאיתנו זה פעולה טכנית, לקנות את רוג טוב ולולב טוב והדסים והערבות ולאגוד אותם. אבל יש מצווה מאוד מאוד מאוד חשובה, שהגר"א אומר שהיא גם הקשה ביותר, שנדרשת מאיתנו בחג הסוכות. ושמחת בחגיך והיית אך שמח.

מצווה של שמחה ברצף לאורך שבעת ימי החג, שעם כל הרצון הטוב של כל יהודי, לא תמיד היכולת לקיים את המצווה היא באמצעות לחיצה על כפתור, הנה, אני עכשיו נכנס לשמחה. השמחה היא דורשת מאיתנו תהליך פנימי, היא דורשת מאיתנו תהליך שנוגע בלב עצמו, כי אם הלב נמצא במקום של מועקות וצער והרגשה שלילית, אז מאוד מאוד קשה, את בלתי אפשרי, להיכנס לשמחה. ואז עם כל הסוכה וכל ארבעת המינים וכל ההכנות הטכניות שבן אדם יכול להיות עבד 24 שעות בימים האלו, הוא את התכלית של ההרגשה הפנימית והמצווה של שמחת החג מפספס. ולכן אנחנו כאן בשעה הקרובה נדבר על המקום הזה, על הדרך של הכנת הלב, הכנת הלב לשמחת חג הסוכות. ולכן מאזינים, מאזינות שאיתנו עכשיו, מאוד מאוד כדאי להיות איתנו לאורך השעה כולה, גם אם אתם תוך כדי משימה או משהו טכני או נסיעה, שימו אוזן, תהיו איתנו, כי בסופו של דבר, בעוד פחות מיממה, אנחנו נכנסים לתוך חג הסוכות, והסוכה כבר בנויה, וארבעת המינים כבר מחכים בנרתיק, אבל אנחנו צריכים לוודא שאנחנו מביאים גם את הלב לתוך החג הזה, ומגיעים בצורה שמאפשרת לנו לשמוח. אז אני רוצה קודם כל להתחיל בנקודה אחת, אנחנו נדבר פה בעזרת השם על כמה וכמה נקודות. נקודה ראשונה שיכולה להוביל אותנו למקום של שמחה היא קודם כל התבוננות. כשבן אדם נמצא במקום שהוא עובד על אוטומט, והוא הופך להיות סוג של מכונה. אישה יכולה להיות בתדר אוטומטי של כמו מכונה שמחבסת ומנקה ומבשלת ועושה, והגבר יכול להיות עכשיו כמו מכונה שהולך ובונה סוכה וקונה ארבעת המינים, אבל דווקא מתוך הקצב הזה לפעמים אנחנו יכולים להפסיד ולפספס את השמחה, כי אנחנו בקצב המאוד מאוד משמעותי הזה מפסידים את היכולת להתבונן. והתבוננות היא מאוד מאוד רחבה. בואו ניקח לדוגמה רק את הימים האחרונים שאנחנו נמצאים בהם, שרק בשבוע הזה קיבלנו זכייה בפיס. כל יהודי וכל יהודיה זכו בפיס ב... אני אגיד יותר מזה, גם זכייה בפייס של 50 מיליון, היא לא מתקרבת לזכייה בפייס שאני עכשיו מדבר עליה. ולמה? כי הזכייה בפייס שזכינו בה השבוע, כל יהודי ויהודיה, היא זכייה במושגים נצחיים, שבכלל אין לנו הבנה מה זה נצח. אבל נצח זה מציאות לא מוגבלת. שבשבוע האחרון שקיבלנו בימים האחרונים את יום הכיפורים, וקיבלנו בעצם נס. נס זה הנהגה מעל הטבע. הנהגה מעל הטבע זה אומר שבן אדם עשה עבירות ועשה דברים לא טובים לאורך שנים, והוא הגיע ליום הכיפורים ומתוך הרצון הפנימי שלו שב בתשובה, ועיצומו של יום מחפר, והבן אדם מסיים את יום הכיפורים נקי מעוונות, וזה אומר שכל המעמד שלו בשמיים השתנה מקצה לקצה, וזה אומר שכל הכוח הרוחני שלו השתנה לטובה מקצה לקצה. וזה אומר שכל המניות שלו מבחינת שכר השתנו לטובה מקצה לקצה. ואם רק היינו טיפ-טיפה מתבוננים במקום הזה של מה קיבלנו רק השבוע, היינו אמורים באמת הפשוטה להוריד את זה ללב ולהתחיל להרגיש רגש שמביא אותנו להתרוממות פנימית של שמחה. אני מיליונר, אני מיליונרית, בפרט אם בן אדם זכה לשוב ותשובה מהאהבה, ואז הזדונות נעשו לו כזכויות. בכלל, זה בן אדם שמי יכול להשיג את הדרגה שלו עכשיו. אבל מה הצערה נותן לנו את הקצב המהיר הזה של המשימות, במקרה הזה זה קצב שקשור למצוות, כן? אבל ביום-יום, לאורך השנה כולה, הצערה שואב אותנו למשימה פה ומשימה שם, ואין לנו את הזמן שמאפשר לנו להתבונן ולראות את החיים בצורה נכונה, שתאפשר לנו לשמוח, כמו שאומר שלמה המלך עליו השלום, דעת קנית מה חסרת. אם אתה עובד נכון עם הדעת שלך, ומגיע למקום של התבוננות נכונה, ומתוך ההתבוננות מגיע לשמחה, לא יחסר לך כלום. אבל אנחנו מתוך הקצב המהיר הזה, מפספסים את היכולת להתבונן, ליכולת להתבונן מה קיבלנו רק השבוע. יכולת להתבונן מי אנחנו בכלל. אני אספר לכם סיפור מאוד מאוד מרגש. התקשר אליי במוצאי יום הכיפורים חבר שהוא בעל תשובה טרי יחסית, והוא מתקשר אליי במוצאי יום הכיפורים, תשמע, באזור שלי אני לא יודע איפה לקנות ארבעת המינים, וגם לא כל כך יודע מה לקנות ואיך לקנות, אני יכול להגיע אליך? טוב, חבוד, בוא תבוא מודיעין אלית אולם פלוני. טוב,

מפגשים, הוא מגיע כולו באורות עליונים, עם הקרוקס בצבע לבן, והאנרגיות של המלאך השם צבקות, ויאללה, למשימה, אתרוג, לולב, ניגשים לשולחן מסוים, שיש שם אתרוגים, ואחרי כמה דקות, ניגש אליי איזה נער, בן 13-14, נראה חסיד, משפחה חסידית, אומר לי, יש לך פלאפון? כאילו, כן. טוב, לוקח ממני את הפלאפון, חייג איזה מספר, ומתחיל לדבר ביידיש. ואני והחבר שאיתי לא מבינים כלום, חוץ מהמילים קצת פה ושם פונט רוג ואת רוג, וככה שברירי מילים, לא בעניינים, לא מבינים יידיש. ואנחנו לא מבינים מה הוא אומר, אבל אנחנו מבינים שהוא בתוך איזה קונפליקט מסוים, שהוא בתוך מצב שהוא בעצם מנסה להסביר מאוד מאוד משהו למישהו מעבר לקו, ואפילו הטון נשמע ממש מתחנן. טוב, אחרי כמה דקות הוא מחזיר לי את הטלפון, ושוב ניגש לשולחן עם האתרוגים, ואנחנו רואים אותו ככה, מתעסק עם איזה אתרוג מסוים, ומתבונן בו ממש, ועוד פעם, אחרי 5 דקות הוא בא אליי, אפשר טלפון, קח טלפון. עכשיו, כבר זה שאיתי, מסמן לי, בוא נה, תראה, כאילו, הוא הולך חוזר, הילד בלחץ, הוא מדבר, אתה שומע אותו שוב, רק את הטון שלו אנחנו מבינים, טון מתחנן. לא, מבינים מה הולך פה, אבל החבר שלי אומר לי, תשמע, אני מדבר איתו עכשיו, כאילו, מה הולך פה? הוא מחזיר לי את הפלאפון, נראה עצוב ברמות. משהו, כאילו, אנחנו לא מבינים מה קורה פה מספיק, אבל מבינים שהנער הזה עובר איזה חוויה לא נעימה. אז החבר שלי ניגש אליו, אומר לו, תשמע, קודם כל, איך קוראים לך? שרגי, קוראים לי שרגי. טוב, מה קורה, תגיד לי? אני רואה אותך, רצית 2 פעמים טלפון, ואתה נראה עצוב, מה קורה? עכשיו הוא עדין, עדין, עדין, מתוק חמוד, הוא בקושי מהזדבר, כולו בקושי ממצמץ, ואז כזה באי נעימות כזה, ככה ממש כולו מקובץ, הוא אומר, תשמע, אני מאוד מאוד רוצה אתרוג מהודר, ואימא שלי אמרה לי שאני יכול לקנות אתרוג ב-80 שקל, אבל מצאתי פה אתרוג, וואי, אני לא, אני חייב אותו, אני חייב אותו, הוא נקי, עכשיו, אני מתקשר לאמא שלי, התקשרתי אליה, וביקשתי שאם אני יכול לשלם הרבה יותר, וזה 200 שקל, ואני אבוא הביתה ויקח עוד כסף, אז היא אמרה לי שלא. אוקיי, אז מה רצית עוד פעם את הטלפון? כי אין, כי עוד פעם ראיתי את זה, אני חייב את האתרוג הזה. עכשיו, חבר שלי, הוא בא לתשובה, הוא עוד שנייה בוכה, הוא כאילו, מה? אתה רוצה להגיד לי שאתה עוד שנייה בוכה, ואתה פה מסתובב לנו פה כבר איזה 15-20 דקות הלוך ושוב, כי אתה רוצה לקיים מצווה בעידור? אומר לו, כן. חבר שלי אומר לו, תשמע, בוא. לוקח אותו, אומר לו, קח פה איזה אתרוג שאתה רוצה, אתה רוצה את האתרוג הזה, שים אותו, קח את הלולב, הוא ילד באלה, מתייבש, קח פה את ההדסים, תן לו את הכל, תן לו הכל, תן לו, ב-350-400 שקל, להתראות שלום. הילד הזה יצא עם חיוך, עוד שנייה, נפל רק מרוב שהוא היה בריחוף, והחבר שלי גם כולו בשמחה עצומה, ואני אומר, מי כעמך? ישראל. ילד קטן רוצה מצווה, מבוגר, שם עכשיו כסף בשביל מישהו שהוא לא מכיר, וזה בעצם חלק מהמקום הזה של ההתבוננות, זה היכולת להבין לאן אני שייך. לאן אני שייך? אנחנו שרים, אתה בחרתנו. אבל הרבה מאוד פעמים אנחנו לפעמים, שוב, על אוטומט. על אוטומט. לזכור שכשאנחנו מגיעים לסוכה, והטופים באור הרוחני של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו בעצם מתחברים אליו מתוך מקום מאוד מאוד חזק ואיתן של בנים להשם, שזה הרבה יותר גדול מהקושי הנקודתי שיש לנו בחיים, או הרבה יותר גדול אפילו מהמצב, או אנחנו במהות, שזה בסוף מה שחשוב, וזה מה שהכי חשוב, אנחנו נמצאים בפסגת הפסגות, וזה בעצם תהליך מרכזי ביותר שצריך לעשות כהכנה לחג. להכין את הלב. הכנו את הסוכה, מכינים את הסוכה, מכינים את 4 המינים, מכינים את הסירים, מכינים את כל הטכני, וזה חשוב, וזה קדוש, וזה מצווה אינסופית, אבל אנחנו צריכים לא פחות חשוב להכין את הלב. לוודא שאנחנו ניגשים לחג הסוכות עם לב שמוכן לשמוח. עם לב שנכון לשמוח, שיכול לשמוח, שרוצה לשמוח. וזה מתחיל, כמו שכבר הזכרתי, במקום הזה של ההתבוננות. וחלק מההתבוננות זה גם מה יש לי, היצר האלוף, להדגיש לנו מתוך כל סיפור החיים שלנו את מה שאין. אבל חלק מההתבוננות

שלנו היא גם להתחיל לראות את מה שיש. כמה דברים שיש לך, יש נשים אחרות שחולמות ומתפללות, ואת כאן. וכמה דברים שיש לך, יש אנשים אחרים שחולמים ומתפללים, והנה לך יש אותם. אז נכון, המינוס בבנק, אז נכון, השידוחות לא הגיע, נכון, אני לא מפחיד בערך הקושי או הניסיון, אבל לצד הניסיון, כמה טוב יש. הנה, אתם עכשיו שומעים, יש אנשים שלא יכולים לשמוע. אתם בבית, יש אנשים שנמצאים בבית חולים, רוצים רק להיות בארבע קירות שלהם, הפרטיים, בפרטיות שלהם. כל כך המון דברים יש לנו, שאנחנו יכולים לשאוב מהם שמחה עצומה, ואנחנו מפספסים את אותה שמחה מתוך הקצב העצום הזה והבלתי נגמר של ריצת החיים, שכולנו חיים בהם לאורך השנה כולה, ועכשיו מתוך מקום של עבודה, הכנה לסוכות, שזו עבודה חשובה ורוחנית, אנחנו נמצאים בזה ביתר שאת, אבל אנחנו צריכים לדעת גם לנהל את הזמן שלנו, ולנהל את הלך רוח הפנימי שלנו, ואת המחשבות שלנו, ולמצוא את המרחב הנקי, הנקי הזה, שמאפשר לנו להתבונן, ומתוך ההתבוננות להתחבר לאור הגדול הזה, שבעזרת השם, גם יעזור לנו להיכנס לחג. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, ואחריה בעזרת השם נמשיך ונדבר על עוד כלים חשובים מאוד שבעזרת השם יעזרו לנו להכין את הלב ולהגיע לחג הסוכות, לא רק עם סוכה ולא רק עם ארבעת המינים, אלא גם עם יכולת אמיתית וזכות אמיתית לשמוח באמת. חזרנו מהפרסומות, ואני רוצה להמשיך ו... להתקדם עוד צעד נוסף וחשוב בדרך להכנת הלב, הכנת הלב לשמחת החג. איך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה? כדי להבין את הדברים בצורה מלאה יותר, נסביר שיש קשר הדוק בין זה שחג הסוכות ויום הכיפורים הם סמוכים זה לזה, באופן כזה שקודם כל יש לנו את יום הכיפורים, ואחר כך את חג הסוכות. למה? כי הדרך שלנו להגיע לשמחה שמחכה לנו בחג הסוכות, היא חייבת לעבור דרך היכולת שלנו לסלוח ביום הכיפורים, ולקבל את הסליחה ביום הכיפורים. זאת אומרת, כשאנחנו בתוך הלב מאחסנים רגשות שליליים, שבעצם הלב הוא סוג של מחסן שמעלה חלודה ברמה של זיהומים רגשיים, של כאבים כלפי פלוני או אלמוני או פלמוני, או הבעל או האישה, או האמא או הילדים, או השכנים, אנחנו בעצם סוחבים מסע כבד כבד כבד שלא מאפשר ללב לקבל שום דבר אחר, כי המילה מסע היא מורכבת מאותן אותיות של המילה אשם, א', שין ומם. זאת אומרת, כשאנחנו סוחבים רגשות אשם, אם זה כלפי עצמנו, או אשמה כלפי אחרים, עשו לי ואמרו לי, וזה נכון, אני לא פרס ושלום בא לבטל את הכאב, בשום אופן לא. אני רק בא להדגיש את זה, שאם אנחנו רוצים להגיע למקום של שמחה, אנחנו צריכים להתחיל לתת מענה לכאב הספציפי שנמצא בתוך חדרי הלב, כי רק אחרי שאותו כאב ספציפי ילך ויתנקה, יהיה לנו כלי קיבול להכניס שמחה. אין אפשרות להכניס בתוך מרחב אחד בו זמנית את האש והמים לצורך העניין, כן? אז אותו דבר, אין לנו את היכולת בו זמנית להכיל בתוך הלב את הכאב ואת השמחה, את הצער והשמחה. אז אנחנו צריכים לקחת אחריות אישית, כי הרבה מאוד פעמים מה שקורה, אנחנו נפגענו מפלוני או אלמוני, ואז אנחנו בעמדת המתנה שירצו אותנו, שיפייסו אותנו. עכשיו, אני יכול להבין את זה, רק הבעיה היחידה היא שכל עוד אנחנו בעמדת המתנה, או ליתר דיוק, במצב של תלות, עד שיפייסו אותי, או עד שירצו אותי, או עד שיקרה משהו, אנחנו בעצם מפסידים את החיים עצמם, שלנו. ולכן, כשאנחנו עוברים לעמדת עצמאות, מתוך מקום של לקיחת אחריות, ומקבלים החלטה, אני רוצה לנקות את חדרי הלב, ולהפוך להיות אדם שמח, והשמחה היא תלויה בסליחה. לכן, השבוע הזה של חג הסוכות, הוא מגיע דווקא אחרי יום הכיפורים.
ומתוך המקום הזה של האחריות האישית שלנו לעצמנו,

ולסובבים אותנו, כי כשאנחנו טעונים ומלאים בכאב, אנחנו לא רק סובלים בעצמנו, אנחנו גם מייצרים סבל לסובבים אותנו, כי אנחנו לא מביאים את עצמנו לקשר הזוגי לצורך העניין, או לתפקיד שלנו בתור הורים, אנחנו עסוקים בכאב הפרטי שלנו, שפשוט נוטף החוצה, מה שנקרא, ומפריע ומכאיב גם לסובבים אותנו. אז מתוך המקום הזה של הרצון שלנו להתחיל להרגיש טוב, ושהסובבים אותנו ירגישו טוב, ושהקדוש ברוך הוא ירגיש טוב, כי כשהיהודי הוא נמצא במקום של טינה וכאב ושנאה כלפי השני, לא משנה מה הסיבה, הקדוש ברוך הוא בכל צרתם לא צר, הוא נמצא בתוך הכאב הזה, ומתוך הכאב הפרטי שלו, מתוך הכאב הפרטי שלנו, של מריבות בינינו וכאבים בינינו, הבית מקדש השני עדיין לא קם, אחרי כמעט 2000 שנות גלות, בשונה מבית המקדש הראשון שקם תוך 70 שנה כבר, זכינו לבניין הבית השני. עכשיו אנחנו, ואז היו עבירות חמורות מאוד, שהקדוש ברוך הוא סלח וראה את התיקון שלנו. פה אנחנו עוד לא זכינו לתיקון השלם של השלום. והמקום הזה של לעשות טוב לעצמנו ולעשות טוב לסובבים אותנו ולעשות טוב קודם כל ולפני הכל גם לבורא עולם. אז מתוך המקום הזה אנחנו מקבלים החלטה שלא רק אנחנו רוצים לסלוח, אם בכלל, כי הרבה מאוד פעמים גם אנשים לא רוצים לסלוח, אלא אנחנו פשוט לוקחים את הלב שלנו בשנה הזו שאנחנו נכנסים אליה תשפ"ז לתוך מסע של ריפוי. אנחנו לא מתכחשים לרגשות, אם יש כאב, אם יש שנאה, אם יש פחד, אם יש כל מיני דברים שנוצרו בעקבות חוויות עם אנשים אחרים, אנחנו מכירים ברגשות ולוקחים אחריות לטפל בהם, כי הרגשות שלנו הם בסופו של דבר ניתנים לשליטה. אנחנו באמצעות עבודה פנימית של ניהול מחשבות ותהליכים מסוימים כאלה ואחרים יכולים להגיע למקום של ריפוי רגשי, ואם צריך אז גם ריפוי ברמת הקשר עם מי שהכאיב או עשה, אם זה בתוך הקשר הזוגי או בתוך קשרים אחרים שעוד יש מקום לתקן ויש עם מי לדבר. אז מה שאני רוצה לומר זה שאם אנחנו רוצים להגיע למקום של שמחה, אנחנו צריכים להגיע למקום של סליחה. והסליחה, בעומק של העומק, היא מתחילה קודם כל בלסלוח לעצמנו. ואני רואה את זה כל הזמן מחדש. שאנשים שטעונים כלפי כל העולם, או כלפי אנשים מסוימים, בעומק, שאני מקלף איתם את כל השכבות, אני מגלה שזה מתחבר לכעס העצמי שיש להם על עצמם. ובסוף, המקום הזה של הצורך ההישרדותי הזה, והמקום העמוק הזה של הכאב הפנימי, הוא מתפתח בצורה שזה משליך גם על סליחה, על חוסר סליחה כלפי הסובבים. זאת אומרת, כשאנחנו לומדים לא רק לבקש מהשם סליחה ביום הכיפורים, אלא לומדים לסלוח לעצמנו, להבין שאנחנו בני אדם, להבין שטעינו, להבין שאנחנו נמדדים גם ברצונות, או קודם כל ברצונות, והרצונות שלנו הם טובים. ולהתחיל לשחרר את המקום הנוקשה הזה, שמכאיב בלי סוף, ולהתחיל לנהל קשר בריא שלנו עם עצמנו, קשר שמבוסס גם על תביעה עצמית ואחריות אישית לשיפור המעשים, אבל גם על רכות פנימית וחמלה. ומתוך המקום הזה של הסליחה העצמית, להתחיל לקבל כלים, כלים מעשיים שיעזרו לנו לסלוח, בדגש על הקשר הזוגי, כי לפני כל סליחה אחרת שאנחנו מחפשים לתת או לקבל, אנחנו צריכים לוודא שיש לנו את הסליחה בתוך הקשר הזוגי, כי הקשר הזוגי הוא קודם כל ולפני הכל אצל השם יתברך, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. השראת שכינה קודם כל מחפשת שלום בית, לפני כל קשר אחר. ושלום בית זה לא טוב, סלחתי, יאללה, בוא נשרוד עוד יומיים. לא. שלום בית זה לרפא את כל חדרי הלב מכל הכיוונים, להגיע למקום של התחדשות בקשר. ופה אני אגיד בסוגריים, למי שמאזין לנו ונמצא איתנו עכשיו, ורוצה באמת לקחת את השנה הקרובה, לקחת את החג הקרוב, לקחת את הקשר שלו עם הבעל, האישה, למקום של ריפוי, אני אגיד את זה ממש במשפט או שניים, אני אתן הזדמנות להצטרף אליי לתוכנית מדהימה, שכולל את תהליך עומק של ריפוי מהשורש בקשר הזוגי, עם כלים מדהימים, זה גם בשלב הראשון באמצעות שיחה טלפונית איתי, ובהמשך זה תהליך פרטני שאתם עושים בבית, משהו באמת מיוחד, מי שרוצה להצטרף לתוך התוכנית, ולקחת את הקשר הזוגי למקום של ריפוי, יוכל להשאיר לי הודעה אישית, ובעזרת השם בלי נדר, אני אשתדל לחזור אליכם, אפילו עוד הלילה, במספר 08,
330, 1500, שלוחה 3, ובעזרת השם, לא רק תהיו במקום של רצון לריפוי זוגי, אלא גם תקבלו את הכלים לריפוי זוגי, להוביל את השני למקום של שינוי של דפוסי התנהגות, להוביל את התקשורת למקום של בנייה במקום של מאבק, ועוד המון המון דברים טובים. אז אנחנו נמשיך מכאן בתהליך, שקודם כל ולפני הכל, הסליחה היא הבסיס, והסליחה היא כלפי עצמנו, ואחר כך כלפי הסובבים אותנו, בד בבד, לא רק שאנחנו סולחים, אנחנו גם מוודאים שהסובבים אותנו נמצאים במקום של סליחה כלפינו, כי רק כשיש את המקום הזה של שחרור של כל האשמה וכל המשקעים וכל הכעסים, יש יכולת אמיתית להתחבר. זה נקודה נוספת, ועכשיו אנחנו נמשיך שלב נוסף בדרך לשמחה. הדרך לשמחה עוברת באמצעות ההבנה שמצוות חג הסוכות באו להעביר לנו מסר. מסר שכן, כן, אם נשתמש בו, נוכל להגיע לשמחה. איזה מסר? יש כמה מסרים. נתחיל בנקודה אחת. המעבר מהבית שלנו לסוכה כרוך בשינוי. אנחנו יוצאים מהמוכר, שזה הבית, הסלון, המטבח, מה שאנחנו רגילים להיות בו ולגור בו, אנחנו יוצאים מהמוכר, אלא לא נודע. הסוכה למטה בקומת כניסה, עם פתאום רעשים של חתול, או פתאום השכנים שנוחרים, אין לי מושג כל אחד לסוג של סוכה שמחכה לו, אבל אנחנו עוברים במהות, בחוויה, אנחנו עוברים מהבטוח, מהיציב, אלא לא נודע, או אלא נודע, אבל... אלא לא מורגל, זאת אומרת, אלא לא רגיל, בסדר? אולי לא נודע, זה מילה קצת גדולה מדי, כי בסוף אני כן יודע איפה אני הולך לעשות את השחק שלי, אבל אני בעצם עושה שינוי, שינוי משמעותי. נתייחס למקום הזה של השינוי. והסוכה בעצם מכשירה אותנו ללמוד להסתגל לשינויים. וכשאנחנו לומדים להסתגל לשינויים, אנחנו בד בבד מצווים על השמחה, וזה בעצם מסר משמעותי, שאומר לנו שאם אנחנו רוצים לזכות לשמחה שמחכה לנו בחג הסוכות, אנחנו צריכים ללמוד לפני כן להסתגל לשינויים. כי החיים של כולנו בנויים באופן כזה, שאנחנו חווים שינויים כל הזמן. אבא עכשיו השקיע את החיים שלו בילד, ורצה אותו על דרך המלך. אבל פתאום הילד שלו בגיל 13 או 15, פתאום עושה איזה שינוי מסוים. ונכון, לאבא יש תפקיד לשמור על הבן גם בשינוי הזה, ולדאוג שהוא כן יישאר מחובר, והכל נכון ברמת התפקיד של האבא או האמא, גם בצורה הנכונה והמודרכת, אבל לצד זה, יש גם להורים צורך, במקרה הספציפי הזה, ובכל סוג של שינוי, ללמוד, להסתגל לשינוי, לא להישאר באתמול. אם אנחנו רוצים לשמוח בחיים באופן כללי, אנחנו צריכים ללמוד לחיות את ההווה, להסתגל לשינוי ולהתחיל להיות במקום שבו, בתוך המצב שבו אנחנו נמצאים עכשיו, אנחנו לומדים לשמוח. האישה עכשיו שחשבה שהרעית שהיא רוצה, הרעיתים שהיא רוצה יגיעו והם הגיעו, אבל בצבע, קחו את המילה שינוי, וכל סוג של שינוי תכניסו בתוכה. כל סוג של שינוי תכניסו בתוכה, וכשבן אדם, הוא נמצא במקום של התנגדות, אבל רציתי אחרת, אבל... אז הוא לא פנוי לשמוח, כי ההתנגדות היא שורש הכאב. רמת הכאב היא זהה לרמת ההתנגדות. וכשאנחנו נמצאים במצבי התנגדות, אנחנו לא במצב שמאפשר לנו לשמוח, והיכולת שלנו להפסיק להתנגד מתחילה ביכולת שלנו לשחרר את התלות במוכר, את התלות במה שרצינו, את התלות, אלא ללמוד לזרום עם שינויים. וזה בעצם יסוד נוסף, שזה סוג של עבודה פנימית, כנס לסוכה, כנסו לסוכה, וקחו את זה ככה, תנדמנתי, יש לך את השעת לילה המאוחרת, שכבר הכל שקט מסביב, ויש לכם זמן אחר בהם ממש, הכל שקט, ואתם יושבים בסוכה עם גוס טי, ואתם נכנסים לאיזה מסע אל תוך עצמכם, של הרפיה. מסע? שכל כולו הסתגלות לשינוי. ואני אומר לכם, כשאתם תראו כל צעד נוסף במסע הזה פנימה, יביא אתכם צעד כפול למקום של יכולת לשמוח. כי אתם תהיו פנויים לשמוח. כשאנחנו נמצאים בהתנגדות,
התנגדות לאשתי, התנגדות לבעלי, התנגדות לילד. למה? כי פתאום היא עשתה אחרת ממה שחשבתי, או הוא הולך טיפה שונה ממה שחלמתי, אז אנחנו בעצם נמצאים בתדר של כאב, ואי אפשר להכניס, כמו שאמרתי מקודם, בד בבד את האש והמים. אי אפשר להכניס את ה... את ה...

את הכאב ואת השמחה. אז זה בעצם נקודה נוספת ומרכזית כשיעורי בית, שאני רוצה שתיקחו איתכם לחג, של עבודה על יכולת להסתגל לשינויים, ואני חוזר שוב, מי שהקשר הזוגי שלו לא נמצא במקום שהוא חולם ורוצה, והוא לא מסוג האנשים שכבר התייאשו, אני חס ושלום, יש מקרים שיש צורך מבחינת דעת תורה או דברים אחרים, וגדולי ישראל או מי שהתייעצו אמר שהקשר צריך ללכת למקום של ניתוק, זה נושא אחר. אני כרגע מדבר על זוגות שחיים ביחד, אבל יש שם כאב, או יש שם ייאוש, או יש שם דברים אחרים. אנשים שנמצאים במקום הזה ורוצים לקחת את חג הסוכות כחג של פריצת דרך, חג של שינוי, אתם מוזמנים להצטרף אליי למסע שישאר איתכם בעזרת השם עוד המון המון אחרי החג הזה, לאורך השנה כולה ויותר, ששם תקבלו כלים, כלים, כלים מעשיים, איך לרפא את עצמכם, איך להשפיע ריפוי לשני, בלי לצאת מהבית, בלי להיחשף, וגם בלי לשלם המון המון כסף על תהליכים של טיפול זוגי. אז הטלפון הוא 08-330-1500, שלוחה 3, משאירים לי הודעה, ובעזרת השם מקבלים שיחה אישית ממני, ונכנסים לחג הזה עם אנרגיות מדהימות וכלים מיוחדים. אז נצא להפסקת פרסומות ונמשיך. חזרנו, מאזינים יקרים, אנחנו מתקרבים לחלק, לדקות האחרונות של התוכנית, ואני ארצה ככה לדבר על עוד נקודות חשובות שקשורות למקום הזה של להגיע לשמחה. נשארו לנו פחות מ-24 שעות עד כניסת החג, ועם הסוכה שמוכנה או בדרך להיות מוכנה, והארבעת המינים שבדרך להיות מוכנים או כבר מוכנים, יש לנו משימת על להכין את הלב, לשמוח כי שמחת ושמחת בחגיך, היא דורשת מאיתנו הכי הרבה, בשונה ממצוות סוכה, שרק צריך להיכנס לסוכה, טכנית, נכנסתי לסוכה, אני מקיים מצווה, ארבעת המינים, נענתי, ארבעת צדדים למעלה, למעלה, זהו, קיימתי את המצווה, לא. שמחה זה עבודה, עבודה פנימית. שנדרשת מאיתנו לאורך כל הזמן של החג. ולכן אנחנו לא יכולים לבקש מהלב לבצע ביצועי C, שהוא לא מקבל מאיתנו אפס יחס, שהוא מקבל מאיתנו אפס יחס ותשומת לב. ולכן אנחנו בשעה האחרונה עוסקים בתהליך החשוב הזה של להכין את הלב לחג הסוכות, ולא רק לחג הסוכות, אלא לשנה שלמה בעזרת השם של אושר, של אהבה, של שמחה. כי כל המציאות הרוחנית, קראנו בפרשת כתבות תחת אשר לא עבדת את השם לוקחה בשמחה, אנחנו רואים שאצל השם יתברך, השמחה היא לב העבודה הרוחנית, והיא הבסיס לכל ההצלחות, גם ברוחניות וגם בגשמיות, כי בשמחה תצאו, יש את כל המקום הזה של ההצלחה הרוחנית והגשמית סביב היכולת שלנו לשמוח, והיכולת שלנו לשמוח תלויה ביכולת שלנו לנהל ולרפא את הלב, וזה אנחנו לוקחים מתוך התהליך הזה של חג הסוכות, כמו שכבר הזכרנו, ביכולת להתבונן, ביכולת לסלוח, ביכולת להסתגל לשינויים, ופה אני ככה מוסיף עוד נקודה בהקשר הזה של יכולת להסתגל לשינויים, דרך המעבר הזה מהבית הרגיל לסוכה, גם בהקשר שהסוכה היא בעצם מביאה לנו לידי ביטוי מציאות הרעית, זמנית, לא יציבה, לעומת הבית שהוא בטוח, והוא יציב, והוא חזק. זאת אומרת, הסוכה היא בעצם סוג של מסר שהדרך שלנו לשמחה מתחילה ביכולת שלנו לשמוח עם הבעיה. לא בהכרח רק עם השינוי של משהו ספציפי שרצינו וקרה אחרת, אלא גם עם מצב עמוק יותר של בעיה ממש גדולה, אפילו משבר כלשהו. ובתוך המקום הזה של החוסר יציבות הזאת, הסוכה שככה איכשהו דופן פה, דופן שם, שכך שמתנדנת ברוח, הכל פה איכשהו, בקושי יחזיק, נראה איך יעבור את השבוע הזה בעזרת השם, כן, הוא צריך להיות חזק, אבל עדיין זה לא בטון ולא לא קירות. ואנחנו מקבלים מסר אלוקי ששם, שם, שם, שם, שם מחכה לנו השמחה. אנשים כל החיים מחכים ליום הזה שלא יהיו בעיות, שהכל יהיה פיקס. אז אני אשמח, אני אעלה מהגן לכיתה א', ואז פתאום בכיתה א' יש קצת בעיות חברה, אז נעלה לבית ספר, נעלה לכיתה הזאת ונעלה. כל החיים, בסופו של דבר, אנחנו בתוך מסע שמזמן לנו ניסיונות מתחלפים. וכשאנחנו בתודעה שלנו, דיברנו על דעת קנית מה חסרת, כשאנחנו בתודעה שלנו תקועים, באיזשהו מקום מסוים שרק שהכל יסתדר אני אשמח, אנחנו בעצם מספרים לעצמנו או אומרים לעולם הפרטי שלנו, אין לנו חס ושלום, אין סיכוי לשמוח בעולם הזה, כי המציאות תמיד מזמנת איזשהו אתגר, עד שהשידוך יגיע או עד שנסתגל בקשר, או עד שיוולד ילד, או עד שהילד יהיה מחונך, או עד שנחתן אותו. אז המהות של השמחה היא בעצם היכולת לשמוח ליד הבעיה. למרות, אפילו.
זאת אומרת, ערפוד הוא, יש לנו את הפסוק בתהילים,

אנחנו צריכים לשחרר, להרפות. הקדוש ברוך הוא, אני בתור אבא, אני בתור אמא, אני בתור בן, אני בתור בת, שאנחנו סוחבים על הנפש שלנו איזשהו כאב, שקשור למשפחה, או קשור לבריאות, או קשור לשידוך, או קשור למשהו מסוים, אני עכשיו נכנס להסתופף בסוכה הקדושה תחת צל כנפיך, ואני לוקח את הבעיה שלי, ואני משחרר אותה לאוויר, שהענן עכשיו יבוא וייסה את הכאב, ואת האחריות, ואת הקושי, ואני פשוט משחרר, כי בסוף המעמסה הנפשית לא מובילה לשום פתרון. משום כיוון. היא לא מקדמת אותנו לשום דבר. עד הרבה. אם אנחנו לפחות נדע לשמור על הנפש כשאנחנו מתמודדים עם קושי, אז אנחנו נשאיר לעצמנו את עצמנו, ונוכל בעזרת השם גם יום אחד לצאת מהבעיה שלמים בנפש. אז לכן, העבודה של הסוכה, העבודה שלנו לסמוח בסוכות, היא מתחילה ביכולת שלנו להתחיל לסמוח בתוך המשבר שעכשיו אנחנו כל אחד מתמודד איתו בדרך שלו, בקצב שלו, בעניין שלו. לסמוח בתוך המשבר הזה. ולצמוח ממנו. ולמה? כי כשאתה לומד לסמוח עכשיו, או כשאת לומדת לסמוח עכשיו עם המשבר, אתה כאדם, את כאדם, גודלים עוד כמה וכמה קומות קדימה לגובה. כי במבנה האישיות אנחנו לומדים לנהל את הרגשות שלנו. אנחנו לומדים לצמוח מתוך הבעיות שלנו, ולא להפך. ואנחנו מבחינה רוחנית זוכים למדרגה פי מיליון, כי אנחנו לוקחים בעצם את כל השמחה הקדושה הזאת של החג, ואנחנו מביאים אותה לקדוש ברוך הוא מתוך עבודה פרטית, לא מתוך עכשיו נסיבות חיצוניות שעכשיו זכינו בלוטו וקרה לנו זה והבעיה הסתדרה, והכל הסתדר לנו ואז נהיינו שמחים. לא, אנחנו מביאים את זה לקדוש ברוך הוא, מה שנקרא ביגיעת כפיים, אבל זה בעצם השמחה האמיתית, כי שמחה של לוטו, שמחה שבעיה הסתדרה או נסיבות חיצוניות, זה לא שמחה, זה מצב משמח. אני כאדם יכול לסמוך שעה, שעתיים, יום, יומיים, ואחרי זה אני אחזור לאותו מקום שהייתי. יש מלא מלא מחקרים שמראים את זה. העבודה שלנו בסוכות זה שאנחנו נהפוך להיות אנשים שמחים. וזה בעצם נקודה נוספת וחשובה. ונקודה אחרונה שחשוב מאוד מאוד לקחת, מהמצוות של סוכות, שבעצם נועדו להוביל אותנו לשמחה, זה את ארבעת המינים. ארבעת המינים זה בעצם פעולה של איגוד, אנחנו מאגדים בתוך מערכת אחת, את האתרוג שהוא בעצם מסמל את השלמות של המעשים והריח, עם הלולב שהוא מסמל את המעשים הטובים, עם ההדסים שהם מסמלים את הריח הטוב, עם הרבות שהוא מסמל את הכלום ושום דבר, ואנחנו בעצם לומדים לתת מקום לכולם, לכולם. זאת אומרת, אנחנו יוצרים את היכולת להתחיל להתחבר באמת. כי כשאנחנו נמצאים במקום של אני יכול לקבל, להדיר רק את מי שנמצא בתדר שלי, בראש שלי, בשפה שלי, בקצב שלי, בדרישות שלי, אנחנו בחיים לא נצליח לסמוך, אנחנו תמיד נהיה במאבק, תמיד חס ושלום לא נהיה, אבל מי שנמצא במקום כזה הוא תמיד במאבק, תמיד במחלוקת, תמיד בהתנגדות. השמחה היא תוצאה של שלמות, כמו שאומר המהר"ל. בן אדם מסיים את השס, הוא שמח, בן אדם מתחתן, הוא הופך לשלם, הוא שמח, בר מצווה נהיה שלם, שמח. השמחה היא תוצאה של שלמות. ככל שבן אדם איזה הוא עשיר, השמח בחלקו, למה? הוא לוקח את החלק הזה והופך אותו לשלם. השמחה היא תוצאה של שלמות. וכשאנחנו לומדים להתחיל לסמוח באמצעות זה, זאת אומרת, כשאנחנו לומדים להתחיל לתת מקום לסובבים אותנו, אנחנו בעצם מייצרים לנו תנאים לשמחה. הבן שלי, אני רציתי אותו, האישה עכשיו אומרת לי, אני רציתי אותו בתור הבחור העילוי של הישיבה, אתה צריך לראות איך הוא נראה, יושב בבית עם סיגריות, עם טלפון, איזה צער, איזה עוגמת נפש, מה? לא הדסים ולא לולה ולא אתרוק, בקושי הרבה אני נותנת לו. אמא יקרה, קחי אותו, תחבקי אותו, ההושענה רבה היא כל כולה הרבה. היכולת שלנו לחבק דווקא את מי ששבור ומרוסק ומקומט ואין לו, קחי אותו, תני לו. הבעל עכשיו, אני רציתי אותו... עכשיו היכולת שלנו זה להתחיל להתחבר, יש מקום במשפחה שלנו לכולם, לכולם. אני, לא יודעים, מבחינתנו כולם האתרוג. כולם האתרוג. אפילו שמבחוץ זה נראה שהוא יש לו יותר מעשים, וזה יש לו יותר רצונות, וזה יש לו יותר הצלחה. אבל כשאנחנו לומדים לתת מקום, ולתת מקום הזה גם כן להתחיל על אותו עיקרון של להתחיל לתת מקום לעצמנו. כי כשאנחנו, אומר הבעל שם טוב הקדוש, כל הפוסל במומו פוסל, זאת אומרת, אומר כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. מה הכוונה? כל מה שאנחנו רואים בחוץ כלפי הסובבים אותנו, זה מתחיל בנגעים שאנחנו רואים כלפי עצמנו. החוסר יכולת לקבל את הבעל, או החוסר יכולת לקבל את האישה, זה בעצם פועל יוצא של חוסר יכולת לקבל את עצמנו. ומתוך המקום הזה של ההתנגדות הפנימית, שוב, אנחנו חוזרים להתנגדות, אנחנו בעצם מכפילים ומשכפלים את הבעיות ואת הכאבים. ולכן אנחנו צריכים להגע

את פה את העבודה הפנימית הזאת של קבלה מוחלטת. כולם, לכולם יש מקום. יש פה מקום לערבה ולהדסים וללולה ולהתרוק, וזה השמחה של הקדוש ברוך הוא, כי זה מה שהשם רוצה מאיתנו. אנחנו מנסים עכשיו לבוא ולקחת שליטה שכולם יהיו אתרוק. זה לא מה שהשם רוצה. אם השם היה רוצה שזה... אז עכשיו היינו צריכים לנענע ארבעה אתרוגים ביחד. אתרוק תימנים, אתרוק חזוניש ואתרוק... לא! השם אומר לך, אני בעולם שלי בראתי, השם הקדוש ברוך הוא, קראנו ביום כיפורים על ננווה, שהקדוש ברוך הוא לא רצה להחריב את ננווה. אז על אחת כמה וכמה בני ישראל, יש אחד יותר, יש אחד פחות, תן מקום, תנו מקום לכולם, ובעזרת השם, ואגב, זה גם העבודה, אנחנו כל יום יש לנו את פתאום הקטורת, בוקר, צהריים, בית המקדש, היה בבוקר, בערב, יום הכיפורים בכלל, עבודת הקטורת הייתה על אחת כמה וכמה, מה יש בקטורת? את השלמות, את המקום לכולם, את, את ההתקשרות, כמו שאומר הזוהר, את היכולת להתראין, אנחנו כולם פה ביחד. וזו העבודה המרכזית של חג הסוכות, להתחיל לתת מקום. אנשים רצים, תן לי, אני אלך עכשיו להופעה, אני אשמח, תן לי, אני אקנה בגד, אני אשמח. זה שמחה חיצונית, זה מצב משמח, זה לא שמחה. זה לא שמחה, שמחה זה אני, בנפש שלי, ביכולת שלי לפתוח, לרפא, להתחיל לסלוח, להתחיל לתת מקום, להתחיל להתבונן, לתת לעצמי, לתת לסובבים אותי. וכאן, רגעים לפני סיום, אני שוב יזמין כל משפחה, זוג, שרוצים בעזרת השם להצטרף אליי למסע, יש לנו ברוך השם במרכז תפנית, גם תהליכים של ליווי בשידוחים, בעזרת השם עד סגירת שידוח, וגם בנושאים של... נוער מתבגר, הדרכה להורים איך להתמודד, אבל אני כרגע רוצה להתמקד דווקא בנושא הזה של שלום בית, כי זה בעיניי לב ליבו של כל הדברים, ואני רוצה שכל זוג שהקשר שלו כרגע מתנדנד או בינוני, או יש שם 20% משקעים, או יותר או פחות, יעשה פעולה, לא רק רצון, אנחנו נכנסים ליום כיפורים, רצון, רצון, רצון, עכשיו אנחנו לאט לאט נוחתים לשטח, למציאות, לטבע הרגיל, ועוד שבוע כבר, וקצת חג הסוכות ושמחת תורה חולפים, ואם לא עשינו פעולה, שום דבר לא ישתנה, ולכן אני רוצה להזמין אתכם לעשות פעולה, שמטפלת מהשורש 40 שיעורים שלי, ששם בעצם בסייעת הדשמיה הכנסתי תהליך מובנה, זה לא דרשות ולא הרצאות, זה תוכנית טיפול מהשורש, מהעומק של תת מודע ומודע, של יכולת השפעה, של מנהיגות, של כלים לריפוי אישי וזוגי ביחד, בעזרת השם, באמצעות ההזנה, דרך טלפון, בכל שעה, מכל מקום, באיזה קצב שאתם רוצים, בעזרת השם אני גם משתדל להנגיש את זה מבחינת המחיר, כדי שזה יהיה קל מאוד ולא יהיה מורכב, ואתם פשוט נכנסים לסוכות, לשנה החדשה, עם כלים, עם עוצמות, עם פעולה, עם גילוי דעת, שאתם באמת באמת על המסלול הזה של שינוי לטובה, ובעזרת השם, מתוך כל המקום הזה, בעזרת השם, נזכה לחג של שמחה, לשנה של שמחה, לאהבה, אחווה, שלום ורעות.

0: אקבר לימון.
1: יוסף חיים אוהב את זה עם לימון.
2: בדוק?
1: אני אומר לך.
2: נפנק אותו.
3: זה עם לימון.
2: תגיד לי, מי שם לימון על המדף?
3: לימון על המדף.
0: לימון על המדף?

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה. כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה. אנחנו עוסקים, נכון, ערב כיפור היום, אבל דיני כיפור עסקנו כבר לפני כמה שבועות. אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני הלכות סוכה. נמצאים בתוך הלב של סימן תפרש למתת, העוסק בדיני שיבה בסוכה, אכילה בסוכה, גשמים בסוכה, שינה. אתמול עסקנו גם כן בכבוד הסוכה, עסקנו בנושא שינה חוץ לסוכה, ועכשיו התחלנו אתמול נושא של אכילה, מה מותר לאכול חוץ לסוכה, מה השיעור שחייב סוכה, מהו השיעור שמברכים לשב בסוכה. אז אתמול התחלנו, נתמצד את העניין, מרן השולחן ערוך כותב, בסימן תפרש למתת סעיף ב', אני חוזר על לשון קודשו של שולחן ערוך, אבל מותר לאכול אכילת הרי חוץ לסוכה. וכמה אכילת הרי? כביצה מפת. כותב מרן השולחן ערוך, לחם מותר לאכול עד קבצה, כולל קבצה. לדעת רבי עובדיה אמרנו זה 54 גרם, מעל זה זה בעיה, מעיקר הדין מותר חוץ לסוכה, מותר לשתות מים ויין, לאכול פירות חוץ לסוכה, אבל מי שמחמיא לא שותה גם מים חוץ לסוכה, כותב מרן שולחן ערוך, הרי זה משובח. ותבשיל העשוי מחמש מיני דגן, מינים, אם קובע עליו חשיב קבע, צריך סוכה, נדבר על הפרטים האלו, בעזרת השם היום, מה שיספיק הזמן. אז בקצרה, אמרנו שאכילת לחם עד קבצה מותר, כותב האור לציון, חם בן ציון אבא שאול, אדם שאוכל לחם וער לשב בסוכה, לצאת מכל ספק, יאכל 58 גרם. כי אם הוא לא אוכל את השיעור הזה, להרבה דעות זה לא קבצה, לא קבצה, אתה לא יכול וער לשב בסוכה, כי אתה לא חייב סוכה. חיילים לו שאוכלים מרכזית שידעו, לא יכולים וער לשב בסוכה. למה? כי חיוב סוכה זה מקבצה, מעל קבצה, אני מדגיש, כולל קבצה מותחות לסוכה מעיקר הדין. מעל קבצה, אתה מברך לשב בסוכה. תבשיל, מצטרף עם הפת, כותב חזון עובדיה, רבי עובדיה, עמוד קופלה מדלת, אין התבשיל מצטרף, לחייב לבקד לשב בסוכה. צריך שיהיה בלחם עצמו שיעור קבצה, ולכן אתה אוכל לחם, תחום זה מה שאתה רוצה, זה לא מצטרף לבקד. חיוב ישיבה בסוכה אם לא אכלת מעל קבצה. עכשיו, מה קורה בשבת קודש? ידוע, אכילת ערי בשבת נקראת קבע, היא קובעת, שזה כמה נפקמינות, גם תומות ומעשרות וכו', לא נריך בזה עכשיו. אז יש בזה מחלוקת פוסקים, ולמעשה, הלכה למעשה, הבאנו קיבה מועד עמוד קופה א', לדעת מרן רבי עובדיה, חזון עובדיה, עמוד קוף ממא', ולדעתו, כשיטת האליה רבה, סיב קטן יוד א', משמע שהבאנו בזה גם כן מגן אברהם, חזון עובדיה כך נוקט, גם שבת ויום טוב משווים לכל המועד, רק מעל קבצה לחם חייב סוכה. זה לגבי אכילת לחם, אני מדגיש, לא מדבר עכשיו על ליל יום טוב. ליל יום טוב זה סיפור אחר, נדבר עליו בהמשך. אני מדבר יום טוב בבוקר והלאה. חול המועד, שבת חול המועד, זה לגבי לחם בקצרה מה שדיברנו. עכשיו, מה הדין לגבי מזונות? אז מזונות, כותב מרן השולחן ערוך, מדבר לגבי תבשיל, אבל הפוסקים מביאים שגם לגבי מזונות, מזונות בקצרה, לספרדים, עד קבצה, שוב, עד 54 גרם, מותר לאכול חוץ לסוכה. מעל זה, אוכלים בסוכה, אבל לא מברכים לשב בסוכה. מתי מברכים לשב בסוכה? רק אם הוא קובע עליהם סעודה. קובע סעודה, הוא מברך גם לשב בסוכה. זה שאוכל עוגות, אוכל ביסלי, אוכל עוגות, רוגלח, בורקסים, כל המזונות. כמה זה לקבוע סעודה? תכף נדבר על זה, כמה זה בגרמים. אבל שוב אני חוזר. עד קבצה, עד 54 גרם מקרדין, אתה לא חייב בסוכה. מ-55 ומעלה, אתה חייב לאכול אותם בסוכה, בלי לברך לשב בסוכה. הגעת לשיעור של קביעות סעודה, שם אתה חייב לברך גם כן לשב בסוכה. מה זה קביעות סעודה? אז כל אחד ששומע קביעות סעודה, ספרדי, אומר ידוע, רבי עובדיה פוסק 216 גרם. למה? כי ביצה זה 54 גרם. קביעות סעודה, כל השנה אנחנו מחשיבים 4 ביצים, 4 קבצים. תעשה במחשב 54 גרם כפול 4, 4 ביצים, יצא לך 216 גרם. זה כל השנה. ואז חייב ליטול ידיים, המוציא, ברכת המזון, כמו שצריך. זה אדם שאוכל הרבה עוגות, פיצות, זה ככה צריך. אבל לגבי סוכה, פוסק מרן רבי עובדיה בחזון עובדיה, בעמוד כופלה מדלת, לגבי סוכה, קביעות סעודה זה לא 4 קבצים, 3 קבצים. אם נעשה חשבון 54 של ביצה, כפול 3, יצא לך 162 גרם. זה יוצא לך בדיוק גם כן, 54 דרהם. כל דרהם, לדעת רבי עובדיה, זה 3 גרם. 54 גרם, 54 דרהם כפול 3, יצא לך בדיוק 162 גרם. זה בדיוק 3 ביצים, שזה 54 כפול 3. זה 3 קבצים. לכן, משיעור כזה, הוא חייב בסוכה, אם לשב בסוכה, אבל לא יהיו לו ברכת המזון. למה? כי מצד נטילת ידיים ברכת מזון, צריך 216 גרם. לגבי סוכה, הוא חייב לברך לשב בסוכה. אפילו שהוא לא נוטל ידיים ולא עובר ברכת המזון. אבל לגבי קביעות סעודה, זה נקרא קביעות סעודה לגבי ברכת לשב בסוכה. זה ככה דעת, זה לספרדים. אבל לאשכנזים, מביא המשנה בואסיף קטן תזן, פה בתפרש למתת. הם גם על אכילה יותר מכזה, מקבצה מזונות, רבים האשכנזים נוהגים ואיך לשב בסוכה, אבל לכתחילה לא כדאי לברך, והמברך ראוי שלא יצא מיד לאחר אכילתו, יכוון בברכה גם על האכילה וגם על הישיבה. גם המשנה בואסיף קטן תזן. זה בקצרה לגבי מזונות. עכשיו, מה קורה שעושים קידוש ביום טוב? בבוקר, לא ליל יום טוב, או בשבת, מביאים מזונות. נכון שזה נחשב קידוש במקום סעודה כבר קבצה. אני רוצה להדגיש, אני אמרתי 54, כי פה חכם עובדיה מחשיב את זה לשלוש ביצים, 54. בדרך כלל, קבצה זה 56. אז 157 גרם בשבת, שאנחנו עושים קידוש במקום סעודה, צריך לאכול, כדי לצאת במקום סעודה, 56 אפילו, גרם מזונות. אז זה נקרא סעודה. אז מה, נצריך אותו בסוכה, אם נשב בסוכה? לא. אף שלגבי קידוש במקום סעודה, זה נקרא סעודה, אבל לגבי בסוכה, לא מברכים על זה לשב בסוכה. רק ועוד סעודה, כן כתב, כף החיים, סיף קטן למד ג', חזון עובדיה, עמוד קוף למד ד', תראו כי בא מועד,

את עמוד קוף בית. המחמיר לא לאכול פת או מזונות שלא בסוכה אפילו פחות מהשיעור, כמו שהוא כותב מרן שולחן ערוך, הרי זה משובח, כמו שאמרנו. עכשיו, מה קורה אדם? אומר, תשמע, אני עכשיו אוכל מזונות, אין בעיה, אוכל 54 גרם. לקח, שקל את זה בכל המועד, התחיל לאכול. איפה הוא אוכל? אכל עכשיו, חוץ, עד 54, אכל חוץ לסוכה, אין שום בעיה. או אכל בסוכה, נגיד שיעור של 140 גרם. הנה, מה קרה? יאכל סוכה, אבל לשב בסוכה הוא לא מברך. עכשיו גמר לאכול, התחרט, רוצה לאכול יותר. מה יעשה עכשיו? צריך לאכול עוד פעם 162 גרם כדי לשב בסוכה, או שזה מצטרף? כותב מרן רבי עובדיה, חכם עובדיה, חזון עובדיה עמוד קוף למד ג', תראו קיבל מועד עמוד קוף ג', הוא מברך לשב בסוכה, אפילו שהוא לא אוכל מכאן ואילך, כמה אוכל? אכל 140? עוד סך הכל, 22 גרם, כבר מברך לשב בסוכה. למה? אכילה הראשונה מצטרפת לשיעור לברכת לשב בסוכה. עכשיו נדבר לגבי השתייה. לגבי ליל יום טוב ראשון, אנחנו נדבר בהמשך בעזרת השם. אחרי כיפור נדבר בזה. שתיית מים עיקר הדין, מותר לשתות מים בכל כמות שאתם רוצים, חוץ לסוכה, פשט שולחן ערוך, סעיף ב'. יש דעות שאומרים מנינה להחמיר, מרן כותב הרי זה משובח, שולחן ערוך, מחמיר הרי זה משובח. הרב אוירבך רוצה לומר חידוש, מי שנמצא בפתח של סוכה ורוצה לשתות מים, אסור לו לשתות חוץ לסוכה, חייב לשתות בתוך הסוכה. למה? תשבו, כי אין תדור, אדם בכל השנה נמצא בפתח הבית, הוא נכנס לבית שוטה, אתה ליד הדלת, תיכנס, מה אתה נמצא בחוץ? גם פה, כמו בביתו, תיכנס לסוכה, תשתה. אבל למעשה, ונו בקיבה מועד עמוד קוף ג', טוב לחשוש לזה, לא מעכב, זה חידוש של הרב אוירבך, אבל אין בזה חובה בעניין הזה. עכשיו, מה קורה אדם נמצא, הוא מחמיר ירא שמיים, אומר, אני בעזרת השם השנה לא אשתה, לא אכל גרגיר סומסום חוץ לסוכה. מחמיר, הרי זה משובח, כותב מרן שולחן ערוך. זה לא חומרה, זה שולחן ערוך כותב את זה. כותב את זה כהידור, הרי זה משובח. בסדר. עכשיו יצא להתפלל, יצא בדרך, מטל עם משפחה, חם מאוד. עכשיו רוצה לשתות צמא. אומר, רגע, מה אני אעשה עכשיו? אין לי סוכה. האם אני אומר לו, תצייר את עצמך בחג בשביל החומרה הזאת או לא? הרב אוירבך אומר, אסור לו להחמיר. אסור לו. למה? הוא מזלזל בדרשת חכמים שאמרו, תשבו כן, תדורו. כי כל השנה אתה, שאתה רגיל רק בבית, אתה במקרה כזה לא תשתה בחוץ, בטח תשתה, מה תענה את עצמך? גם פה, יש אומרים שרשאי להחמיר גם פה, אבל רוצה להחמיר לשתות רק בסוכה, הוא לא רגוע אם הוא ישתה חוץ, יש לו על מי לסמוך, יש לו על מי לסמוך להחמיר על עצמו. זה חידוש. המקל להחמיר פה, יש לו על מי לסמוך. זה ככה משהו מעניין. שתיית יין, משקעות חריפים, כמו שכותב מרן שולחן ערוך, יין, מרן מזכיר יין, יין מעיקר הדין לא חייב סוכה, תשתה גם ליטר. אף שקובע סעודה לגבי קידוש במקום סעודה, אבל לגבי סוכה, כל שיעור שיעור, מותר לשתות יין, אין שום בעיה לזה לספרדים. אבל לאשכנזים, אם קובע על היין שיעור רביעית, חייב לשתות בסוכה. כך כותב ביאור הלכה דיבור מתחיל ויין, אבל ראוי לכתחילה כותב לא לקבוע על היין רק בתוך הסעודה, כך שברכת לשב בסוכה תהיה גם על השתייה הזאת. אבל אם הוא עושה רבית, ולכן, הבדלה, אשכנזים עושים בסוכה, ספרדי לא חייב. תעשה בבית, קשה לך, אבל אם אתה בפתח של הסוכה, תעשה נהוג לעשות בסוכה. אם הוא גר קומה 8, הסוכה למטה, עכשיו תוריד את כולם, קשה, אין שום בעיה. סוכה קטנה בבית הכנסת, 100 אנשים רוצים לשמוע הבדלה, איך יעשה עכשיו? תעשה בבית הכנסת, זה לספרדים. גם שאר משקאות חריפים, כל כתוב משנה בוסף קטן ג', חזון עובדיה, חכם עובדיה, עמוד קוף מם, גם משקאות חריפים כמו יין, מעיקר הדין לא חייב סוכה, המחמיר הרי זה משובח. צריך לשתות עכשיו בקבוק בירה בחג, לשמחת החג, שמחת בחגיך, הוא לא אוכל רק שותה, ככה מבסוט, יושב לומד, שמח, רוקד, מעיקר הדין לא חייב סוכה, אבל הרי זה משובח. כמו כן, אכילת פירות וירקות, כל שיעור שאתה אוכל, אפילו קובע עליהם סעודה, כמו שכותב מרן, מותר חוץ לסוכה. יש אומרים, החיי אדם, ויהיו תושר הציון, אם הוא קובע, נכון להחמיר, מחמיר תבוא עליו ברכה, מעיקר הדין, אין בזה חובה. כמו כן, בשר, דגים, אדם אוכל רק בשר, או דגים, או גבינה, מעיקר הדין, אוכל חוץ לסוכה. יש אומרים, אם הוא קובע סעודה, צריך לאכול בסוכה, כך מביא הטור בשם רבנו פרץ, אחד הראשונים, אבל למעשה,

0: למעשה בכל מצב. היום מביאים הפוסקים, הרב אלישיב ככה באשרי איש מביא, היום כיוון שהדרך לקבוע סעודה על בשר ודגים, הוא אומר אין לאוכלם חוץ לסוכה, אם הוא קובע סעודה, כי יש אנשים הולכים למסעדה, אוכלים לך בשר בלי לחם, הנה הוא קבע, אבל למעשה זה חומרה, מחמיר טוב עליו ברכה, מעיקר הדין, אין חובה לאכול את הבשר והדגים מתוך הסוכה, זה הידור, ככה לך למעשה. עוד דבר חשוב מאוד, אדם שנמצא באמצע סעודה, זה צריך להיזהר מאוד, סעודת החג, כל המשפחה באמצע יוצא לעשן סיגריה עם כוס קפה או כוס קוקה קולה. באמצע סעודה, רבותיי, לספרדים בעיקר, איסור מוחלט לאכול ולשתות מאומה, אפילו סומסום, אפילו טיפת מים חוץ לסוכה, כל עוד שהוא נמצא בתוך הסעודה. כך כותב שוט רבי יוסף מסלוצק, סימן כ"ב, גם מרן רבי עובדיה בחווה דעת, חלקי סימן ממחת, חזון עובדיה סוכות עמוד קוף ממת, תראו כי בא מועד עמוד קוף דלת, שאתה נמצא בתוך הסעודה, אפילו טיפת מים אסור חוץ לסוכה. אשכנזים, שער הציון בעוד חפתת, נשאר בצריך עיון בזה בכלל אם זה איסור, לכן לא כדאי לאכול חוץ לסוכה אם הוא באמצע סעודה, אבל הספרדים, איסור מוחלט. לכן אלו שיוצאים באמצע סעודה יזהרו, או באמצע סעודה אשתו אומרת לו, יש לך תביא שתייה, נגמר השתייה, תביא מהבית, הוא תוך כדי לועס את השני, צל רץ למטבח להביא מהבית איזה סלט או שתייה, תוך כדי הוא לועס בחוץ, תחכה, תבלע מה שיש לך בתוך הסוכה, אחר מכן תצא, לך לשלום ותחזור לשלום, אבל אתה לא תאכל, תשתה חוץ לסוכה. גם כן הבליעה, כמו שאמרתי, הבליעה הזאת, חזר עובדיה עמוד קוף ממהי, מביא, אסור לבלוע. יש הרב שטרנבורג שעוד בהנהגות חלק בית סימן שינהי אומר, אין לחשוש בזה. כמה שבדרך עמידה זה לא נקרא אכילת קבע, אכילת ערי, אבל למעשה, הלכה כמו רבי עובדיה, יש להיזהר בזה, גם בליעה מועטת, לא לבלוע חוץ לסוכה. בעזרת השם, אנחנו נדבר בשיעור הבא, על שיעור חובת אכילה בסוכה בליל ראשון של סוכות, שיהיה לכולם גמר חתימה טובה, שיהיה שנה טובה מבורכת, שנזכה כולם להיכתב ולחתן לחיים טובים מול שלום, בספרה של צדיקים. ושירצו כתבו את רחם עלינו, על כל עמו ישראל, לקבל תפילותינו ברחמים, שיתקבלו תפילותינו לרצון, שלכולם שנה טובה מבורכת, שלכולם צום מועיל, רפואה שלמה לכל החולים, אלו שאין להם זרע קודש, שנפקוד אותם הקדוש ברוך הוא בזרע של קיימה, חולים הקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה, אלו שצריכים זיווג, הקדוש ברוך הוא ישלח להם זיווג במהרה, אמן, כולם יגידו אמן, בעזרת השם זה אמן דרבים, יש לזה השפעה גדולה מאוד, נזכה יחד להגדיל תורה לאדירה. מי שיוצא באותה הזדמנות הספרים או להנציח לספר שעומד לצאת לשומרי שבת 0583-246810, אני חוזר שוב 0583-246810, יהיו ברוכים, גמר חתימה טובה ושלום וברכה לכולם.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: מי שמעוניין, גם כן באותה הזדמנות לרכוש את הסדרה, כי בא מועד, כי בו שבת, את כל הסדרה להלכה, כל שאלה יש תשובה בטלפון 0583-246810. אני חוזר שוב, 0583-246810, יום טוב ויהיו ברוכים.

מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך.

0: שבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר, בכל ברמה. הדף היומי, עם הרב אריאל פרץ.
2: שלום עליכם, כולל הבוקר של כל הברמה זה המקום, זה היד, גם הבוקר הזה מאזיני כל הברמה. נברך אתכם בברכת ברוכים הבאים לעוד יום נפלא, יום שפותחים אותו בעמל, בקדושה ובטהרה, וכל זה מתוך עסק של לימוד התורה הקדושה. הבוקר הזה מביא אותו דף ת' עמוד א' עמוד ב', עם השלמה מאוד יקרה, חשובה ומדהימה במתיקות שבתוכם, בדף ח' עמוד ב', לאור חלקו הנוסף של שבת. מאזינים יקרים, כולל הבוקר זה המקום וזה הזמן לכל אחד ואחד מאיתנו, עם קדוש אתה לשם אלוקיך, להצטרף ולהתאסף יחד כאיש אחד בלב אחד לתוך הבית המדרש הנפלא והגדול. יש מקום, אולי לא מרגישים את המיזוג, אבל מה שבטוח מרגישים את המתיקות. אנחנו יוצאים לדרך עם הגמרות והן מונחות והן פתוחות לפנינו, בית המדרש אנחנו בתוכו. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהי ולא אבותי שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא אקשר בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אמר אל תמת האור ולא אל תאור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני יתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז דיברנו בלימוד דברי הגמרא לכל עניין זמן עיבורם של בעלי החיים, מתוך כל זה שהגענו לגבי הנושא של בעלי החיים שאותם ראינו לגבי דק תמה שבעלי דק תאור, ומתוך זה הגמרא התגלגלה לגבי דק תמה שמשריץ ודק תאור שמוליד, וכך התפלפלנו בדברים. בוא נראה את המשך הדברים בדף ח' עמוד א' למטה. מביאה הגמרא עוד מקור לכך שעיבור הנחש נמשך במשך 7 שנים, והגמרא שואלת מנענה מילה. עונה הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב ומטובה, כך הביאו את זה בשמו דה רבי ישוע בן חנניה, שנאמר, כך נאמר בכללה אצל הנחש, אחר שיחתי את האדם הראשון בעץ הדעת, הוא ראתה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. למה צריך לומר גם מכל חיית השדה? כי אם מבהמה נתקלל, דהיינו שזמן עיבורה 5 חודשים, מחיה לא כל שכן, כי הרי חיה כמו חתול, זמן עיבורו זה רק 52 יום. אלא לומר לך, כשם שנתקללה הבהמה ועיבורה נמשך יותר מחיה, ביחס של 1:7, ומה איניהו? אומרת הגמרא, זה עיבור של חמור, שהעיבור נמשך 12 חודש, זה פי 7 מעיבורו של חתול הנמשך 52 יום. כך נתקלל גם הוא הנחה שעיבורו ארוך מבהמה, 1:7, דהיינו, אבל לשב שנים, זמן בפי 7, הנחש מתעבר פעם ב7 שנים. והגמרא באה ושולט על כך ואמה, אולי נאמר שהלימוד הזה בכללת הנחש, לאו דווקא מהאופן הזה שבו התקללה בהמה יותר מהחיה, אלא אני אגיד את זה אחרת, כשם שנתקללה חיה בזה שעיבורה נמשך יותר מבהמה 1:3, דהיינו פי 3, ומי זאת? אומרת הגמרא, ארי מחמור, בהמה גסה, שהתמאה עיבורה זה שנה אחת, וארי עיבורו נמשך 3 שנים, כך נתקלל גם הוא הנחש, העיבור שלו נמשך יותר מחיה 1:3, יוצא שאבלה 9 שנים, לא 7 שנים כמו שאמרת ורצית לטעון. אומרת על זה הגמרא בדף ח' עמוד ב', ואנחנו עדיין בהשלמה, מתרצת הגמרא ככתיב, מה שנאמר אצל הכללה של הנחש, ארור אתה מכל החיה ומכל הבהמה, משמע שהכללה של הנחש היא שווה דווקא לשיעור כללת החיה יותר מהבהמה, מכל הבהמה ומכל החיה כתיב, ארור הוא הנחש מבהמה שנתקללה מהחיה, שזה בעצם פי 7, כמו שהסברנו. והגמרא מציעה עוד אפשרות, וגם עליה היו תירוצים. ואמה אולי נאמר, כשם שנתקללה הבהמה מחיה, 1:3, ומה איניהו, שזה הכוונה מה שאמרנו מקודם, זה עיבור של עז, שזו בהמה טהורה, שהיא דקה, והעיבור שלה נמשך 5 חודשים, שזה פי 3 מחתול, כך נתקלל גם הוא הנחש מבהמה 1:3, יוצא דעה ול15 ירחים. אז עיבור, זמן עיבור הנחש, יהיה בעצם רק 15 חודשים בלבד. למה להגיע לשבע ולתשע שנים. על זה הגמרא באה ועונה בשני אופנים. אי באיתם מכל הבהמה כתיב, ואז בעצם הכללה שלו יותר מכללה של בהמה, שהיא המקוללת זו הבהמה הגסת מהשי, זה פי שבע מחיה. אי באיתם, כללה הוא כללה שדעי לבה, צריך להטיל את הכללה היותר חמורה ביותר, זה מה שהתכללה הבהמה הגסה התמאה פי שבע.

וכך גם כולל הנחש. אמר לה הקיסר לרבי ישוע בן חנניה, מתחילים להתחמם רבותיי, נחש לכמה מיעבר ומוליד? אמר לה לשבע שנים. שואל אותו, ועשה ודבי אתונה, שהיו זקנים מאוד מאוד חשובים, והייתה בהם חוכמה וישבו כולם בבית אחד, והרי סבד אתונה ארבעינו, הרביעו זוגות נחשים ועוליד לתלת לאחר שלוש שנים. ענה לו רבי ישוע בן חנניה, ענה הוא מעב רעב ומעיקר ארבע שנים. אותם נחשים כבר הורבעו ארבע שנים קודם לכן. לכן, לאחר שלוש הם ילדו, ביחד איזה שבע. והקה משם שש שימושים, אבל הנחשים אלו כן נזדקקו לזוקתם. אם הם היו מעוברות, לא היו מקבלות זכר. אמר לו, הנה הוא נמי משמשי כאדם. גם הנחשים משמשים בימי עיבורם, כמו אצל האדם. שאל אותו הקיסר, והרי זקני האתונה, חכמי, הנה הוא, הם חכמים. בוודאי שהם בדקו. ענן חכים נן מיניו. אמר לו, אנחנו יותר חכמים מהם. אמר לו, מה באמת? היא חכימת, זלזכינו, והייתנו לי. לך תנצח אותם בוויכוח, ותביא אותם אליי. כי בעצם הוא אמר לו, שהקיסר אמר לו להתנות עמהם, שאם ינצח אותם, יבוא איתו אל הקיסר. שהרי ידוע שהם היו מחשפים, כך מובא גם בספר הישר לרבנו תם, הם היו מחשפים, ולכן המשימה הייתה יותר קשה. אמר לו, שאל אותו רבי יושע בן חניה, כמה אהבו? כמה אנשים הם? אמר לי, שיטין גברי. אמר לי, עביד לספינתה דעיד בשיטין בתה, וכל בית העיד בשישין בסטרקים. תעשה לספינה עם 60 חדרים, ובכל חדר יש 60 כיסאות. יענו כיסאות מקושטים. אומרת הגמרא, עבד לי. עשה את זה. כמעט עלי אתם. הוא לא ידע איפה הם נמצאים. שימו לב לדברים הנפלאים. עלי לבית הבכה, נכנס לבית המטבחה עם השכחילה, הוא גבר די כפש את חיבתה. ראה אדם שמחתך את הבאמה. אמר לרשח לזבונה, דהיינו, האם ראשך עומד למחירה? אמר לין, אמר לבקמה, אמר לבפלגה דזוז, יאב לפלגה דזוז, נתן לו חצי זוז. אומרת הגמרא, ואז מה עשה עם הדבר הזה? לסוף אמר לי, אנא רשע דחיבת האמר לך. אני אמרתי לך שאני רוצה לקנות ראש בהמה, אני רוצה את הראש שלך. אמר לי רבי ישוע בן חנניה לאותו אדם, איבי דישדה בכך, אבל אם אתה רוצה שאני אוותר לך, סגה, אך ולפיתך דבי האתונה. אתה רוצה? בוא תראה לי את המקום שבו יושבים זקני האתונה. אמר לאותו אדם, מסתפינה, דקול דמח וקטלל, אם אני אראה לך, יש חשש שאני אאבד את חיי. אמר לדרי, קירך דקניה, תשים על כתפך חבילת קנים, וכימטת לאתם כשתגיע למקום הפתח, זק וכמן דקמיטפח, תעמוד כאילו אתה עומד לנוח, ובכך תרמוז לי, אף אחד לא יבחין בכך. מספר את הגמרא אז על אשכח דרבנאי מגבאי ודרבנאי מרבאי, ומצא שבמקום מושבם שמו שומרים מבפנים כדי שאף אחד לא יוצא, ושומרים בחוץ כדי שאף אחד לא ייכנס. ככה יוצא שהשומרים לא היו הורגים שום אדם, אלא אם נכנס כולו לבפנים או שיצא כולו לבחוץ. הפתח המקום היה רחב, ועל הקרקע פיזרו סובין או אפר, כך ידעו האם אכן אדם עבר או יצא. מספר את הגמרא דעיכא זו קרעא דהיילה, אם ראו זקנים, אם ראו זקני האתונה עפר של אדם נכנס, קטלו לילה ברעי. היו הורגים את השומרים שעומדים בחוץ, כיוון שהם נתנו לאדם זר להיכנס. ודנפקה, אם ראו על העפר עקבות של אדם יוצא, קטלה לה ולגווה. היו הורגים את השומרים שעומדים בפנים. מה עשה רבי ישוע בן חנניה? אפחה לסנדלה. בעצם הוא עמד בתוך רוחב מקום הפתח, והשכנים ראו את העקבות שנראים כיוצאים, קטלה לה ולגווה. אז הם הרגו את השומרים שבפנים. ואז מה עשה? אפחה לסנדלה. הפך סנדל אחד ועמד על פתח המקום, ואז זה נראה כמו פסיעה אחת שיש נכנסת ופסיעה אחת שיוצאת. דחפו, ומה קרה? ואז באופן כזה, כשהזקנים באו וראו את שני העקבות, היה נראה להם שזה עקבות של שני בני אדם, אחד שנכנס ואחד שיצא. מה עשו? קטללאו לכולו, הרגו את כל השומרים. עכשיו אין שומרים? Oh, זה נהיה יותר קל. אז על אשכח ינוקו מלעיל וסב ומלתחת, ומצא אותם שיושבים בצורה שהצעירים נמצאים למעלה, באופן כזה, ופה צריך להסביר שהצעירים יושבים בעלייה, ואילו הזקנים למטה. הכוונה הייתה בעצם לאותו דם שייכנס, לתת לו רע. למה לתת לו רע? מסבירה שכאם הוא ייתן שלום לעליונים, אז הורגים אותו התחתונים, הרי אנחנו הזקנים. ואם ייתן שלום לזקנים, הורגים אותו הצעירים, הרי אנחנו יותר חשובים. מה אמר רבי ישוע בן חנניה בליבו? בואו תראו מה זה חוכמה. יאבין השלמה לאני, קטלה לאני. סברי, ענן עדיפנן, דענן קשינן תפה, והנה הוא דרדקה. מה עשה? התחכם, ואיך שנכנס אמר, שלמה לכו, שלום עליכם. אמרו לו, מה יעביד איתך? מה מעשיך? אמר להם, חכימה די יהודאי ענה, בעינה למיגמן חוכמתה מנייך, אני רוצה ללמוד מכם חוכמה. אמרו לו, יחי,
ניבא אלך. אם ככה, את החכם היהודים, נשאל אותך שאלות. אמר להם לחי, אני

מסכים, רק מה? היא זכיתו לי, אם אתם תנצחו אותי, כל דבעיתו עבידו בי, תעשו בי מה שאתם רצים. והיא זכינה בחו, אם אני אנצח אתכם, יאכלו גבי בספינתה, תאכלו אותי בספינה שלי. אמרו לי, ההוא גברה דאזיל ובעית אתה ולא יאהבו לי. מי חזה לדאזיל איך הדמיד לו מיני? אומרת הגמרה, אדם שהולך לבקש אישה ולא נתנו אותה לו, האם ראוי שלך למשפחה יותר חשובה מהראשונה, לבקש מהם אישה? מה עשה? אומרת הגמרה, רבי ישוע בן חנניה, שקל סיקטה, לקח סיקה, דעצה לתתה את תחת אבותה בתחתית הכותל, איפה שאין חור. לא העל, היא לא נכנסה, לאילאי העל. אבל כשהוא שם אותה במקום יותר גבוה, היא כן נכנסה. אמר להם, זה בעצם משל, שהסיקה נכנסת רק במקום גבוה, אינה ממתרה מבת מזלה. כך אדם כזה נכון שיעשה, אם יבקש אישה ממשפחה הרבה יותר חשובה. ועוד שאלו אותו, גברא דאוזיף ותעריף, מה יחזה דאדר אוזיף? אדם שלווה כסף לחברו ולא היה ללווה מעות לפרוע, עד שעמל ובעצמו נזקק לגבות בקושי את חובו מאותם קרקעות שהלווה מחר. אז למה חוזר המלווה ומלווה לעוד אנשים? למה הוא לא לומד לקח? אמר להם גברא עזה לאגמה, אדם הולך ליער, קטל כמה טונה ולא מעצבה, הוא חטא חבילה של קנים, רק מהכובד לא הצליח להרים אותם, עד ארכת על ומנח ילווה, חתך עוד קנים וניח על החבילה הראשונה, עד יתרה מאיניש מדללה, עד שבאו אנשים ועזרו לו, ככה מלווה כסף לאנשים, אפילו שפעם אחת הוא ניזוק, אבל הוא יחזור ועלווה לאחרים, עד שימצא בן אדם נאמן, שיעשה איתו עסקים וירוויח אותו. ועוד אמרו לה, אמא לן מי לדבדי, תגיד לנו דברים של שקר. אמר להם, אבה הוא קודנית די ילידה, הייתה איזו פרידה שילדה, ואבה לתלת לפיתקה, היה תלוי בצוואר של הפתק של הוולד, וכתב בה, דמאסיק בבי אבא, 100,000 זוזים, כתוב שטובעים מבית אבא, חוב של 100,000 זוז. אמרו לה, וקודנית מילדה, למה פכי פרידה יכולה ללדת? אמר לה הוא, איניו, מלדה בידי, זה דברי שקר. ועוד שאלו אותו, מלכה קיסריה, במאי מלכלה, כאשר המלך מסריח, כמה במה מולכים אותו? אמר להם, בסילטה דחודניתה, זו שיליה של פרדה, ומעיקה סילטה לחודניתה, למה וכי יש שיליה לפרדה? אמר להם, וכי מלכה מסריה, למה המלך יכול להסריח? ועוד אמרו לו, ועוד שאלו, בוא נמשיך את הדברים, בנלן ביתה באוויר הדענו, תבנה לנו בית באוויר העולם. אמר שם, מאחד משמות הקודש, ותלה בן רקיעה לארה, נעמד בין השמיים לארץ. אמר להם, עסיקו לי, לבנה ותינה, עכשיו תביאו לי כאן לבנים וטית, וכשתעשו אני אבנה לכם. אומרת הגמרא עוד, מציאת הדעל מהיך, הראה לנו איפה נמצאת נקודה האמצעית של העולם, זקפה לצבעתם. מה עשה? הניח את האצבע. אמר להם, אחה, כאן הוא הרים את זה כלפי מעלה. אמרו לו, ומי אמר? מי הוכיח שכן זה אמצע העולם? אמר להם, איתו אשלה ומישחו, תביאו חבלים ותבדקו אם זה אמצע העולם. ועוד אמרו לו, איתלן בירה בדאברה, איילה למטה, יש לנו באר מים בשדה, תכניס אותה לעיר. אמר להם, אפשו לי חבלה מפרה ואיילה, תזרקו לי חבלים מסובין ואני אכניס אותם. אם אתם לא עושים את זה, אני גם לא אעשה את בקשתכם. איתלן ריחיה דתבירה, יש לנו ריחיים שבורות. מה אמרו לו? חייתם, תתפור אותם. אומרת הגמרא, מה עשה? אומרת הגמרא, חייתם. אמר להם, כורחו לי מנן גרדה ויחייתם, תעשו לי מהם חוטים ואני אתפור אותם, כמו שמתקני הבגדים עושים, כך אני גם יעשה לכם. ועוד שאלו אותו, מה שרדה סכינה במאי קטלה? ערוגה של סכינים במאי קוצרים אותם. אמר להם, בקרנה דחמרה, קרן של חמור, ומאיקה קרנה לחמרה? אז הוא ענה להם בשאלה, ומאיקה מה שרדה סכינה? למה יש ערוגה של סכינים? הייתו לתרי ביה, או, הביאו לו שתי ביצים, אמרו לו, תאמר לנו, אידה זקתה אוכמתה, ואידה זקתה חיוורתה. תאמר לנו איזו ביצה של תרנגולת שחורה ואיזו ביצה של תרנגולת לבנה. היית אליהו איו, הביא להם תרי גבינה, שתי גבינות. אמר להם, עיד עיזה אוכמתה ועיד עיזה חברתה. אתם תאמרו לי איזו גבינה באה מעז לבנה ואיזו גבינה באה מעז שחורה. יש על זה מהלך מאוד נפלא בבירור הדברים והמפרשים. זמן עיבור התרנגולת 21 יום, תרנגולת לבנה, תרנגולת שחורה. ימי בין המצרים הנמשכים 21 יום. הימים הנפלאים בחודש תשרי הנמשכים 21 יום. לבן ושחור, יש על זה דברים יפים. ועוד שאלו אותו, הורצוצה דמית, אפרוח שמת, מאיך נפיק רוחם? מאיפה יוצאת רוחם? הוא עדיין בתוך הבצע. אמר להם, מאיך הדעל? נפק, איפה שרוח נכנסה? משם היא יוצאת. אך ולאנמנה דלא שווה חבילה, הראה לו כלי, תראה לנו כלי שהוא לא שווה כנגד הנזק שהוא גורם. הייתה בודיה, הביא מחצלת, פשטה, לא אה ואייל בתרה, היא לא נכנסה בפתח הבית כשהיא פשוטה.
כשהיא פתוחה, אמר לו, אית ומערה סיטואה, תביאו מעדר ותפתחו את צדדי הפתח כדי שיוכלו להכניס את המחצלת. היינו, מנה דלו שבו חבילה, זה כלי שלא שווה את הנזק שהוא גורם. כיוון שהוא ניצח אותם, הייתינו, הביא את הזקנים לספינתו כדי להוליך אותם אל הקיסר, ובאו כל אחד ואחד בפני עצמו, כל אחד גם קיבל חדר, מה שנקרא שירות VIP. כל אחד ואחד כיחה זה שיטין ביסטרקה, אמר, כולו חבר'ה לאח האטו, כל אחד שראה שיש 60 כיסאות, היום אמר לעצמו מה, בטח כל החברים שלא יבואו לכאן. אמר לי לספונה, קדימה, שרי, תתיר את העוגן, ספינתך, יאללה, יוצאים לדרך. בעד עדי קעתו, כשהם באו חכמי אתונה ביחד עם רבי יושע בן חנניה, שקל עפרה מעפריו, הוא לקח עפר מהאדמה שלהם, והביא אותם עמו. אומרת על זה הגמרא בהמשך הדברים בדף ת' עמוד א', וזה הדף היומי של היום, כמעט כשהגיעה הספינה לבבלי, למקום שממיו בולעים את כל המים, מלכוזה דמיה מבבלי, בלי, מילי רבי יושע בן חנניה כלי קטן באותה מים שבולעים, קדעתו כשהם הגיעו לרומי, הוקמינו כמה קיסר, העמיד אותנו לפני הקיסר, חזנו דאב ומענה, הוא ראה שהם שפלים, כי הם גלו ממקומם. אמר לו הקיסר לרבי יושע בן חנניה, אנה לבנינו, לא, זה לא זקני אתונה. שקל מעפריו ושדע אלוויו, הוא לקח את האפר וזרק עליהם. או, הם הריחו את הריח, אז הם הבינו שהם קורבים למקום. אקשו לאפי מלכה, העיזו פניהם לדבר לפני המלך. אמר לכל דבעית אביד באו, אמר המלך, כל מה שתרצה תעשייתם. הייתינו מה ידעייתם מבבלי, הוא לקח את המים שהוא מילא אותם, שדינו בתגדה, הניח אותם בחבית. אמר להם רבי יושע בן חנניה לזקני אתונה, מליו עלו ואיזי לחו, תמלו את החבית במים ולכו לדרככם. מלו ושדו בקמאי, קמאי ובלו לה, וכך הם ממלאים וזה נבלם, ממלאים וזה נבלם. מלו עד שם את כתפיו ובל אלו ואזול, כך עמדו ומילאו ומילאו והלכו לאבדון. כך מסופר בבירור הדברים. הנה, סיימנו עוד קטע נפלא ועוד דברי הגדר מאוד עיקרים וחשובים, ואנחנו ממשיכים הלאה בלימוד הדברים לעוד משנה נוספת שהולכת לעסוק שוב בעניינים של פטר חמור והספק הנולד בהם. חמורה, דהיינו אתון שלא בכרה, לא ילדה מעולם וילדה שני זכרים ביחד, אנחנו לא יודעים מי הבכור, נותן בעל החמור תל אחד לכהן, כי הרי אחד מהם מובדי בכור, ועליו יהיה מוטל לבדותו. ואם ילדה זכר ונקבה ולא ידוע אם הנקבה יצאה הראשונה ואחרי הזכר, ואז אין פה חיוב לפדיון פטר חמור או לא. מפריש מספק תל אחד, כי יש חשש שאולי הזכר יצא ראשון והוא אסור בהנאם עד שיבדה אותו, רק הוא לא נותן את התלה לכהן אלא נוטל אותו לעצמו, כיוון שיש ספק, ואז אם הכהן רוצה הרי המוציא מחברו עליו להביא ראיה, אם הוא יביא ראיה שאכן הזכר יצא תחילה, אז הוא רשאי לקחת את זה לעצמו. שתי חמוריו, אומרת המשנה, שלא ביקרו, לא ילדו מעולם, וילדו שני זכרים, ולא ידוע מי הוא הוולד שכל אחד מהם, נותן בעל החמורים שני תלאים לכהן, והתנא בא להשמיע לנו רבותיי, שהוא לא יכול לבדות את שניהם בתלה אחד. ילדו שתי האתונות זכר ונקבה, אחת ילדה זכר ואחת ילדה נקבה, או שילדו שני זכרים ונקבה, וגם פה לא ידוע האם אחת ילדה שני זכרים והשני ילדה נקבה, ואין כאן אלא רק פטר חמור אחד, או שמה כל אחת ילדה זכר ואחת ממלדה בנוסף גם נקבה, אז יש כאן שני פטרי חמור. מה עושים? נותן בעל החמורים תלה אחד לכהניות ושתי האתונות ילדו, אז אחת מהן ודאי ילדה בכור זכר, ייתכן שהשנייה הייתה קודם נקבה, לכן מספק הוא לא חייב לתת אלא רק תלה אחד. אם באמת ייתכן שיש כאן שני פטרי חמורים, אז הוא יצטרך להפריש תלה נוסף. עוד אומרת המשנה מיקרים נוספים, אם שתי האתונות ילדו שתי נקבות וזכר, ומדובר פה על אתונות שלא ביחרו, או שני זכרים ושתי נקבות, פה אין לכהן כלום, כי ייתכן ששתי הנקבות נולדו ראשונות, ואז הזכרים פטורים מפדיון, לכן צריך להפריש תלה אחד כנגד כל זכר, ואז הוא פודה אותו מספק, כדי להפקיע את האיסור שיש בו. היו לו שתי אתונות, אומר התנא במשנה, אחת ביקרה, זאת אומרת ילדה לפני כן, ואחת שלא ביקרה. וילדו כעת שני זכרים והתערבב, לא יודעים, מי הוא הפטר חמור? נותן תלה אחד לכהן, ממה נפשך מוטל עליו החיוב? ואם ילדו לו שתי האתונות זכר ונקבה, אחת זכר ואחת נקבה, ויש ספק, אולי הזכר נולד מהאתון שכבר בכרה, ואילו האתון שלא בכרה, ילדה את הנקבה, אז אין כאן שום פטר חמור. מה עושים? אומר לנו התנא, מפריש תלה אחד, ואז הוא פודה את הזכר מספק, אבל נוטל את התלה לעצמו, לא ייתן אותו לכהן. ולמה לא ייתן אותו לכהן? כיוון שיש ספק, האם הוא חייב? הכהן ירצה,
יביא ראייה. ועוד אומרת המשנה בהמשך הדברים שנאמרו, פטר חמור תבדה בסה, סה, בין מן הכבשים ובין מן העיזים. ממשיכה המשנה ואומרת, ובכללם

0: המטלה קטן.
1: ופודים בין בשה זכר ובין בשה נקבה, בין בשה שהוא גדול, בין בשה שהוא קטן, בין בתמים, בין בבעל מום. פודה בו בשה אחד פעמים הרבה. אם הכהן החזיר את השה לבעליו, אחרי שהם קיבלו, יכול לבדוד בו שוב פטר חמור. ואז מה קרה, אומרת המשנה? אם אחרי שהוא יפריש את הטלה ועליו עשה פדיון ספק של פטר חמור, היות והוא לא חייב לתת את הטלה, זה נחשב שלא לגמרי. לכן אם אותו טלה נכנס לדיר כדי להתעשר, כן מונים אותו כאחד מעשרת הכבשים. ואם אותו שה שהופרש לפדיון פטר חמור ודאי מת לפני שניתן לכהן, נהנים בו הכהנים, והרי הוא ברשות הכהן. זו הייתה המשנה, ביררנו אותה, צועדים לעבר דברי הגמרא. שואלת הגמרא ודנה, מן תנא, כדעת איזה תנא משנתנו סוברת, שכאשר יש לידה של שני זכרים, הוא נותן רק אחד. אמר רבי ירמיה, המשנה היא לא כמו רבי יוסי הגלילי, שהוא נחלק בהמשך המסכת בדף י"ז, שם נחלקו חכמים ורבי יוסי, על בהמה תאורה שמעולם לא ילדה, וילדה שני זכרים, ושני ראשיהם יצאו בבת אחת. שם רבי יוסי סובר ששניהם ינתנו לכהן, חכמים אומרים לו, רק אחד מהם הוא בכור, כי באמת אי אפשר לדייק ששניהם נולדו כאחד. מה הסיבה שפה המשנה סוברת שהוא לא נותן רק תלה אחד? כיוון שזה כמו דעת חכמים שרק אחד משני הוולדות נחשב בכור, לכן גם פה ייתן רק אחד. והגמרה מעמידה זאת, דעים נאמר שזה כמו רבי יוסי הגלילי, הרי אמר אפשר לצמצם. נו, אז גם בו לגבי פדיון פטר חמור, החיוב יחול על שני הזכרים, ואז יצטרך לתת לו שני תלאים. אמר רבי, אפילו תמה שהמשנה סוברת כמו רבי יוסי הגלילי, שני אתם, במשנה שם בהמשך הדבר הוא שונה. דכתיב, וכל פטר שגר במה אשר יהיה לך הזכרים לשם, היות והוזכר פה זכרים לשון רבים, משמע שזה יחול גם על שני בחורים יחד. אבל רבותיי, בפטר חמור, הכתוב לא מגלה. לכן גם אם אפשר לצמצם, עדיין הקדושה תחול רק על ולד אחד. אז גם לפי רבי יוסי הגלילי, הוא יודע פה איזה נפלא, שנותן רק תלה אחד לכהן. אם כך טוענת הגמרא וליגמר מיניה, אז בואו תלמד דין של בכור בהמת מאה מדין של בהמת טהורה, כמו ששם חלים על שני הולדות, גם בתר חמור יחול על שני הולדות. עונה הגמרא, מה פתאום? המיעט רחמנה, המילה הזכרים, רק זכרים של בהמה טהורה, יש אופנים שהתחייבו שניהם. איקא דאמרי, אולי נאמר באופן אחר את השמוע, למה משנתנו דלא כרבי יוסי הגלילי? למה? די רבי יוסי הגלילי, האמר אפשר לצמצם, אז למה הוא נותן רק תלה אחד? אמר רבי, והגמרא חוזרת על הדברים רק בצורה שונה, אפילו תמה שהמשנה כמו רבי יוסי הגלילי, שאני אתם במשנה שעוסקת, כיוון דכתיב, אשר יהיה לך זכרים לשם, משמע ששם זה יכול לחול על שני בחורים. לגבי פטר חמור הכתוב לא מגלה לי, לכן הוא נותן רק תלה אחד. שואלת על כך הגמרא, בישלמה לפי דברי רבי ירמיה בלשון הראשונה בתחילת הגמרא, דלא מוקה כרבי יוסי הגלילי, אלא הוא סובר שלפי משנתנו חייב רק בתלה אחד, כיוון שאי אפשר לצמצם ואי אפשר לקבוע ששניהם יצאו, היינו דלא קטן, לכן לא כתוב כאן במשנה שלנו, כמו שגם הובא בדף י' ז', ויצאו שני ראשיהם כאחד, אלא רק כתוב ילדה שני זכרים. אלא לפי הבאי שמעמיד את המשנה גם כדעת רבי יוסי הגלילי, שכן אפשר לצמצם, נו, אז לפי דבריך ליתנה, אז בוא תשניהם, ויצאו שני ראשיהם כאחד, שזה חידוש יותר גדול, שאפילו שיצאו שניהם הקדושה תחול רק על אחד. ועוד אומרת הגמרא תניא, בברייתא כתוב חמורה שלא בכרה וילדה שני זכרים ויצאו שני ראשיהם כאחד, הנה שם זה מופיע, רבי יוסי הגלילי אומר שניהם לכהן, שנאמר הזכרים לשם. נו, והכי כתיב אי בקדושת הגוף הוא דכתיב, איך הוא לקח את זה רבי יוסי גם לגבי פטר חמור בפדיון? אלא מה תאמר? משום שנאמר הזכרים לשם, משמע שאפשר להעמיד את הדברים גם לגבי שני פטרי חמור. אם כך, יש פה טיובתא דאביי, וזה נשאר בטיובתא, כיוון שיש פה קושי על דברי אביי, כי הרי הכתוב בא ואומר הזכרים, זה בא למעט בכור בהמת מאה, ופה אתה רואה שאכן, לפי אביי, הדבר הזה נשאר בקושי. ממשיכה הגמרא בדף תת עמוד בית ודנה בדבר, ולפי רבנן, שאכן אי אפשר לצמצם ששני הולדות יצאו ביחד. למה כסברי רבנן מקצת רחם מקדש, דהיינו רק הנגיעה בחלק מפתח הרחם אצל הבכור, זה מה שמועיל לקדש אותו. דהי כולי רחם מקדש, כי אם צריך שכל היקף פתח הרחם ייגע בבכור ויקדש אותו, נעיד אי אפשר לצמצם, וידוע שלא יצאו שניהם ביחד, אבל חציצה מי העיקה? כי יש חציצה בינו לבין הרחם בחלק שהשני יוצא עמו, מזה שאחד מהם קדוש, משמע שגם מקצת הרחם,

הוא גם מקדש. אמר רב, על זה אפשר ליישב ולומר, מין במינו אינו חוצץ, ולכן בעצם נחשב שכל הפתח הרחם נוגע בבכור, ואל תלמד מכאן שחלק מהרחם מקדש את הבכור, כיוון ברגע ששניהם יוצאים, זה לא מונע את הקדושה. ממשיכים לברר עכשיו את האופנים בתוך דברי המשנה. זכר ונקבה, אמרנו שהוא מפריש את הטלה לעצמו. למה? שואלת הגמרא. וכיוון דה לעצמו הוא, למה לי להפרושם? הרי הוא לא עתיד לתת את זה לכהן בפדיון הפטר חמור. למה הוא צריך להפריש? עונה הגמרא, כדי להפקוע לאיסור אמינו, צריך להפקיע מהבכור את האיסור הנעם שיש עליו עד הפדיון, כי הרי זה אסור, יש פה ספקא דאורייתא. מדפה הגמרא מדייקת ומעמידה מחלוקת תנאים. עלמא כיוון דלא מפקא לאיסור, אתם איתנו בדף ת עמוד ב, יוד ופה באופן כזה מוכח, שכל זמן שהוא לא מפקיע את קדושת הפטר חמור, אסור בענה, אז מתניתין מני, רבי יהודאי, הוא אוסר פטר חמור בענה, דתניה, פטר חמור אסור בענה, ורבי שמעון מתיר. ומה הייתה עמד רבי יהודה? שימו לב, עניין רודף עניין, אמר אולם, מאיפה לומדים את זה? כי אם זה היה מותר בענה, וכי יש לך דבר שצריך פדיה ומותר, אם אתה צריך לבדות, סימן שהוא אסור. רגע, טוענת הגמרא ולא, והרי בכור אדם שצריך פדיה על ידי שהאביב נותן חמישה סלעים לכהן, ומותר גם קודם לכן, נו אז מה הבעיה שנעמיד גם בפטר חמור אתר הנאה? אלא הסברי, וכי יש לך דבר שהקפיד עליו התורה דווקא בסן, ויהיה מותר בהנאה? נו, אז מה אתה רוצה להגיד שלפני כן הוא אסור? ומי הקפידה? והרב נחמיה ברדר רב יוסף פריק לאו בשילקה בשוביו, הוא בכלל פדה פטר חמור, על ידי שהוא נתן לכהן עשבים שלוקים, כמו ערך השווי של החמור. אז מי אמר דווקא סה? מי אמר שהסה? הוא זה שמעלה פה את הקדושה ואת האיסור בהנאה. מתרצת הגמרא בשוויו, לא כאמרינן, כי כאמרינן ההוכחה דווקא שלא בשוויו, והכי כאמרינן, וכי יש לך דבר שהקפיד עליו התורה להפקוה באיסורם, דווקא בסה ויהיה מותר, בהכרח שחיוב הפדיון בסה, שלא בשוויו, משמע שקודם לכן, זה יהיה אסור בענה. שואלת הגמרא, והרי מעשר שני, שהקפיד עליו התורה שלבדות אותו אלא בכסף שהוא צורה, וצרת הכסף בידיך, זה מטבע. ותנן על אדם שמקדש אישה במעשר שני, כתוב, רבי יהודה אומר, אם קידש בו במזיד, הם ידעו שזה מעשר שני, והתכוונו לחלל אותו, הרי זה קידש, משמע מפה רבותיי, שאכן הוא מותר בענה, אז גם פטר חמור שהתורה מקפידה עליו, אל תוכיח מזה שקודם שהוא נבדה, הוא אסור. אז חוזרת השאלה, מניין לרבי יהודה שפטר חמור אסור. מתרצת הגמרא בפטר חמור נמי מקצ'ה. אישה יכולה להתקדש גם בפטר חמור, כי הוא אסור בענה. תשאלו אותי אז איך זה עובד. עונה הגמרא כדי רבי לעזר, דמר רבי לעזר, אישה יודעת שאין מעשר שני מתחלל על ידה. ועולה האישה ואוכלתו בירושלים. אפילו שזה ניתן בכסף לקידושין. ההכנה ממי שמקדש בפטר חמור, אישה יודעת שפטר חמור איסורה ידבה, הוא פרקה להיפודה אותו בסה, הוא מקדשה באח דבינה ובינה, מתקדשת בהפרש בין שווי החמור לבין שווי הסה. ואז בוא נעבור לרבי שמעון, שכן מתיר בענה. ורבי שמעון, מה היא טעמה? אומרת הגמרא, אמרו לה, ושימו לב איך זה מתהפך, וכי יש לך דבר שפדיונו מותר והוא אסור? הנה, אם הכהן מקבל סה בפדיון חמור ויכול לאכול אותו, משמע שגם קודם לכן על החמור אין איסור ענה. וגם לזה יש קושיות. ולא, והרי שביעית שפדיונה מותר והיא אסורה, כי הרי אנחנו יודעים שמי שמוכר פירות שביעית, אפילו שאת הפירות עצמם הוא חייב לבאר באותה תקופה שנגמר לחיה מן השדה, הפדיון מותר. עונה הגמרא, אל תקשה משביעית, שביעית נמי, פדיונה אסור. הנה, דאמר מר, האחרון אחרון אסור, מי שקונה בפירות שביעית בשר, הבשר חייב בביור, אם הוא קונה בזה דגים, אז הבשר נתפס, האיסור בדגים, חזר ולקח בדגים שמן, אומר רשי, הדגים הותרו, והאיסור נתפס בשמן, משמע שאכן האיסור תמיד יחול. עוד מחלוקת בדבר הזה על דבר שאכן, יהיה מותר או אסור בענאה לפני הפדיון? מביאה הגמרא והיא בהתאמה. רבי יהודה ורבי שמעון באי קרא כמפלג, דתניה, לא תעבוד בבכור שורך.
אבל אתה עובד בשלך ובשל אחרים. דהיינו, מותר לעבוד בבכור שהוא בשותפות עם גוי, ולא תגוז בכור צונך. הבכור של צונך אתה לא גוזז, אבל אתה גוזז שלך ושל אחרים. דברי רבי יהודה. רבי שמעון אומר, לא תעבוד בבכור שורך, אבל אתה עובד בבכור אדם. לא תגוז בכור צונך, אבל אתה גוזז בכור חמור. יוצא שבעצם רבי יהודה בכלל לקח את הפסוק לדין אחר. לא למה

0: עד מכך להתיר בהנאה פטר חמור, הוא עדיין סובר שזה אסור. ועל זה הגמרא שואלת, בישלמה לרבי שמעון אינו דכתיב תרי קראי, אחד כדי ללמד שבחור אדם מותר בהנאה, ואחד לומר שפטר חמור מותר בהנאה. אלא לרבי יהודה, אומרת הגמרא, תרי קראי למהות שלך ושל אחרים, למה לי? הרי שניהם מלמדים אותו דבר. ותו טוענת הגמרא לרבי יהודה, בחור אדם, נמי נמה דאסיר, גם הוא אסור בהנאה לפני שהוא נבדה. אלא מיישבת על כך הגמרא ואומרת, אלא דכולי עלמא, שורך זה בא למהות בכור אדם ודעתה שהוא לא אסור בהנאה, כי פליגה לגבי צונך. רבי יהודה לטעמי דאמר, אם יש לבכור הזה שותפות ביחד עם עובד כוכבים לישראל, יש בכור, יש שותפות בבכור ביחד עם גוי, חייבת בבכורה, וכי יצטריך קרא למישרי כדי להתיר אותו בגיזה ועבודה. מה הכוונה? היות ועל בעל הבכור יש חיוב לתת את שוויו לכהן, זה בא לומר לנו שאין בו קדושה שאוסרת אותו בגיזה ועבודה. ורבי שמעון בכלל עמד כדי להתיר, כי הוא סבר שותפות עם עובד כוכבים פטורה מן הבכורה, יוצא שלעניין גיזה והעבודה בכלל לא יצטריך קרא. ממילא כי יצטריך קרא, זה רק לפטר חמור שהוא לא אסור בהנאה. נפלא המהלך הזה. שואלת על זה הגמרא שוב, בישלמה לרבי יהודה שלקח את המילה צונחם, כדי למעט איסור של גיזה ועבודה בבכור שיש לישראל שותפות עם גוי, היינו דכתיב צונחם ולא צון. וגם שורחם, זה לא בא ללמד על שור אחר, אלא דווקא שורחם, אתו נאמר צונך, אלא לרבי שמעון, שלא דורש מהפסוק כדי למעט שור או צון, אלא זה בכלל כדי למעט בכור אדם וחמור מאיסור הנאה. אז עליו נשאלת השאלה, שורך וצונך, למה לי? עונה הגמרא, ואכן הדבר הזה, הרי הוא נשאר בקשיא, כך הבנת הדברים, וכך הסוגיה הזו עומדת לה בבירורה, גם בלימוד הדף היומי. אנחנו סיימנו כאן את הדברים, יש עוד המשך לחלקו של הדף, שהתברר והתחבר כבבת אחת ובמחת אחדה, לתוך הדף הבא שיבוא, עלינו עליכם לטובה ולברכה, יישארו עמנו להמשך הדברים הקדושים והתיאורים כאן, בכולל בוקר של קול ברמה.
1: כולל בוקר בקול ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: אני שואל אתכם שאלה, אבל באמת בואו תהיו כנים עכשיו. תארו לעצמכם, תקשיבו טוב לדוגמה שמביא לכם. עוד 10 דקות, תפתח הדלת, ויכנסו כאן 7 גדולי עולם, בן איש חי, ביוסף חי, לפני 150 שנה. אדמו"ר הזקן בעל התניא, רבי נחמן מברסלב, רבי ישראל בעל שם טוב, רבנו אבי הקדוש, בעל צבאם רבי שמעון ברוך חי ורבי אלעזר בנו. נוספים איתם רבי עקיבא ורבי טרפון הכהן. קהלו גדולי עולם. כמה אתם מוכנים שלם, לקבל ברכה שלהם. מה עכשיו רבי עקיבא בן יוסף יבוא לכאן עם רבי טרפון, עם פמליה של תנאים איתו. יבוא אדמור הזקן בעל התניא ורבי נחמן ובעל שם טוב הקדוש. כמה אתם מוכנים או לא מוכנים לשלם, קבל ברכה? אני חושב אנשים מוכנים למכור הבית שלהם. מה, לקבל כאלה גדולי עולם? אני מוכן לתת להם הבית שלי עכשיו. אני מוכן לישון ברחוב, באוהל. אם כאלה גדולים יבואו אליי, זה זכות. אומרים לך, אומר הזוהר הקדוש, נכנס אליך לסוכה אברהם אבינו. הוא לא בא לבד. בא עם פמליה, באושפיזין של אברהם ביום הראשון, זה ילד שבת, יבוא אלינו אברהם אבינו, ובראש אחריו יצחק יעקב, משה אהרון, יוסף דוד. ביום השני יצחק ראשון, ביתו אברהם יעקב, משה אהרון, יוסף דוד. ביום השלישי יעקב בראש, אברהם ויצחק מאחריו, משה אהרון, יוסף דוד. יום הרביעי משה בראש, אברהם יצחק יעקב מפה, אהרון יוסף דוד מפה. 7 גדולי עולם, כל 7 ימים נכנסים אליהם. במה הם מסתכלים? כמה השקעת בשולחן שלך? הנה, עשית כבש? טוב. עשית בשר כזה יופי. הם מכירים הכל. עשית גולש, מה עשית, מה התוספות, מה לפני, מה אחרי. הכל טוב. כמה השקעת בסעודה? 1,000, 2,000, 3,000, וכמה הבאת לעניים? הם לא אוכלים כבש, אבל הם מסתכלים... מה שימחת העניים, ומה שימחת הנצרכים, ומה שימחת המסכנים. ואז אומר הזוהר הקדוש, אם האדם הזה עשה צדקה לכל יום, זה נקרא, איך קוראים לצדקה הזאת? חלק אושפיזין. אם אדם עשה חלק אושפיזין של אברהם, יצחק, יעקב, אברהם אבינו מברך אותו, ברכה מיוחדת, וכל המונים אמן. ויש בצדקה הזאת גם פדיון נפש לבני הבית. וזו צדקה חשובה מאוד.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה.

0: המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
1: בוקר טוב לכל המאזינים, אנחנו ממשיכים מפינתנו המשנה היומית. אנחנו דיברנו אתמול על העניין של קדימות, שאיזה פער קודם לאיזה פער, וראינו גם כל התדיר מחברו קודם את חברו. אנחנו ממשיכים בפרק ג' משנה ז' מסכת אוריות. אומרת המשנה,

0: מה אישה קודמת לאיש ולכסות, שאם איש ואישה זקוקים לכסות דואגים קודם לאישה, שבושתה של אישה מרובה משל איש, ועדין למזונות שטעם אחד הוא. ולהוציאה מבית השבי שאם איש ואישה שבויים בידי הגויים, יש לבדות את האישה תחילה מפני חשש זנות. אבל בזמן ששניהם עומדים לכלכלה, למעשה זימה לידי הגויים, האישה לזנות והאישה למשקף זכור, האיש קודם לאישה, יש להוציא מבית השבי קודם את האיש, לפי שהאיש אין דרכו בכך ובושתו מרובה יותר. עד כאן משנה זין, חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
2: מסכת ברכות דף ט, הריח שמחזיר לנו את הזהות. אין כמו בבית, לכל אדם יש בית שבו הוא גדל והתפתח, למד ורכש את כישרונותיו. בית הוא לא סתם קופסה מביטון שגרים בה, אלא השורש של האדם, המקור שממנו הוא שואב את זהותו וכוחו. כאשר הוא מתרחק מביתו למקומות זרים, בלתי מוכרים עלול לאבד את זהותו והכוח שלו. הגמרא מספרת אצלנו על רבי יהושע, שהצליח לגבור על חכמי אתונה בוויכוח ולהביא אותם לפני קיסר רומי. אולם כאשר עמדו לפני הקיסר, אותם חכמים נראו חלשים ומושפלים מפני שהיו רחוקים מארצם. לכן הקיסר פיקפק בכך שאילו הם באמת חכמי אתונה. מה עשה רבי יהושע? לקח עפר מארצם של חכמי אתונה ושם אותו עליהם. ברגע שהריחו את הריח המוכר של הבית וארץ המולדת, הם התחזקו והתמלאו בתקיפות בביטחון. זה מלמד את הביטחון העצמי של האדם. אינו נובד רק מכוחותיו הפנימיים, אלא מהחיבור שלו למקורות. הריח הוא החוש הקרוב ביותר לזיכרון ורגש. הוא עוקף את השכל הישר, הוא פועל ישירות על הלב. זה אותו ריח של בית, תחושת ביטחון פשוטה, של מישהו שיודע שיש לו לאן לחזור. יש לו זיכרונות טובים שמביאים אותו כל החיים. להיות תלוש מהשורשים זה סיכון. חכמי אתונה נראו חלשים מול הקיסר, לא בגלל היעדר חוכמה, אלא בגלל היעדר ההקשר. תלישות יוצרת אדם שקל לשלוט בו. אדם שהוא תלוש, שקל לערער את דעתו. אדם שמנותק מהשורש, מערכים שקיבל בבית מהמסורת של המשפחה ומהסביבה שעיצבה אותו, מאבד את הכל הייחודי שלו. כאשר אדם חש אבוד, המפתח ליציבות הוא לא בהכרח להמציא את עצמו מחדש. לחזור אל האפר שלנו, אל הספרים שקראנו בילדות, אל הערכים שראינו אצל ההורים, אל המקומות שהעניקו לנו שקט, דווקא במקומות רחוקים. התצמדות לתקסים קטנים, תפילה בלימוד, סעודה משפחתית, אפילו שימוש באותה שפה. זה מה שמחזיק אותנו מלוכדים. אדם שחי חיים של משמעות הוא אדם שיש לו עפר. להניח על עצמו בכל רגע נתון, כשאתה יודע מאין באת, אתה גם יודע לאן אתה הולך. בסופו של דבר, גם אם אנו מסתובבים בעולם משיגים הצלחות כבירות, היכולת שלנו לעמוד על דעתנו, על ערכנו, תלויה תמיד במידת החיבור שלנו לאדמה שעליה צמח.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש לחווה דעת.
3: מועדים לזמחה, חגים וזמנים לססון, לכל מאזיננו היקרים, די בכל אתר ואתר. היום נדבר בעזרת השם בנוגע לנטילת ארבעת המינים בכל יום. השאלה היא, האם ליטול את ארבעת המינים כבר בבית קודם התפילה משום זריזים מקדימים למצוות, או שמא עדיף להמתין לבית הכנסת ושם ליטול את ארבעת המינים יחד עם הציבור באמירת ההלל מיד לאחר חזרת תפילת שחרית. על הדבר הזה דנו הפוסקים והעריכו בזה עריכות גדולה ועצומה עד מאוד. הדברים הם מתבססים בעיקר על דבריו של רבנו אריזל בשער הכוונות בדף קוף ג' עמוד ד'. כותב רבנו אריזל, טוב הדבר שאחר עלות השחר, מיד אחר עלות השחר, שהוא כבר יום, קודם שתתפלל, תיטול הלולב בתוך הסוכות וברך עליו, ואחר כך ארבעה נינויים של הלל הם יהיו בבית הכנסת. אז רבנו אריזל בעצם מלמד אותנו שמוטב שהאדם ימהר לנענע את ארבעת המינים איך שהוא קם בבוקר, אפילו קודם הנץ החמה מיד אחר עלות השחר, ואת ההמשך של הנינויים עם הלל יעשה בבית הכנסת. אלא מה, שרבנו אריזל מסיים וכותב, מה טוב היה אם היית מתפלל בסוכה, כדי שתתפלל ותיטול הלולב וברכתו בשעה ראויה אליו, שהוא אחר תפילת שחרית קודם ההלל. בעצם כאן רבנו אריזל מוסיף ואומר לנו, שאף על פי שהוא הורה לעשות את הנענועים קודם התפילה, זה מפני שאדם הולך להתפלל בבית הכנסת, והוא לא יוכל לנענע את הלולב בתוך סוכה. אבל מי שמתפלל בתוך סוכה, אז הוא יעשה את הנענועים כמשפטם רק לאחר תפילת שחרית. אלה דבריו של רבנו אריזל הקדוש, יש הרבה לדון בהם לכאן ולכאן,

0: אבל אין לנו גדול ממנו שהיה בקי בכל ענייני התפילה. רבנו אריזל, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, ועליו אנחנו סומכים הרבה בענייני התפילה. גם בספר פרי עץ חיים שכתב תלמידו של אריזל, רבי חיים ויטל, כותב בשער כ"ט פרק ג', טוב לברך תהילה קודם התפילה בביתך, בסוכה עצמה, ואחר כך שאר הנענועים והקפה יהיה בבית הכנסת. זאת אומרת שרבנו אריזל, כל מה שהוא עשה את הרעש הזה לעשות את הנענועים מיד בבוקר, זה בגלל שהאדם אין לו סוכה בבית הכנסת. אבל מכלל הדברים מתבאר שכאשר יש לאדם סוכה בבית הכנסת, אז מותר שינענע את הלולב בסוכה של בית הכנסת לאחר תפילת שחרית. וכך באמת מורים האחרונים ההלכה למעשה, שכך ראוי לעשות, ליטול את הלולב לאחר תפילת שחרית כאשר יש סוכה בבית הכנסת. אבל במקום שאין סוכה, אז עדיף לקיים את הנענועים בסוכה של הבית לפני שהאדם יוצא להתפלל תפילת שחרית. אלא שגם זה לא עבר בשתיקה, הרבה מהאחרונים מעירים על זה וטוענים שמכיוון שהלולב זה מצווה שהיא לא נוהגת כל הזמן, ולעומת זה תפילת שחרית וקריאת שמע זה משהו שנוהג יום יום, אז הרי כלל גדול בידינו בגמרא בברכות, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ואם ככה צריך להקדים לעולם את תפילת שחרית וקריאת שמע לנענועים ולהלל של הלולב. ככה היו כמה גאונים, העריך בזה הגאון רבי צבי פסח פרנק בספר מקראי קודש בסוכות חלק ב' בסימן כ', ויש לו כמה וכמה יישובים, אבל אני אומר פה יישוב שראיתי בספר ולקחתם לכם חלק ראשון בסימן ב', כתב אותו אבי מורי הגאון רבי אלעזר רז שליטה, והוא מתרץ ואומר כך: מה שתדיר קודם לשאינו תדיר, זה דווקא כאשר האדם יקיים את שתי המצוות באותה דרגה, ולכן אומרים לו, תקדים את התדיר לשאינו תדיר. אבל אם האדם עושה את המצווה שהיא לא תדירה באופן שהוא יהיה יותר משובח, בחיי גמלה אנחנו לא אומרים תדיר ושאינו תדיר דווקא תדיר קודם, אלא יש לנו עניין להקדים את השאינו תדיר, כדי לקיים אותו באופן מהודר יותר, באופן שהוא יהיה מוצלח יותר. כמו למשל המקרה שלפנינו, אם האדם יקיים את המצווה שאינה תדירה רק לאחר המצווה התדירה, כלומר הוא ינענע את הלולב רק בבית הכנסת אחר תפילת שחרית ולא בביתו, הוא מפסיד את מעלת נטילת ארבעת המינים בסוכה, שיש בזה עניין גדול בפרט לדעת רבנו אריזל. לעומת זה, כאשר הוא מקדים ועושה את הדברים בביתו, אז אמנם הוא הקדים את השאינו תדיר לתדיר, אבל הוא כך מקיים את השאינו תדיר בצורה מושלמת יותר, דהיינו הוא מקיים את מצוות נטילת ארבעת המינים בתוך סוכה, שזה דבר גדול מאוד לפי דעת רבנו אריזל, ולכן לא שייך בזה הכלל של תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, וניתן להקדים את מצוות נטילת הלולב. אז בסיכום מה שלמדנו, שכאשר יש לאדם סוכה בבית הכנסת, אז מוטב שינענע את הלולב אחר תפילת שחרית. אבל כאשר אין סוכה בבית הכנסת, אז קודם שיוצא מביתו, יותר נכון מסוכתו, להתפלל, ינענע את הלולב בביתו, יותר נכון בסוכתו, ומשם ילך לבית הכנסת, ואז יצטרף לציבור באמירת ההלל והנענועים כמשפטם. שיהיה לכולנו המשך יום טוב, חג שמח. כל אל בוקר, בכל ברמה. קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
1: בשמחה, חגים מוזמנים לססון, ושמחת בחגיך ואיתך שמח. מאזינים יקרים, חג הסוכות, שנחוג את החג הזה בשמחה ובטוב לבב. בחג הסוכות, תתוו בתשרי, יום ההזכרה של הגאון הגדול רבי אברהם שפירא, ראש שיבת מרכז הרב, הרב הראשי לישראל, שמו המלא הרב אברהם אלקנה כהנא שפירא. מיד ניגע בדמותו הגדולה. דבר נוסף ששמתי לב, שלפני כמה ימים, כמובן אני בערב יום כיפור, היה יום ההזכרה של רבנו הגריז, הרב מבריסק, כמשום מה נשמת ממני, ואז לא אמרנו על דמותו. בידר גם היום, אם נספיק, נדבר על דמותו הגדולה של רבנו הגריז, נעסוק לפי הזמן, מה שיותר קרוב אלינו, זה חג הסוכות, ואז נעבור גם כן לדבר על הרב מבריסק. כמו שאמרנו, הרב הראשי לישראל, בין השנים תשמ"ג לתשנ"ג, היה הגאון רבי אברהם שפירא. ביחד עם מרן הראשון לציון, הגאון רבי מרדכי אליהו. ידוע ומפורסם העניין, הערכה הדדית המיוחדת שהיה ביניהם, בין שני אותם גדולים, כל השנים האלה, אהבה גדולה והערכה גדולה ביניהם. ו...

גם בשנים לפני שהתמנו לתפקיד הרב הראשי, הרבנים הראשיים לישראל, גם כן ידוע על הערכה הדדית מיוחדת בין אותם רבנים גדולים, כמו שאמרנו, יש במאמר מטעם ישיבת מרכז הרב, שם מסופר על התקופה שבה היה הרב שפירא, חבר בית הדין הגדול וגם אב בית הדין הגדול. כתוב ככה, משנת תשל"א שימש כאב בית הדין, להבנתי הכוונה לבית הדין האזורי בירושלים, ועד בשנת השלד, ככה פה מתואר, כאשר נתמנה לדיין בבית הדין הגדול, היה אמור הרב מרדכי אליהו זצ"ל להיות אב בית דין בהרכב הדיינים לפי נוהל בית הדין, זאת משום שנתמנה לבית הדין הגדול זמן מסוים לפניו, לפני הרב שפירא. כמובן היה גם, כמובן שניהם ראויים להיות אב בית הדין, והרב אליהו התמנה לפי גם כמובן התאמתו, אבל הוא קדם לפי הכללים לרב שפירא, כי זה לפי הנהלים. אולם הרב אליהו התעקש שרבנו יישב באמצע כאב בית הדין. רק לאחר שנאות להיות אב בית הדין, הרב שפירא הסכים, נתיישב הרב אליהו לדון. אז זה הערכה מיוחדת, וככה שהעריך הראשון לציון את הרב שפירא, שלימים היה עמיתו בתפקיד הרב הראשי. בשנת תשמ"ם נבחר הרב שפירא להיות חבר במועצת הרבנות הראשית לישראל וכו'. יש פה על צעירותו של הרב, גם כן במעלליו התנכר נער, בוצין בוצין מכתפי ידיה. פה כתוב כך, כבר בילדותו התבלט כירא שמיים גדול, בעל כישרונות מיוחד במינו, וכמי שעתיד להיות שר וגדול בישראל. עוד באותו רך בשנים סבבו וליוו לכל מקום עדת מעריצים שומע לקחו. פה גם מצוין שהוא היה דור שישי לתלמידי הגאון מווילנה, שעלו לארץ לפני כ-200 שנה. את תחילת לימודיו, כאן מציין כותב המאמר כאמור מטעם ישיבת מרכז הרב, החל בתלמוד תורה עץ חיים שבחורבה בעיר העתיקה. אצל המלמדים המפורסמים בצדקותם ובלמדנותם בירושלים. בהמשך מתואר שאחר כך המשיך בישיבת תפארת צבי. פה כתוב על חיבורו הראשון, בגיל 12 כתב חיבור בגדרי הקניינים בהלכה, שמו היה דרכי הקניינים, כבר בגיל 12, בנושאים עמוקים, חמורים, לא נושא קל כל כך, יש בו הרבה נקודות, כתב חיבור בגיל 12, ולאחר פרעות תרפ"ט, אנחנו כאן בשידורים, כאן דיברנו לא פעם על מאורעות תרפ"ט, אז עברה ישיבת חברון סלבודקה לירושלים, ורבים מלומדי התורה נמשכו ללמוד בישיבה זו, שבראשה עמד באותו זמן הגאון רבי משה מרדכי אפשטיין זצ"ל. בעצם אני אוסיף ואומר שחתניו היו ראשי הישיבה אחריו, הגאונים הגדולים, רבי אהרון כהן, רבי משה חברוני ורבי יחזקאל סרנה. רבי יחזקאל סרנה היה גם איתו ביחד, ביחד עם חמיב, ראשי הישיבה. השניים האחרים, ראשי הישיבה, אולי התמנו למעשה אחרי פטירתו, איני יודע, אבל אני יודע שהרב רב חצקל היה ראש הישיבה ביחד עם חמיב. אז עמד בראש הישיבה הרב אפשטיין. באותה תקופה עבר גם רבנו ללמוד בישיבת חברון. כשהגיע לישיבת חברון, שימו לב מאזינים לנתון הבא, כבר ידע שלושה סדרי ש"ס על בוריים. ידע שלושה סדרי ש"ס על בוריים. אני יכול להעריך שזה נשים ונזיקין, ועוד סדר אחד, אולי מועד, אולי קדשים, אין יודע. שלושה סדרי ש"ס על בוריים. פה כתוב ככה, מסופר על העובדה הזאת שהתפרסם שם בישיבת חברון כאילו יצום. פה כתוב כך, שם בישיבה, למד תורה בעמל גדול מתוך מסירות נפש ודחק נוראיים, שקידתו על התורה ויגיעתו בה לא ידעו גבול. כלומר, שקידה בלי גבולות של זמנים, בלי כל מיני, אלא לימוד, ככה, בלי הפסקה, עוד תורה ועוד שקידה. בשנים אלה, מרוב התמדה בתורה, לא ידע מיהו היושב לצידו. פעם התבטא, בשנתיים הראשונות בישיבת חברון, למדתי את רוב הש"ס. כל שאר חיי היו המשך של שנתיים אלה.
עם השנים גדל והיה לאחד האריות שבחבורה בשבט חברון המעתירה, ושמו התפרסם בכל עולם התורה כגאון וצדיק. גדולי הדור דאל התכתבו איתו ונסו ונתנו עמו בעניינים.

הראשונים בהלכה. הם ראו בו מי שעתיד להיות גדול בישראל, ביניהם היה גם מרן הראי"ה קוק זצ"ל, שרבנו זצ"ל, הרב שפירא, הזכיר כיצד בדיבור בלימוד היה שופע גאונות עצומה שאין לתארה. גם על קשריו עם עוד גדולי תורה נוספים, כמו למשל הערכה שיריחו, רבנו הגאון האבן האזל, רבנו ישראל זמי מלצר, הוא שם כותב לו במכתב לידידי, הרב הגאון הנעלה, מורנו הרב אברהם שפירא, שיחה ממצויני ישיבת חברון. זה היה כאשר הוא הדפיס את ההערות של הרב שפירא בספרו אבן האזל, ככה פה מצוין. הזכרנו את רבנו הגריז, שיום ההזכרה היה לפני כשבוע, ערב יום הכיפורים, שגם נעסוק בדמותו. אז פה יש גם כן בהקשר אל רבנו הגריז, כתוב כך, ככה כותב כאן, כותב המאמר, בירושלים היה ידוע שבכל פעם שמתפרסמים חידושי תורה של רבנו, היה הגאון רבי יצחק זאב הלוי סולובייצ'יק הגריז, זצ"ל, מבקש לראותם. כאשר ערכו שבע ברכות לכבוד בנו, רבי יוסף דוב סולובייצ'יק זצ"ל, שהיה חברו הטוב של רבנו, פה כתוב שבאמצע שדרש החתן, החתן, אז הרב שפירא הקשה קושיות על דבריו כדרכה של תורה. התעוררה המולה בבית הגריז וניסו ככה לעשות את כולם, איך היה ויכוחים, כאמור, כדרכה של תורה, זה פותר וזה עונה, והחבר הנוסף מקשה. אולם הגריז שאל, שב ושאל בהתעניינות, מה הקשה רבי אברהם אלקנה? מי ששמע את השגותיו של רבנו, החליט הגריז עצמו להשיב על הקושיות. אולם רבנו הוסיף להקשות, וכל הבית הפך למרקחה, כאמור, כדרכה של תורה, שזה מה שעניין את אותם גדולים, זה לדון בעומקה של ההלכה, ולהתפלפל, וככה לקיים את הדיון ביניהם, כדרכה של תורה פיקודי השם ישרים מסמך ילב. יש פה במאמר עוד תיאורים על גדולתו, כידוע, כמו שאמרנו גם, כאן דיברנו על צעירותו, אבל פתחנו גם בחייו היותר בוגרים, בגילו היותר מבוגר נקרא לזה, כאשר היה בבית הדין והרב הראשי לישראל, ככה ביחד עם עמיתו, מרן הראשון לציון זצ"ל, למדו על המשמר ותקנו וקבעו, וככה דברים שהתפרסמו על פעילותם המשותפת למען הרבות כבוד שמיים. כמו שאמרנו, היה ראש ישיבת מרכז הרב, ובנו הגאון הגדול רבי יעקב, שהוא גם כן מפורסם גם בגדולתו, גם בצדקותו, כמו שאמרנו לו פעם, שהוא שותף נאמן לדרכו של עולם התורה, למאבקיו ולשאיפותיו להתפתח ולראות את העם כולו הולך בדרך המסורה ללא פשרות, ללא כל מיני היתרים שמקומם לא יכירנו. אז אכן בן חכם ישמח אב, כמו שכתוב במשלי. כמו שאמרנו, רבנו הגריז, בנו של הגאון רבנו חיים הלוי סולובייצ'יק, רבי חיים ובנו של רבנו הבית הלוי, שלושה אותם גדולי עולם שהנהיגו וקבעו, והרבה מיסודות הלימוד בעולם התורה זה כידוע מבית מדרשם של הגאונים לבית בריסק. ומרן הגריז היה כאן בארץ, היה בבריסק, וגם פה בארץ בשנותיו היותר מאוחרות, והוא ביחד עם רבנו מרן החזון איש ועוד גדולי תורה עמדו ברשות המאבק על דמותה של המדינה ועל עצמאותו של הציבור התורני לנהל את חייו לפי ההלכה, ונגד גזירות הגיוס, גיוס בנים וגיוס בנות, ונגד גזירות אחרות, ועמדו על המשמר בכל כוחם. תורתו של מרן הגריז ידועה ומפורסמת כל כך, ספריו, ספרו על הרמב״ם, ככה מזכיר את המתכונת של ספרו של אביו, מרן הגרח, ספר חידושי רבי חיים הלוי על הרמב״ם, מה שמכונה רבי חיים בספר, ויש את חידושי הגריז על התורה גם כן, ועוד ספרים אחרים, חידושיו הגדולים שהתפרסמו, ומשפחתו, משפחת סולובייצ'יק, גם בניו אחריו, גאוני תורה, גדולי תורה, ואכן הדברים ידועים על גדולתו של רבנו הרב מבריסק, כאשר בעצם מסתכלים על דברי ימי

0: הציבור התורני בשנים ההם עם המאבקים, יש דברים שהיום הם פשוטים, אבל אז הם נקבעו עם לב גדול וטהור שגדולי התורה שעמדו בכל כוחם. היום בצערנו מנסים פה ושם להפוך את הדברים הברורים שהיו כבר עשרות שנים לדברים שצריכים שוב ככה להיאבק עליהם, אבל אז באמת נאבקו וקבעו אותם במאמצים גדולים. אחד מאותם קברניטים, מגדולי הקברניטים הללו, כמו שאמרנו, הוא היה ביחד עם מרן החלוני, שהיה רבנו הרב מבריסק, עוד גדולי תורה, אמרנו שהישיבה הגאון רבי עזרא עטייה, עוד גדולי תורה שהיו בתקופה היא הגאון מצ'בין, כן? פשוט גדולי תורה. ולמרות שהיום יש ניסיונות לקעקע, אבל עדיין היסודות הם ברורים שבהם לא ייגעו, וגם אם ייגעו, הם נוחלים כישלון בסייעתא דשמיא. זכותם של רבותינו שהזכרנו יעמוד לעם ישראל כולו, שלכולנו מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.
1: כולל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
2: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 7. היום יום ראשון, ט"ז בתשרי תשפ"ז, 27 בספטמבר 2026. באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ' עם החדשות הראשונות של הבוקר. צהל תקף הלילה מוקדי פעילות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב סג'וד בדרום לבנון. בהודעה נמסר כי התקיפה בוצעה להסרת איום על כוחותינו הפועלים במרחב. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, טען כי בטהרן מודעים לתגובתו הראשונית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להצעה האיראנית להפסקת אש בת שבוע. ערקצ'י לא התייחס לתוכן התגובה של טראמפ, שדחה פומבית את ההצעה להפסקת אש. עוד הוסיף כי הם ממתינים לתשובה סופית מהמתווכות על עמדתה של ארצות הברית. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי טראמפ העריך בפני יועציו שארצות הברית תחזור להפציץ באיראן אחרי בחירות האמצע בנובמבר. חודש לבחירות לכנסת, ראשי מפלגות האופוזיציה, אייזנקוט, בנט, גולן וליברמן, נפגשו אמש בביתו של ראש האופוזיציה לפיד וחתמו על מסמך עקרונות משותף להחלפת הממשלה. עוד הבטיחו לא לתקוף אחד את השני בתקשורת. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי המסמך לא כולל הבטחה להמליץ על המפלגה הגדולה בגוש להרכיב את הממשלה. פועל נפצע באורח קשה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו במפעל באזור תעשייה בראשון לציון. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8:54 ולפי הגר"א ב-9:30. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10:06 דקות ולפי הגר"א ב-10:30. חצות היום והלילה ב-12:30. זמן מנחה גדולה היום ב-1 והשקיעה ב-6:34. הדף היומי במסכת בכורות, דף ט'. ועכשיו התחזית.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: התחזית בלי שינוי ניכר במידות החום שימשיכו להיות רגילות בעונה. מחר תחול התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. ביום שלישי וביום רביעי יתקרר בהדרגה ויתכן גשם מקומי. מידות החום המרביות בירושלים עד 26 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 30 ובאילת עד 36 מעלות בצהריים.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות, שבוע טוב בצוות אורי בני ישראל.

0: נועם הנשמות. נועם זיגמן פותח לכם את הבוקר עם מוזיקה טובה.
1: בוקר טוב לכם, חג שמח, מועדים לשמחה, מאזיני ומאזינות רדיו קול ברמה וקול פליי. אנחנו בשעה של מוזיקה לכבוד החג, קצת שונה מכל בוקר, בכל זאת חול המועד. אז אני מקווה שתהנו עם המוזיקה שבחרתי. פותחים את בוקר יום ראשון, תזיין בתשרי, א' דחול המועד סוכות. עוד רגע אנחנו מתחילים, לא לפני שנודה כאן לצוות שבאולפן, שניאור גרינפלד בהפקה, אלי בן חמו הטכנאי. אני נועם זיגמן, מקווה שתהנו עם בחירת השירים שלי, אם אתם בבית, אם אתם כבר בדרך כלשהי, שתהיה זנה עריבה. אנחנו מתחילים עם שמחה פרידמן, שר את ימין השם מתוך הלילה.

0: גם את ורדיגר, גם את פריד, גם את מנדלסון, בקיצור יש עוד הרבה, גם את בני אלבז ואת גד אלבז. אל תלכו לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים.
1: מיד נשוב לנועם הנשמות עם נועם זיגמן.
2: הסרת שיער בבית? המכשיר שחיכית לא הגיע. אקיריית סנסילייט אייס של סנסיקה. הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. לא בטוחה? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141, ועכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו כל ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141 עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב. כאן, בכל ברמה.
3: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
4: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
1: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
5: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
7: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.

0: אתם מאזינים לנועם הנשמות עם נועם זיגמן.
1: חזרנו, אנחנו ממשיכים עם אידל ורדיגר, מקימי.

רומי ורדיגר לפריד, אומנם זה היה ורדיגר הבן ופריד המקורי, אברהם פריד, איך לא? ירושלים שבלב.

אנחנו ממשיכים הלאה. עכשיו עם הקול שהיה בעבר מאוד מאוד מזכיר את מרדכי בן דוד, לפחות לי, כשאני הייתי נער, אז אתם יכולים פחות או יותר לעשות עכשיו ככה את החשבון בין כמה אני. ושמחת, מה יותר טוב מהשיר הזה בכל המועד סוכות, אפרים מנדלסון.

0: אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות נוספות, ומיד אחריהן, השירים שיסגרו לנו את התוכנית. אם נהנתם עד עכשיו, אני בטוח שתהנו גם בהמשך, אז כמובן, לא הולכים לשום מקום, אנחנו כבר חוזרים.
1: מיד נשוב לנועם הנשמות עם נועם זיגמן.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
1: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן, יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
5: מייפל, גן אירועים.
6: זה קורה רק פעם בשנה. היום זה קורה. 12 שעות בלבד. פוד אפיל במבצע שלא יחזור. כל החנות ב-70% הנחה. כן, 70% הנחה על כל המוצרים בסניפי פוד אפיל. פוד אפיל, סניפים בפריסה ארצית.
7: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
6: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 054-7-5-8-0-0-5-8-0-5-4-7-5-8-0-0-5-8. תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
9: בשבילך ובשבילי
1: אתם מאזינים לנועם הנשמות עם נועם זיגמן.
0: חזרנו. הנה החלק האחרון שלנו כאן בתוכנית ליום הראשון הזה של חול המועד. אבן מעשו אבונים, גד

אז זהו, עוד רגע אנחנו מגיעים לסיום. אנחנו נשמע עכשיו את איציק קשל מארח את ישי לפידות ואת שימי עזר עם השיר סוכה ולולב, ועל רקע השיר הזה גם אנחנו נתחיל פה בתודות. אמנם לא הרבה נמצאים כאן כרגע באולפן, אבל בכל זאת אלה שעשו את המלאכה מגיע להם. שניאור גרינפלד היה על ההפקה, אלי בן חמו הטכנאי, אני נועם זיגמן. אני מקווה שנהנתם עם הבחירות האלו של השירים שלי. אם נהנתם, אז אתם מוזמנים גם לכתוב בוואטסאפ, וכמובן להוכיח זאת, להיות פה גם מחר, כי גם מחר בעזרת השם אנחנו נהיה כאן עם שירים נוספים, שירים אחרים, טובים לא פחות. שתהיה לכם המשך ההזנה הריבה. מועדים לשמחה, חג שמח.

0: זה קורה רק פעם בשנה. היום זה קורה, 12 שעות בלבד. פוד אפיל במבצע שלא יחזור. כל החנות ב-70% הנחה. כן, 70% הנחה על כל המוצרים בסניפי פוד אפיל. פוד אפיל, סניפים בפריסה ארצית.
1: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
2: תסתכל רגע על הכלים, זה נקי?
3: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק, נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
4: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: זו חליפתי, וחליפתך?
7: החליפה שלי?
8: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
9: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
10: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוץ תזונתי של מטרנה כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.
11: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
12: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
14: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אל על וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה לכל יעדי אל על בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים עד 31 באוקטובר 26 בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27, למימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.

0: מארחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ, או בכוכבית 4989. MG, made for more.
1: בשבילך ובשבילי
2: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
3: בוקר טוב ומועדים לשמחה, השעה 8 באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל תקף הלילה מוקדי פעילות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב סג'וד בדרום לבנון. בהודעה נמסר כי התקיפה בוצעה להסרת איום על כוחותינו הפועלים במרחב. שר החוץ של איראן, אבאס ערקצ'י, טען כי בטהרן מודעים לתגובתו הראשונית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להצעה האיראנית להפסקת אש בת שבוע. ערקצ'י לא התייחס לתוכן התגובה של טראמפ, שדחה פומבית את ההצעה להפסקת אש. עוד הוסיף כי הם ממתינים לתשובה סופית מהמתווכות על עמדתה של ארצות הברית. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי טראמפ העריך בפני יועציו שארצות הברית תחזור להפציץ באיראן אחרי בחירות האמצע בנובמבר. חודש לבחירות לכנסת, ראשי מפלגות האופוזיציה, אייזנקוט, בנט, גולן וליברמן, נפגשו אמש בביתו של ראש האופוזיציה לפיד, וחתמו על מסמך עקרונות משותף להחלפת הממשלה. עוד הבטיחו לא לתקוף אחד את השני בתקשורת. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי המסמך לא כולל הבטחה להמליץ על המפלגה הגדולה בגוש להרכיב את הממשלה. לשכת ראש הממשלה דחתה את הדיווח במגזין האמריקני אטלנטיק, לפיו ראש המודיעין המצרי דאז, אבאס כמאל, הגיע לישראל 11 ימים לפני טבח 7 באוקטובר, והזהיר בכירים ישראלים על מתקפת חמאס. בלשכה כינו את הטענה שקרית, וטענו כי היא כבר הוכחשה בעבר. על פי ההודעה, בחודשים שקדמו למתקפה, נתניהו לא נפגש ולא שוחח עם כמאל, ואף גורם מודיעיני ישראלי לא העביר אליו עזרה בעניין. פועל נפצע באורח קשה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו במפעל באזור תעשייה בראשון לציון. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. שני גברים כבני 40 ו-20 נפצעו בעקבות רכב שהתהפך ברחוב העצמאות בכפר יונה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים הלל יפה בחדרה במצב בינוני. ועכשיו התחזית.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: התחזית בלי שינוי ניכר במידות החום שימשיכו להיות רגילות בעונה. מחר תחול התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. ביום שלישי וביום רביעי יתקרר בהדרגה ויתכן גשם מקומי. מידות החום המרביות בירושלים עד 26 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 30 ובאילת עד 36 מעלות בצהריים.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אלה החדשות, שבוע טוב, בצוות אורי בני ישראל.

ושמחת בחגך והיית אך שמח. שלום רב לכל המאזינים העיקרים. שמחת חג אמיתית עופפת אותנו בחג הזה, חג הסוכות. אנחנו הולכים ללמוד ביחד מתוך שמחה. חגים, הרבה חגים, זה דבר נפלא ביותר. על חג הסוכות אמר המגיד מדובנה שעם ישראל דומים ליתום שכל רכושו נמצא ביד האפוטרופוס הנאמן שמסתחרר בו ביתום.

הוא לא יודע מה נעשה בכסף. העיניים שלו תלויות באפוטרופוס. אם יאמר לו שהרוויח, ישמח, ואם יאמר לו שהפסיד, יתעצב. כך אנחנו עם ישראל. אנחנו עושים את המוטל עלינו, אנחנו מקיימים את המצוות, ואנחנו לא יודעים מה אנחנו פועלים בעולמות העליונים. איך נאמר, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי יעלך עינינו. אנחנו לא יודעים את סוד המצוות והתחלפות הזמנים. אלא הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כעת זה זמן שמחה. חג סוכות זה זמן שמחה, זמן שצריך לשמוח בו. תגיד שזה זמן של קדושה, אנחנו מתקדשים. תגיד שזה זמן של שמחה, אנחנו שמחים. ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים, ולכן אנחנו שמחים בחג הנפלא הזה. למה? כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לשמוח. גמרנו, אין שאלות.

איי, איי, איי, לגויים אין זמן מיוחד לשמחה. הם שמחים כשהם מצליחים, הם עצובים כשהם נכשלים. אבל אנחנו, יש לנו זמן שמחה כי הקדוש ברוך הוא ציווה, אז זה לא משנה איפה אנחנו, באיזה מעמד אנחנו. אנחנו צריכים להיות בשמחה.

איי איי איי, חג סוכות זה חג נפלא, ובהחלט יש הרבה דברים לשמוח, כיוון שיש לנו דבר גדול שנקרא סוכה. מעלת הסוכה נשגבה מאוד, דרשו רבותינו במדרש על הפסוק, תודיעני אור החיים סובה שמחות את פניך. כתוב סובה חסר אות וב, ללמד אותנו שכל מי שיושב בסוכה במשך כל ימי החג, איי בעולם הזה, מקפיד, יעשו לכבודו שבע חופות בעולם הבא. אתם מבינים מה זה? איך לא נהיה שמחים?

בואו אני אשמח אתכם עוד יותר. בזוהר בתיקונים כותב רבי שמעון בר יוחאי בתיקון עין, כל מי שיושב בסוכה בעולם הזה, אפילו עשה עבירות, הסוכה הולכת לפניו ומצלת אותו מגיהנום, ויסכך עליו באהו אלמה, ולא יהיו יכולים עליו המקטרגים לשלוט בו. והסמיכו לכך ראשי תיבות סוכה, סומך ועוזר כל הנופלים. תגיד, כשאתם קוראים כזה דבר, שרשב"י כותב בתיקונים, בתיקון עין, רשב"י כותב שמי שיושב בסוכה בעולם הזה, אפילו עשה עבירות, הסוכה הולכת לפניו ומצלת אותו מגיהנום. איזה סיבה לשמח בך.

כותב הרב ראשית חוכמה, מורי הרמק, זה היה רבי משה קורדוברו, לא היה מדבר שום דיבור חול בסוכה כקדושתה יותר מבית הכנסת. שהרי בניין בית הכנסת הוא מדרבנן, לא כן, סוכה היא מדאורייתא. ומה גם שבמשך שבעת הימים נמצאים שבעה רועים עם ישראל בסוכה. אברהם יושב בסוכה בצד דרום, יצחק אבינו בצד צפון, יעקב אבינו בצד מזרח, משה רבנו עם אברהם בצד דרום, אהרון הכהן עם יצחק אבינו בצד צפון, ויוסף הצדיק ודוד המלך בצד מערב של הסוכה. ומשום כך היו צדיקים שכאשר היו צריכים לצאת מן הסוכה היו מבקשים רשות מהאושפיזין. אנחנו יכולים לצאת ברשות האושפיזין הקדישין, אני יוצא מהסוכה.

וכך העיד מרן החידה זכר צדיק וקדוש לברכה, אני הייתי רואה חסידים ואנשי מעשה שהיו רועדים כל גופם לפני שהיו נכנסים לסוכה, והיו מנשקים את הדפנות מבפנים ומבחוץ. חשוב שנדע איזו מצווה אנחנו מקיימים בחג הזה, בחג האדיר והנפלא הזה, זמן שמחתנו. ומדוע זה נקרא זמן שמחה?

כתב הרב בשם רבנו הארי זכר צדיק וקדוש לברכה, הרב זה מרן החידה, כותב בשם הארי, שאם היו לנו עיניים לראות איך הקדוש ברוך הוא מוריד את השפע מלמעלה דרך הסכך, אז היינו רואים איך השפע יורד על הדפנות מבפנים ומבחוץ. ובפרט ביום הראשון של חג סוכות. מבואר בזוהר הקדוש שהיום הראשון הוא חסד שבחסד. וכל הימים של שאר ימות השנה יונקים מהיום הראשון של סוכות, שהוא משפיע על האדם חסדים מיוחדים למשך כל השנה כולה. אז זה חג של חסד בחסד, זה חג של שמחה, זה חג של הורדת שפע מלמעלה דרך הסכך על הדפנות ועל סוכה מבפנים ובחוץ, כך כותב לנו רבנו הארי הקדוש.

בזוהר הקדוש פרשת תצווה דף עין אומר, כל מי שנזהר במצוות סוכה, אם חלילה ייפול בצרה, מצווה זו תגן עליו. שימו לב את הכוח של המצווה הזו של סוכה. כתוב בפסוק, אומר דוד המלך, כי יצפנני בסוכו, ביום רעי אסתירני. יוצא, שאם אדם חס ושלום נמצא באיזושהי צרה, יאמר לקדוש ברוך הוא באותו זמן, ריבונו של עולם, תזכור את מצוות סוכה, מצוות סוכה שישנתי למרות שלא היה לי נעים, קיימתי אותה והשקעתי את כל מרצי ועוני לבנות אותה ולשמוח בחג. ביום רעה יצילנו השם, כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יצילני השם. ביום רעה יסתירני, אומר דוד המלך.

התפארת שלמה אומר שזה מה שרמזו חז"ל בתלמוד מסכת סוכה דף כ"ה עמוד ב', כשאמרו מצטער פטור מן הסוכה, כלומר המצטער נפטר מצערו בזכות מצוות סוכה. הרי כתוב שחולין ומשמשיהן פטורים מן הסוכה. מה פירוש? אומר התפארת שלמה, שיהיו נפטרים מכל חולי, יהיו נפטרים מכל מחוב, ויתרפאו רפואת הנפש והגוף בזכות הסוכה.

כותב רבי חיים פלאג'י שהסוגה היא סגולה לאריכות ימים, סוכה סגולה לאריכות ימים. איפה הוא לומד את זה? הפסוק אומר, אשר אמרנו בצילו נחיה. אשר אמרנו בצילו נחיה, בצילו של מי? בזכות הצל הזה, צל הסוכה, שאדם בעזרת השם, כאומר גם רבי חיים פלאג'י, ינצל גם מאויבים, כי כתוב כי יצפיינו בסוכו. אז יש לנו כאן המון המון סגולות וסיבה להיות שמחים בסוכה.

בואו ניתן לכם עוד דבר נפלא, רבותיי. כותב כף החיים וסימן תף רש חפי, אות יוד. כוח של מצוות סוכה. רבותיי, יש לכם מריבות בבית? איי, איי, איי, איי, איי. מי שזהיר במצוות סוכה לעשותה כתיקונה, מובטח לו שלא תהיה מריבה בתוך ביתו כל אותה שנה. רבותיי, אם יש לכם מריבות, תבדקו את הסוכה. אם יש לכם מריבות בתוך הבית, תבדקו מה קורה בסוכה. אז אני אמרתי פעם, אמר לי מישהו, איך יכול להיות? מה הקשר בין הסוכה לשלום בית? אמרתי לו, תשמע, בוא תראה. זמן שמחתנו זה לכל השנה. אדם שנמצא בסוכה וחושש שהשכנים ישמעו שהוא רב עם אשתו או צועק על הילדים או יש מריבות בתוך הבית, ודואג ומצליח לעצור את רוחו ואת כעסיו ואת לשונו בסוכה, מדבר יפה, שבעה ימים, השבעה ימים הללו מלווים אותו לאחר מכן כל השנה, כי הוא רואה שהוא יכול, הוא רואה שהוא מצליח. הוא אומר, למה מהשכנים אני מצליח? למה כשאני בבית אני לא יכול לדבר כל כך יפה? זה לוקח אותו לכל השנה כולה. סוכה, מי שזהיר במצוות סוכה לעשותה כתיקונה. וחלק מהתיקון של הסוכה זה להיות שמח בסוכה. מובטח לו שלא תהיה מריבה בתוך ביתו כל אותה שנה. כף החיים, סימן תפרש חפי, מובן היטב.

למען ידעו דעותיכם, כי בסוכה תושבתי את בני ישראל. כשאנחנו יושבים בסוכה אנחנו צריכים לכוון. ישנם מחלוקת. ישנה מחלוקת בגמרא. למה אנחנו מקיימים את מצוות סוכות? אז יש שתי דעות. אחת, שניצרים לעשות סוכות, זכר לענני כבוד שהקדוש ברוך הוא הקיפם בידותם במדבר, שבו היה שרף והקרב ונחש וכו'. אבל הסיבה השנייה, כי למען ידעו דעותיכם, כי בסוכות ממש הושבתי אתכם.

0: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. מדה, כי כל שנייה קובעת.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים.
3: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: מייבל, מייבל, גן אירועים.
4: זו חליפתי, וחליפתך?
5: החליפה שלי?
4: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
6: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
7: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
8: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
10: מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה.
11: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
12: זה קורה רק פעם בשנה. היום זה קורה. 12 שעות בלבד. פוד אפיל במבצע שלא יחזור. כל החנות ב-70% הנחה. כן, 70% הנחה על כל המוצרים בסניפי פוד אפיל. פוד אפיל, סניפים בפריסה ארצית.
13: יש סוג קולמוביל בירושלים. ימי מחירות מיוחדים על מותגי הרכב של קולמוביל. יונדאי ומודה וג'קור במתחם גבעת שאול ירושלים. בואו להתאהב וליהנות ממגוון הטבות בלעדיות. עד 4 באוקטובר. נחום חפצה 17 מגדל רם. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
15: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
12: תצאו בזול. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG Made for More.
16: הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. סנסי לייט אייס, המכשיר החדש להסרת שיער של סנסיקה, במחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141, קבלי את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חייגי כוכבית 6141 ותהני מ-60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
17: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
3: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי, ואני מזמינה אתכם למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות. הצדיק מחלק מתנות, אם ירצה השם, ביום שני 28 בספטמבר ב8:30 רידינג 3 נמל תל אביב. כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
18: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
19: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
20: במתח, לחרדות, הייתי חוטפת כזה בטן, רעד בגוף, דופק שאני הייתי חושבת שעוד שנייה חוטפת את כאב לב. אני משתמשת בסטרסטופ, אני מרגישה שינוי, פחות כאב בטן, פחות רעד, פחות דופק מועט.
19: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
21: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
19: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
6: לנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
22: בשבילך

חג הסוכות הוא אחד החגים המפוארים של עם ישראל, זכר לענני כבוד. כאן כבר מדובר על הכבוד המיוחד שניתן לעם ישראל. כי שאר החגים הם חגי גאולה או חגי הצלה, שצריך האב, קדוש ברוך הוא, אבינו מלכנו, לעזור לבניו כדי שלא ישתעבדו או כדי שלא יהיו רעבים. אבל כאן בחג הזה נתגלה כבודו של העם על ידי שעשה השם להם ניסים, אף בדברים שהם לא כל כך הכרחי, לא כל כך הכרחי, בכלל לא הכרחי. מה היה כל כך הכרחי לעשות ענני כבוד? להוציא אותם מעבדות, נו. להוציא אותם משפלות, נו. להוציא אותם מיד כלגסי המצרים, נו. בסדר. אבל לקחת אותם ולהקיף אותם בענני כבוד, יש פה רק סיבה אחת. להודיע לכל העמים גודל חיבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל על ידי ענני הכבוד. ולכן החג הזה הוא אחד החגים המפוארים של עם ישראל. לכן אנחנו צריכים להיות בו שמחים. אתה בחרתנו, אנחנו אומרים לא סתם.

הקדוש ברוך הוא עשה לנו הרבה מאוד ניסים, הרבה מאוד ניסים קודשא בריך הוא עשה לעם ישראל. לדוגמה, מן, באר. אנחנו לא רואים שעושים זכר למן שום דבר. אנחנו לא רואים שעושים זכר לבאר שום דבר. אנחנו דווקא לענני כבוד אנחנו עושים. מהי הסיבה? אומר מרן החידה בשם מקור חיים, הוא מביא את זה בספר ראש דוד, כי במן ובבאר אין שום חידוש. כל אבא דואג לילדים שלו לאכול, כל אבא משקה את הבנים שלו. אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו מן ובאר כדי שנאכל ונשתה. אבל כשהקדוש ברוך הוא עושה חידוש, משהו מעבר לטבע, הקדוש ברוך הוא מביא לנו ענני חופה, מחפה אותנו בעננים, מיישר לנו את השטח, ענני כבוד, שמלתם לא בלתם על רגלך לא בצל כזה 40 שנה. כל כך הקדוש ברוך הוא עשה לנו ניסים בחג הזה. למען עדו דורותכם כי בסוכות, בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. כאן הידיעה הזאת היא חשובה מאוד, כי היא מכירה לנו את הגדלות של עם ישראל, מכירה לנו את המעלה של עם ישראל, מה שאין כן בשאר הניסים. ולכן אנחנו זוכרים ומזכירים זכר לענני כבוד, את חג הסוכות עושים אותו וחוגגים אותו בשמחה.

מעלה גדולה ומיוחדת יש במצוות סוכה, אומר לנו התפארת ישראל. אתם יודעים למה? מה המעלה המיוחדת במצוות הסוכה? כי מצוות סוכה מקפת על האדם, סובבת אותו מראשו ועד רגליו, לבל יהיה לחיצונים שום שליטה להיקרב לאיש ישראל. זה לא סתם ככה, רבותיי, זה לא בכל מצווה יש לנו את הדבר הזה, מצווה שמקיפה אותנו ממש ברמה חברנו ושסה גידנו. המצווה הזו היא מצווה שמקיפה אותנו. איי, איי, איי, תפארת ישראל, מעלה מיוחדת במצוות סוכה. אנחנו בכל רמה חברנו ושסה גידנו נכנסים לתוך המצווה.

איזה מצוות נוספות אנחנו נכנסים לתוך המצווה עם רמח איברנו ושסה גידנו? הגאון מווילנה מסביר על הפסוק, והי בשלם סוכו ומונתו בציון. והי בשלם סוכו ומונתו בציון. ישנם שתי מצוות שאדם מקיים בכל איבריו בשלמות. והי בשלם סוכו, היינו מצוות סוכה, נכנסים בשלם עם רמח איבריו ושסה גידיו. וכן ומונתו בציון, אדם שדר בארץ ישראל, ציון. נכנס בכל רמה חבריו ושסה גידיו לתוך הארץ, אז הוא מקיים את המצווה בשלמות. היה מי שאמר שגם למקווה אנחנו נכנסים ברמה חברנו ושסה גידנו, תובלים את עצמנו רמה חברנו ושסה גידנו להתקדש ולהתאר. על כן גם מעלתה גדולה מאוד.

שהיה הנביא מביא ולמחסה ולמסתור. יש קשר בין יום הכיפורים לחג הסוכות. העובדה היא שאין החיתום כפרה שהקדוש ברוך הוא חותם אותנו, זה רק ביום האחרון של סוכות בהושענא רבה, והשאלה היא מדוע. 40 יום השכמנו לבית הכנסת, אמרנו סליחות, התפללנו, ביקשנו שנה טובה, שנת מחילה, אור פני השם, מלך, מלכויות, זיכרונות, שופרות, עיקנו על חטאים, התוודנו לאבונות, הבטחנו לקדוש ברוך הוא שלא נשוב לחסלה ואנחנו נטיב את דרכנו. אבל כל זה היה בין כותלי בית הכנסת. התפילה הסתיימה ואנחנו חזרנו חזרה לבית, לחיי החולין, לשגרה, וראינו שהחיים שלנו מתנהלים בשני מישורים. מישור אחד, שעה של תפילה ותואר, התעלות, קדושה, אבל המצור השני הוא חולין, לאכול, לשתות, יותר מדי גשמיות. בא הקדוש ברוך הוא ואמר לו, כך בני, אם אתם רוצים לשמור את חייכם עם הבריאות ועם הרכוש ועם המשפחה, אתם חייבים לקחת את הקדושה הזאת ולפתוח את המטריה ולחסות תחת צילה כל הזמן, להתגורר כל הזמן בצילה דמהמנותה, בצל השכינה. איך עושים את זה? יושבים בסוכה, שהיא למעשה כל הסוכה עצמה היא גשמיות, עשויה מגשמיות. אתה גם מתנהג בה בגשמיות, אוכל, שותה, יושן, מטייל ודר בסוכה, בין ביום ובין בלילה, אבל הכל אתה עושה למטרה אחת, לכבוד קודש הבריחו, לשמח את הקדוש ברוך הוא, לקיים, להודות לקדוש ברוך הוא על ניסיך ונפלאותיך בסוכות ישבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי בעבר. אנחנו עושים את זה כדי להודות. יש פה הודעה, יש פה שמחה, יש פה מצווה, יש פה בתוך הגשמיות אנחנו מכניסים רוחניות, וזה עבודת האדם בחיי חיותו כל האדם במהלך השנה כולה. כאשר אנחנו מתעסקים בשיא הגשמיות, לדעת ששיא הגשמיות, שהשינה שאני ישן, היא כדי שיהיה לי כוח לקום בבוקר וללמוד תורה ולהתפלל. האוכל שאני אוכל, זה גשמי, זה בהמי, גם הבהמה אוכלת. אבל אנחנו עושים את זה כדי שיהיה לנו כוח לעבוד את השם יתברך. אנחנו מתעסקים עם המון שהוא גשמי, ואנחנו כוספים אל הכסף. אבל עם הכסף הזה אנחנו קונים עליות לתורה, עם הכסף הזה אנחנו מקיימים מצוות, עם הכסף הזה אנחנו נותנים צדקות, זורע צדקות, מצמיח ישועות. זאתי העבודה הגדולה, לקחת את יום הכיפורים שהוא כולו קודש ולהכניס אותו לחג הסוכות שלכאורה, לכאורה כולו גשמיות, ולהפוך אותו לרוחניות אחת גדולה ועצומה.

כותב מרן אחידה במורה באצבע סימן ת' אות רש פתת, וזה לשונו. אור החג הקדוש ילך לסוכה ויצווה להכין כיסא ומעיל מפואר על גבה, לזכר שיבה ושפיזין אלין קדישין. מעין דוגמה שעושים ביום המילה כיסא לאליהו הנביא זכור לטוב. וכתוב על זה באמת, רבותיי, מי שפותח את הזוהר הקדוש רואה שכתוב שם, שאם לא מתקנים לו כיסא לאליהו הנביא, לא בא. לכן נהגו החרדים לדבר השם, כותב מרן אחידה, להזמין כיסא לשיבה ושפיזיני לעין קדישין, וכל לילה יאמר בפה מלא, בסוכה, אולו ושפיזיני לעין קדישין, להזמין אותם, לסדר להם כיסא וגם להזמין אותם, אז הם באים וישפיעו עלינו שפע, ברכה, ישועה ורחמים, וממילא אנחנו נהיה שמחים, כי אין שמחה יותר גדולה מזו להיות מבורכים על ידי האושפיזיני לעין קדישין אברהם יצחק יעקב משה יוסף דוד שלמה.

כף החיים סימן תרף רש למתת סעיף קטן ואף כותב בספר קיצור השלה כתוב כך ראוי לכל ירא שמיים שלא לדבר בתוך הסוכה אלא דברי קדושה שימו לב מה כתוב כאן מצוות סוכה היא קדושה גדולה כידוע לכל חכמי לב וכן מוזכר בשם הרב שני לוחות הברית זה השלה שמבינו כאן שמנהגו היה שלא לדבר בסוכה אלא דברי תורה והוסיף עומר שלא יכניס לתוכה גוי כי הסוכה צל השכינה והגוי אין לו חלק בצילה דמאמנותה ולכן אם נכנס לשם הגוי או העובדת זרה בורחת חלילה הקדושה משם לכן כדאי מאוד לשים לב לא להכניס את העובדים זרים גם אם מסומכים וסועדים שלא ייכנסו אבל אם יש שינה של שלום בית וזה אז אין מה לעשות

שירת ימי הסוכות הם כנגד 70 שנות חיי האדם. ימי חיינו 70 שנה ועם גבורות 80 שנה. וגם כל 10 שנים כנגד אושפיזין. שבעה אושפיזין, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, דוד. שבעה אושפיזין הללו נבחרו להיות לאושפיזין של עם ישראל. למה? כי הם היו הרועים של עם ישראל כרועי צאן. איך אומר הנביא ישעיה, כרועי דרור יראה, בזרועי קבץ תלאים, ובחקרו יישא עלות ינהל. מנהיגי ישראל כידוע הם נקראו הרועים. מאיפה אנחנו יודעים את זה? התורה כותבת לנו, ולא תהיה עדת ישראל כצאן אשר אליהם רועה. אז כשם שהרועה בזרוע מקבץ תלאים, שלא יהיו מפוזרים, אנה ואנה ויובדו חס ושלום. כך רועי ישראל תרחו הרבה שלא תהיה חס ושלום, שנאה וקינה ויהיו מפורדים חס ושלום. וזה תפקיד של כל רועי ישראל, כל מנהיג לקבץ תלאים. ולא יהיו מריבות חס ושלום. לכן, אחר אמרנו, יפרוס עלינו סוכת שלמה, סוכת שלום. כשם שהרועה יישא בחיקו את החולים ואת הקטנים שאינם יכולים ללכת, כך רועי ישראל דאגו לסבול כל אחד מבני ישראל, אפילו את הקטני ערך חסרי הדעה. הם נשאו אותם, הם הרימו אותם, הם תרחו עבורם. איי, איי, איי, משה רבנו סמל, סמל של רועה. רועה דרו, כמובן. הרועה מנהיג של עם ישראל, הרי הוא רץ אחרי הגדי, והגיעו אצל המים לשתות, אמר לו, צמא היית ואנוכי לא ידעתי. יש מדרש גם בשמות רבא, נטל אותו על כתפו, נטל את התגדי, אמר לו, הרגליים שלך כואבות, בוא תחזור, אני אחזיר אותך. כך נהגו כל רועי ישראל, וכך נוהגים רועי צאן של עם ישראל בכל דור ודור.

בזוהר הקדוש פרשת אמור דף קג עמוד ב' אומר ככה: חשיבות מאוד גדולה יש לקיים את מצוות סוכה בשמחה עצומה, וכן גם בעניין השיבה ושפיזין. כל מי שיושב תחת צל הסוכה, צל האמונה, נוכל חירות לו ולבניו לעולם, ומתברך בברכה העליונה. כך כותב הזוהר הקדוש פרשת אמור. בואו ראה, בשעה שאדם יושב במדור הזה, בסוכה, שהוא צל האמונה, השכינה פורסת כנפיה עליו מלמעלה, ואברהם וחמישה צדיקים ודוד המלך משכנה ממו, וצריך האדם לשמוח בכל יום ויום, בפנים מהירים, באורחים החשובים הללו שנכנסים אצלו לסוכה, שיבה ושפיזין נילאין קדישין.

רב אמנון הסבא, כשהנכנס לסוכה היה שמח ועומד על פתח הסוכה מבפנים ואומר, נזמן את האורחים. היה עורך השולחן ועומד על רגליו ומברך ואומר, בסוכות תשבו. שבו אורחים עליונים, שבו. שבו אורחי האמונה, שבו. היה מרים ידיו ושמח ואומר, אשרי חלקנו, אשרי חלקם של ישראל, שכתוב כי חלק השם עמו, יעקב חבל נחלתו.

גמרא סוכה, דף נ"ה עמוד ב', אומרת שם, בואו ראה מה בין ישראל לאומות העולם. אומות העולם, כשהם שמחים, ליבם על עצמם בלבד. אבל ישראל אינם כן, כיוון שבאים לידי שמחה, ליבם על כל העולם כולו, להריק ולהשפיע שפע טוב על הכל. כדי שירדו גשמים בכל העולם, שהרי בחג הזה, חג הסוכות, נידונים על המים. ולכן, זו הסיבה שהיו מקריבים 70 פרים בכל ימי החג. כתוב בתורה, וב-15 יום לחודש השביעי וכו', פרים מן הבקר, 13, ביום השני 12 פרים, ביום השלישי 11 פרים, ביום הרביעי 10 פרים, ביום החמישי 9 פרים, ביום השישי 8 פרים, ביום השביעי 7 פרים. יוצא שיש לנו 70 פרים כנגד 70 אומות העולם.

אבל באמת, באמת, באמת, בואו נשאל את עצמנו, והיית אך שמח, איך אפשר להיות שמחים? כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה תלאות, רחמנא ליצלן, השם ישמור, שומעים כל מיני שמועות, כל מיני עניינים לא כל כך נעימים, אז איך אפשר לשמוח, איך אפשר לשמוח שמחה אמיתית? איי, איי, איי. לשאלה הזו, יתמה אדם שהוא שקוע בענייני העולם הזה, אבל אדם שקובע לעצמו את האמת, שכל חיינו הם הבל, ועיקר החיים האמיתיים הם חיי הנצח, חיי הרוחניות, מפס יקרה זכה וברא התורה הקדושה, והוא זוכה ללמוד את התורה הקדושה, אין ספק שיהיה לו קל לשמוח בחג.

0: בחג הסוכות מצווים לנו לעזוב את הבית המפואר והרחב, לגור בבית שהוא הרי ואין בו את כל הנוחיות שיש בבית קבוע. כמובן, לכאורה יש להבין, אם מצווים לנו לשמח בחג הסוכות, אז היינו צריכים לשבת בבית המפואר, לשבת במסגן, או אתם יודעים מה, לצאת לבית מלון עם כל המשפחה. למה לצאת לסוכה? בחג הסוכות בהחלט, רבותיי, נצטוונו לצאת לגמרי בבית מהאושר ולהיכנס לסוכה, ששם אי אפשר להכניס את כל הרעיתים ואת השטיחים. רק במצב כזה יוכל האדם להגיע לידי שמחה אמיתית. הוא מבין שכל העניינים הללו, כל העולם הזה, הכל הבל וריק. למעשה גם מי שזכה ביום הכיפורים לשוב בתשובה אמיתית, והכרח גם כן הוא מבין שכל אבלי העולם האלה, הכל אבלים. אנחנו בעולם עובר, במעבר. אז הוא בהכרח יזכה לשמחת החג. ולישרי לב שמחה, מי שמיישר את הלב, על ידי תשובה, על ידי זה הוא בא לאחר מכן לשמחת חג. כותב הפלא יועץ, כי ציוונו השם יתברך על שמחת הלב, שיהיה שבע רצון ומלא שמחה של מצווה. איך נגיע לזה? כאשר יחשוב האדם,
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קו. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
2: מעדיף, מחיר מעולה או מתנה יוקרתית?
3: בחשמל בעיר מקבלים את שניהם. מגוון מוצרי חשמל במחירים מפוצצים. מתנה יוקרתית לבחירה, שירות מקצועי, אספקה מהירה ועד 24 התשלומים. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר. כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות מ-7 בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדוש שת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בחול המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
8: המשפחתי, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתי שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
11: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ"ג תשרי בלבד, במתחמי

0: כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים, נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בחפוף התקנון באתר החברה.
1: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד כף בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
2: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC, ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום, בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו, 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
3: כששוב הקיריים עם לכלוך קשה, קחו סנופורטה פלוס. כשהתנור מלא שומן, קחו סנופורטה פלוס. סנופורטה פלוס, תרסיס להסרת לכלוך ושומן שרוף, במהירות ויעילות, מסירים, תבניות, תנורים, קיריים וגריל. מה הבעיה? קחו סנופורטה פלוס.
4: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
5: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
4: להזמנות חייגו 055-910-6308.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כל המיקסרים מערבבים, אבל לבוש יש טכנולוגיה אחת מנצחת. בחגים הקרובים הכל במטבח יראה אחרת. עם מיקסר הפרימיום בוש סדרה 6, עם מנוע עוצמתי 1600 וואט, וטכנולוגיה תלישה תלת מימדית לתוצאה אחידה ומקצועית. ועכשיו, במבצע מיוחד בחשמל הקרן. רוכשים מיקסר בוש מסדרת הפרימיום ומקבלים סט סירים יוקרתי של פוד אפיל בשווי 1,500 שקלים במתנה. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
0: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן, הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים, קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-09-10. ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
2: קול ברמה, החדשות. בוקר טוב ומועדים לשמחה. השעה 9 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. כלי תקשורת פלסטיניים מאשרים כי אמש חוסל בתקיפה אווירית במחנה הפליטים נוסירה.

0: שבמרכז רצועת עזה, סהר סאקר, אחד מחוטפי נוער גמני ששבה לישראל לאחר 8 חודשים. גם הבוקר דווח ברצועת עזה על נפגעים בתקיפה ישראלית במחנה שתי שממערב לעיר. מצהל נמסר כי הם פועלים באופן שיטתי לחיסול המחבלים שפלשו לישראל בשבעה באוקטובר. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י טען כי בטהרן מודעים לתגובתו הראשונית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להצעה האיראנית להפסקת אש בת שבוע. ערקצ'י לא התייחס לתוכן התגובה של טראמפ שדחה פומבית את ההצעה להפסקת אש. עוד הוסיף כי הם ממתינים לתשובה סופית מהמתווכות על עמדתה של ארצות הברית. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי טראמפ העריך בפני יועציו שארצות הברית תחזור להפציץ באיראן אחרי בחירות האמצע בנובמבר. חודש לבחירות לכנסת, ראשי מפלגות האופוזיציה, אייזנקוט, בנט, גולן וליברמן, נפגשו אמש בביתו של ראש האופוזיציה לפיד, וחתמו על מסמך עקרונות משותף להחלפת הממשלה. עוד הבטיחו לא לתקוף אחד את השני בתקשורת. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי המסמך לא כולל הבטחה להמליץ על המפלגה הגדולה בגוש להרכיב את הממשלה. פועל נפצע באורח קשה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו במפעל באזור תעשייה בראשון לציון. צוות מדע פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. מעמד קבלת פני רבו ושיעור תורני בענייני החג בראשות הגאון הגדול רבי שמואל בצלאל, ראש ישיבת פורת יוסף, יערך היום בשעה 12 בצהריים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מציין כי המעמד יערך בבית הכנסת קהילת חניכי הישיבות בבית בגן בירושלים. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: התחזית בלי שינוי ניכר במידות החום שימשיכו להיות רגילות בעונה. מחר תחול התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. ביום שלישי וביום רביעי יתקרר בהדרגה ויתכן גשם מקומי.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, שבוע טוב, בצוות הורי בני ישראל.

שלום, שלום, מועדים לשמחה, בוקר טוב. האמת מרגיש לי עם הפתיח הזה ככה כמו איזה פסטיבל המחול. אבל בסדר, נו, בסדר, זה גם תחושה כזה. בוקר טוב, חבר'ה. מה שלומכם, מה שלומכם, מה שלומכם, איך אתם מרגישים, איזה כיף. חג הסוכות נכנס לו במלוא העוצמה, ואיתנו הבוקר הצוות שלנו, איתנו יאיר כהן שעורך את התוכנית, בוקר טוב, בוקר טוב לאריה וישניה, קורי בני ישראל ש... מה? כן זה, כן זה זה. אריה וישניה כשנמצא איתנו גם כן, קורי בני ישראל. בוקר טוב לכם חברים, ובוקר טוב גם לאליעזר, אליעזר יפה, כמעט פרח לי השם משפחה, מי מכיר אותו אליעזר? בוקר טוב חברים, אז אנחנו כאן איתכם במהלך השעתיים הקרובות עם מוזיקה טובה למי שמתעורר עכשיו ומתפלל קצת יותר מאוחר, או מי שכבר התפלל וחזר הביתה ויושב איתנו בסוכה, או מי שהחליט לצאת קצת לטייל, אנחנו כאן איתכם. טוב, מאחר ואני רוצה לצאת לדרך ואנחנו עם המוזיקה שלנו, אנחנו נפתח עם דברים טובים. מקווה שאתם ככה בהתעוררות לכם נעימה, תרשמו לכם מספר טלפון שתצטרכו אותו במהלך התוכנית, או יותר נכון, אל תרשמו אותו, כן? רק שימו אותו, שימו לכם אותו בטלפון שמור 072-33-55-921, זה המספר שאותו כדאי שמה שנקרא תשמרו, ובאיזשהו שלב אנחנו נצטרך אותו. אבל בינתיים, עד שתצטרכו אותו, אנחנו רוצים לפתוח את התוכנית שלנו עם מוזיקה טובה, אז מקווה שאתם כבר מוכנים. בטוב, לנו נותר רק לצאת לדרך, ומי שיבטח לנו את ה... תוכנית הוא דווקא אברהם אלפריד, עם איזה שיר אתם רוצים לדעת, אז תכף אתם תדעו, אבל אני שוב חוזר על מספר הטלפון שלנו 072-33-55-921, שוב 072-33-55-921, ואם אתם רוצים לפתוח לנו את התוכנית עם איזה וורט יפה לחג הסוכות, אז תעשו את זה, בבקשה, כמה ש... רגע, האנדר הזה מרגיז אותי. טוב, אני מעדיף לומר את זה בלי זה. אז אנחנו רק מזכירים, מספר הטלפון 072-33-55-921. קדימה, אתם יכולים כבר להתקשר, ואנחנו כאן איתכם, נענה לכם, ומה שנקרא, ניתן לכם לשחק איתנו. יאללה, אנחנו יוצאים לדרך. אברהם אלפריד איתנו, הנה זה בא.

על כולנו עובר מה שעובר, כך שר אברהם פריד שפתח לנו את התוכנית שלנו הבוקר, ואנחנו נותנים לכם מספר אחר למאזינים שלנו. תמחקו את המספר שנתתי ורשמו לפניכם מספר אחר, 0799-800-921, זה המספר. שוב, 0799-800-921, זה המספר, ואליו אתם יכולים להתקשר כבר עכשיו, אם אתם רוצים לזכות אותנו באיזה וורטלך קטח קצר ככה מתוך הסוכה, אז תעשו את זה עכשיו.

0: הלו, בוקר טוב.
1: מה שלומך? מועדים לשמחה?
0: ברוך השם. ברוך השם, מועדים לשמחה, מועדים לשמחה.
1: יופי, התפללת כבר? זהו, אתה אחרי הכל? מה שנקרא, כבר יושב בסוכה לקראת, מה שנקרא, הסעודה עם האושפיזין שלנו?
0: כן.
1: יפה, כל הכבוד. טוב, בוא תן לנו איזה וורד קצר ככה, אתה יודע, שנוכל לפתוח את התוכנית שלנו הכי טוב?
0: כן.
1: יאללה.
0: הלו.
1: כן, בטח, אני שומע אותך.
0: במשך שיבת ימי חג הסוכות זוכים לנו בזכות עצומה ונפלאה שבכל יום והיום באים לבקר בסוכתנו שבעה אורחים עליונים וקדושים ומשפיעים עלינו בקדושתם העצומה ומעקים עלינו שפע של ברכה דדי. שבעת האורחים הקדושים הם אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, משה רבינו, אהרון הכהן, יוסף הצדיק ודוד המלך. אלא שאף על פי שבכל יום והיום מגיעים כל שבעת האושפיזים גם יחד, בכל זאת, בכל יום רק אחד מהם הוא העומד בראש החבורה הקדושה, ושאר האושפיזים עומדים אחריו. פרם הראשון שכנגד ספירת החסד עומד בראש אברהם אבינו, ברם השני כנגד ספירת הגבורה הוא עומד בראש יצחק אבינו, ביום השלישי ספירת התפארת של יעקב אבינו, ביום הרביעי ספירת הנצח שהוא עומד בראש משה רבינו, ביום החמישי זה עוד ברור הדבר אשר מצידנו מחויבים אנו להכין ולהכשיר את עצמנו כדי שנהיה ראויים שעורכים קדושים כאלה הסכימו לבוא לבקר אנשים פשוטים כמונו כמונו בסוכתנו. עלינו להשתדל בכל כוחנו לקדש היטב היטב את מחשבותינו במשך שבעת ימי חג הסוכות ולהשתמש בהם אך ורק לדברים שגרמו נחת רוח.
1: מקסים. וואו, יפה. אתה כתבת את כל זה?
0: לא, אני קראתי את זה עכשיו.
1: יפה, יפה. יפה, יפה. רעיון מאוד מאוד יפה. טוב, אליעד, אני רוצה קודם כל להודות לך. ולאחל לך חג סוכות שמח. תהיה בסוכה. תהנה, קח את האורות ואת השפע של הסוכה. ואגב, שמעתי סגולה יפה, שים מערב אמנואל מזרחי ביום שישי, שים שמן ויין בסוכה שיספגו את השפע הזה, ואם ביין הזה תוכל לשתות בפסח, ארבע כוסות, וכמובן בשמן בחג החנוכה, אז תעשה את זה, זה דבר יפה מאוד וחשוב. יאללה, אליעד, תודה רבה לך, מועדים לשמחה, להתראות.
0: תודה רבה.
1: כל טוב.

סוכה ולולב לעם סגולה, איזה שיר, שירו של, השיר הידוע, כן, זה לא שירו של, כן, איציק אשל, ישי לפידות, בביצוע ככה חמוד ויפה. יאללה, אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות, מיד לאחר מכן יש לנו עוד דברים טובים וחשובים, גם קצת הפעלות לילדים, אז תהיו איתנו מיד לאחר מכן, אבל קודם לכן מקבץ.

0: מיד נשוב לצלילי החג עם ניר קפטן. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים
1: בעין מקצועית. ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
3: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מחירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
0: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן, יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 20:00 כאן בקול ברמה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689, בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
6: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
7: מכשיר להסרת שיער שמשנה את חוקי המשחק הגיע לישראל. הכירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. מתלבטת? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141. אז גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
8: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני 28 בספטמבר, ב8:30 רידינג 3 נמל תל אביב, כרטיסים בטיקצ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
0: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
9: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
0: כן.
9: רוצים ברכה לכל מי
0: שיתרום. שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.

0: לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8 SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: חשבנו עליכם, ואנחנו עכשיו עם הפינה המיוחדת שלנו שתלווה אותנו כאן במהלך ימי החג. בוקר טוב יאיר, עורך התוכנית שלנו.
1: ניר, זאת פעם ראשונה שאתה מרים את הסלייד הנכון כשאני נכנס.
0: ככה זה כשבודקים לפני.
1: בודקים לפני, ומתי אתה בודק לפני.
0: טוב, מה...
1: מוצאים את הלהיט הבא.
0: כן, יש לנו תחרות יפה שאותה, אגב, אנחנו דיברנו על זה בשבוע שעבר, עשינו הכנה, אבל אנחנו נשמע כאן כל יום שיר. שיר שמיוצר באמצעות בינה מלאכותית.
1: ומה שנקרא... נותן לרובוטים להתחרות עם עצמם.
0: בדיוק.
1: ביום חמישי הקרוב יש לנו גמר.
0: גמר? אבל מה התועלת של הגמר הזה?
1: שהשיר שיבחר...
0: יבוצע על ידי אומן לא בינה.
1: איזה אומן אתה רוצה, תגיד לי?
0: אנחנו נחליט על זה בהמשך, כי יש כבר כמה מתמודדים.
1: וולקו רוצה אולי?
0: אולי, נראה, נראה. אבל היום יש לנו את השיר הראשון בעצם שמתמודד.
1: הרובוטים השקיעו היום.
0: כן. היום הרובוטים השקיעו, אבל בוא נשמע אותו, אתה רוצה שנשמע את השיר עכשיו?
1: וואו, כן. חג של תודה קוראים לך.
0: חג של תודה, מי נתן לו את השם, אתה?
1: לא, לא, לא אני, הרובוטים. הרובוטים עושים כאן הכל, חבר.
0: לא יאומן. טוב, חבר'ה, אז אנחנו נשמע את השירים, אתם תזינו לשירים.
1: אני חושב שלפני שנתחיל, צריך להגיד סליחה על הטעויות בלשון, לאבנר שרון.
0: לא, ודאי, הוא יהיה חלק...
1: זה הזמן להשתיק את הרדיו באבנר היקר.
0: הוא יהיה חלק מהשופטים גם, כן? הוא יצטרך למדוד את כמות הטעויות, גם זה גם יהיה מדד.
1: שלא יפטר את הרובוט.
0: כן, יאללה. אז הנה, בוא נשמע את השיר הראשון שלנו. חג שהכינה בינה מלאכותית שמתמודדת על המקום הראשון. מה? אוקיי, הנה.

0: בוא נה, תקשיב, צריך להיות אומן כדי להוות את המילים בצורה כזאת.
1: לא, תראה, הוא משנה בכל בית בשיר את המילה שמח, תראה, תשמע את זה.
0: רגע, בואו נשמע, בואו נשמע עוד קצת.

תשמע, הלחן מקסים, הלחן מקסים. גם המילים. גם המילים, יש לו במילים, הוא נכון, הוא עושה שם טעויות ומשמע שלא פשוט, אבל הלחן יפה. אתם תזכרו את הלחן הזה, כן, בואו נשמע אותו עד הסוף, ותכף ניתן לכם מה שנקרא לדרג.

0: יפה, יפה, הלחן יפה. טוב, תזכרו את השיר הזה, תרשמו לכם את הציון שאתם נותנים לו, כי ביום חמישי תוכלו לדרג ולהחליט איזה שיר יבוצע על ידי אחד מהאומנים הגדולים לקראת חג הסוכות הבא.
1: חג של שלום.
0: יפה. טוב, יאיר, מחר אתה מביא לנו שיר שנקרא?
2: וואו, מחר איזה שם של שיר אתה רוצה?
0: אה, זה לא אנחנו קובעים. זה לא אנחנו קובעים.
2: לא אנחנו קובעים, אז למה אתה שואל אותי?
0: אז טוב, תפתיע אותנו מחר.
2: אין לי כמוך.
0: יאללה יאיר, תודה.

0: טוב, עכשיו אנחנו רוצים, במסגרת הפינה שלנו, אנחנו רוצים לטייל בסוכות בעולם, אבל מה לעשות שבחוץ לארץ עכשיו זה יום טוב שני, אז אנחנו נישאר בארץ ישראל, אנחנו נהיה מיד עם שליח חב"ד בעיר חולון, הרב שמואל רסקין, שיספר לנו קצת ככה על חב"ד מסביב לעולם, שמדברים על, באמת על חג הסוכות בחול ועל מבצעים מיוחדים שם. בוקר טוב, מועדים לשמחה לרב שמואל רסקין, שליח חב"ד בחולון. הרב?
1: שלום.
0: שלום. שלום עליכם, מה שלומכם הרב?
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: יופי, יופי.
1: בדרך למבצע לולב.
0: מבצע לולב? מה זה אומר?
1: מבצע לולב זה אחד מהפרויקטים הראשונים שהרבי יסד לזכות ידועים במצוות עוד לפני מבצע תפילין המפורסם. יש מבצע

0: לולב.
1: יפה.
0: האמת ש... אנחנו יודעים על ארבעת המינים.
1: האמת שהעם שלנו מלומד במבצעים, אומנם מבצעים קצת אחרים, מבצע שאגת הארי, כוח הארי, כל ה... אבל ברוך השם, טוב שיש מבצעים גם כאלה.
0: הרב, אני... אבל קשורים אחד עם השני, הרי הלולב והאתרוג נקראים כלי נשק, כתוב שבני ישראל יוצאים עם... כתוב במדרש, כשבני ישראל, למה עשינו מצוקות אחרי יום הכיפורים? בני ישראל ואומות העולם נכנסים לבית דין, לא יודעים מי ניצח, כשיוצאים, רואים, יוצאים עם הנשק בידיים, בגובה, אז הם יודעים שישראל אומרים ענה ניצוחיה.
1: אה, יפה.
0: ככה לולב נראה כמו חרב, כך כתוב בחזל.
1: יפה, יפה. טוב, הרב, יש ככה איזה סיפור דווקא מהעולם, משהו על, על הסוכות שמקימים ברוך השם בכל מקום בעולם, בכל פינה? יש סוכה ליהודים, זה לא משנה איפה, גם אם יש אנטישמיות, גם אם אין אנטישמיות, ברוך השם סוכה יש.
0: אני גר בחול קטן, חולון.
1: יפה.
0: אני, זה גם חלק מהעולם, נכון?
1: נכון, בטח, ברור. חלק מרכזי, מה זה?
0: וגם פה אין סוכה לכל יהודי. אגב, יש פה יותר יהודים מאשר ברוב המקומות בעולם.
1: נכון.
0: וכך סיפור קטן שקרה אצלנו לפני כמה שנים, לא הרבה לפני 3 שנים, בשנה שפרצה המלחמה. אז יש אצלנו יהודי, יהודי מבוגר, יהודי חשוב, אפשר לומר, שעד גיל 7-8 בכלל לא ידע שהוא יהודי.
1: וואו.
0: בפולין הקומוניסטית, וההורים שלו, שהיו ניצולי שואה, הסתירו ממנו את היהדות שלו, עד שהם ברחו מפולין, ואז שהגיעו לפריז, סיפרו לו שהוא יהודי. רק כשהוא הגיע לארץ, תקופה יותר מאוחרת, בגיל 10, אז הוא לא ברית מילה. בכל אופן, היהודי הזה... גר על ידי, בניין לידי. הוא שם שתמיד יש לנו קשר של שלום שלום, ואולי קצת יותר מזה, וזהו. לפני כמה שנים, פניתי אליו, אמרתי לו, אני רוצה לתת לך מתנה. ומה המתנה? אני רוצה לתת לך 4 תמינים. הוא ראה אותי בונה את הסוכה, אז הוא הגיע לראות, אמרתי, יש לי מתנה בשלך 4 תמינים. אני אשמח מאוד לקבל אותם, אבל פשוט אין לי מושג מה זה. אז הראיתי לו, אתה לא אוהב את האתרוג, את האדס, את הערבה. הבאתי לו מתנה, הוא מאוד מאוד שמח, למרות שלא היה לו מושג מה זה ומה עושים עם זה. אמרתי לו, תבוא לפה בערב חג, נאגוד את זה יחד. באמת, הגיע בערב חג, אגדנו את הלולב ואת הסוג יחד. הוא ראה תמונות של יהודים, הוא הלך לחפש באינטרנט. מה זה בדיוק הוא ראה? עניין אותו. מחרת באמת ביום טוב בבוקר, אני פוגש אותו בסוכה, הוא מגיע עם הלולב והאתרוג, פוגש לברך על 4 תמינים, שלו. באמת, בירך והיה הכל טוב. סליחה, מחרת היה שבת. בשבת הוא הגיע עם 4 תמינים, אמרתי לו שאסור היום, רק שיבוא מחר. ואז כל יום באמת בכל המועד, אני פוגש אותו בסוכה, מנענע בדבקות עם 4 תמינים, יום אחרי יום, עד שבשמחת תורה בבוקר, הוא זכר שבת שעברה לא היה, הוא שאל אותי מה יהיה היום? אני חייב לברך. לילה קודם הוא אמר לי. אז אמרתי לו, בעזרת השם, מיום ראשון מפסיקים בכלל. סוכה מתפרקת וחוזרים לעשות דברים אחרים. אומר לי, מה עושים דברים נוספים? אמרתי לו, תפילין, תזמין לי. תזמין לי תפילין, אני חייב להניח תפילין. באמת באותה שבת פרצה המלחמה. ויהודי הזה הזמין תפילין באמת, התחיל להניח תפילין יום יום. יהודי מבוגר מאוד, יהודי בן קרוב ל-80. אני גם מתפלל בית כנסת 3 תפילות ביום. וחזר ככה, הכל התחיל מהחביבות.
1: מדהים.
0: של מצוות 4 תמינים.
1: זה מדהים, כי כשבן אדם עושה דבר קטן, מצווה, זה מה שנקרא מצווה גוררת מצווה. זה דבר קטן שבן אדם מתחיל איתו, פתאום הלב נפתח לגמרי והוא יכול להגיע ממש...
0: סיפור מעניין בקשר לזה, מאוד מעט נזכרתי עכשיו.
1: כן.
0: אחד מהתומכים שלנו, יהודי מהשכונה, שתומך בפעילות שלנו בצורה מאוד מאוד ברוחב לב. נתתי לו מתנה, הרבה שנים, נתתי לו מתנה, אתרוג מאוד מאוד מודר. אתרוג שעולה בחנויות, 100 שקלים.
1: כן.
0: הבאתי לו את זה עטוף בפשטן, מתנה, אתרוג, לסוכות. כמובן, עם כל 4 תמינים, אבל הסברתי לו שהאתרוג הזה אתרוג מאוד מאוד יקר. אז הוא אומר לי, כבוד הרב, לא חבר הכסף. אני מבין שיש אנשים שחשוב להם אתרוג יקר, אני מבין. אבל אני, אין לי שום הבנה בזה. תן לי אתרוג שעולה חצי מזה, זה בשבילי אותו דבר. זה באמת לא מדבר אליי, אני באמת לא... אין לי שום משמעות, זה ככה, זה לא משנה לי. אז אמרתי לו, בוא תעשה לי טובה. היום אחרי התפילה, קח את 4 תמינים שלך, ותלך לשכנים, ותציע להם לברך על 4 תמינים.

0: אומר לי, אני מתבייש. אמרתי לו, אני יודע שאתה מתבייש, אני מכיר אותך, אתה ביישן גדול, אבל שכנים שלכם, חברים שלכם, נכון, חברים? תמיד מגיעים אליכם, אתם מגיעים אליהם. מה, אז בוא, אני מכיר את השכנים שלו, תלך, נפוק שם בדלת. תחזיק את ארבעת המינים בידיים ותראה מה מתפתח משם.
1: כן.
0: באמת, הוא לוקח את ארבעת המינים שלו, הולך לשכנים שלו אחרי התפילה, חוזר במינכם, מספר לי את זה עם עיניים בורקות.

0: באמת תודה רבה. זה יצא לו חשק, אז הולך לבית נוסף. זה לא עוד בית, זה לא עוד בית.
1: זה יופי.
0: מגיע למינכן, הוא היה כל כולו זורח, ואני תודה רבה על האתרוג המיוחד. זה לא האתרוג המיוחד, זה הלב המיוחד שלך.
1: יפה.
0: האתרוג הוא כמו הלב.
1: יפה, יפה.
0: עכשיו הוא מביא אז כל שנה, הוא ממש שמח לקבל אתרוג מאוד יקר ומאוד משמעותי, קנה את היוקר של המצווה, שהוא ראה איך יהודים אחרים מגיבים לה.
1: מקסים. מקסים, הרב שמואל רסקין, נאחל לכם בעזרת השם, תמשיכו לעשות עוד ועוד זיכוי הרבים וקירוב לבבות. תודה רבה ושיהיה חג סוכות שמח, תודה רבה, להתראות.
0: חגים לשמחה, חגים מוזמנים לשפות.
1: כל טוב, להתראות. אנחנו עם תנחתה מוסיקלית, כן, יהודי, אני יהודי, כן, כי יהודי יש לו ים של מצוות, 613.
2: בכל יום קמים עלינו, כמה עוד אפשר?

0: יואו יואו, אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות, ומיד מיד שווים.
1: מיד נשוב לצלילי החג עם ניר קפטן.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: זה קורה רק פעם בשנה. היום זה קורה. 12 שעות.

0: שעות בלבד. פוד אפיל במבצע שלא יחזור. כל החנות ב-70% הנחה. כן, 70% הנחה על כל המוצרים בסניפי פוד אפיל. פוד אפיל, סניפים בפריסה ארצית.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
0: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
2: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בכל ברמה.
3: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG, made for more.
6: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
7: חשמל בעיר!
6: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. ייכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילי. להזמנות 03-7711-899 או ייכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
8: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, להשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
9: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
10: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
11: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים לצלילי החג עם ניר קפטן.
3: שבנו עליכם, ואנחנו עכשיו מסיימים את השעה הראשונה. ראיתם איזה מהר? אנחנו נצא למקבד של פרסומות, מבזק חדשות ונשוב לשעה נוספת. בינתיים אתם תיהנו מהמוסיקה הטובה. אני מקווה שאתם מתארגנים לכם לאיזה ארוחת בוקר טובה, משהו, אתם יודעים, לכבוד החג. תעשו, תעשו, זה חשוב. יאללה, פרסומות חדשות ושווים.

0: השתלות שיניים באיחוד גבוה ובמחיר משתלם, במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יצחק ממשפחת ליבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופ...

דיימונדס, כל חולצה יהלום. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת. מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון, תזיין בתשרי 27 בספטמבר.

0: קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
3: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
4: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
3: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: רוצים בית מבריק וגם נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנוז'וול. המוצר הנמכר ביותר בישראל. אידיאלי לניקוי ולחיטוי ומבטיח פתרון מושלם לכל לכלוך. סנוז'וול. מנקה, מלבין, ממיס שומנים ומשמיד חיידקים.
6: בסוכות תשבו, בקניון הגדול תחגגו. בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. עם סוכה מעודרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים. שעתיים ראשונות חנייה חינם והגעה נוחה ומהירה ברכבת הקלה. עופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
1: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
7: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
8: כל ברמה, החדשות.
9: בוקר טוב ומועדים לשמחה. השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. צהל תקף הלילה מהאוויר מטרות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. בתגובה לשיגור, רחפה נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. בחסדי השם אין נפגעים לכוחותינו. על פי דובר צהל, בין המטרות שהותקפו היו אתרים ששימשו לשיגור רחפני נפץ ותשתיות טרור נוספות. כלי תקשורת פלסטיניים מאשרים כי אמש חוסל בתקיפה אווירית במחנה הפליטים נוסרת שבמרכז רצועת עזה, סהר סאקר, אחד מחוטפי נוער גמני, ששבה לישראל לאחר 8 חודשים. גם הבוקר דווח ברצועת עזה על נפגעים בתקיפה ישראלית במחנה שתי שממערב לעיר. מצהל נמסר כי הם פועלים באופן שיטתי לחיסול המחבלים שפלשו לישראל ב-7 באוקטובר. שר החוץ של איראן, אבס ערק

0: שיטען כי בטהרן מודעים לתגובתו הראשונית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ להצעה האיראנית להפסקת אש בת שבוע. אראקצ'י לא התייחס לתוכן התגובה של טראמפ, שדחה פומבית את ההצעה להפסקת אש. עוד הוסיף כי הם ממתינים לתשובה סופית מהמתווכות על עמדתה של ארצות הברית. בוול סטריט ג'ורנל דווח כי טראמפ העריך בפני יועציו שארצות הברית תחזור להפציץ באיראן אחרי בחירות האמצע בנובמבר. רוכב גלגינוע כבן 29 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה בפתח תקווה. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון בעיר. מעמד קבלת פני רבו ושיעור תורני בענייני החג בראשות הגאון הגדול רבי שמואל בצלאל, ראש ישיבת פורת יוסף, יערך היום בשעה 12 בצהריים. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מציין כי המעמד יערך בבית הכנסת, קהילת חניכי הישיבות, בבית וגן בירושלים. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: התחזית בלי שינוי ניכר במידות החום שימשיכו להיות רגילות בעונה. מחר תחול התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. ביום שלישי וביום רביעי יתקרר בהדרגה ויתכן גשם מקומי.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשרות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, שבוע טוב, בצוות אורי בני ישראל.

שוב שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, כמה כיף לשוב לשעה הנוספת שלפנינו, ואיתנו כאן בצוות אליעזר יפה, המפיק שלנו, אורית בני ישראל הטכנאי, יאיר כהן, עורך את התוכנית, אני ניר קפטן כאן איתכם, ואנחנו רוצים, האמת, ככה מה שנקרא... לצאת לדרך עם מוסיקה טובה, ויהיו לנו כאן גם פינות מיוחדות. אז אם אתם רוצים גם לשתף אותנו מה אתם עושים בחג הסוכות, זה גם נחמד, כי באמת מעניין איפה כל אחד ואחד נמצא. אתם יודעים, תמיד כיף להיות וטוב להיות בסוכה, אבל יש כאלה שיוצאים קצת ומטיילים, וזה גם בסדר, ומנצלים קצת את הזמן לאיחוד המשפחה, וזה בסדר גמור. אז אם אתם רוצים לספר לנו, כדאי שתתקשרו אלינו ל-079-800-921. אני חוזר, 079-800-921, זה

מספר, תתקשרו אלינו, וכמובן, ספרו לנו, זה מעניין, מעניין מה אתם עושים. ואנחנו עכשיו רוצים לצאת לדרך עם השיר של פיני איינהורן, יצר טוב, זה תמיד טוב, כן? אז אנחנו עם צלילי החג, שעה שנייה, יוצאים לדרך חברים, תהנו. תהנו.

0: תן בנו יצר טוב, כמה חשוב היצר טוב הזה. טוב, מועדים לשמחה לרב דוד אטדגי, ראש בית המדרש הספרדי להלכה. שלום הרב.
1: מועדים לשמחה, רבי ניר היקר, חגים וזמנים לששון, מה שלומכם?
0: ברוך השם, מה שלום הרב, הכל בסדר?
1: איך כמה חיכינו לרגעים הללו של חול המועד.
0: מה זה, סוכות? סוכות זה משהו מיוחד, הרב. סוכות זה משהו מיוחד, כן.
1: לגמרי. כל הבריאה מתחדשת, האווירה הקדושה הזאת, ברוך השם, זכינו.
0: כן, לגמרי זכינו. הרב, טוב, לפני שאני אגע בחידה שהרב ייתן, אנחנו רוצים קצת באמת על חול המועד, הדברים שקשורים להלכות, יש דברים מיוחדים שאנחנו צריכים לדעת אותם עכשיו בימים האלה שאנחנו, חוץ מכביסה, שאנחנו יודעים שאסור לעשות כביסה, שזה כבר נשים משגעות את הבעלים כבר תקופה הרבה אחורה, מה אני עושה עם הכביסה ואיך? עוד לא התחלנו את סוכות והן כבר חושבות באיזה ערמות ייווצרו להם. טוב, זה בסדר, אבל מה עוד?
1: טוב, אז החול המועד, רבותינו ממש מקפידים על הנושא של קדושת ימי חול המועד, שממש קדושתם כמו ימים טובים, רק מה, התירו כמה דברים. איך מרן אומר? לקצת דברים שמותרים בחול המועד. זה הסימן בשולחן ערוך. אני צריך להבין

0: שחול המועד, אנחנו בנקודת הנחה שהכל אסור לשאול מה מותר. זה הנקודת הנחה בחול המועד. דיינו, מלאכות שלא צריכות לחול המועד, קניות שלא נצטרכות בחול המועד, כל מיני דברים.
1: למה? אבל הרב, יש בזה שמחת המועד. מה, אדם אוהב לקנות?
0: אין החינם, אם אדם יש לו עכשיו משהו שהוא תורך המועד, וזה עושה לו שמחה במועד.
1: מה, יש מישהו שלא אוהב לקנות?
0: תמיד קניות זה טוב לצד אחד, לצד השני זה לא טוב. אבל תלוי. אבל אם זה קניות שבאמת אדם יודע שלאחר מכן הוא לא ימצא את זה, או שיש מבצע וכדומה, זה באמת מותר. אבל סתם לקנות עכשיו בשביל לאחר המועד, הדבר הזה אסור. בסדר? אסור לקנות דברים שהם לאחר המועד. עכשיו, אם אדם כבר קונה והוא מוסיף קצת בכמות, זה בסדר. אבל לא בצורה שתהיה חריגה. אם אדם קונה עכשיו, כמובן לחג השני וכו', זה גם בסדר.
1: כן.
0: עכשיו, אבל הכי חשוב רביני, הנושא של של הסוכה, אני באמת, אני חושב שזה אחד הנושאים הכי חשובים שמתפספסים לנו בימים הללו, המעלה של האושפיזין בסוכה. אנחנו יודעים שלמעשה האושפיזין נמצאים איתנו בסוכה, ואני חושב שזו הנקודה הראשונה שתגרום לאנשים יותר להבין מה זה סוכה. האושפיזין נמצאים איתנו בסוכה, זה אומר שאברהם אבינו, יעקב, יצחק, כל האושפיזין איתנו בסוכה, קדושתה גדולה מאוד, ולכן אדם צריך להבין לעשות הכל, לשבת כמה שיותר בסוכה. יש מחלוקת בפוסקים, האם מצוות סוכה היא מצווה קיומית או חיובית. היינו אדם עכשיו שיושב בבית ולא יושב בסוכה, הוא לא אוכל, לא שותה. האם הוא מבטל מצווה או שהוא רק לא זכה לקיים מצווה? זה מחלוקת. יש שיטות, כך משמע בכמה ראשונים, שאדם מבטל מצווה. אדם צריך להשתדל להיות כמה שיותר בסוכה, וכשאנחנו מבינים את זה, אז זה משליך לנו על חול המועד בצורה אחרת לגמרי. אנחנו מבינים כמה הסוכה הזאת משפיעה על אדם, שפע, עשירות, צמחה. כל השפע יורד לאדם דרך הסוכה, דרך הסכך. כל הקדושה של החג הזה, הכל מגיע דרך הסוכה. ולכן כל אדם ואדם יעשה בחוכמה. כמובן צריך לתת עם המשפחה, צריך לתת הזמן למשפחה.
1: כן, הרב, זה, זה באמת חשוב לציין, כי לפעמים האבא מבין את המשמעות של לשבת בסוכה הקדושה וכו' וכו', ואז כשהילדים רוצים לצאת הוא מתרגז עליהם, זה סוכות, צריך לשבת בסוכה, ואז זה הופך להיות קצת מה שנקרא לא כל כך מתוק, וזה מאבד קצת מהזה. אז צריך לדעת שיש פה גם את הנושא של המשפחה, שזה גם זמן איחוד של המשפחה, אז אם הם רוצים קצת לצאת ולטייל, זה חשוב.
0: נכון מאוד, ויותר מזה, יותר לחדד מה שאתה אומר, גם המצווה של השמחה, זה למעשה כל אחד ואחד יצפה בחג הזה לניסיונות, יש ניסיונות. המצווה הזאת, רבנו בחיה והרבה ראשונים קודמים, שאדם שיהיה שמח בסוכות יהיה שמח כל השנה, ומי שלא חלילה ההפך, ככה הם קודמים. דהיינו כל השמחה, ושאבתם מים בססון מעיני ישועה, אנחנו שואבים שמחה לכל השנה. ולכן יהיה לאדם כל מיני מתיחויות מן הסתמים הילדים, עם האישה, דברים שיצרה מנסה ליצור על מנת שלא נהיה שמחים. ואחד מהבעיות, כשאדם אומר, נו, למה אתה לא אוכל בסוכה? הוא מתחיל לקוס, למה אתה לא ישן בסוכה? צריך לעשות את זה בצורה נעימה, לא חלילה גם להסמיע את המצוות הנפלאות הללו על הילדים. זה באמת נקודה מאוד חשובה שאתה מעלה, העניין הזה, לגרום להאהיב את החגים על בני המשפחה. ולכן, גם העניין הזה שאדם רוצה שכולם ישבו בסוכה וישנו בסוכה, לעשות את זה בחוכמה, לעשות את זה מבצעים, לגרום לילדים לאהוב את הדבר הזה, ולא חלילה לבטל מצוות שמחה. אבל אני אגיד איזה תובנה יפה רביני, יש מחלוקת, האם הסדר של האושפיזין זה לפי סדר הדורות או לפי סדר הספירות? היום, יש לנו אברהם, יצחק ויעקב, נכון? משה, אהרון, יוסף ודוד. יש אצל בני אשכנז, יש נוסח.
1: דוד ויוסף, סליחה, יוסף ורק אחר כך משה, נכון? יושב אהרון.
0: זה יפה מאוד, זה הנוסח אצל בני אשכנז, כי זה לפי סדר הדורות. אבל לפי הספרדים זה נוסח אחר, זה לפי הספירות. ופעם אחת בפעם ישלן שלח מכתב לגאון רב שלמה קלוגר וכתב לו, הספרדים צודקים, אבל לא איך אתה יודע, אני ראיתי את האושפיזין ובואו לפי הספר של הספרדים. גם הרב אלפנדרי,
1: הרב ישפר את מיקום הקליטה רק אם אפשר, הרב ישפר מיקום
0: עכשיו יותר טוב?
1: טיפה, כן.
0: גם הסבא קדישה, אדון הרב אלפנדרי, העיד שהיה אצל החתם סופר וראה את כל האושפיזים שמגיעים לסוכה. זה, למה אני בא לומר?

0: הזה, שבאמת קדושתה גדולה, אנחנו נבין, אם רוצים לעשות את זה בצורה יותר מוחשית לילדים, להגיד לילד עכשיו, בוא תגיד דבר תורה, איתך קווינו, נמצא פה, שומע אותך, וירשות איתך קווינו, תגיד דבר תורה, שזה יהיה בצורה מוחשית. האושפיזים נמצאים פה, הם מברכים אותנו, הם משוחח, השכינה משוחחת עלינו בכנפיה. באמת זה חג כל כך נפלא, ואפשר לשאוב הרבה הרבה שמחה, ושלום בית, וחינוך ילדים, זה חג גדול מאוד, ובעזרת השם אנחנו מתפללים לחדש בחוש, שנזכה לעבור את כל ימי החג, מתוך שמחה, התעלות רוחנית, באמת...
1: איך הרב, גדולי רבותינו זכו לראות את האושפיזין בעיניים. אנחנו, גם אני ראיתי אתמול את אברהם, אבל זה היה אברהם השכן שלי, אז הוא היה ככה איתי בסוכה.
0: אבל זה גם דבר גדול, רבי, כתוב את חיים פלט ועוד פותרים, שכל יום האושפיזין, שזמן אדם או שילך לסוכה של אדם ששמו, תשם אותו אחד.
1: כן,
0: כי יש איזה עניין, מעלים אותו לתורה, מכבדים אותו, כי כביכול יש בו איזה סוג של ניצוץ מהאושפיזין.
1: וואי,
0: אז לא עשית סתם, רבי מיר, אתה
1: זכית, ברוך השם. הלוואי. טוב, הרב, יאללה, אנחנו נאחל מועדים לשמחה. לאן הרב יוצא היום קצת עם המשפחה לטייל?
0: אנחנו קודם כל, זה מה שאמרת, זה מצווה תגיע לרגל.
1: ירושלים.
0: מצווה מדאורייתא, לא היה לנו מצווה מדאורייתא שמטילה תלולב. ובמקדש, זה 7 ימים, יש מצווה. אז כל מי שככה רוצה, יש שיטות שבקוטל באמת אדם מתחייב מן התורה, אז זה באמת הזדמנות לבוא, ליטוש שם לולה.
1: יפה. מחר יש שם גם ברכת כהנים, נעביר אותה בשידור חי. טוב, הרב עתדגי, תודה רבה לכבוד הרב, תודה רבה וחג שמח.
0: טוב,
1: מועדים לשמחה, להתראות. כל טוב להתראות.

0: לצלילי החג עם ניר קפטן. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשוב בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, תוכים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
1: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
2: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
3: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו 2149, כפוף לתנאי השירות.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו, חייגו. כוכבית 3098.
6: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן, יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 20:00 כאן בקול ברמה.
7: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, מ-19:00 באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
8: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
9: מייפל, גן אירועים.
0: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק, ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה מחכים לכם באולם החדש בירושלים, יד חרוצים 19 תלפיות, ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more.
10: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר חדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000, 04-950-9000.
11: לחוצים מהכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
12: היי, כאן טל סבג, אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
0: זה קורה רק פעם בשנה. היום זה קורה. 12 שעות בלבד. פוד אפיל במבצע שלא יחזור. כל החנות ב-70% הנחה. כן, 70% הנחה על כל המוצרים בסניפי פוד אפיל. פוד אפיל, סניפים בפריסה ארצית.
13: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
14: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
15: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
16: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ארגון ושמרו, לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין. למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתם, ביתם קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא יקרה.
15: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
17: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
15: אתם מאזינים לצלילי החג עם ניר קפטן.
18: שבנו עליכם, ואנחנו עכשיו רוצים ככה ליהנות מכמה צלילים. עוד מעט ננסה לדבר עם עוד ועוד אנשים חשובים מאוד, אבל בינתיים... שמוליק סוכות.

0: הקדוש ברוך הוא הכל בשבילי. עכשיו אנחנו רוצים לומר מועדים לשמחה לרב רפאל רובין. שלום הרב.
1: בוקר טוב.
0: מה שלום הרב? איפה הרב נמצא? אני שומע שם ככה שמחה גדולה.
1: כל בוקר אצלנו בסוכה בנתניה, יש כל בוקר תזמורת.
0: וואי, איזה יופי.
1: כל בוקר בין 1,500 ל-2,000 אנשים.
0: יואו.
1: רוקדים את המקום, רוקדים, שמחים, נהנים.
0: איזה יופי.
1: כל דכפין יצא ויוכל.
0: זה מדהים הרב, קודם כל, אולי דווקא בגלל זה, אולי זאת גם התשובה של מה שרציתי לשאול את הרב הבוקר, אבל זה מעניין, ככה עברנו את ראש השנה, עברנו את כיפור, והנה אנחנו בשמחה בחג הסוכות, ואנשים רוצים לשמוח. אולי הרב יכול לומר איך אפשר לשמוח באמת, כי אם התורה מצווה, משמע שזה לא כזה פשוט.
1: אני רוצה, תמיד חשבתי ככה, עד שנה שעברה, כל שנה הייתי חוזר לכולם על דברי אגרא שהמצווה הקשה ביותר בסוכות זה לשמוח בחג. לשמוח את כל השבעה ימים. ככה תמיד אחזתי ותמיד ניגשתי עם הגישה הזאת. גם הרמב״ם בפרק ח' בהלכות לולב כותב שהעבודה שישמח האדם בעבודת האל עבודה גדולה היא, ותמיד הייתי מעצים את העבודה צריך לעבוד. השנה התחדש לי מהלך רביניו.
0: מה התחדש הרב?
1: מהלך הכי פשוט בעולם. ניר, תנסה שלא לחשוב על פיל ורוד לעשר שניות.

0: עכשיו בא לי דווקא פיל ורוד.
1: מלא פילים. אל תפר לי, תגיד את האמת.
0: אמת, אמת.
1: אחרי פילים מתרוצצים במהירות. יפה. אני למדתי שכשאתה מנסה להעמיק בנקודה, הנקודה הזאת בורחת ממך. מכיר את זה שאנחנו מנסים לא לכעוס בראש השנה? זה בעצבים?
0: וואי, וואי, וואי.
1: לא לכעוס, זה סימן לכל השנה. לא לכעוס אמרנו, אנחנו לא כועסים. מצוין. ואז מה קורה? הבית נהיה באווירה מתוחה, כי מפחדים לא לכעוס. לומר זאת, כשאתה בבין הזמנים, בזרם, המשפחה והילדים בצימר, אף אחד לא כועס, הכל זורם. למה? כי אנחנו לא מנסים שלא לכעוס. אנחנו מנסים כלום, אנחנו פשוט באים ליהנות. אני חושב שאם האדם ישתחרר מהכבלים החומריים האלה, ונבין שכלום לא תלי בשליטתנו, שום דבר, נזרוק הכל על הקדוש ברוך הוא בשבוע הזה, ופשוט ניתן לפיור, לטאור, לדאגות לזוז, בלי לנסות לשמוח, פשוט לשמוח, פשוט לשים שירים, לעשות שמח, ללכת ימינה ושמאלה. אתה תראה שהשמחה שישמח האדם בעבודת האל, עבודה גדולה, אתה יודע למה? כי זו עבודה שדורכת פשטות. ואנחנו לפעמים מאבדים את נקודת הפשיטות שלנו, בזה שאנחנו מנסים להיות מורכבים ולפרש בכל מיני פרשנויות השמחה. מישהו צריך להגיד לך למה אתה אוהב את הילד שלך?
0: לא.
1: אתה יכול להסביר את האהבה שלך לילד? זה עבודה גדולה להסביר כמה זה פשוט שאוהבים את הילד. זה פשוט, כל כך פשוט שנאהב את השם, אבל זה עבודה גדולה להסביר ולהיכנס לזה. כמה אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא שכל שנה נותן לנו להמליך אותו מחדש, מעביר השמותנו בכל שנה ושנה, ועכשיו מכניס איתנו אתו לתוך הסוכה שהזוהר אומר, 91 בגימטריה, השם הוויה ושם התנות, עטופים בשכינה בענני הכבוד. תגיד לי,
0: תמיר,
1: יש יותר טבעי מלצמוח?
0: אין יותר טבעי, הרב, לפי הדברים האלה, מה זה? זה כמו שאדם נושם. ברוך השם, מדהים. הרב, קודם כל, נאחל חג סוכות שמח, ושתמיד הסוכה תתמלא עוד ועוד, בעוד וכמות שתכפיל את עצמה עוד ועוד.
1: אמן ואמן בעזרת השם. ניר, אולי איזה בוקר תבוא לכאן. חבל שאני פעם אחת לפנק אותך ולארח אותך.
0: וואי, אתה יודע, הרב, הנה יאיר עכשיו שומע אותה, העורך שלנו. אנחנו אולי נעשה איזה שידור בוקר ככה מהסוכה של הרב בעזרת השם בלי נדר. נשמח, נרגיש את השמחה הזאת.
1: יאללה, תגיד לך את התוכניה, טיפול איזה יום שאתם רוצים. מחר יש את הלכה לנו, נשמרתי יום שלישי את ים קהיל, יום רביעי את אהרון רזל, ויום חמישי את דניאל סעדון. ללשון הרבה מגיעים לכאן יותר מ-3,000 עובדים, בא לך ועדי כל הלילה.
0: מדהים.
1: מתי שתבואו זה פשוט עובד, אתם רק צריכים להיכנס ולחוות האווירה.
0: אנחנו מיד אחרי התוכנית על זה הרב. תודה רבה.
1: מועדים לשמחה.
0: מועדים לשמחה, כל טוב, להתראות. להתראות.

טוב, עכשיו אני פותח לכם את הקווים 0799-8921. כל מאזין זוכר, כל מאזין שיספר לנו מה הוא הולך לעשות בחג הסוכות ואיך הוא מעביר את חג הסוכות, אנחנו נעניק לו תשורה יפה גם לשמח אותו, כן, עם פרס טוב. 0799-8921 זה המספר, וקדימה, יאללה, אני גם אתן לכם איזושהי חידה ככה תוך כדי. 0799-8921

0: ונשמח בדברי תלמוד תורתך. אנחנו עכשיו יוצאים לפרסומות, פחות משמח, כן? אבל עדיין צריך לצאת, כן? ומיד לאחר מכן יש לנו עוד דברים טובים, אנחנו נעלה אתכם המאזינים. 07, רגע, תעצור. 0799-8921 זה המספר, חייגו ואנחנו עם מקבץ. בשבילך ובשבילי,
1: כל ברמה. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
3: אקירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית. קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה.
4: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר קול ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה.
6: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון. הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם, או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: תשמרו את המספר 03-31-31-689. לראשונה בישראל, קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. מתקשרים, מקשיבים, פועלים. תשמרו את המספר, תקשיבו לזכויות שלכם. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה, מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
11: כל קומץ זה ושמו, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מכפר על החילולי שבת שהוא עשה?
12: כן.
11: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
12: שבא. אמן.

0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
1: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכם למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים בשופרות.

0: פרסומת. חשמל בעיר. מקפיא בקו ענקי, 8 מגירות, כולל התקן שבת, רק ב-2,690 שקלים, וקבלו גם מתנה לבחירה. רשת חשמל בעיר, הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין עילית. להזמנות 03-77-11-899 או באתר חשמל בעיר.
1: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
2: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' עד כ"ג תשרי בלבד, במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
3: בשבילך ובשבילי.
4: אתם מאזינים לצלילי החג עם ניר קפטן.

0: חושש.
1: טוב, עכשיו אנחנו עוברים למאזינים שלנו שנמצאים איתנו על קו הטלפון. בוקר טוב, מועדים לשמחה למי? תהל, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: מה שלומכם?
2: בסדר, ברוך השם, תודה להשם.
1: יופי, איך מעבירים את חג הסוכות?
2: אז ככה, אנחנו מעבירים את חג הסוכות. כמובן, הבנים הולכים לרב בניהו שמואלי כבר בנץ, כל הילדים הקטנים הגדולים, שלו, שם תהילים, תפילות. אנחנו חוזרים לקראת הצהריים.
1: מדהים.
2: אנחנו מכינות להם אוכל כל הבוקר, הם אוכלים, זה התפקיד שלהם בעיקר.
1: יפה.
2: ואז הבנות בערב.
1: מקסים. אז קודם כל, זה יישר כוח גדול. דבר נוסף, בכל מקרה, אנחנו כמובן גם נעניק, הם עכשיו נמצאים בתפילה או לימוד? איפה הם נמצאים, החבר'ה?
2: הבנים נמצאים אצל הרב בניהו שמואלי, ואז הם עוברים לרב משה צדקה, יש להם תהילים שם לימוד.
1: איזה יופי, okay. איזה יופי, בן פורת יוסף. טוב, אז אנחנו נעניק לכם פרס ככה, בכיף כזה, למה
2: לבנות,
1: שנקרא...
2: לבנות, לא לבנים.
1: לבנות, על זה שהן באמת אורחות ועמלות ועושות. הבנים זכו כבר, נמצאים בתהילים וזה, אז ברוך השם זכו, אנחנו נעניק לבנות. תישארו על הקו, נרשום את הפרטים, ובעזרת השם נשלח אליכם. יישר כוח גדול ושמחה גדולה בחג הסוכות. תודה רבה.
2: ואנחנו נהנים ממש לשמוע את התוכניות שלכם. תודה רבה.
1: תודה, תודה רבה לכם. כל טוב. אנחנו עם מאזינן, מאזין נוסף. שלום, בוקר טוב, אברהם. אברהם, איש החסד.
3: שלום. שלום וברכה, מועדים לשמחה.
1: חגים מוזמנים לססון. מאיפה אתה, אברהם?
3: אנחנו מבני ברק, עיר הקודש.
1: עיר הקודש. עכשיו בדיוק דיברנו על בני ברק דברים טובים. ברוך השם שעכשיו זה חול המועד והפקחים לא עובדים. תגיד לי, מה אתם עושים בחג הסוכות? ספר לי.
3: זהו, אז אנחנו הבוקר יצאנו לפנות בוקר לכותל המערבי להתפלל שם.
1: שקורא.
3: לארבעת המינים.
1: איזה יופי.
3: וברוך השם לפות את כל עם ישראל בהמוניו שם ככה שמחים עם ארבעת המינים. באמת, אין כמו עם ישראל, אתה רואה שמחה בעיניים של כולם.
1: תגיד, כמה אנשים נמצאים בכותל עכשיו?
3: אני לא יודע להעריך מדויק, אבל אני חושב לפחות מדור ה-5 עד 10 אלף איש.
1: וואו, אז הכותל ממש עמוס. אתה יודע שמחר יש לכם את מעמד ברכת הכהנים.
3: נכון.
1: אתם תהיו שם? לא.
3: בוא נראה, אולי.
1: מי יודע? הכל יכול להיות. יפה, יפה, אשריך. אז גם אתה תקבל מאיתנו. לאן אתם הולכים אחרי זה?
3: אנחנו אחרי זה חוזרים לבית, יש לנו אחרי זה סדרי לימוד, ויש לנו רבנים שמביאים אצלנו בבית כנסת.
1: איזה יופי, בן פורת יוסף, מה עמך בית ישראל, איזה כיף. טוב, אז אתה תקבל מאיתנו גם בעזרת השם פרס יפה, תודה רבה לך, ושיהיה חג סוכות שמח, תודה רבה.
3: שמח ושורות טובות לכולם.
1: כל טוב, להתראות. אנחנו עם מאזינה נוספת, שלום למיטל. מיטל,

0: בוקר טוב, מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, בקפשה. טוב, יצחק אברהמי, שלום, יצחק.
1: שלום, שלום.
0: שלום יצחק, מה שלומך? הכל בסדר?
1: ברוך השם, מועדים לשמחה.
0: טוב, אז אתה איתנו היום כדי גם למי שנמצא בסוכה והאימהות שרוצות להסיק את הילדים בסוכה, יש לך דרך, תן לנו ככה, אתה יודע, את הטיפ, איך להסיק אותם בדבר נחמד שיחזיק את הקטנטנים, ואתה יודע, מה שנקרא, כמה שעות טובות.
1: כן, אז זהו, אז יש לי רעיון מעולה ליצירה. אני דרך אגב מנהל של קבוצות וואטסאפ יצירה יהודית לילדים. ואני הולך לספר עכשיו על רעיון ליצירה שכדאי לראות סרטון שבו אני ממש מדגים אותו. אפשר לחפש ביוטיוב יצחק אברהמי ולמצוא המון המון סרטוני הדרכה ליצירה. היצירה שאנחנו נעשה זה יצירה של חלון לבית המקדש השלישי.
0: וואה, מעניין, איך עושים את זה? איך עושים את זה?
1: אז בשביל זה אנחנו נצטרך קופסת קרטון, קרטונים של דגני בוקר, או קופסה של ופלים, או כל קופסת קרטון שהיא מלבנית.
0: כן.
1: ובתוך הקופסה הזאת אנחנו ניצור דגם של בית המקדש בצורת תמונה תלת מימדית. נעשה את זה בצורה כזאת. דבר ראשון, את החזית של הקופסה אנחנו גוזרים באמצע, ממש קו באמצע, ואנחנו נפתח את זה כמו חלון לצד ימין ולצד שמאל, כדי שייווצר בעצם חלון עם שתי דלתות נפתחות. כדאי לראות את זה ממש בסרטון.
0: כן, כך אפשר לדעת גם איך עושים את זה, אחרת זה קצת קשה.
1: אבל לא חייבים, אפשר פשוט לפתוח את החלל של הקופסה, שישאר רק המסגרת שלה, ובתוכה יוצרים דגם של בית המקדש. אנחנו נעשה את זה בשלוש שכבות. כשכל שכבה תקבל נפח, אני ממליץ על להשתמש בגליל של נייר טואלט, שאני חותך אותו לרצועות, ועל גבי הגליל, הגליל בעצם, החתיכות של הגליל הן מפרידות בין שכבה לשכבה. מה שאנחנו עושים זה לוקחים ניירות בריסטול, ובשכבה הראשונה אנחנו יוצרים צורה של בית המקדש, לוקחים בריסטול נוסף, יוצרים את הצורה של החומה.
0: כן.
1: ובריסטול שלישי.
0: כן.
1: שזה השכבה השלישית. יוצרים את ההרים שמסביב לירושלים. אפשר בריסטול ירוק, וככה
0: יש לנו
1: בעצם שלוש שכבות, וביניהם אנחנו מדביקים אותם על גבי הקופסה, מפרידים בין שכבה לשכבה באמצעות חתיכות של גליל נייר טואלט, וככה זה יוצר לנו תלת מימד, חלון לבית המקדש.
0: מקסים, איזה יופי, איזה יופי. טוב, אז הנה, יש מה לעשות עם הילדודס בסוכה, ככה שיכולים קצת ליצור, לעשות דברים נחמדים ולהעסיק אותם. יצחק אברהמי, תודה רבה לך.
1: כן, מי שרוצה להצטרף לקבוצות היצירה שלי, אפשר לשלוח לי הודעה למספר 052-311-4874. שלחו לי הודעה ואני אצרף אתכם לקבוצה.
0: תודה, תודה, להתראות, חג שמח.
1: תודה, חג שמח,
0: להתראות. אנחנו מסיימים את השעתיים הללו. תודה גדולה רבה ועצומה לאבא שבשמיים על הכל. תודה רבה לאורי בני ישראל הטכנאי שלנו. תודה רבה לאליעזר יפה המפיק. תודה רבה ליאיר כהן העורך. תודה רבה לאריה וישניאק שהיה איתנו על האווירה. ותודה לכם המאזינים, ניפגש מחר בעזרת השם שוב ב9 עם ברכת הכהנים המרכזית מהכותל המערבי, עם כתבים בשטח ועם הרבה הרבה דברים טובים, וגם שידור וידאו שתוכלו לראות.

להרגיש כאילו אתה בכותל. אני שרתי. יאללה, פרסומות חדשות ונאחל לכם חג שמח.

0: שלום בבית, בהגשת הרב מנחם ישראל.
1: הרבה אנשים מחפשים את הנוסחה להגיע לשלום בית אמיתי. איך עושים את זה? איך חיים בשלום? איך חיים ביחד? הדרך לשם מתחילה ביכולת שלנו לחיות בשלום עם עצמנו. כי רק כאשר יש קומה ראשונה שבתוכה האדם לומד לחיות בשלום עם עצמו, לקבל את עצמו, להשתחרר מכל הנחיתויות והדברים הפנימיים שמייצרים אצלו חושה עמוקה של חוסר ביטחון, רק כאשר כל המקום הזה לומד להגיע לשלמות, יש קומה ראשונה, יש לנו את היכולת להוסיף קומה שנייה, יש לנו את היכולת לקבל את השני, להתקבל על ידי השני, כי אנחנו מגיעים שלמים לקשר. אז הדרך לשלום בית תחילה קודם כל בשלום פנימי, ואתה שלום וביתך שלום וכל אשר לך שלום.
0: להצטרפות לתוכנית לריפוי הקשר הזוגי חייגו 08-330-1500 שלוחה 3.
2: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בחול המועד יוצאים ליהנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבינוי המועדף עליי גם בסוכות.
3: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
4: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
5: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
0: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מהודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33. תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטרונקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618-6659. ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבא.

0: רמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקעות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
3: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
4: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
5: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
6: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
7: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
8: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי, מבית מוסדות פרי מגדים, בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
9: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
8: להזמנות חייגו 055-910-6308.
10: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
11: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
12: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
13: קול ברמה, החדשות.
14: שלום רב ומועדים לשמחה, השעה 11, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. שר הביטחון ישראל כץ הנחה להטיל סגר כללי על יהודה ושומרון החל מהיום, בהתאם להמלצת צהל. במסגרת ההנחיה לא תותר כניסת פועלים פלסטינים ליישובי יהודה ושומרון במהלך חול המועד. צהל תקף הלילה מהאוויר מטרות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, בתגובה לשיגור רחפן נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. בחסדי השם אין נפגעים לכוחותינו. על פי דובר צהל, בין המטרות שהותקפו היו אתרים ששימשו לשיגור רחפני נפץ ותשתיות טרור נוספות. כלי תקשורת פלסטיניים מאשרים כי אמש חוסל בתקיפה אווירית במחנה הפליטים נוסירת שבמרכז רצועת עזה, סהר סאקר, אחד מחוטפי נוער גמני ששבה לישראל לאחר 8 חודשים. מצהל נמסר כי המחבל קידם פיגועים והיה פעיל לאחרונה בארגוני ג'יהאד עולמי. דרמה בבריטניה לאחר שנעצרו מספר חשודים במעורבות באירוע חומרי נפץ בבסיס אמריקני בעיירה פיירפורד. כך דווח בסקיי ניוז הבריטי, שהוסיפו כי חבלנים נמצאים באזור. רוכב גל גינוע כבן 29 נפצע באורח בינוני במהלך רכיבה בפתח תקווה. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון בעיר. שמחת חג ומעמד הקבלת פני רבו לגדולי רבני תימן ובראשה מרן הגאון רבי שלמה מחפוד יערך הערב בשעה 8 בבנייני האומה בירושלים ובליווי תזמורת לשמחת החג. ידיעה שהעביר

0: לכנו לעולם התורה, יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: התחזית בלי שינוי ניכר במידות החום שימשיכו להיות רגילות בעונה. מחר תחול התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. ביום שלישי וביום רביעי יתקרר בהדרגה ויתכן גשם מקומי.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
3: ברמה 105.7 FM
4: אתה בחרתנו שיחת חג מפי הגאון הרב יאיר הדיה רב העיר אילת.
5: שלום לכולם, אנחנו בעזרת השם נדבר על ההכנה המיוחדת לקראת חג הסוכות ועל הימים המיוחדים שצפויים לנו. אנחנו רק יצאנו מיום הכיפורים, יום אדיר בשנה, יום מחילת אבונות לנו לכל בית ישראל. ואומרים לנו חזל על הפסוק, וקחתם לכם ביום הראשון, ראשון הוא לחשבון העבירות. ככה אומר המדרש בתנחומה באמור. כלומר, שבעצם הימים הללו הם ימים נקיים מעבירות. והדבר הוא פלא, שהרי מתי מתחילים העבירות? מתחיל מחג הסוכות. יוצא שהימים הללו, שהם ימי הכנה לחג הסוכות, יש להם צד שהם נעלים יותר מאשר החג עצמו. על השאלה הזאת היא באמת מקשה התז את הקושייה הזאת, והוא מסביר שבאמת, כמו שראינו בשאר מקומות, שיש דברים שהכנה להם, הם כוח עצום שנותן את העוצמה לחג עצמו. ניסוך המים, כפי שאנחנו יודעים, זה המצווה הלכה למשה מסיני לנסך על גבי המזבח את המים, והנה כל השטרום, כמו שאומרים, כל השמחה בשאיבת המים, זה בעצם ההכנה למצווה עצמה לניסוך המים. אז אנחנו רואים שיש צדדים שבימים הללו, שאנחנו ימי הכנה, הם נעלים ומיוחדים, ובאמת כדאי לנצל את הזמן הזה. אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ה, וככה ראיתי גם בשפת אמת קצת, שהם אומרים שדבר מיוחד. כל התשובה שעשינו בימים הנוראים, זה היה מתוך עירה, מתוך הנוראות שבהם. אבל הימים הללו, הימים שבין כיפור לחג הסוכות, זה תשובה מתוך אהבה. יש כוח בימים הללו להפוך את כל הזדונות לזכויות. בדרך אגב, שמעתי בשם הרב בידרמן, שאומר שלכן, בראש השנה אנחנו משליחים במצולות ים את כל חטאותינו, גם השגגות. אבל בניסוך המים אנחנו שואבים את המים, זאת אומרת, גם את הזדונות כביכול, כדי להפוך אותם לשגגות מתוך, להפוך אותם לזכויות מתוך העניין הזה של התשובה מאהבה. הישועות יעקב באמת על מסימן תקוף פי א', הוא מביא את דברי הגרא, מה שכתוב במשנה מסכת אבות, שהקדוש ברוך הוא, לפני מי אתה עתיד ייתן דין וחשבון, ואומר הגרא, מה ההבדל בין דין לחשבון? דין זה על אותו מעשה עבירה שעשית, משהו שנגד רצון השם, והחשבון זה על הזמן שעשית את משהו שנגד רצון השם, באותו זמן היית יכול לעשות את מצוות השם, או מצוות אחרות, אז גם על זה האדם ייתן את הדין. כותב שם ישועות יעקב, שגם על הזמן של העבירה, גם זה מכוח תשובה של אהבה, אדם מקבל, הופך את הזמן של כביכול של החשבון הזה, חשבון של עבירה, להיות חשבון של מצווה. איזה כוח יש לתשובה מאהבה שנמצאת ומהירה בימים הללו המיוחדים. אני נזכר בצעירותי הייתי, הסתופפתי בחצרו של הרבי.

0: ב-770. ופעם ראשונה שהגעתי בחג הסוכות, זה היה קודם כל משהו מיוחד, אווירה מיוחדת, כולם באחדות, באהבה, ממש מכל קצוות, כל הצבעים, כל הגוונים. אנחנו מכירים את המושג קוד דכפין יתה ויכול. זה לקוח מהגדה של פסח, אבל בשבילי היה חידוש כשראיתי שיש דבר כזה, סוכה, שהיא קוד דכפין יתה ויכול. למקום כזה, שנכון שבדרך כלל בעזרת השם בחב"ד, כל השנה זה קוד דכפין יתה ויכול. אבל שכתוב שלט, סוכה של קוד דכפין יתה ויכול, זה היה בשבילי חידוש עצום. והבנתי את העוצמה שבעצם הרבי נתן את הכוח להבין מה זה כוח של סוכה שיכולה לאחד ולחבר את כל הקצוות בעם ישראל. אני רוצה לומר שדבר עצום כזה, שכשכל אחד יכול לבוא ולהיכנס לסוכה. דרך אגב, יש תוספתא במסכת ברכות, שהיא מספרת לנו על הכנסת אורחים שהייתה לעולי רגלים. כשכל עולי רגלים שהיו באים, קודם כל זה היה מבצע עצום, רק לחשוב שהיו מתקנים את הרחובות בירושלים, מסדרים אותם, באופן שלא יהיו שיחין ומערות, שלא יהיו פגמים, שאף אחד לא ייכשל, דואגים למרחבים, ממקומות כינוס, שעולי רגלים יכולים להתכנס שם, שיש להם מים, שיש להם את האוכל, שיש את כל הצרכים שהם צריכים לשם. ויותר מזה, כשהיו באים, היו דואגים שגם ברחובות זה יעשה בסדר מופתי. אלה שטהורים, הם היו הולכים באמצע. ואלה שהיו צריכים להיטהר, או שעדיין לא נטהרו, הם היו הולכים בצדדים. אז קודם כל, כל אחד היה יודע את הדרך ואת מיקומו. ונזכרתי את זה כדי להגיד לנו מה מעלתם של הכנסת אורחים. שהתוספתא אומרת בברכות שהיה פורסים איזה מפה על הפתח. וכשהמפה הזאת הייתה פרוסה, היו יודעים שאי אפשר להיכנס. עכשיו לא נכנסים אורחים. אבל כשמוציאים את המפה, היו יודעים שכל אחד יכול להיכנס הביתה. אז זו עוצמה שהיה סימון שיודעים מתי אנשים יכולים לבוא, מתי אנשים לא יכולים לבוא. והעוצמה הזאת, ההכנסת אורחים הגדולה שאנחנו רואים, הקוד דכפין, רואים כבר את זה במקורות של רבותינו, בזמן עולי הרגלים לירושלים. זה בוודאי צריך גם לתת בליבנו את הכוח ואת העוצמה לראות איך לפתוח את הלבבות שלנו, איך לפתוח את הסוכות שלנו, גם לאנשים שהם לא בדיוק אתרוגים, גם לאנשים שאולי לא היינו יכולים להסתדר איתם ביום יום, אבל כן בחג הסוכות לפתוח, כן לתת את הקוד דכפין. והכוח והעוצמה הזאת היא שיכולה להביא את כל ישראל לשב בסוכה אחת, כפי שהגמרא אומרת. זה כוח עצום של לראות את הפנימיות שיש בכל אחד, ולא את המבדיל והמפריד. ובכוח העוצמה הזאת, שכולנו מוסבים ביחד, תחת אותו סכך, אומר ערוך לנר דבר עצום, אומר דבר פלא. רבותינו אומרים שבין אחד הטעמים שלמה סוכה למעלה מ-20 אמה פסולה, אז אחד הטעמים שחזל אומרים, אתה כבר לא יושב תחת הצל של הסכך, אתה יושב בצל של הדפנות. זה אחד הטעמים שהגמרא אומרת. אומר הערוך לנר, הכוח שלנו כשאנחנו נכנסים לסוכה, זה לשבת בצל של הסכך של ריבונו של עולם. לא בצל של דפנות, לא בתמיכה של אף אחד, לא בסוכה שיכולה להיות מחוברת והיא פסולה. אתה עכשיו רק תחת הסכך של ריבונו של עולם. אתה מסתכל על הסכך, ואתה רואה את הקדוש ברוך הוא. אתה רואה את השגחת השם. אומר הערוך לנר, הסכך, מה שנקרא, אבי עסקה, זה הוא אומר את העניין הזה, אבי עסקה. זאת אומרת, כשאתה מתבונן בסכך, אתה נזכר בריבונו של עולם. זה העוצמה גדולה, ואנחנו צריכים לקחת את התחושה ואת הרגשה הזאת, ואת העוצמה הזאת, שיש לנו בחג הסוכות, את האור המקיף שמאיר בתוך חג הסוכות, לקחת את זה ולא להשאיר את זה לעצמנו, אלא לראות איך להאיר בזה את כל החלקים של הנפש שלנו, את כל מי שסובב אותנו, להאיר ולשמח אותם, וגם את כל הסביבה שלנו. זה מעגל, מעגל של שמחה שמקיף אותנו ומקיף את הסובב אותנו, ובוודאי את כל הקהילה שסובבת אותנו. בעזרת השם, התפילות שלנו, שנזכה לנצל את הימים המיוחדים הללו, משוב הישראל עד השם אלוקיך, ועד ושמחת בחגיך. אותם הימים שאמר הנביא הושע, ממני פרייך נמצא. אומר רש"י במקום, כל טובתך מאיתי באה. כשאנחנו מתבוננים ורואים מי נתן לנו את כל מה שיש לנו, ומודים לקדוש ברוך הוא על החסדים העצומים, מסיים הנביא שמה, מי חכם ויבן אלה נבון וידעים. מי שחכם יכול להגיע להבנה, ומי שנבון יבוא לידי ידיעה. ובעזרת השם נזכה כולנו, צדיקים ילכו בם, וכולנו נשמח בבית מקדשנו במהרה בימינו, אמן. בשבילך ובשבילי
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MG S9, 7 מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ או בכוכבית 4989. MG, made for more. יש חסד, יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים. יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
2: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
1: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
3: תגידי, עוגת הדבש, העוף בסילן, הקיגל, החלות, איך הכל מצליח לך?
4: טוב, עוד אבל לא אבוש, זה התנור של בוש.
5: בוש חתום על תוצאה מנצחת, ועכשיו במבצע מיוחד בחשמל הקרן. קונים ממגוון תנורי בוש עם תוכנית פירוליטי לניקוי עצמי, נהנים מהטבת אחריות מורחבת לחמש שנים, ומקבלים במתנה מארז ארבע תבניות שף מקצועיות של פוד אפיל עם פתק החלפה בשווי 600 שקלים. להזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
6: היי, כאן טל סבג. אתן מכירות אותי מתוכנית הבוקר של יום חמישי ברדיו. רוצה להרגיש שאת מחוברת לעצמך בלי צורך באישורים חיצוניים? יש לי שיטה שנקראת הודעה משולשת, שהוציאה מאות נשים מחרדות, תסכול, עצב, חוסר אונים וריצוי, זוגיות בריאה, מציאת זוגיות.

0: ושחרור מחרדות. זה הזמן שלך להגשים את עצמך. 054-7507-904. להפוך ממרצה למרוצה. 054-7507-904. מחכה לך.
1: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.
2: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-0910.
3: שלושה ימי מחירות מיוחדים ברשת חשמל בעיר.
4: חשמל בעיר!
3: גם מחירים מוזלים וגם מתנות יוקרתיות. מקררים, תנורים, מכונות כביסה, מקפיאים חדשים וגם מתצוגות בשיטת שלם וכך. ייכנסו עד היום לרשת חשמל בעיר. הלפרין 17 בני ברק ואבני נזר 31 מודיעין אילי. להזמנות 03-77-11-899 או ייכנסו לאתר האונליין שלנו חשמל בעיר.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: אקירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית. קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה.
7: תכשיטי התאומים, קולקציה חדשה לחג במחירים מדהימים. קונים זהב במזומן ומחליפים זהב ישן בחדש. תכשיטי התאומים, ברחוב ירושלים 23 בני ברק, 03-618 6659
8: ועכשיו חדש, מכירת תכשיטי כסף ברמה גבוהה.
9: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
10: מייפל, מייפל, גן אירועים.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: ישיבה שיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות תורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיבה שיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיבה שיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
11: בשבילך ובשבילי.
12: בעזרת השם יהיה לנו את הזכות להכניס את האורחים המיוחדים, את האושפיזין אילאין קדישין, לסוכות שלנו. התפילות שלנו שבעזרת השם שנזכה שהם ירצו להיות איתנו. זה לא פשוט. הזוהר הקדוש בפרשת אמור אומר דבר פלא. אומר שרבי מנון הסבא היה המנהג שלו לעמוד על פתח הסוכה בשמחה. והיה אומר, אשרנו, אשרי מי שיושב בסוכה. כל מי שיש לו חלק בעם הקודש, בארץ הקדושה, הוא יושב בצילה דמאמנותה, הוא יושב בצל האמונה, והוא היה כל כך בשמחה רבי מנונה, והוא היה אומר שהוא

לא רק שהוא יושב בצל של האמונה, הוא מקבל את האור של שבעת הצדיקים העליונים שמתאחים אצלו בסוכה. רק לחשוב על הדבר הזה, שאם אנחנו היינו מערכים איזה רב חשוב, כל שכן אם היינו מערכים איזה אחד מגדולי הדור, או אחד מצדיקי הדור, איזה תחיל אורחים, או איזה רחיל ורעדה, ואיזה שמחה עצומה עילאית הייתה לנו. אז עכשיו נמצאים אצלנו האבות הקדושים. מנסים לב לנוסח שאנחנו אומרים. ביום הראשון אנחנו אומרים, ליאול אברהם, אברהם קדישה, אברהם אבינו, שהוא ייכנס בעזרת השם לסוכה שלנו. ואנחנו אומרים, וליאול אימה, ושיכנסו איתו, יצחק, יעקב, משה וכו'. זאת אומרת, הוא לא לבד. הוא בראש, הוא הבחינה של היום הראשון, של חסד וכו', אבל היסוד, העיקר, שכולם באים איתו. ודרך אגב, אומר הפלא יועץ, עצה פילית, אומר, כשבן אדם רוצה לעשות איזה משהו, והוא לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אומר, תחשוב שעכשיו משה ואהרון נמצאים לפניך, 70 זקנים וכל הסנהדרין, היית עושה את זה? היית מדבר ככה או לא? אומר, זה מה שהיה צריך להיות בבחינה שלך, לחשוב אם היית פועל כך או לא. זה דבר קשה ליישם, אבל הרצון שלנו, החפץ שלנו, הכיוון שלנו, הוא צריך להיות באופן הזה שאנחנו דל לפני מי אתה עומד. ופה, ברוך השם, אנחנו זוכים ונזכה בעזרת השם להכניס לסוכה שלנו את האושפיזיני לעין קדישין. אז בוודאי הדבר הזה מחייב אותנו לכל מה שסובב את הדבר הזה. ושם בזוהר באמור הוא ממשיך ואומר, עם כל זה צריך להקפיד לשמח את העניים. הוא אומר, מי שלא משמח אותם חס ושלום, הוא גורם שהאושפיזיני לעין יוצאים מהסוכה שלו. זה מבהיל. זאת אומרת, אתה יכול להגיד דברי תורה, ולהגיד חידושי תורה, ושירי קודש וזמרה, והכל בקדושה עילאית, ופתאום כל האושפיזין עילאין קדישין יוצאים מהסוכה שלך, מפני שהיית יכול לשמח את העניים, ואתה לא משמח אותם. ומסבירים שם, מפני שהשולחן הוא של בעל הבית, הוא לא שולחן של הקדוש ברוך הוא. אז במקום שזה לא של הקדוש ברוך הוא, הם לא רואים מקום להשתתף. כשזה שולחן, זה השולחן אשר לפני השם, כשזה השולחן שאתה מסב בו, אתה יודע שזה לכבודו של מקום, ולכן אתה מכניס עוד את האנשים האלה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותם ודואק להם, ואתה אכפת לך מהם, מפני שהקדוש ברוך הוא גם אוהב אותם ורוצה בטובתם, ואתה יודע שזה מה שרצון השם ואתה דואג להם, אז זה השולחן אשר לפני השם. זה השולחן אשר לפני השם, אז פה יכולים להיות גם עילאין קדישין. יכולים להיות פה כל אברהם, יצחק ויעקב, אבותינו הקדושים, משה ואהרון, יוסף, דוד, איזה עוצמה שיכולה להיות אצלנו בסוכה. כמה הדבר הזה נותן לנו את הכוח שאנחנו יכולים בעצם להתחבר לאורחים של מעלה, עילאין, על ידי האורחים של מטה. אתה לא יכול להתחבר לקדושה העליונה בלי שאתה יודע לחבר את הדברים הארציים, האנושיים, הפשוטים, היומיומיים, לדעת איך לקרב, איך לראות ברגישות של הזולת. אני רוצה לספר לכם על רב שלמה זלמן אוירבך, עליו השלום. הייתה בת אחת שהתבטא לה השידוך, בת תלמיד חכם, והתלמיד חכם אמר, איך אני אביא את הבת אל הרב? הוא ידע שבסוכות יש סוכות של קוד דחפין, כולם עולים לרגל לרב. זאת אומרת, אני אנצל את הזמן הזה, אני אביא את הבת שתקבל ברכה מהרב. וכך הוא עשה, נכנס לסוכה של הרב, וביקש ממנו לתת ברכה לביתו שהיא עומדת בפתח. אז הרב קם ממקומו, סיפר לו מה קורה, הרב קם ממקומו, וניגש לצאת מחוץ לסוכה. אז הרב, את המתחכם הזה, ביקש מהרב, אמר, הרב, למה אתה מטריח את עצמך לצאת מחוץ לסוכה? הוא אמר, לא, לא, לא, לא.

0: אני יודע מה אני עושה. והרב ניגש בצד וברך את הילדה, והיא פרצה בבכי עצום. איך שהיא ראתה את הרב ושהתחיל לברך אותה, בכתה. כשהוא חזר לסוכה, אמר לו אותו תמיד חכם, אתה מבין עכשיו למה יצאתי? לא רציתי לבייש אותה בפני כל הקהל, שכל האנשים שנמצאים פה. זה רגישות ועדינות. מסופר על החפץ חיים עליו השלום, שבזיווג השני שלו הוא רגיל היה לבנות את הסוכה תמיד במקום שהוא רגיל. וכשהוא בנה את הסוכה, נגשה זוגתו השנייה ואמרה לו, כבוד הרב, זה לא נראה לי המקום שמתאים, נראה לי שתשים את זה בחצר בצד השני. בלי עומר ובלי דברים, חפץ חיים פירק את הסוכה, ובנה את הסוכה מיד איפה שאשתו השנייה ביקשה. אחרי כמה זמן, נגשה אליו ואומרת לו, כבוד הרב, נראה לי שאתה צודק, שבמקום הראשון, איפה ששמת, זה יותר מתאים. מיד החפץ חיים פירק את הסוכה במקום השני ובנה אותה בשלישית. בלי עומר ובלי דברים. איזה רגישות, איזה עדינות. אומר כף החיים בסימן הראשון, תפרש כפתת של הלכות סוכה, ומביא את היפה לב, אומר שמי שמדגדג בהלכות סוכה, ומי שבונה סוכה כהלכתה, ועושה אותה כרצון השם, ידע שמובטח לו שיש לו שלום בית. זה כדאי לקחת את הסגולה בהצעה הזאת. זה לא מתחיל מסוכה, אבל זה נותן כוח גם של הדעת, שגם במצבים הרעיים, גם במצבים שצא מדירת קבע לדירת הרעי, גם שם, אם שם אתה יש לך שלום בית, אם שם יש לך קדושה, אז גם במקום הקבע יש לנו קדושה וטהרה ויש לנו שלום בית אמיתי. אני רוצה לספר לכם סיפור שקרה איתי ברבנות. אני כותב, נמצא במחלקת נישואין ועורך את הכתובות. והנה נכנסה קלה שעומדת להתחתן וביקשה שיבדוק את התיק שלה, ראיתי את התיק מסודר וכו'. והתחלתי לכתוב את הכתובה שלה. ואז אני כותב, שרה בת אברהם. היא הייתה גירת צדק. אז אני כותב, שרה בת אברהם. בכתובה, כותבים את השמות של האבא על משפחותם לבית אבותם. אבל גירים, כותבים אותם על שם של אברהם אבינו, שהוא היה מגייר את הגירים, ושרה מגיירת את הנשים. אז זה ככה, כותבים את זה על שם של אברהם אבינו. והנה אני כותב את השם שלה, שרה בת אברהם אבינו. היא ישבה בצד השני של השולחן, והיא ראתה איך שאני כותב, והיא העירה לי, אומרת לי, כבוד הרב, השם של אבא שלי זה אליהו. האבא שלה היה יהודי, ואמא שלה הייתה גויה, ולכן היא התגיירה. לא ידעתי מה לעשות. מצד הדין אתה צריך לכתוב אברהם אבינו. אבל עכשיו איך אני נותן לה תשובה שהיא לא תיפגע? אמרתי בשניות, ריבונו של עולם, תעזור לי. אני לא, תעזור לי, שאני לא אגיד דברים חס ושלום לפגוע בה. ואז אמרתי לה כך. תראי, אני, יש לי איזה סבא זקן, ככה רחוק, קוראים לו אברהם אבינו. כדי להגיע אליו, זה לוקח לי קצת הרבה זמן ללכת עד שאני מגיע אליו. אנחנו צריכים ללכת לאבותינו, אחר כך עד שמגיעים יעקב, יצחק, ומגיעים לאברהם. אבל את, יש לך משהו שאין לאף אחד. גם לא הצדיקים הגדולים. את, האבא שלך זה ישר אברהם אבינו. כשאת דופקת בדלת ישר, את יכולה להיכנס לבית שלו. את לא צריכה מטווחים, ואת לא צריכה שום דבר. זה האבא שלך. וישר את יכולה לבקש ממנו את העזרה הכי גדולה שיכולה להיות. היא הורידה דמעות באותו רגע, וזה פשוט נתן לי את הסימן שאולי אמרתי את הדברים בצורה שיכולה להתקבל על הלב שלה, והודיתי להשם שחס ושלום לא פגעתי באיזה מישהו, שבמיוחד לא בגירים, שנכנסים תחת כנפי השכין. בשבילך ובשבילי
1: כל פעם עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים. ובד...

0: בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בנסיעה הבאה שלכם יהיה מקום לכולם. עכשיו באלדן, צ'רי טיגו 8, SUV 2023, משפחתי מאובזר ומרווח, עם מקום לשבעה נוסעים בהזדמנות שאסור לפספס. החל מ-59,900 שקלים, בתוספת של 50,000 שקלים, ב-50 תשלומים ללא ריבית. מחכים לכם בסניפי אלדן, כוכבית 3003. בכפוף לתקנון, הלוואה שתועמד על ידי מימון ישיר מקבוצת ישיר 2006 בעם או קל מימון בעם, והעמדתה ותנאיה כפופים לשיקול דעתם. אי עמידה בפיראון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לילות בלי שינה, סטרס טופ, תערובת צמחים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, שתעזור לך להירגע ולישון טוב יותר.
3: כי אתה אמר לי שזה עבד, דרך אגב, זה בחור שמלטונין לא עבד לו.
2: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
4: למה להמשיך לשלם ביוקר על החשמל? הצטרפו עכשיו לסלקום אנרג'י ותיהנו מתוכנית בלעדית למשפחות. 18% הנחה על צריכת החשמל שלכם בימי ראשון עד חמישי בשעות הנבחרות. חייגו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2149, כפוף לתנאי השירות ללקוחות פרטיים בעלי מונה חכם.
5: זו חליפתי, וחליפתך?
6: החליפה שלי?
7: זה בלן. בלן, אופנת גברים בסטייל אחר. קולקציית חג חדשה עכשיו על המדפים. בלן אופנה, תתכוננו לקבל מחמאות. רוצו להתחדש לחג. בלן, רחוב קוטלר 4 בני ברק.
8: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בכל ברמה.
9: תפתחו רגע את אנשי הקשר שלכם בנייד. תוסיפו איש קשר חדש. קו המידע המרכזי לזכויות רפואיות. 03-31-31-689. תשמרו את המספר. שמרתם? מעולה. מעכשיו, כל המידע והזכויות שמגיעות לכם מהביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח, במרחק שיחת טלפון אחת. 03-31-31-689. בעלות שיחה רגילה. מבית החברה המרכזית למימוש זכויות.
10: זה קורה רק פעם בשנה. היום זה קורה. 12 שעות בלבד. פוד אפיל במבצע שלא יחזור. כל החנות ב-70% הנחה. כן, 70% הנחה על כל המוצרים בסניפי פוד אפיל. פוד אפיל, סניפים בפריסה ארצית.
11: ערב חג הסוכות, מדה, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למדה. 101. חג שמח.
12: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
13: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
12: להזמנות חייגו 055-910-6308.
14: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000. 04-950-9000.
15: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
16: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
17: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית.

0: מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
2: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
3: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: הגמרא בסוכה כ"ז אומרת, כל ישראל ראויים לשב בסוכה אחת. כלומר, כולנו, כל בית ישראל, אלה שחושבים כך ואלה שעושים כך, כולם ראויים לשב בסוכה אחת. יש לנו את המדרש הידוע בויקרא רבה, על ארבעת המינים, וכל אחד זה עם טעם וריח, וזה רק עם טעם, בלי ריח וכו', שזה מרמז על תורה ומעשים טובים. ובעצם, שתי המצוות הללו, המצווה לשב בסוכה ומצוות ארבעת המינים, הם מבטאים איזה מושג של אחדות. כולם ראויים לשב בסוכה אחת, וארבעת המינים, זאת אומרת, כל מיני סוגים של יהודים, כולם מתאגדים באגודה אחת. הרי אי אפשר לצאת ידי חובה בשלושת המינים בלי ערבה. גם שהיא בלי טעם ובלי ריח. היא חייבת להיות חלק מהאגודה הזאת. אז זאת אומרת, יש פה שתי מצוות שמבטאות את העניין הזה של האחדות. אני ראיתי באחד השיעורים של רבי יואל קאן, הוא היה חוזר הראשי של הרבי, ספרים נפלאים. אני לא אגיד פה את כל החידושים שלו, שהוא כמובן לקוחים מהדברים של הרבי והוא מרחיב אותם, אבל אני אגיד כמה נקודות שיכולות לנגוע על ענייננו. הוא אומר, יש הבדל בין הבחינה של האחדות שבמצוות סוכה, שכולם ראויים לשב בסוכה אחת, לבין ארבעת המינים. בסוכה, בעצם, היא שוחחת, מקיפה את כל מי שיושב בה. וזה לא משנה מי שיושב בה, האם הוא יותר חכם בהבנת התורה או פחות, אם הוא תלמיד חכם, אם הוא צדיק או אדם פשוט, היא באותו אופן שוחחת ומקיפה את כל מי שיושב בה. והיא מאירה בהם את אותה הבחינה שכל ישראל שווים. אבל במצוות ארבעת המינים, שם אנחנו רואים שיש הבדל בפרטים. כל פרט, כל מין לכשעצמו, הוא משהו אחר, הוא מבטא משהו אחר. אף על פי שכולנו, כל ארבעת המינים, הם אגודים ביחד, אבל כל אחד מביניהם הוא משהו אחר. הוא מבטא משהו אחר. ואף על פי שלכאורה נראה שהאחדות של ארבעת המינים אולי היא פחות מאשר האחדות של הסוכה. כי האחדות של הסוכה, אם אנחנו מבינים, היא כביכול מהירה לכולם. זאת אומרת, זה משהו עוצמתי, משהו פנימי, הניצוץ האלוקי שיש בכולנו בשווה, זה מה שמבטא את האחדות שכל ישראל רואים לשב בסוכה אחת. ופה בארבעת המינים, זה בעצם, כל אחד הוא בנפרד. רק אנחנו קושרים אותם ביחד. אבל עדיין, כל אחד הוא כביכול לכשעצמו. הוא לא, אין משהו משותף כביכול בינו לבין חברו. המשותף הוא שאנחנו כולנו עוקדים אותם ביחד, קושרים אותם ביחד. הקשירה ביחד היא שמאחדת אותם. אבל כל אחד הוא נפרד לכשעצמו. והכוח, אף על פי כן, יש לזה קצת מעלה. המעלה היא שאף על פי שיש שוני וקיצוני בין אתרוג לערבה, האחדות הזאת שקוש...

מכירים אותם ביחד, מאקדים אותם ביחד, זה נותן את המעלה שכל אחד גם משפיע אחד על השני ומקבל ממנו. שגם האתרוג יכול לקבל מהערבה. לא רק הערבה תקבל מריח האתרוג, אלא כל אחד משפיע ונותן לחברו. וכשאנחנו נוטלים את ארבעת המינים, ויותר מזה,

שבאים לידי ביטוי כל אחד באישיות המיוחדת שלו ובתרומה המיוחדת שלו לכל עם ישראל. הכוח שלנו בימים הללו, כפי שכבר הזכרנו, לא רק להיות רגישים, אלא גם לדעת שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו. אהבת עולם אהבתנו, השם אלוקנו. ראינו את זה בימים שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את יום מחילה וסליחה וכפרה, אבל מיד אחרי זה הוא נותן לנו לצאת מתוך השמחה של המחילה והסליחה, לתוך שמחה של עשייה, של עזרה לזולת, של אהבה, של הסתכלות אחד על השני, מתוך רצון באמת שכל אחד יינק אחד מהשני, שהאתרוג יראה את הערבה כחלק ממנו, שהלולב לא יהיה מופרד מההדס, וכן על זה הדרך. אני רוצה לספר לכם סיפור שכל אחד יכול לקחת אותו לכיוון שלו, אבל הוא יכול לבטא את אהבת השם ואת השגחת השם עלינו, גם באופן שאנחנו אפילו לא יודעים עד כמה הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. בוא תשמעו את הסיפור. יום אחד בבוקר, אחרי תפילת שחרית, אני יוצא מבית הכנסת, תופס אותי אחד המתפללים לאיזה עניין, ואנחנו משוחחים. תוך כדי דיבורים, אנחנו רואים כלב גדול עובר לידינו, קופץ על הצפרדע, זה פח גדול ירוק, קופץ לשם, נכנס לתוך הפח, ומחטט שם בתוך הזבל. טוב, אנחנו ממשיכים את העניינים שלנו. לא עובר איזה דקה וחצי, יורדת עובדת זרה עם השקית של הזבל. אנחנו שומעים איזה צעקה גדולה ומרה, מפנים את עינינו, כמו שאומרים, לכיוון של הצעקה, רואים אותה שהיא כביכול זרקה את השקית של הזבל, ויצא משם הכלב. היא כל כך נבלה, ועמדנו שם, ראינו שהיא ברחה, מרוב פחד. הכלב יצא וחזר בחזרה לתוך הפח לחטט בו. אחרי דקה נוספת, פתאום הכלב קופץ מתוך הפח ורץ במהירות מאיפה הכיוון שהוא הגיע. זה היה פלא בעינינו. מה הפחיד את הכלב שהוא בעצמו פתאום קופץ מתוך הפח ורץ לכיוון אחר. טוב, אנחנו ממשיכים לדבר. דקה וחצי, שתיים אחרי זה, מגיעה אלמנה עם שקית הזבל שלה. שלום לכם, בוקר טוב. בוקר טוב גברת, מה שלומך? איך את מרגישה? ברוך השם, הכל בסדר. שיהיה לך יום טוב ובשורות טובות. לוקחת האלמנה את הזבל, זורקת לתוך הפח, והולכת. תוך כדי דברים, דקה וחצי, שתיים אחרי זה, הכלב חוזר בחזרה במהירות, קופץ לתוך הפח, נכנס להמשיך לחטט שם בתוך הפח. אנחנו רואים את זה, ואנחנו בהלם ובתדמה, ואומרים, ריבונו של עולם, מה רצית להראות לנו בזה? כמה חסת על אותה אלמנה, שבעצם היא אפילו לא יודעת. היא הולכת וזורקת את הזבל כמו כל יום בבוקר, והיא לא יודעת שהיום זה לא כיום אתמול, כי יעבור. זה לא אותו דבר. היום הייתה פה השגחה, שאפילו לא יודעת עד כמה הקדוש ברוך הוא השגיח עליה, שחס ושלום לא תפחד מכלב שנמצא בתוך הפח. ואותו כלב, כמו הוא מקבל פקודה במהירות מהקדוש ברוך הוא, אתה יוצא מהפח, כי עכשיו צריכה להגיע איזה מישהי שאתה לא תפחיד אותה. וחשבתי, אמרת, ריבונו של עולם, כמה ניסים ונפלאות אתה עושה לנו, שאנחנו אפילו לא מודעים, ואנחנו כיום אתמול כי יעבור, ואנחנו אפילו לא יודעים, כמה אתה מסיר מאיתנו את כל העניינים שאנחנו בשגרה, חושבים שאנחנו מתנהגים בשגרה, אבל לא יודעים שאתה אוהב אותנו כל כך. אני חושב שהעוצמה הזאת והכוח הזה לראות בכל דבר את השגחת השם ואת אהבתו אלינו, היא תיתן לנו את הכוח ואת היכולת לעשות את רצונו בלבב שלם, בשמחה, ברוגע, בשלווה. ובעזרת השם, כל החג הזה יהיה לנו ולכל בית ישראל חג שמח. נעלה לבית מקדשנו עם משיח צדקנו בראשנו במהרה בימינו, אמן ואמן. ברצוני להודות לאכסניה של תורה, לרדיו קול ברמה, על האפשרות להיות איתכם. ובעזרת השם גם תודה רבה לידידי ורעי רועי לוי על שבזכות

0: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: המשפחתי, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתי שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
5: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
6: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישרקארט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל, בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. למימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דאטה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
7: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים. למהדרין יש תנובה.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בלולו וישראל כהן, יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 20:00 כאן בקול ברמה.
10: ערב חג הסוכות, מד"א, ארגון ההצלה הלאומי, קורא לכם לנהוג באחריות ולשמור על הבטיחות בעת בניית הסוכה. היזהרו בעת עבודה בגובה, היזהרו בעת חיבורי חשמל. הקפידו היטב על נהולי הבטיחות כדי שיהיה לכולנו חג שמח. במידה ומעדתם או נפצעתם, חייגו מיד למד"א. 101. מד"א, כי כל שנייה קובעת.

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: משימות רשימות, בית, ילדים, עבודה. לחץ חרדות, די! אי אפשר! אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת. אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, שרה דורה מימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
3: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים 49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
4: איזה כיף לגדול במשפחה ברוכה.
5: מטרנה, הבחירה של רוב האימהות בישראל, מציגה משפחה ברוכה עם מגוון של מוצרים בחשרות מעודרת. לרשותך המרכז לייעוד תזונתי של מטרנה, כדי שתוכלי לבחור את המוצר המתאים עבור הבייבי שלך. 1-800-32-33-33.
6: הכי קרוב.
5: תשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. בהתבסס על נתוני סטורנקס לשנת 2026 בקטגוריה תרכובת מזון לתינוקות. האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
7: כל קומץ זה ושמרו, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מכפר על החילולי שבת שהוא עשה?
8: כן.
7: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
8: שבא.
5: חייגו כעת 054-7.

0: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים בשופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות, האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
1: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום. תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום. מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק. ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
2: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
3: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים ליהנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
4: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
5: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11.90 שקלים. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8.90 שקלים. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, שלושה בקבוקים, רק ב-18.90 שקלים.
6: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב ומועדים לשמחה, השעה 12, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. שר הביטחון ישראל כץ הנחה להטיל סגר כללי על יהודה ושומרון החל מהיום בהתאם להמלצת צהל. במסגרת ההנחיה לא תותר כניסת פועלים פלסטיניים ליישובי יהודה ושומרון במהלך חול המועד. צהל תקף הלילה מהאוויר מטרות של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, בתגובה לשיגור אכפה נפץ לעבר כוחות צהל הפועלים במרחב הביטחוני. בחסדי השם אין נפגעים לכוחותינו. על פי דובר צהל, בין המטרות שהותקפו היו אתרים ששימשו לשיגור אכפני נפץ ותשתיות טרור נוספות. כלי תקשורת פלסטיניים מאשרים כי אמש חוסל בתקיפה אווירית במחנה הפליטים נוסרת שבמרכז רצועת עזה, סהר סאקר, אחד מחוטפי נוער גמני ששבה לישראל לאחר 8 חודשים. מצהל נמסר כי המחבל קידם פיגועים והיה פעיל לאחרונה בארגוני ג'יהאד עולמי. דרמה בבריטניה לאחר שנעצרו מספר חשודים במעורבות באירוע חומרי נפץ בבסיס אמריקני בעיירה פיירפורד, כך דווח בסקיי ניוז הבריטי שהוסיפו כי חבלנים נמצאים באזור. פועל נפצע באורח קשה מפגיעת חפץ כבד במהלך עבודתו במפעל בראשון לציון. צוות מדע פינה אותו לבית החולים וולפסון בחולון. שמחת חג ומעמד הקבלת פני רבו לגדולי רבני תימן ובראשם הרן הגאון רבי שלמה מחפוד יערך הערב בשעה 8 בבנייני האומה בירושלים ובליווי תזמורת לשמחת החג, ידיעה שהעביר שליחנו לעולם התורה יהודה חזן. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: התחזית בלי שינוי ניכר במידות החום שימשיכו להיות רגילות בעונה. מחר תחול התחממות קלה בעיקר במרכז ובדרום. ביום שלישי וביום רביעי יתקרר בהדרגה ויתכן גשם מקומי.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

שלום, שלום לכם, מאזיני רדיו קול ברמה 92.1, 104.3, 105.7 FM. אנחנו כמדי חול המועד, סוכות תשפ"ז, יוצאים לדרך ב-Everybody, כאן יחד איתי מעוז עבדי ועם כל הצוות, אורי בני ישראל על הגאים האלקטרונים. אליעזר יפה בחדר ההפקה, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו. אנחנו בשעתיים של מוסיקה טובה, שירים, שיחות עם המאזינים, ספרו לי מה קורה איתכם בכל המועד סוכות, איכן אתם יוצאים לטייל, נפנק אתכם גם בפרסים וגם בכרטיסים למופעים שאנחנו עושים כאן בכל המועד סוכות. אז תהיו בהזנה, חבר'ה, הולך להיות מעניין בשעתיים הללו. אנחנו ממריאים עד כוח הגורות, שתהיה לכם האזנה טובה, עד השעה 2 אנחנו כאן.

איזה יופי, סוכות בירושלים, יחד עם משה לוק, משה קליין, שמחה פרידמן, מדטה סטודיקליש וכל החברים שם, בעיבוד מדהים של ישראל סוסנה, פותחים את התכונית שלנו כאן ב-Everybody ברדיו כל ברמה. 12 ועוד כמעט 17 דקות, יום שני בשבוע. אנחנו באלף דחול המועד סוכות. איציק דדיה, יחד עם אבי אילסון, שבילים. עולם

0: על רקע שיר יפה, אנחנו נצא הפסקת פרסומות, נפתח קווי הטלפון לשיחות שלכם ב-079-9-8-9-2-1, 079-9-8-9-2-1. פרסומות מיד שווים.
1: מיד נשוב ל-Everybody עם העוז הבדי. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
3: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
4: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
5: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
6: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
7: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
8: דנונה, בא מכל הלב.
7: חג סוכות שמח.
9: מוצר חלן, נבחרת מנצחת.
10: מה, גם חלבון?
11: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
12: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו,

0: בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה.
1: ירושלמי, סוכל מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
6: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
7: בשבילך ובשבילי, כל
8: פעם. אתם מאזינים ל-Everybody עם האוזה בדי.
9: אוקיי, שבנו לכם הפסקת הפרסומות, 12 בעוד 25 דקות, אנחנו כאמור ב-Everybody כאן ברדיו קול ברמה. המספר הטלפון למי שרוצה ולא הספיק לרשום מספר הטלפון החדש של רדיו קול ברמה לעלייה לשידור. מתקשרים אליי, מספרים לי מה אתם עושים בחול המועד סוכות, היכן מטיילים, ואולי תזכו בפרס. 0799-800-921, 0799-800-921, מספר הטלפון לעלייה לשידור. חייגו אליי, ספרו לי מה אתם עושים בחול המועד, איך אני יוצאים ומטיילים, איך עבר לכם החג הראשון, יחד עם השבת שהייתה את אמש כאמור, ואולי, אולי, תזכו בפרס. נספר לכם גם על המופע הגדול ב... חסידות מוישקולץ, אם ירצה השם, מחר בערב בפתח תקווה, יחד עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, שמוליק סוכות ועוד המון המון חברים טובים שהולכים להיות שם, יחד עם יואלי דיקמן כאמור. המופע הגדול באצטדיון המושבה בפתח תקווה, הכניסה חינם, האירוע מתחיל שם בשבע ומשהו בערב, שבע וחצי, לנשים וגברים בהפרדה מלאה, אתם מוזמנים להגיע לכל תושבי המרכז, ועוד מעט גם נחלק לכם כרטיסים למופע של מרדכי שפירו בנהריה. כרטיסים למופע, ב-20 שקלים סך הכל, אבל אני אחלק לכם בחינם אצלי בתוכנית כאן, כחלק מהפרסים שנפנק אתכם, חבר'ה. אוקיי, מאזין על קו הטלפון. מי על קו הטלפון? שלום וחג שמח, למי?
10: היי, שלום, חג שמח.
9: שלום וברכה, חג שמח.
10: שני.
9: שלום שני, מאיכן בארץ?
10: ירושלים.
9: יפה, מירושלים. מה חדש בירושלים? אין כמו סוכות בירושלים. שני, ספרי לנו ולמאזינים.
10: אז אני רוצה לספר שיש לי יום הולדת. היה לי יום הולדת.
9: מזל טוב, מזל טוב.
10: בחג. וכן, זה תמיד ככה כיף, כי אז חוגגים לי כל השבוע הזה, אז סתם אנחנו יוצאים כל המועד, גם היום בעזרת השם ניצן למשפחה וכזה, ואז כאילו חוגגים לי ממש כל השבוע.
9: מדהים.
10: סתם, בכלל אנחנו בראש נהנים לשמוע לי כל ברמה, גם בפנחה, גם עכשיו, בדרכים, זה ממש כיף.
9: מגניב, יפה מאוד, יפה מאוד. קבלים מני מתנת יום הולדת, מתנת התוכנית משחק של קינדר טויס בדרך אלייך, תודה רבה שאני שדיברתי איתי להתראות. אוקיי, אנחנו ממשיכים בקצב ב-0799-800-921 לשיחות שלכם, ספרו לי מה אתם עושים בכל המועד ואולי תזכו בפרס. כמובן עוד מוסיקה טובה ושירים, עוד מגיע פה גם עם זמרים שהוציאו סינגלים יפים בחג סוכות, נדבר איתם על השירים היפים ונחלק לכם כרטיסים במופע של מרדכי שפירו ביום רביעי בנהריה. הולך להיות חגיגה פה חבר'ה, תהיו בהזנה, ממשיכים בקצב.

ישאל הפיתות יחד עם איציק קשת במחוזת מדהימה לחג סוכות. אני פשוט אוהב את השירים הללו בחג הזה. אז חבר'ה, תרמו וולום אם אתם בסוכה כמובן. מתארגנים לקראת הצהריים, להירח, יוצאים לטיול. יחד עם רדיו קול ברמה, על הסקאלה הנכונה, חבר'ה.

0: אוקיי, זה כאמור היה איציק אשל יחד עם שאלה פידות סוכה ולולב, אנחנו ממשיכים בקצב ועוד מאזינים ב-0799-800-921 0799-800-921 כן, אנחנו מאזינה אפרת שנמחקה כבר קו הטלפון, שלום וחג שמח.
1: שלום, חג שמח.
0: חג שמח, אפרן, מאיכן בארץ?
1: אני מאלעד.
0: יפה, מה שלומכם באלעד? מה אתם עושים בחג הסוכות, חול המועד? איך עבר עליכם החג?
1: עבר מעולה, מה שאני אוהבת בחג הסוכות, שאנחנו ברוך השם עשרה ילדים, וכל הילדים, כולל ההורים, ישנים בסוכה, עושים חפלה, מכירים אחד את השני.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: כן.
0: תענוג, איפה הייתם בחג? אירחתם אנשים בסוכה אצלכם?
1: זהו, אנחנו משתדלים פחות לצאת, כי חבל, כל שנייה זה מצווה, אנחנו יותר מארחים, וכאילו נצלים את השבוע הזה.
0: יפה מאוד. יפה מאוד, ומטיילים בחול המועד, יוצאים קצת למופעים, אתם יודעים שיש לכם מחר בערב באצטדיון המושבה, מרדכי שפירו יחד עם חיים ישראל, ועוד המון זמרים, יואלי דיקמן, 11,000 איש, אתם כניסה חינם שם, רק תתניעו את הרכב ותגיעו, אתם יודעים את זה, נשים וגברים בהפרדה מלאה. אז תגיעו לאירוע הזה בעזרת השם, ובלי קשר, יש לך אחים בישיבות? אוקיי, אז 200 שקלים לברון קובעים בדרך אליכם, מתנת התוכנית, אני מודה לך, תודה רבה שדיברת איתי, אפרת, ושיהיה לכם חג שמח, תודה רבה, שלום לטליה.
2: שלום וברכה, מועדים לשמחה.
0: חגים וזמנים לססון, טליה, מאיכן בארץ?
2: אנחנו מנתניה.
0: או, מה חדש בנתניה?
2: תמיד אקשן, תמיד יש ברוך השם הרבה הקפות שניות בכל העיר. חגיגה.
0: הקפות שניות, אירועים, עושים לכם שם הפקות בנתניה?
2: כן, כן, בהחלט.
0: יפה מאוד, חשוב ביותר.
2: כל ערב, ממש כל ערב.
0: מגניב. אם תרצו, ביום רביעי יש לכם בנהריה, אמנם זה מרחק נסיעה של איזה שעה ומשהו, אבל מופע גדול של מרדכי שפירו בנהריה, אתם יכולים להגיע.
2: האמת, אנחנו מצאים לירושלים ברביעי, אז אנחנו רוצים לצאת
0: לרגל. זה חשוב מאוד, חשוב מאוד.
2: כל המשפחה, כן.
0: יפה מאוד. אז קודם כל, תעשו חיים ותיהנו מכל רגע. וספר אושפיזין, מתנת התוכנית בדרך אלייך, תודה רבה שדיברת איתי. עוד מאזינים ב-0799-800-921 0799-800-921 מפנקים אתכם בפרסים, מדברים איתכם מה אתם עושים בחול המועד, ואולי גם אתם תזכו בפרס. מיד גם נספר לכם על הפעילות המדהימה של חבורת תרי"ג וכללית, נכון? עוד מעט אנחנו נספר להם פה למאזינים, אבל בואו נבחר כבר איזה שיר יפה. צריך לשיר יפה, שיר יפה. הגיע הזמן לשיר, רבותיי. כן, אני חושב שהגיע הזמן לשמוע שיר, נכון? כן, כן, כן, שיר, בוודאי, בוודאי, בוודאי. אלי קמבוטה, תחשוב טוב.

0: אליקם בוטה כאמור, איזה שיר יפה, תחשוב טוב. אנחנו עם מאזינה על קו הטלפון, שלום לעדינה.
1: שלום, שלום,
0: מה נשמע? ברוך השם, עדינה, מאיכן בארץ?
1: אנחנו מהקריות.
0: איזה כיף לדבר עם הקריות. אתם מאזיני רדיו קול ברמה, אתם יודעים שאנחנו קולטים אותנו גם בצפון, כמובן בקריות. אנחנו מדברים גם על נהריה והסביבה, חיפה והסביבה, טבריה והסביבה, הכל, אפולה, צפת, פשוט כיף להיות איתכם. כן, עדינה, אם אתם בקריות, אז זה אומר שברביעי אתם במופע של שפירו בנהריה?
1: אז קודם כל שמענו את זה ממכם, כי כרגע שמענו את הרדיו בזמן שאנחנו יושבים בסוכה, ואז אמרנו, מה, יש את מרדכי שפירו? אז תענו.
0: מה זה? מרדכי שפירו מגיע לצפון, מגיע לנהריה, יחד עם אליזה רועש וכל החברים שם בעיריית נהריה, ראש העיר, החבר'ה שם באמת פרגנו, ו-20 שקלים כניסה זה כלום כסף בטיק צ'אק, אבל כאמור אני מחלק כרטיסים למאזינים שלי בחינם. למי שמדבר איתי ומי שככה אני רוצה לפנק אותו, אז לכל תושבי הצפון, תגיעו אל האירוע הגדול הזה, הולך להיות שם חגיגה גדולה בהפרדה מלאה, נשים וגברים. כמה אתם במשפחה, לעדינה?
1: חמישה.
0: חמישה? כמה בנים, כמה בנות?
1: יש לי פה שתי בנות ושתי בנים, כאילו.
0: אוקיי, אז סך הכל ארבעה. סך הכל ארבעה.
1: לא, אבל איתי.
0: איך?
1: זה הבן הקטן נכנס בדרך כלל איתי.
0: זה בסדר, אוקיי. אז יש לכם בסך הכל בעצם שלושה כרטיסים לגברים ועוד שתי כרטיסים לנשים. נכון?
1: לא, פשוט האבא לא ירצה לבוא.
0: אוקיי, תקשיבי, נעשה זה יותר פשוט. תשארי על קו הטלפון, המפיק ייקח את הפרטים שלך, את האימייל, את הטלפון, את הכל, נשלח לך כרטיסים היום למופע ביום רביעי, פשוט תגיעו ותפרסמי לכל החברות, כי הולך להיות שם חגיגה גדולה בעזרת השם, לכל המשפחה, אנשים וגברים, יראו בהפרדה מלאה.
1: איזה כיף.
0: כן, אז יש לך כרטיסים לכל המשפחה בדרך אלייך, פשוט שערי על קו הטלפון, המפיק ייקח את הפרטים שלך ותגידי לו כמה בנים, כמה בנות. עדינה, שיהיה לכם מועדים לשמחה, תודה רבה. תודה רבה. שלום וחג שמח, למי על קו הטלפון? חיים?
2: כן, שלום.
0: חיים, מה קורה צדיק? מה קורה נשמה? מאיכן בארץ?
2: ברוך השם, מצוין, מצפת.
0: איזה כיף לדבר עם צפת.
2: תשמע,
0: אני מתרגש. תודה רבה, איזה תענוג, איזה טוב. תגיד לי, חיים, מה קורה איתך בין הזמנים? מה אתם עושים?
2: בסוכר, ומדי פעם טיילים.
0: איזה טוב.
2: עומד יוצאים עם הילדים
0: ל... חיים, איך הקליטה שלנו בצפת?
2: מצוינת, ממש טובה.
0: 92.1 בצפת קולטים אותנו טוב. תגיד לי, חיים, כמה זמן מרחק?

0: ממך לנהריה, נסיעה באוטו.
1: בשעה.
0: שעה, האם אתה תשקיע שעה אם אני אתן לך כרטיסים לכל המשפחה ביום רביעי למרדכי שפירו?
1: נראה לי רחוק מדי.
0: יהיה לך רחוק מדי? אוקיי, בסדר, אז בוא.
1: הייתי
0: תמיד
1: לך לקובע של
0: ברון קובעים. חיים, כל כך היית נחמד אחי, אני לא יכול לסרב לך. 200 שקלים בברון קובעים בדרך אליך, נשמה, שיהיה לך.

0: שקת פרסומות נוספת, בכל זאת צריכים למנמן את האירוע פה שמחלקים לכם, ומיד שווים אליכם לישורת האחרונה של השעה הראשונה, חבר'ה, כי אנחנו עד השעה 2 פה, אז אל תלכו לשום מקום. פרסומות, ומי שרוצה להתקשר ולדבר איתי ולספר לי, במיוחד תושבי הצפון, 0799-800-921, 0799-800-921, חייגו אליי תושבי הצפון, נפנק אתכם במופע הגדול ביום רביעי בנהריה.
1: מיד נשוב ל-Everybody עם העוז הבאדי. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
1: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. מארז טפוצ'י פסלית, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבלאות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית, רק ב-9 שקלים ו-90.
7: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: בנתיב החסד, מוצר חלל, נבחרת מנצחת.
9: מה? גם ויטמין B12?
10: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
11: היי, משפח יין אל החולצה של חיים.
12: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכניסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
13: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
14: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
13: להזמנות חייגו 055-910-6308.
15: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
2: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים ל-Everybody עם העוז הבאדי.
0: שבנו לכם הפסקת הפרסומות ועוד מאזינים ב-0799-8921-0799-8921. מפנקים אתכם, מעריפים עליכם פרסים. שלום וחג שמח למי על קו הטלפון.
16: שלום,

0: מי איתנו? אני לא שומע רגע שנייה, בוא נגיד שלום וחג שמח, למי?
1: אביגיל אברי.
0: אביגיל, שלום וברכה. מאיכן בארץ, אביגיל?
1: מחדרה.
0: או, חדרה זה טוב. כבר אנחנו מתחילים להגיע לצפון הארץ, מאצלכם מתחיל הצפון, מחדרה והסביבה. אביגיל, אתם מגיעים ביום רביעי למופע הגדול?
1: כן.
0: של מודחה שפירו בנהריה?
1: כן.
0: כרטיסים יש לכם או שאין?
1: יש לנו כבר.
0: יפה מאוד. אז אתם, אם יש לכם כרטיסים, אז מה הייתם מקדימים? אז קודם כל, קודם כל, מה אתם עושים בין הזמנים? אחד מטיילים, שותפי את המאזינים ואותי?
1: אנחנו
0: לסבתא,
1: למשפחה, בני דודים,
0: יפה מאוד. אוקיי, אביגיל, שרי על קו הטלפון, קבלי ממני סט לורדים יוקרתי של חברת קריוקה. משהו באמת רמה גבוהה בדרך אלייך, אביגיל, שיהיה חג שמח. ומחכים לראותכם במופע הגדול. שלום וחג שמח למי, אליאור? מה נשמע, אליאור?
2: חג שמח, מה
0: קורה, אחי יקר? איך אתה מרגיש? התגעגעתי אליך, אליאור.
2: ברוך השם, גם אני אליך, מה איתך?
0: ברוך השם, אחי יקר. מאיכן בארץ?
2: אנחנו מחריש.
0: אין כמו חריש, יאללה, איזה כיף לדבר עם תושבי הצפון, זה פשוט תענוג. תגיד לי, אליאור, מה אתם עושים בבין הזמנים? מטיילים? שתף אותי, חבר עליך חג סוכות.
2: אנחנו בדיוק עכשיו מחפשים בידורית לילדים, לשמח אותם קצת לחג.
0: בידורית?
2: בדיוק, אני בחנייה, קוקר.
0: יפה מאוד.
2: בידורית,
0: איך עבר חג סוכות, שבת וחג אתמול, איך עבר עליכם בבית?
2: היה בסדר גמור, היה שמח מאוד, כיף מאוד, אמרנו כל ברמה, נהנה מאוד.
0: תענוג, תענוג, תענוג. יפה מאוד. תגיד לי, אז אתם מגיעים ביום רביעי למופע בנהריה?
2: האמת היא שאנחנו הולכים לפתח תקווה, שמענו אצלכם על אדום מישקולץ, אז נכון. כמובן הולך לשם כבר.
0: אין בעיה, אז מישקולץ יום שני, מחר בערב, 11,000 איש, מופע נכון. גדול באצטדיון, כניסה חינם, ויש לך גם ביום רביעי בנהריה, בהיכל הספורט שם, אז אם תרצה בנהריה, תגיד לי, נדלק לך גם לכרטיסים, בכל מצב שיהיה חג שמח, ותודה רבה שדיברת איתי, בדרך אליך, עניבה, מתנת התוכנית, תודה רבה אליאור. אוקיי, אנחנו ממשיכים בקצב, ועוד מאזינים ב-0799-809-921. אוקיי, כן, הלו, אנחנו שומעים אותך, מי איתנו על קו הטלפון? אמרנו, הדסה, שלום הדסה, חג שמח, מה נשמע?
3: שלום וברכה. מועדים לשמחה.
0: חגים מוזמנים לססון. כן, אריאל, מה אתה רוצה? שנייה רגע, הדסה, הבן שלי פה רוצה לומר משהו, כן.
4: מאיכן בארץ?
0: רגע, שנייה, אריאל. עכשיו אני פותח, כן.
4: מאיכן בארץ?
3: אני מאזור הקריות, קריית שמואל.
0: קריית שמואל! אריאל, אתה יודע מי נולד בקריית שמואל מהמשפחה שלנו?
4: לא.
0: אתה לא יודע?
4: לא.
0: סבא דניאל.
4: לא ידעתי.
0: סבא דניאל נולד בקריית שמואל, באזור של החיפה והקריות. אוקיי, אנחנו, הדסה, ספרי לנו מה אתם עושים בבין הזמנים, בקצרה, יש לנו דקה לפרסומות, רוצים להביא לכם גם פרס?
3: אנחנו בדיוק עכשיו בדרך לצפת, שומעים אתכם פה ברדיו, איזה כיף. המשפחה
0: נהנית. איזה כיף. אז קודם כל, סו בזהירות, נאחל לכם שיהיה לכם באמת חג שמח, וביום רביעי כל המשפחה שבאוטו מגיעה לנהריה?
3: כן, בעזרת השם רוצים.
0: יש לכם כרטיסים?
3: לא.
0: אוקיי, אז תשארי על קו הטלפון, כמה אתם?
3: שמונה
0: אנשים, שמונה כרטיסים בדרך אלייך למופע הגדול ביום רביעי בערב, נשים וגברים בהפרדה מלאה בהיכל הספייס, תגיעו לשם, הולך להיות חגיגה מטורפת, באמת מופע יוצא מן הכלל, כל הלהיטים החדשים של מרדכי שפירו יחד עם כל הלהקה, מופע שלם יחד עם עיריית נהריה, אז אתם תשארי על קו הטלפון ורוצים לראות אתכם מגיעים לשם. תודה, להתראות, חג שמח, ביי ביי. אנחנו ממשיכים בקצב, יוצאים להפסקת פרסומות וחדשות, ומיד בסיומן שווים אליכם עם עוד מוסיקה טובה. עוד מופעים של כרטיסים לחלק להופעות הגדולות כאן ברדיו קול ברמה. עוד פרסים ועוד פינוקים ב-0799-800-921. קצב. אוקיי, תודה רבה לחבר'ה שלי כאן, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות וחדשות, מיד שווים אליכם לשעה שנייה, אל תלכו לשום מקום, עוד מעט.

0: 0799-9-9-921.
1: מיד נשוב ל-Everybody עם העוז הבאדי. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: בשבילך

0: דיימונדס, כל חולצה יהלום.
1: חוגגים אירוע? הגיע הרגע לפתוח את הדלתות. מרפסה, אולם לכנסים ולאירועים עד 220 משתתפים. במתחם ה-BBC ברחוב מצדה 9 בבני ברק. אפשרות לקייטרינג במקום. בחשרות הרב מחפוד או הרב לנדה. מרפסה, עכשיו בהנהלה חדשה. להזמנות חייגו 053-528-9959. אפשרות לאירועים בחג הסוכות. סוכה מהודרת במקום.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: איך אומרים קפה טעים אחרי הסעודה בחג? תנובה אלטרנטיב. עם סדרת משקאות לקפה פר ותנובה אלטרנטיב, כל זמן מתאים לקפה טעים. גם בחגים, למהדרין יש תנובה.
4: מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה.
5: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: סוכה מאותרת וכניסה חופשית למתחם יצירה לילדים? זה גדול! בכל המועד יוצאים להנות באופר הקניון הגדול בפתח תקווה. הבילוי המועדף עליי גם בסוכות.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
9: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
10: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
11: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
12: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
13: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
14: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
13: להזמנות חייגו 055-910-6308.
15: שנה טובה, סבתא. אנחנו נצטרך שתעשי לנו המון בייביסיטר השנה. פשוט הצטרפנו לפלייקארד, אז אנחנו עומדים לטוס הרבה.
16: מצטרפים עכשיו לפלייקארד של אלעל וישראכרט ומקבלים $200 לטיסה הבאה. לכל יעדי אלעל בחיים.

0: בכל מחלקה ובכל תאריך. להצטרפות חייגו כוכבית 2665. פלייקארד, טסים, נקודה. למצטרפים ה-31 באוקטובר 26, בהתאם לתקנון, כפוף לחישות ב-10,000 ש"ח עד 31 בינואר 27. לימוש עד 28 באוקטובר 27, להמראות עד 31 בדצמבר 27. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואו פרימיום אקספרס בע"מ ואו ישראכרט מימון בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף למסמכי ההצטרפות ולתקנון פלייקארד.
1: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
2: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
3: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
4: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
5: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב ומועדים לשמחה, שעה אחת באולפן, זאב שלום. דובר צהל פרסם סרטון וידאו ממחנות המרכז ברצועת עזה, בו נראה מחבל שהשתמש בילד להעברת אמצעי לחימה לתוך בית אזרחי. מצהל נמסר כי המחבל ניצל את הילד והשתמש בו כמגן אנושי להעברת אמצעי הלחימה כדי שצהל לא יתקוף ויסכל את העברתם. כתבנו מנדי ריזל מצוין כי מדובר בדוגמה נוספת לשימוש השיטתי של ארגוני הטרור בילדים לצורכי טרור, תוך הפרה של הדין הבינלאומי ולצורך קידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צהל באזור. בדרום לבנון מדווחים על תקיפה נוספת המיוחסת לחיל האוויר בכפר מייפדון. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על התקיפה ועל המטרות שהותקפו. ועדת הבחירות אישרה את האותיות שיופיעו לצד שמות הרשימות המועמדות לכנסת ה-26. בנט קיבל את האותיות רק איזנקוט דרך, הליכוד נשאר עם מחל ועוצמה יהודית עם בית. שתי רשימות שנפסלו בוועדה קיבלו אותיות באישור מותנה עד לדיון בעניינן בבית המשפט העליון. ידיעה שמסר כתבנו אבי מוסקוב. שמחת בית השואבה תיארך הערב בסוכה הגדולה של ישיבת נהר שלום בראשות ראש הישיבה המקובל הגאון הרב בניהו שמואל ישליטה. שליח קול ברמה לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי באירוע השתתפו רבנים חשובים וכן תזמורת גדולה. ולסיום, אלפי מטיילים הגיעו היום עם פתיחת חול המועד סוכות לאתרי הטבע, המעיינות ומרכזי המורשת ברחבי השומרון. כבר משעות הבוקר נרשמה תנועה של מבקרים בכמה מוקדים באזור. במרכז מורשת אלון מורה הגיעו מטיילים אל הפארק המנהיגות, פארק המנהיגות, ולטיילת החדשה, ומדובר ובמקביל פתחו החוות החקלאיות באזור את שעריהן למבקרים. מטיילים נוספים הגיעו למעיינות ולאתרי הטבע, בהם פארק ידידיה, שביל הגבורה, עינות עמית ועין כפיר. והתחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מחר מונן חלקית עד בהיר ותחול ירידה קלה במידות החום שתורגש בעיקר בצפון הארץ עם סיכוי לגשם קל. ביום שלישי מונן חלקית עד מונן ותחול ירידה נוספת בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ והן תהיינה נמוכות מהרגיל העונה. גשם קל ייתכן בצפון הארץ ובמרכזה. ביום רביעי בלי שינוי ניכר.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: עד כאן החדשות בצוות הורים לישראל.

You guys ready?

שוב שלום לכם, מאזיני רדיו, קול ברמה, 92.1 מעל 4, 3.105.7 FM. Everybody, שעה שנייה, רדיו קול ברמה, חול המועד סוכות, תשפ"ז, יום ראשון בשבוע, א' דחול המועד. אתם על הקצב, אתם על הרמה, אתם ברדיו ובסקאלה הנכונה. ברוכים הבאים גם וולקאם לתושבי הצפון והסביבה שאיתנו כבר מספר חודשים, ברוך השם, תושבי צבת והסביבה, קריות, אפולה, איזה כיף. תודה רבה לאורי בני ישראל על הגעים האלקטרונים, טכנאי השידור שלי. תודה רבה לאליעזר יפה בחדר ההפקה. אבנר שרון הוא יועץ הלשון שלנו, איתכם כאמור מאחורי המיקרופון, מעוז הבאדי. יוצאים לעוד שעה, עמוסה וקדושה, בפרסים, בפינוקים, במופעים. המאזינים שרוצים לדבר איתי בשידור, במיוחד את תושבי הצפון והסביבה, ב-079-9-8-9-2-1. 079-9-8-9-2-1, מי אני פה עם שוקי סלמון וג'ינגל מטורף, שיר יפה, סינגל יפה, שיצא ממש עכשיו לכבוד חג סוכות. מיד נדבר איתו על זה, אבל רגע לפני... אנחנו עושים פתיח. אבי הילסון פותח את השעה השנייה, כאן מרדיו קול ברמה, ארץ ישראל, מי שטר את הארץ בכל המועד, עשו בזהירות. חגורות בטיחות מים, הרבו בשתייה, שימרו על הילדים. יאללה. האזנה טובה, עד שתיים אנחנו כאן.

0: אבי הילסון פותח את השעה שלנו כאן ברדיו קול ברמה, השעה השנייה, כאמור, everybody. ואני רוצה לומר שלום ומועדים לשמחה. לזמר והיוצר, האיש והנשמה, שכל כולו חסד ונתינה, לאיש הנדלן, איש העסקים. עוד כמה טייטלים יש לך, שוקי, שוקי סלמון.
1: חג שמח ושמח. והיית אח שמח, היום רק בשמחה כולנו.
0: חג שמח, אמת.
1: הטייטל שלי היום זה איש שמח ומשמח.
0: אין כמוך. שוקי, מה נשמע, אחי יקר ואהוב שלי? קודם כל, מה שלומך? איך עבר עליך החג?
1: קודם כל, כיף לי לדבר איתך, ואתה יודע שאתה בן אדם שאני הכי אוהב לפרגן לו, מכל התעשייה. אתה באמת איש מיוחד, ואתה אוהב לפרגן. והחג עוד לא עבר עליי, החג עובר עליי.
0: נכון.
1: ברגעים
0: טובים. נכון.
1: נכנסים לסוטה. אתה יודע, אנחנו יוצאים מדירת קבע לדירת הרי, אנחנו באמת, כל ההרגשה היא שונה, גם הבית הוא שונה. משנה מקום, משנה מזל, ורק שמחה שיהיה לנו.
0: איזה כיף.
1: ולכבוד החג הזה, הוצאנו לכם המנון רשמי, ספר להם.
0: וואי, וואי, וואי, וואי. לשם אנחנו מדברים ומתכנסים. שוקי, אתה באמת כל הזמן מוציא שירים, שכל שיר הופך להיות להיט מטורף. באמת, נכסי צאן ברזל. וגם עכשיו, לכבוד חג הסוכות, שאנחנו נמצאים ממש ביום הראשון של חול המועד, הבאת פה איזושהי פצצה. מה זה? מה זה הדבר המדהים הזה?
1: וואו, אז האמת שהדבר הזה, אני השנה לא הוצאתי בכלל שירים, בגלל שאבא שלי נפטר,
0: נכון,
1: השנה לא קלה
0: בכלל. נכון,
1: נכון. ועברנו את ה-11 חודש, ברוך השם, קצת לפני סוכות, ושחררתי שתי להיטים. אחד זה שיר המשאלות, יחד עם יהודה גריג, שבאמת שמעתם כולכם, שיר מאוד מרגש, ושיר שבאמת כבר הגיע למאות אלפי צפיות בכל הפלטפורמות, ועם ישראל פשוט חיבק אותו בכל הכוח.
0: וואו.
1: והשיר השני, החלטתי רגע לפני סוכות, לעשות שמח לעם ישראל כמו שצריך, כל השנה לא עשיתי מספיק שמח, ועכשיו היה לי הזדמנות. וחברתי לישראל מקמל, שהוא זמר בחסד עליון, גם איש עסקים, הוא מאוד מאוד דומה לי בטייטל, הוא מלונדון בכלל,
0: כן.
1: מזרח ומערב, הגיע פה לארץ לכמה שעות, יחד עם בייבי טויד, וסרו לי...
0: המוכשר יש לומר.
1: עשרו לי מנדלסון הגדול, ועשינו פה באמת הפקה שלא רואים. ראשי סגל עשה לנו את כל הקליפ המטורף הזה, בני ברזילאי צילם. ותקשיב, יצא לנו להיט שלא חלמנו שיוצא כל כך יפה. וגם אותו
0: יופי.
1: עם ישראל מחבק בסוכות, אני שומע את זה בכל סוכה שאני נוסע היום.
0: אין, אין, זה להיט, אחי.
1: השיר הזה קוראים פשוט מאוד, שיר לסוכות.
0: שיר לסוכות.
1: אני כל דבר בשיר, אדם... שיר המשלות.
0: שוקי, אתה לא יושב כאילו בעניין של, צריך פה איזושהי אסטרטגיה. אדם פשוט, לוקח שיר לסוכות, שיר הבקשות, שיר המשלות, שיר לרפואה, מדהים, אחי.
1: אני אגיד לך משהו, אני לא כזה חכם, כמו רבותינו זיכרונם לברכה, כמו הכל, אתה יודע יש להבדיל אלפי הבדלות, שולחן ארוך, את השס, כל דבר יש לו את הקרח שלו.
0: נכון.
1: אני רוצה שתהיה לבן אדם את הקרח של השמחה, של הצדקה, של האמונה, של הביטחון, של הסוכות, של המשאלות, של הבקשות, של הכל יהיה לו, הוא רק יצטרך, צריך רחמים, יש שיר הרחמים, צריך שמחה, שיר השמחה, צריך צדקה, שיר הצדקה, צריך ביטחון, שיר הביטחון, צריך אמונה, שיר האמונה, צריך אחדות, שיר האחדות.
0: כן, כן.
1: הכל בו
0: מסודר. הכל זה מסודר, ואין פה את... אתה לא יכול לטעות.
1: רוצים שיר לשבת, שירת השבת, רוצים שיר לסוכות, הנה שיר לסוכות, יהיה גם שיר לחנוכה, יהיה גם שיר לפסח,
0: יהיה
1: הכל.
0: עזוב, על כל הלעיתים, אחי, פורים, יש פורים בלי עד דלא ידע שלך, שוקי? זה קיים בכלל בהיסטוריה?
1: עכשיו, הנה, אתה רואה מה זה, בלי עד דלא ידע, לא יבין, אבל
0: פורים,
1: זה נהפוך, הוא עוד לא עשינו שיר לפורים, עד דלא ידע עשינו.
0: עד דלא ידע, נכון. אבל עכשיו אנחנו בשיר לסוכות ושיר מדהים. שוקי, מי כתב, הלחין, יצר, חיבר, תן לנו קרדיטים פה בימן.
1: אני שכתב והלחין את השיר הזה, התחברתי יחד עם דייזי טוי ואהובי, כי אנחנו רצינו לעשות פה משהו באמת שמח. ובחור בשם אלי שרם, שהוא בחור מאוד מוכשר, שהוא בגדול יזם את כל הדבר הזה. אני ודייזי התכנסנו עד השעות המאוחרות של הלילה, ישבנו על המילים, וחיפשנו מילים פשוטות שיכנסו לנוער, לילדים וגם למבוגרים.
0: נכון.
1: ואת השיר, אתם תראו שהשיר הזה הוא מילים מאוד פשוטות, לא מתוחכמות, אבל שיר שהוא מלא בשמחה, מלא במצוות הסוכה, מלא באווירת חג הסוכות.
0: איזה כיף.
1: ומלא ב... אתה יודע, אנחנו בחג הסוכות אנחנו מאגדים את ארבעת המינים. זה חג של אהבת חינם.
0: נכון.
1: את הערבה, ואת האתרוג, ואת הלולב. שהם לא קשורים אחד לשני בכלל, זה פרי יוקרתי וטעים, וזה פרי בלי טעם וריח, וזה פרי... אנחנו לוקחים את כולם, מאגדים אותם, ויעשו כולם אגודה אחת, ועל זה גם השיר הזה מדבר.
0: מדהים.
1: אנחנו מתקפים כולנו, כולנו שוב, במצוות הסוכה, שזה גם, אתה יודע, בדרך כלל בבית, כל אחד יושב איפה שבא לו, בסוכה אין מקום, כולם יושבים ביחד, אז באמת יש לנו בסוכת שלומך, סוכת שלום, מה יותר... אהבת חינם מחג הסוכות הזה, שאהבת חינם אנחנו כל כך באמת מתחברים ומדברים על זה.
0: כן, מפיצים את זה.
1: וכל השיר לא מדבר על אהבת חינם, הוא מדבר על מצוות הסוכה, כמה היא מאחדת אותנו, כמה ארבעת המינים מאחדים אותנו, כמה אנחנו נעטפים במצווה, וכמה סוכת שלומך, סוכת השלום והאהבה של עם ישראל.
0: מדהים, מדהים. אז שיר לסוכות, שוקי סלמון יחד עם ישראל מקמל, רוצו להזין ולשמוע את זה בכל הרשתות ובכל הפלטפורמות, תראו גם את הקליפ המושקע והיפה והשמח. שוקי, מה נאחל לך?
1: תאחל לי שבעזרת השם, אנחנו אין לנו שנה של שמחה.
0: אמן.
1: שנה שקדוש ברוך הוא יגזור עלינו, אני לא מבקש הרבה, אני מבקש שיגזור עלינו שמחה, אושר ואהבת חינם. כל השאר כבר יגיע לבד.
0: אמן, באמת שוקי, שהשם ייתן לך שמחה, אהבת חינם, ורק אושר וטוב, כמו שאתה מאיר, אתה תמיד מאיר לאחרים.
1: אני רוצה גם להגיד למאזינים, שבעזרת השם, אני ואתה הולכים להיפגש ביום רביעי הקרוב, אצל מורדכי שפירו הגדול שהגיע לארץ, והוא לא מגיע הרבה לארץ.
0: נכון.
1: ומי שירצה יוכל גם לקנות כרטיסים, אני גם מפרסם את ההופעה המדהימה הזו.
0: תודה שוקי.
1: ואני רוצה להגיד לכם שמעוז אבדי המתוק הוא חלק מהמפיקים של הדבר הזה, ואני מאוד מחובר למורדכי שפירו, אפילו נפגשנו פעם לעשות שיר.
0: נכון.
1: ובעזרת השם אני עוד
0: מאמין אנחנו נעשה בעזרת השם.
1: אנחנו נעשה בקרוב, וכולם, אני הולך לראות את כולם בעזרת השם, ביום רביעי הקרוב.
0: בנהריה.
1: רגע, איפה זה הולך להיות?
0: בנהריה, בעזרת השם, יש להם חל פייס, כרטיסים בטיק צ'אק.
1: אנחנו נצפין לראות את מורדכי שפירו, אם היה אפשר, הייתי נוסע גם יותר רחוק. מספיק לי גם שעתיים לראות את האומן המטורף הזה מאמריקה שמגיע. ולפי דעתי, האומן הכי גדול שהגיע מאמריקה לחג
0: השעה. וואו, שוקי סלמון, תודה רבה, אין כמוך, מלך הפרגונים, ושוב אני רוצה לומר לכם, שיר הלסוכות, השיר המדהים הזה שיצא אליכם אל האור, בואו כמובן נעשה עכשיו השמעת בכורה אצלי בתוכנית, וגם אתם, לכל מי שלא הספיק, רוצו להאזין ולשמוע, שוקי, תודה רבה לך.
1: אגב, זה השמעת בכורה אצלך, הרבה ביקשו.
0: חד משמעית, חד משמעית, חד משמעית, זכות שלי, שוקי ש... איך אפשר שלא יחד איתך, שוקי, שיהיה חג שמח, מועדים לשמחה. פעמיים, אחי, רץ. תודה, חג שמח. שוקי סלמון, שיר לסוכות.

0: מיד נשוב ל-Everybody עם העוז הבדי.
1: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
2: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
3: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
6: דנונה, בא מכל הלב.
5: חג סוכות שמח.
6: מוצר חלב, נבחרת מנצחת.
7: מה? גם חלבון?
8: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
9: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן, יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 20:00, כאן בקול ברמה.
10: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
13: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
14: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.

0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
0: אתם מאזינים ל-Everybody עם העוז הבאדי.
2: שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות, ואני רוצה לספר לכם על הדבר הגדול הזה של כללית וחבורת תרי"ג שחוגגים איתכם בחג הסוכות הזה, תשפ"ז. כל יום יש לכם אתגר יומי חגיגי בימי חול המועד. חייגו לקו המתוק של כללית וחבורת תרי"ג בכוכבית 2701, כוכבית 2701, ותשתתפו בפעילות ובאתגר היומי. החיים מתוקים עם פחות סוכר, זה המוטו שלנו יחד עם כללית וחבורת תרי"ג. אז כמדי יום יש לכם את האתגר היומי. גם היום יש אתגר, כמובן יום ראשון של חול המועד, אז אתם מחייגים לכוכבית 2701, כוכבית 2701 של כללית, ומשתתפים באתגר היומי, החיים מתוקים עם פחות סוכר.

אברהם דוד שימולי. מיד קווי הטלפון לעוד מאזינים ב-079-9800-921, עכשיו הקווים נפתחים בסערה. תושבי הצפון במיוחד, למופע הגדול ביום רביעי בנהריה, חייגו אליי, קבלו כרטיסים, נפנק אתכם, יש ים פרסים היום, מכל הארץ תחייגו, חבר'ה. 079-9800-921, 079-9800-921, תושבי הצפון והסביבה, יום רביעי נהריה, נפנק אתכם בפרסים, חייגו.

0: אוקיי, אז שימו לי רבותיי, ביום שני, מחר אם ירצה השם, המופע הגדול והענק של מישקולץ בראשות כבוד קדושת האדמו"ר ממישקולץ, רבה הרוחני של פתח תקווה, הולך להיות אירוע מטורף. 11 אלף איש, אני רוצה לומר שלום לבנו ממשיך דרכו, רב לייזר, מה שלומכם הרב?
1: שלום וברכה, מועדים לשמחה לך ולכל המאזינים.
0: חג שמח רב לייזר היקר, ואני רוצה באמת לדבר איתך על האירוע הגדול שפותח, אפשר לומר שפותח את חול המועד, את חג סוכות, מחר בערב המופע הענק, 11 אלף איש באצטדיון המושבה בפתח תקווה, יחד עם גדולי הזמר. ספר לנו רב לייזר מה בפיך.
1: בסייעתא דשמיא, כמדי שנה המעמד הקדוש והנשגב של שמחת בית השואבה הגדולה בישראל של חסידות מישקול זה פתח תקווה, בראשותו של כבוד קדושת מרן הרבי מישקול שליט"א, מנהיג הרוחני של פתח תקווה, יתקיים ביום שני מחר בערב החל משעה 7 באצטדיון המושבה בפתח תקווה. אצטדיון המושבה הוא אצטדיון מהגדולים בארץ, שם רבבות אלפי מקומות ישיבה, אפשר לשבת רגוע לצד יחד גברים, יציאה מיוחד לנשים והפרדה מלאה בפיקוח של בד"ץ מישקולץ. הולך להיות מעמד קידוש השם שלא היה כמותו, משהו מיוחד במינו מטורף, מעמד הר סיני פשוט, גברים, נשים וטף כולם בעזרת השם, ונזכה לראות את זיו קודשו של פרוד קדושת הרב מישקולץ שליט"א, שיבואו למעמד הזה, לראות את האצטדיון הזה שביום יום משחקים שם משחקי אגבים, לראות את הרכב של האדמו נכנס לתוך האצטדיון פנימה עד הבמה, הרבי עולה על הבמה, נושא מדיברותיו, מעציל מברכותיו על קהל הרבבות, שבסיום דבריו הנרגשים מקבלים קהל הרבבות, קבלת עול מלכות שמיים, יחד עם האדמו, זה מעמד, אי אפשר לתאר אותו, זה משהו מיוחד במינו. בפרט שכידוע שכל הברכותיו של הרבי ממישקולץ, דברים רואים, אנשים רואים ניסים ונפלאות, כל יום שומעים ניסים ונפלאות על אנשים. אצל הרבי ממישקולץ אין נדעות ואין מחיצות, אין ספרדים, אין אשכנזים, אין תמלים, כולם חסידי מישקולץ.
0: איזה יופי. רב לייזר, השנה החלטתם באמת להשקיע והבאתם את זמרים גדולים מאוד למעמד הכל כך גדול הזה, ואני זוכר שלפני שנתיים הייתי אצלך שם ופשוט זה החזיק אותי כל השנה. 11 אלף איש, אצטדיון מפוצץ, כמו שבעזרת השם גם השנה זה הולך לקרות. אז השנה מרדכי שפירו, הזמר גדול הזמר מארצות הברית, יהיה במעמד במופע שלם, יחד עם כל הנגנים ותזמורתו של יואלי דיקמן, וכמובן גדול הזמר המזרחי חיים ישראל, וגדול הזמר החסידי שלמה כהן, וכמובן כל קהל האלפים בראשותו של כבוד קדושת האדמו"ר, הולך להיות אירוע מושקע מאוד.
1: מיוחד במינו, משהו שעוד לא ראיתם ולא שמעתם, אף אחד לא נשאר בבית, וכמובן הכניסה אליו חופשית לאצטדיון בחסותו של ראש פתח תקווה רמי גרינברג, שנותן חסות למעמד.
0: אין צורך לשלם רבותיי, רק לקחת את הרגליים ולהגיע פיזית.
1: ודרכי ההגעה לאצטדיון המושבה פתח תקווה הן נגישות מאוד. דבר ראשון, הרכבת הקלה מבני ברק, מרמת גן, מתל אביב, רכבת הקלה R3 מגיע עד לאצטדיון. כמה דקות אתם עולים, אתם בתוך האצטדיון. כמובן, כל קווי האוטובוסים שמגיעים לתחנת רכבת קריית ראי, אצטדיון המושבה. כמובן, יש חניון ענק בצמוד לאצטדיון, רכבים פרטיים. עדיף כמובן ברכבת הקלה, היא הדרך הכי בטוחה והכי מהירה. החל משעה 7 בערב, ב-7 בדיוק פתיחת שערים, 7:15 תפילת ערבית ברוב עם בתוך האצטדיון, 7:30 חיים ישראל כבר על הבמה, שבהמשך נראה את האדמו"ר, יחד עם גדול הזמר מרדכי.

0: שפירו מארצות הברית, ג'י לידי כבר מתזמון אותו, מעמד קידוש השם, גברים, נשים וטף, כולם מגיעים, 19:00 בצדיון המושבה ופתח תקווה מחר, חסידות מישקולד ברשותו של מרן הרבי ממשקולד שליטה.
1: רב לייזר, תודה רבה שדיברת איתנו, שיהיה לכם חג שמח, ומחר בעזרת השם איש בא להיעדר, ניפגש באירוע הגדול, במעמד רושם ששמחה בבית השובע המרכזית בישראל, של ישראל, יחד עם, בראשותו של כבוד קדושת האדמור ממשקול, צרבה רוחני של פתח תקווה, באצטדיון המושבה, איש בא להיעדר, נשים וגברים, אירוע בהפרדה על טהרת הקודש, יישר כוח גדול רב לייזר, ותמשיכו לעשות דברים טובים לעם ישראל.
0: אמן ואמן.
1: חג שמח, תודה, תודה רבה. אנחנו פותחים שוב את קווי הטלפון ב-079-9800-921, 079-9800-921, מיד לאחר השיר, מאזינים בקו הטלפון, תהיו איתנו חבר'ה, הולך להיות ים פינוקים. אברהם פריד, ירושלים שבלב.

0: ירושלים שבלב, ואברהם אלף פריד שר לנו כאן, ב-Everybody. יאללה חבר'ה, מאזינים על קו הטלפון, ב-0799-8921, רוצים לפנק אתכם בפרסים שווים במיוחד. שלום וחג שמח למי על קו הטלפון.
1: שלום.
0: שלום וברכה, עם מי אני?
1: מדבר סימה פרידמן מקצרין, רמת הגולן.
0: שלום, סימה פרידמן מקצרין, מה שלומכם? איזה כיף.
1: חג שמח, חג מועדים שמח. לשמחה.
0: הגברת סימה, אני חייב לומר לך שהצפון שולט היום ברדיו קול ברמה, מתקשרים אלינו מהצפון, אנחנו כל כך שמחים לדבר איתכם, תושבי הצפון.
1: תודה רבה.
0: תענוג.

0: סימה, איך עובר אליכם...
1: אתם חיזקתם אותנו במלחמה, תהיו בריאים, תודה רבה.
0: השם. סימה, איך עובר אליכם חג סוכות, איך עבר אתמול השבת וחג שהייתם, חג ראשון, איך עבר?
1: היה נהדר, סבא וסבתא הגיעו אלינו, היה מאוד נחמד.
0: תענוג.
1: ועכשיו אנחנו בפארק קצרין העתיקה.
0: מדהים. בטיילים. תגידי, סימה, אתם ביום רביעי מגיעים למופע הגדול של מרדכי שפירו בנהריה?
1: אין לנו עדיין כרטיסים.
0: ואם יהיה, אז אתם תבואו?
1: אנחנו נהיה בירושלים ביום רביעי.
0: אה, בסדר, כי רציתי לפנק אתכם, אז אם אין לכם, אז, ואתם בירושלים, זה כבר טוב, העיקר שאתם עסוקים ועושים דברים טובים. סימה, סימה, קבלים מני משחק של קינדר טויס, מתת התוכנית, תודה רבה שדיברתי איתי, תודה רבה. ישרה טויס, ישרה טויס, משחקי ישרה טויס בעם, משחקים השווים במיוחד בדרך אלייך, תודה רבה. שלום וחג שמח, למי על קו הטלפון?
2: שירה.
0: שירה, שלום, מה נשמע שירה?
2: ברוך השם, מצוין.
0: שירה, מאיכן בארץ?
2: מהדרום.
0: מהדרום, וואה. מה אתם עושים בחול המועד סוכות בדרום? ספרי לנו.
2: האמת שעוד לא, אין לנו איזה משהו ממש תוכנית, אבל בעזרת השם, נצא קצת, נוסע לאש.
0: יפה, מה, לא עושים אצלכם הפקות, הופעות? לא הביאו לכם איזה פייטנים? פייטנים מרוקאים?
2: שאני לא יודעת, כאילו, אני לא...
0: אוקיי. אוקיי, בסדר. צריכה להגיד לחבר'ה שם שיש...
2: ועוד משהו.
0: כן, כן. מה עוד משהו?
2: לא, סתם, רציתי רק לומר שהבן שלי חגג שנה בראש השנה.
0: כן.
2: ואנחנו רוצים לעשות לו יום הולדת, כאילו, בסוכות. ככה
0: להזמין
2: את כולם וזה.
0: יפה מאוד. אז קודם כל שיהיה במזל טוב, ונאחל הרבה הרבה בריאות ונחת. משחקי ישרטויס בדרך אלייך, משחק של ישרטויס בדרך אלייך. תודה רבה שדיברת איתי. שלום וחג שמח לתהילה.
3: כן, שלום.
0: שלום, שלום, מה נשמע תהילה? מה קורה?
3: ברוך השם, מצוין. קודם כל, תודה רבה על התוכנית. אנחנו נהנים כל פעם מחדש לשמוע את זה בכל חג וזמן.
0: תענוג, תהילה, מאיכן בארץ?
3: תל אביב.
0: מה חדש בתל אביב?
3: יש כאן, אתמול היה כאן ביאורים, נסורים את פיני איינורן, היום יש את שי וינר. כן, יש כל מיני דברים שהמחלקה לתרבות אורנית דואגת פה.
0: יפה מאוד, כל הכבוד. יש לכם גם מחר מופע באיצטדיון המושבה בפתח תקווה של מרדכי שפירו, חיים ישראל ושלמה כהן בערב כניסה חינם. את יכולה להגיע לשם אם תרצו עם המשפחה, זה יהיה ממש נחמד. ונאחל לכם שיהיה לכם בעזרת השם חול המועד שמח ורק בריאות ונחת. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד בסיבובה אנחנו נהיה פה עם הפייטן והזמר. שהגיע אישר מלוס אנג'לס, אלינו אל ארץ הקודש, רבי מאיר שטרית, שיתרח פה גם הערב ברדיו, והוציא סינגל יפה, אז מיד אחרי הפרסומות אתם תהיו איתנו כאן, הולך להיות שמח, חבר'ה. פרסומות ומיד מיד שווים עליכם, אל תלכו לשום מקום, כאמור.
4: מיד נשוב ל-Everybody עם העוז הבדי. בשבילך ובשבילי, כל בר. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
5: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. מארז תפוצ'יפ סליט, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם, בייגל בייגל.

0: רק ב8 שקלים ו90. טבליות שוקולד פרה 100 גרם אליט 3 יחידות רק ב20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית רק ב9 שקלים ו90.
1: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: מוצר חלב נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
3: מה? גם ויטמין B12?
4: כן, ויטמין B12

0: לאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
1: שמע לקרן, עושים לכם הכי.
0: כפוף לתקנון.
2: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
3: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
2: להזמנות חייגו 055-910-6308.
4: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
5: בשבילך ובשבילי
6: אתם מאזינים ל-Everybody עם מעוז הבאדי.
7: אוקיי, 1:45, הגענו לשעות האחרונה, אני רוצה לומר שלום וחג שמח לזמר והפייטן מאיר שיטרית. מה קורה במאיר? תלחץ מה בכפתור האדום, יופי, דבר.
8: חג שמח, מועדים לשמחה.
7: חג שמח, מועדים לשמחה, אחי יקר, מה נשמע?
8: איזה אווירה פה ברדיו, אווירת חג, איזה כיף.
7: אמת, אני מספר למאזינים שהערב, אם ירצה השם, אתה בהופעה חיה יחד עם קלידן ותזמורת יפה אצל רפי אוחנה בשעה 8 בערב, אז נעשה להם פה גם פרסומת ופרומו לתוכנית היפה הזו. וקודם כל, איך עובר החג? מה נשמע, מאיר?
8: איזה כיף. קודם כל, מעוז, אני שמח לראות אותך אחרי שהתראינו בחוץ לארץ.
7: היינו ביחד בלוס אנג'לס, אמת. היה ממש כיף.
8: היה קידוש השם גדול.
7: קידוש השם. ואני רוצה ככה, באמת, תקשיב, אני שמעתי את הג'ינגל שהוצאת לפני כמה שבוע ושבועיים, משהו כזה.
8: יום אחרי ראש השנה.
7: יום אחרי ראש השנה, כן, שבועיים בערך. לאהוב אותך מחדש. תשמע, מאיר, אני מכיר אותך שנים, אחי, וגם היית פה בכל המזרח שהפקתי לרדיו. והבאת פה, אני פתאום גיליתי אותך מאיזושהי זווית חדשה, ממקום אחר. מה זה השיר היפה הזה? מאיפה זה בא? והאם זה לקראת איזשהו אלבום, משהו חדש? כי אני יודע שאתה בדרך כלל עושה חפלות, בר מצוות, מופעים, הכל טוב. אבל הבאת פה איזה משהו אחר.
8: נכון, נכון.
7: ספר לי, מאיר.
8: אז הרבה זמן רציתי להוציא שיר. ודחפו אותי כל האנשים בתעשייה.
7: הקרובים, המקורבים שלך.
8: הקרובים, כן, דחפו אותי, וניסיתי לעשות קאברים ודברים כאלה, זה לא היה אני.
7: בדיוק.
8: חיכיתי למשהו שאני אכתוב, למשהו שייצא ככה מהלב שלי.
7: יפה.
8: וברוך השם, בעולם זיכה אותי, ישבתי וכתבתי את השיר הזה.
7: תפסיק, מילים ולחן?
8: המילים שלי, הלחן, זה ברוך השם, לקחנו אותו מהמגזר הערבי וגיירנו אותו.
7: כמו הרבה הרבה זמרים שמוציאים, אין מי משיח, יובל, כולם עושים משם.
8: וברוך השם השיר תפס ואנשים מתרגשים וכתבו לי עם תגובות מטורפות.
7: לא, כי אתה יודע מאיר, שתמיד אני שומע אותך ואני שומע אותך באירועים ובמופעים, אז אתה עושה שירים וזה, אבל פתאום הבאת פה איזשהו שטנץ,
8: נכון.
7: איזשהו יציאה שאנשים נכון. לא מבין, יש פה רגש, יש פה נכון. אמירה, יש פה משהו אחר.
8: במופעים זה שירים שאנשים מבקשים.
7: נכון.
8: בשיר הזה אני יוצאתי משהו ממני.
7: זה אתה. שמת את הלב שלך בשיר הזה.
8: וזה באמת...
7: לאהוב אותך מחדש, מאיר, מה זה? כאילו, על מה השיר הזה נכתב?
8: השיר הזה נכתב על התקרבות לבורא עולם.
7: וואו.
8: והוא היה צריך לצאת כבר הרבה לפני ראש השנה. הוא היה אמור לצאת בתוכנית שלי, זה היה בראש חודש אלול. כי זה שיר שמדבר על התקרבות להשם. ובורא עולם עשה אחרת, היה הרבה עיכובים, הרבה מניעות, והוא יצא בזמן הכי נכון והכי מדויק שיש. וזה גרם לו להתפוצץ גם בזמן, בגלל שזה יצא בזמן הזה. ואנשים התלהבו, ואנשים זה נגע אליהם, ואנשים התחזקו וכתבו לי תגובות. אנשים כתבו, אני יושב בבית, שומע את השיר ובוכה, ומתקבל על עצמי לחזור בתשובה, מילים כאלה ממש.
7: וואי!
8: יש לי את התגובות, אני שומר את זה לעצמי.
7: אתה יודע, מאיר, לפעמים אתה, פה שעכשיו אנחנו פה ברדיו, 150 אלף מאזינים, כל הארץ, צפון, דרום, אין מרכז, אתה מדבר לבן אדם, אתה מדבר על משהו מסוים, פתאום אתה נוגע בו, אתה לא יודע בכלל מה אתה עושה.
8: נכון.
7: כמו שאתה
8: נכון.
7: מוציא שיר, באדם פתאום בשעת משבר מסוים, מרגיש התרחקות חלילה מהשם, ופתאום שומע את השיר שלך, או כל נכון. דבר, אתה מבין מה זה? זה מטורף.
8: אני מבין.
7: ולכן, אחי, החובה שלנו גם כאנשי תקשורת, רדיו, מפיקים, זמרים, לבוא ואנחנו שליחי ציבור. אנחנו צריכים לבוא ולגעת וכמה שיותר לשמח את האנשים.
8: אמת.
7: תן לי קרדיטים למי שעסק במלאכה על הוצאת הדבר המדהים הזה, רגע לפני שנשמע אותו.
8: בהחלט מגיע דדי סעדי, הוא עשה את העיבוד. הוא עשה אותו במהירות, והוא עשה אותו בצורה.

0: בצורה הכי מושלמת שיש. הוא שלח כינורות לטורקיה והחזיר וגיטרות.
1: וואו.
0: היה שם מעל 100 ערוצים, משהו מטורף, הוא עשה הפקה מטורפת תוך שבוע וחצי.
1: מטורף.
0: אלי מלמד שהיה המנהל של כל הפרויקט.
1: אלי מלמד, יאללה, אגדי, אימאלה.
0: הוא ניהל את הכל ניצח כמו מנצח גדול. אסף משיח, שעשה עבודה מאוד יפה.
1: אסף משיח, וואי. יפה, כל הדיגיטל, ההפצה, יחסי ציבור. מדהים.
0: משה כהן שעשה את הקליפ.
1: וואו.
0: ובורא עולם.
1: ומי ששכחנו, אנחנו רוצים גם להודות לו, וכמובן בורא עולם מעל כולם. איזה יופי. חבר'ה, מאיר שטרית, הזמר, וכמובן הפייטן, בסינגל מיוחד במינו, לאהוב אותך מחדש, והערב בשעה 8 הופעה חיה פה ברדיו קול ברמה יחד עם רפי אוחנה, שידור וידאו לייב יחד עם קלידנים וזמרים, אז הולכים פה הצגה מטורפת. בואו נקשיב ביחד, מאיר, בואו נקשיב ביחד לשיר שלך, לאהוב אותך מחדש.

0: מאיר שיטרית, איזה שיר יפה, חבר'ה. רבותיי, תעופו לשמוע אותו, שיר מדהים ופצצה. אוקיי, אנחנו בדקות האחרונות של השידור שלנו כאן, מאזינים על קו הטלפון, מיד שני מאזינים אחרונים, ב-0799-800-921, שלום וצהריים טובים למי? איילה, שלום. שלום איילה, מאיכן בארץ?
1: מהמרכז.
0: מהמרכז, מה עושים בבין הזמנים, כל המועד סוכות?
1: נהנים.
0: זה חשוב ביותר שנהנים, ויוצאים קצת למופעים, יש לכם מחר במרכז באצטדיון המושבה בפתח תקווה, מופע של מרדכי שפירו וחיים ישראל, אתם יכולים להגיע כניסה חינם, תודה רבה וחג שמח, שלום וחג שמח, למי על קו הטלפון? נחמן, שלום צדיק.
2: ברוך השם, מה נשמע?
0: ברוך השם, מאיכן בארץ, נחמן?
2: יבניאל.
0: יבניאל, וואי וואי וואי, אתה מגיע ביום רביעי לנהריה, לשפירו?
2: האמת אולי אנחנו נשים את דודים, אנחנו...
0: אוקיי, אז אם תרצה ואתה...

0: בעניין, תעדכן אותנו, אנחנו ניתן לך כרטיס למופע שם, ונפק את כל המשפחה. איך עובר אליך החול המועד, הכל טוב?
1: אחלה, ברוך השם.
0: מטיילים, נהנים?
1: כן.
0: יופי. הולך עם מקבעת בשבת?
1: בטח.
0: תלוש 200 שקלים של כובע לברון כובעים בדרך אליך, תודה רבה שדיברת איתי נחמן. חג שמח. תוכניתנו הגיעה אל סיומה. התודה והברכה לבורא עולם, תודה רבה לך על כל הזמן היפה הזה פה, שעתיים איתכם, גם כאמור נהיה איתכם גם מחר. תודה רבה לאורי בני ישראל על הגעים האלקטרוניים, תודה רבה ליפה, אליעזר יפה בחדר ההפקה, וגם לאלי בן חמו. איתכם אחרי המיקרופון כאמור, מעוז עבדי, אבנר שרון ויועץ הלשון שלנו. אנחנו סיימנו את התוכנית להיום, נאחל לכם חג שמח, מחר באותו זמן ובאותה שעה, בין 12 ל-2, everybody, חג שמח.
2: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772. מייפל, גן אירועים. כולנו במוזיאון גוש כתיב בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום, מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש כתיב, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
4: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
5: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
6: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
7: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
8: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
9: אלמן תקים לתהילים. צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוח למערל מפרק.
10: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
11: חסכת וגם צברת.
12: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
13: כל טוב של מבצעים בבר כל טוב.
14: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8 שקלים ו-90. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, שלושה בקבוקים, רק ב-18 שקלים ו-90.
15: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: כל טוב וכל ברכה,
17: מוצר חלב.
18: מה, גם חלבון?
19: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
20: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
21: המשפחתי פעת.
16: טיסות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
17: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיים שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
21: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
22: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
21: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
23: שלום ומועדים לשמחה, שעה 2 באולפן זאב שלום. דובר צהל פרסם סרטון וידאו ממחנות המרכז ברצועת עזה, בו נראה מחבל שמשתמש בילד להעברת אמצעי לחימה לתוך בית אזרחי. מצהל נמסר כי המחבל ניצל את הילד והשתמש בו כמגן אנושי להעברת אמצעי לחימה כדי שצהל לא יתקוף ויסכל את העברתם. כתבן המנדי ריזל מציין כי מדובר בדוגמה נוספת לשימוש השיטתי של ארגוני הטרור בילדים לצורכי טרור, תוך הפרה של הדין הבינלאומי ולצורך קידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צהל באזור. בלבנון מדווחים על תקיפה נוספת המיוחסת לחיל האוויר הישראלי בכפר מסעדון שבדרום המדינה. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על התקיפה או על המטרות שהותקפו. ועדת הבחירות אישרה את האותיות שיופיעו לצד שמות הרשימות המועמדות לכנסת ה-26. בנט קיבל את האותיות רק איזנקוט דרך, הליכוד נשאר עם מחל ועוצמה יהודית עם ב'. שתי רשימות שנפסרו בוועדה קיבלו אותיות באישור מותנה עד לדיון בעניינן בבית המשפט העליון. ידיעה שמסר כתבנו אבי מוסקוב. שמחת בית השואבה תיארך הערב בסוכה הגדולה של ישיבת נהר שלום בראשות ראש הישיבה, המקובל הגאון הרב נאיהו שמואלי שליטה. שליח קול ברמה לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי באירוע השתתפו רבנים חשובים וכן תזמורת גדולה. ולסיום, אלפי מטיילים הגיעו היום מפתיחת חול המועד סוכות לאתרי הטבע, המעיינות ומרכזי המורשת ברחבי השומרון. כבר משעות הבוקר נרשמה תנועה של מבקרים בכמה מוקדים באזור. במרכז מורשת אלון מורה הגיעו מטיילים לפארק המנהיגות ולטיילת החדשה, ובמקביל פתחו החוות החקלאיות באזור את שעריהן למבקרים. מטיילים נוספים הגיעו למעיינות ולאתרי הטבע, בהם פארק ידידיה, שביל הגבורה, עינות עמית ועין כפיר. והתחזית מיד.
24: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
25: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
23: מחר מונן חלקית עד בעיר ותחול ירידה קלה במידות החום שתורגש בעיקר בצפון הארץ עם סיכוי לגשם קל. ביום שלישי מונן חלקית עד מונן ותחול ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל ייתכן בצפון הארץ ובמרכזה.
24: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
25: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
23: עד כאן החדשות בצוות הורים בני ישראל.

0: יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7 FM. חג שמח לכולם, איזה כיף זה חג סוכות, איזה כיף זה חג סוכות, יושבים בסוכה, עושים לחיים, והיום אנו בסוכתו של חברי יקר, משכבר הימים, מנהל ההפקה של כל ברמה עוד מקדמת דנן, האיש שהביא את כל העניינים הטובים לרדיו, הלו אבירם ג'ירפי היקר, אבירם, מה נשמע יקירי?
1: ברוך השם, איזה כיף שאתה פה, איזה זכות יש לנו שאתה פה בסוכה שלנו, שאתה מכבד אותנו. תודה רבה, עמי. אוהבים אותך.
0: זה מוקדש, רבותיי, להצלחה ולרפואה ולשפע ולבריאות ולנחת ולשמחות שכל משפחת ג'ירפי העיקרים, וכמובן נמצא איתנו גדול הזמר, שהוא לא גדול הזמר, היום הוא מספר אחד, הוא אלוף האלופים, אבל בינתיים נתקע לו השניצל בפה. בחיית אליה, עזוב את השניצל. אנחנו גם ככה, איזה שולחן עשו פה. איזה לחיים, איזה עינות משובחים, תמונות של הצדיקים, מעל ראשי הרב יורם, משמאלי מרן הרב עובדיה, בצד ימין, חכם רצבי, כל הצדיקים רבותיי, כל הצדיקים, הרשש הקדוש, כולם הביאו פה רבותיי, סוכת הצדיקים, על המנגליסט שלנו נמצא, אחד והיחיד, יקיר נגר, הברבור, רבותיי, כל סטייק פה מדבר יידיש, חבר'ה, בסוכות פותחים את המנגל, שותים לחיים ושומעים מוזיקה ונהנים, זמן שמחתנו, אליהו, מה העניינים, מותק? איך אתה? התגעגענו אליך. רגע, תדליק את המיקרופון. למה הסאונד בין על הפנים.
2: שיח, שיח. חג שמח, שמח. עמי היקר ואהוב, איזה כיף להיות פה אצל המנהל האישי שלי, היקר ואהוב.
0: כן.
2: אבירם ג'רפי, שבאמת, אני חייב לצלם פה, לראות מה הולך פה בשולחן עם כל הבשר שהולך פה. אז תודה רבה על האירוח, אבירם.
0: האמת שאני חייב לציין גם, רציתי לקנות פיתות, אבל באתי לפה, הם עשו פיתות מהטבון.
2: וואו, וואו, וואו.
0: תקשיב טוב, זה... מזל שאתה צליאקי, היית גומרת לי את כל החבלה פה.
2: כן, זה גם מזל. למה הייתי עולה עוד 10 קילו?
0: וגם אבא שלך פה, שיהיה בריא, יאריך ימיו בתור שאתם הנעימים, אבי יוחאי, מנהל תרבות תורנית, בעיר רחובות ושבעותיה, אחראי את כל תקציבי העל של מדינת ישראל, יחד עם הקלידן מספר אחד. ירין לוי. חבר'ה, מי שישלח הודעה יפה לירין לוי, אני אפנק אותו במקבט, מנת פרסטר, ועוד כמה חולצות יפות של פרור, וכל מיני... הטלפון שלו 050... תכף אני יודע גם. 050-333-0567. זה המספר טלפון, שלחו לו הודעות. לא להתקשר אליו, למה הטלפון חובר לשידור פה. וכמובן, ידידי וראי, קריח לי ממש, טכנאי השידור מספר אחד בארץ ובעולם, שבסוכות אומר, אני לא מוותר עליך, עמי מימון. אתה לא מוותר עליי, נכון? הוא לא מוותר, אבל הוא רוצה חפץ בילון שמו, אני לא יכול לחשוף אותו. מה, נחשוף אותך? הוא לא רוצה, נאוראי לא רוצה שאני אחשוף אותו. נאוראי בן שימול היקר, וכמובן, אביאל המתרבק מספר אחד, היה המתרבק של יניב, עכשיו עבר רבותיי לאלי אבב, מספר אחד במדינה. יאללה, בוא נעשה שמח, בוא נעשה להם חפלה, בוא נעשה מצב רוח טוב.
2: יאללה, אפשר להתחיל?
0: תתחילו, אני רעב, תתחילו. חג שמח.

0: פרסומות בכל ברמה, ובינתיים ניתן פה איזה סטקון נוסף. פרסומות.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
2: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
1: להזמנות חייגו 055-910-6308.
3: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
4: מה? גם חלבון?
5: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
7: היי, משפח יין אל החוצה של חיים.
8: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
3: חשמל הקרן, עושים לכם אחי.
8: כפוף לתקנון.
9: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
10: הסרת שיער בבית? המכשיר שחיכית לא הגיע. קירי את סנסילייט אייס של סנסיקה, הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. לא בטוחה? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141, ועכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו כל ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141 עד גמר המלאי.

0: אותנטיקה, בית של מקצועיות.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: ארגון תהילה לדוד מציג, שמחת תורה עד בלידה, במלון מתרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים, לפי שיטת מרן הבית יוסף, מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו, 04-950-9000, 04-950-9000.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד, בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות, בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת, בגלל הטיקט ובכוכבית 6565.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.

תוריד את הפרומוים שם. אליה, מה שרים עכשיו? שמחתי ביומרים לי בית השם ללך. ירין, שמחתי ביומרים לי בסוכה ולולב. הקלידן הלך לשירותים. שבו עליכם, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, 92.1.143, אנחנו בשידור חי. הישר עם אליה ואב, גדול הזמר, רבותיי, אני חייב לומר לכם, תענוג להיות פה. משקה משובח, בשר משובח, כל בשפע השתבח שמו לעד. באנו לעשות כאן שמח. מה העניין של שמחה בחג, רבותיי? מה העניין של השמחה בחג וחג סוכות? מה העניין הזה? העניין הזה הכי חשוב, רבותיי, זה לשמוח, למרות כל הקשיים, למרות כל מה שבן אדם עובר, זה אשתו עשתה לו פרצוף, זו עשה לה פרצוף. יקיר, איזה על האש, אחי. בואנה יקיר, אחי, שיחקת אותה, כבשים. פיצוחי אפולה, תבניני גדסי. כל התימנים, כולם שמחים. אילן, אילן מור. אילן, אללה כן עליך, אילן הנסיך. סוף סוף אתה יכול לשלוח לי הודעות. טוב, מה נשמע עכשיו? סוכה ולולה ושמחתי ביום לי. סוכה ולולב לעם סגו, מוקדש למשפחת אלנתנוב, יוסף אלנתנוב, שיכנס בעזרת השם, מספר 12 בשס, הוא ייכנס בעזרת השם. סוכה ולולב לעם סגו, אל תביא לי כבש, אחי, למה אני אוכל כבש לעשות מו. שלום מנינה אומר שתוריד את המשקפיים, תמסור דש.

0: רפאל שואל אם נשאר מהקוף סגול. לא נשאר, אכלנו את הכל.
1: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון. האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
2: כל קומץ ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
1: רוצים ברכה לכל מי שיתרום. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058. גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא.

0: כוכבית 3833. השירות כרוך בתשלום אגרה.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.

0: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
3: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
4: מוצר חלן, נבחרת מנצחת.
5: מה, גם חלבון?
6: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
8: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8 שקלים ו-90. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, שלושה בקבוקים, רק ב-18 שקלים ו-90.
9: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: לנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות מ-7 בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
11: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
12: שבנו עליכם, אנחנו בשידור חי אשר מליאבב, והתזמורת, איזה תזמורת, בלי עין הרע. אני רוצה שיר תודה לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיד לו תודה מקרב לב. אבא, אני מודה לך, שאני שמח, ואני רוצה להגיד לך עוד פעם תודה, ועוד פעם תודה, וכל הצופים, וכל האנשים, וכל המאזינים, כולם הצטרפו אלינו ושתפו את התודה, להגיד תודה להשם. לפעמים בן אדם יש לו ג'וקים, יש לו כל מיני שטויות, לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע, הוא בדיכאון, הוא זה. בזמן שמחתנו צריך לשמוח. אליאבב, השיר שלך כבש את העולם.

מבקש. רדיו קול ברמה, רדיו חרדי הגדול בעולם, תוכנית חידודון, 150 אלף מאזינים, רבותיי, כרגע מאזינים לנו, ברוך השם. שפע, שפע.

הבטחנו פרסים לאלה ששלחו הודעה, שלחו לך הודעות? מספר הטלפון, ככה אתה תאכל אבזים קטנים. מספר... נהיית אבזון נהיית. מה המספר של ההקלידה שלנו? 050-333. מה הטלפון, נו? 050-333-0567, זה הטלפון שלו. בין כל שולחי...

הודעות, אני אפרסם מיד בתחילת שעה הבאה איזה פרסים אני מחלק ומפנק את המאזינים שלנו. אנחנו פה נמצאים בסוכה, אתה יודע, 20 איש, זה לא בקטנה. אז הנה לנו 200 אלף איש. רוצים להתפנק בחג, זה כל בחג.

תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: מוחלמה על מפרד.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזקת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: המשפחתיפ. עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן יצחק ממשפחת ליבוביץ'. וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
6: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
7: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבידי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
8: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
9: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
11: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: מה? גם ויטמין B12?
1: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ומועדים לשמחה, השעה 3 באולפן זאב שלום. דובר צהל ודוברות שבק הודיעו כי הכוחות חיסלו בשבוע שעבר בצפון רצועת עזה את המחבל מוחמד חמד מוחמד ג'באין, מפקד בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. כתבנו מנדיריזל מוסר כי ג'באין החזיק בשבי את החטופים זיו וגלי ברמן, איתן מור, לירי אלבג, אגם ברגר, מתן אנגנגסט, עומרי מירן, קיט סיגל ואלון אוהל. הרקע הפגישה אתמול של ראשי האופוזיציה תוקף יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, את אביגדור ליברמן ונפתלי בנט. מי שמצביע ליברמן ובנט שמגדירים עצמם ימין, מצביע בעצם ליאיר גולן, שאומר שמדינה נורמלית לא הורגת תינוקות כתחביב, והוא מתכוון אלינו. דברי וינטר מהם מביא כתבנו אבי מוסקוב. יושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' פנה היום ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בדרישה לבטל לאלתר את ההנחיה שנתנה לעכב עד לאחר הבחירות את סיום המכרז לבנייה בשטח E1 במעלה אדומים. במכתב טען סמוטריץ' כי המכרז אינו כרוך בהחלטה חדשה של הממשלה או של שר, אלא מהווה ההמשך של הליך מקצועי וטכני שהחל זמן רב לפני תקופת הבחירות והתקדם לדבריו בקצב הרגיל ובלי מעורבות של הדרג הפוליטי. ההנחיה שוברת סין נוסף של עזות מצח של היועצת הרואה עצמה כסמכות על כל יכולה שאינה נדרשת אפילו לשיתוף הדרג המדיני בהליכים, כתב סמוטריץ'. גבר כבן 40 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מצוק בגובה כ-5 מטרים בשטח פתוח סמוך ליער עמי נדב שבאזור ירושלים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים הנשא עין כרם בעיר. בעיר פתח תקווה יארך הערב מעמד שמחת בית השואבה וקבלת נר רבו לרבה של העיר הגאון הרב מיכה הלוי. שליח קול ברמה לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי בשעה 6:30 מתכנס הציבור לברכת החג בסוכת הרב, ובשעה 8:30 תתקיים שמחת בית השואבה במתחם ישורון ברחוב זליגבז 17 בעיר. ולסיום, שמחת בית השואבה המרכזית בקבר יהושע בן נון תתקיים הערב בשעה 7 ותימשך עד השעה 11 בלילה. האירוע מתקיים ביוזמת מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים, והציבור הרחב מוזמן להשתתף בחגיגה. עוד נמסר כי הכניסה חופשית ובמתחם סוכה כשרה ומרווחת, ויוגש אף כיבוד קהל לרווחת המבקרים. במנהלת קבר יוסף מציינים כי האירוע מתואם ומאובטח על ידי כוחות צהל וכוחות הביטחון, ומבקשים מהציבור לשים לב לכניסה החדשה למתחם שהיא עתה מכיכר אריאל בציר חברת החשמל. והתחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד בהיר ותחול ירידה קלה במידות החום שתורגש בעיקר בצפון הארץ עם סיכוי לגשם קל. ביום שישי מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה, גשם קל ייתכן בצפון הארץ ובמרכזה. ביום רביעי בלי שינוי ניכר.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: עד כאן החדשות בצוות יאיר כהן.

אמרו לי, תעשה איזה משהו חסידי, אמרתי לחסידי, בשעה של יוסי גיל, לא להפריע לי, תודה. מי שרוצה לשמוע חסידי,

0: טוב, טוב רבותיי, לפני שאנחנו עוברים לעוד חפלבות בלאגן, יש פה את התלמידי חכמים שהגיעו, ואין שמחת החג אלא בשר ויין בדברי תורה. בלי התורה מה אנחנו שווים? שום דבר. דבר ראשון, תודה רבה למלא מקום ראש העיר, אב גדסי, אהוב ליבי, אהוב למטה, אהוב למעלה, עולה לי בשתיים בלילה גם. מה אמון אנחנו על זה? השם יעזור. תבואה מפי עליון. אנחנו רוצים להזמין את הרב יקיר, דבר תורה קצר, קח בחשבון 200,000 מאזינים לך, שלא תטעה בדיבורך. עכשיו תגיד מותר לאכול עכשיו לחוך, אתה מבין? זה לא... כל העניינים. בכל אופן, תדע שיש לך 120 שניות. בכבוד גדול.
1: יישר כוח גדול, רבי עמי מימון, משמח על לבבות, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו הנעימים, אהוב ליבי, אבירם, שמזכה אותך רק שמחות ואושר בבית הזה, וכל אשר לפני ישכיל ויצליח. וכמובן, איך אפשר שלא, אליה ואהב, האהוב שלנו, שתמיד כיף לשמוע אותו, ותמיד כיף לראות אותו עוד כהנה וכהנה, וכמובן גם מלמעלה, מה שאנחנו מתעסקים מהעירייה בעזר השם גדסי, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו הנעימים בעזרת השם. רבותיי, יש הרבה מה להעריך, לכן שעה, שעה וחצי נדבר ככה, הכל בטוב, אבל השמחה של הסוכה, רבותיי, היא שמחה גדולה. אנחנו באים לפה ונמצאים איתנו שבעה רועים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד. שאלנו פעם, רגע, למה בפסח הם לא באים? למה לא בשבועות? הרי יש לנו שלושה רגלים. אז האמת היא שהם נמצאים תמיד, גם בפסח וגם בשבועות. רק מה בשבועות? מתן תורה, הם באים גם ככה. בפסח, השם הוציא את כל צבאות השם מארץ מצרים. אבל בסוכות למה הם באים? למה הם באים? אלא מה רבותיי, תראו סוד גדול. בסוכה יש לנו מצווה כתוב בזוהר הקדוש, שחייב לתת כנגד האושפיזין, או להכניס אליך אנשים, תלמידי חכמים או עניים לסוכה, או לקחת כסף לתת כנגדם, ואם לא, האושפיזין, הפך הברכה הם עושים עליו. למה? כי תראו דבר מדהים. אנחנו יושבים בסוכות, אומרת הגמרא מסכת סוכת דף י"א, לחלוקו רבי אליעזר רבי עקיבא, האם זכר לענני כבוד, או האם סוכות ממש? איזה סוכות? שעם ישראל ואיך עם ישראל נגד ההר. כל אחד מגיע, רצה לבנות את הסוכה, את האוהל שלו, אבל לא היה לו זמן, למה הוא ראה את השכן שלו. הוא ראה את השכן שלו שאין לו סוכה. אז מהר הוא הלך לבנות את הסוכה של השכן, את האוהל שלו. והוא הלך לשני, השני, השלישי, הרביעי, לחמישי, כל עם ישראל. ושכל אחד הגיע הביתה, מה הוא ראה? שהסוכה שלו כבר מוכנה. האחדות הזאת, המעשה שלנו, האהבה הזאת, היא שמביאה את האושפזין לכאן, וצריך לדעת מה עיקר מהתפל. לפני שנים היה אדם אחד גדול, קראו לו מרדכי מנחשיז. והוא היה אוהב מאוד מצוות אתרוג. איזה דבר גדול זה, ושמה באירופה נחשיז, זה לא תימני או משהו כזה, כן? נחשיז, אני מקווה שאומר את זה נכון. מכל מקום, רבותיי, הוא רצה אתרוג ואתרוג מהודר. אז כל השנה הוא חסך כסף. פרוטה לפרוטה ורוד עד שהיה לו סכום. לפני חג הסוכות, הוא נסע לעיר הגדולה, רצה להביא אתרוג. לא היה מצוי באירופה, הביאו מזמיר, מטורקיה. הגיע לשם, בא לקנות האתרוג, פתאום.

0: דיברו יהודי בצד בוכה. יהודי בוכה רבותיי. ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים. אם בורא עולם מוכה דמעות, גם אתה תמחה דמעות. תראו היהודי בוכה, לך אליו, תעזור לו, תגיד לו מילה, תגיד לו משהו. תקרב אל הממון, נשמה תורה שלי, למה אתה בוכה? מה קרה? חג סוכות, עכשיו קרב, מה קרה לך? אז הוא אומר לו, עזוב, כל אחד עם הצרות שלו, אומר לו, החכם באדם אומר, דאגה בלב איש, יסיחנה לאחר, תפרוק, תוציא, תשחרר. אמר לו, תקשיב, אני לפני החג הולך, עובד, זה עכשיו שיא העבודה, היה לי סוס, עם עגלה, ואני עובר ממקום אחד למקום אחר, אבל מת הסוס, ואין לי פרנסה, מה אני אגיד לאשתי, מה אני אגיד לילדים, איך אני אביא להם אוכל, כל אחד יושב בסוכה והכל, מה אני אעשה? הנשמה תורה שלי, בוא איתי, לקח אותו, הלכו לעיר. הלכו לאיזה מקום שם שיש, פעם היו קונים סוסים בעיר, כן? הגיעו לשם, הוא מסתכל, אומר, תגיד לי, כמה עולה פה סוס? כמה עולה פה סוס? אז הוא אומר, שמע, סוס זה סכום גבוה, אומר, תגיד לי, הסוס הכי טוב, כמה עולה? שהוא שמע את הסכום, זה בדיוק היה הסכום שהוא חסך כל השנה. מה, נשמה תאורה, קח את הכסף, ותביא לו סוס. הוא, תודה רבה, תודה רבה, תהיה בריא, תהיה חזק. ורבותיי, הוא הלך הביתה, אשתו כמו כל שנה, בא אליו עם איזה כוס מים, יוצאת אליו, נו, איפה האתרוג שהבאת השנה? אמר, תדעי, אחי, אשתי היקרה, השנה כולם ינענעו אתרוג, אבל אני מנענע הסוס, השתבח שמונעד. היסוד פה יסוד עמוק, אתם יודעים, פעם היה זוג, הלכו לטבריה, ככה, אחרי החתונה, שמו איזה אוהל, באמצע הלילה מתעוררים, האישה שואלת את בעלה, תגיד לי, הנה השמיים, מזל קשת, והדובה הגדולה והכוכבים, מה זה אומר? או מה זה אומר? שגנבו את האוהל ואת רואה את השמיים, זה מה שאומר. תמיד צריך לדעת מה מסתתר בפנים. ככה גם בסוכה. צילד מאמנות, החיבוק מהקדוש ברוך הוא, אהבה גדולה, קישוטים, שמחה ואושר. אז יהי רצון בעזרת השם שהשמחה הזאת תלווה אותנו כל השנה כולה, ותזכרו, המצטער פטור מן הסוכה, אם יש איזה צער בעולם. בזכות השמחה שהסוכה נצא מכל הצרות ונגאל גאולת עולמים מהרה בחן וחסד ורחמים. אמן ואמן בעזר השם יתברך, השם ישמור אתכם. רק בשורות טובות.
1: אמן, הרב יוגב. הוא נתן 120 שניות בריבוע. אתה תעשה 180 ונסגור את זה.
2: שר כוח, חזק וברוך. ברשות כל הרבנים, ברשות כל אנשי הציבור. מגיד משהו קטן לכבוד המרמן. יש שאלה, דיברנו בזה בשבת. מצד אחד, היום הקדוש הזה ידוע, אומרים המקובלים, שהסוכה זה גימטריה הוויה ועדנות צילה דממנותה. ומצד אחד, חזל אומרים, זה קדושה כמו קדושת בית כנסת. חזל אומרים, בית כנסת לא נוהגים קלות ראש, לא אוכלים ולא שותים. מצד שני, תופסים אותך משתי הקצוות. בית כנסת, הסוכה היא כמו בית כנסת. מצד שני, אתה, כל הדברים שלך אתה צריך לעשות בסוכה. אוכל, שותה, ישן, שמח. אז או סוכה זה בית כנסת, או שזה הבית שלך. מה אתם אומרים? מה התשובה? בסוכה אפשר לעשות חפלה, הרבי עמי? בסוכה, בבית כנסת אפשר לעשות חפלה? איך עושים את זה? היסוד של, של הדבר הזה, שאחרי יום הקדוש, איזה יום...
3: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
4: בשבילך ובשבילי, כל בית.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
8: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
9: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
8: להזמנות חייגו 055-910-6308.
10: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
11: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.

0: אנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים, חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש, פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456 02-625-5456
1: מוצר חלב, נבחרת מנצחת
2: מה? גם ויטמין B12?
3: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה בהשתתפות הרבנים הגאונים הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי והרב יאיר הדיה. חול המועד סוכות, ימים ראשון עד חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
3: בשבילך ובשבילי
4: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
5: דברים המאלפים יוצאים מן הלב, יגנסו ללבבות. אנחנו רוצים לברך עכשיו ברכת הטוב והמטיב. אתם יודעים, הם הגזימו פה לחיים, הביאו פה יין ירדן שנת 2014. אני אברך, אני לא מוציא אף אחד ידי חובה. מי שרוצה לברך שיברך בעצמו, אבל המאזינים יכולים לענות בבית, אמן על הברכת הטוב והמטיב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, הטוב והמטיב. וואי וואי, איזה טעים. אמן. אליאבב, אתה יודע, המאזינים חולים עליך, אוהבים אותך, אוהבים לשמוע את השירים שלך, אוהבים את כל הדברים הנפלאים והמיוחדים. חכה רגע, סטן השוויה, חביבי. עבר לך על הזמן, אני הבנתי שאתה ככה בלחץ על הקלידים, הבנתי את העניין. אנחנו רוצים לפרסם להודעה חשובה לכל החבר'ה שנמצאים באזור ירושלים. מפה אני נוסע לירושלים לשמוח ברוב שירה וזמרה. מה מחר? מה יש מחר? ספר לנו. לא. אליה ואב מגיע לרחובות. אנחנו בעזרת השם היום יום ראשון הולכים להיות בירושלים ברחבת המרכז המסחרי, רחוב אורוגוואי 1 בשעה 6:30. תושבי קריית יובל והסביבה מוזמנים. שמחה בית השואבה עם עמי מימון ועם הרב אלגזי, שעושים שם הרבה דברים טובים. הציבור מוזמן להגיע, לרקוד ולשמוח. אתמול הופעתי באקרון, היה שם יאיר דוד. בקיצור, יאיר אחלה גבר. אבל אמרתי לחבר'ה שם, אתם יודעים, החבר'ה באו לשבת לראות אותי מנגן. חבר'ה, מי שרוצה לסבוח בשמחה בית השואבה צריך לקום ולרקוד. לרקוד עם הרגליים, צריך למשוך שמחה לכל השנה כולה. רגע שאתה אומר לחיים, שר ורוקד ושמח, איך אפשר לבקש בקשה זו כזאת מוזרה להיות שמח? מה זה, איך זה? קשה מאוד, מה? כל אחד עם הדיקי שלו, כל אחד עם העניין שלו, לא, קשה מאוד. אבל הרמב״ם לימד אותנו אחרי המעשים, משכים הלבבות. אם אתה תרקוד ותשמח, עם כל הקשיים, עם כל הבלגנים, עם כל הדברים, אז תדע שאתה תהיה בשמחה. אבל שלהיות בשמחה, צריך להביא את אליה ואב, כי אם לא, זה לא עובד. מחר הוא יהיה ברחוב אותי אליה ואב, כי מה, מה התקציב שנתתם לו שם?
6: בשעה.
5: רבע לתשע הוא עולה, תבואו בהמוניכם. זכריה מדר 26 ברחובות. יש רחוב כזה או ש... היום יש פיני איינורן שם? אין פיני איינורן. איך עשית בשר וחלב ככה? יאללה, בוא נטעם את הבשר, יאללה. קלידן מספר אחד, תגיד לי אחרי זה את השמות של הפרסים. 050-333-0567, שילחו לו הודעות. אני אפנק, אני אפנק. חפלה, חפלה. חפלה, חפלה. גדסי, מה עם הבניין?
7: יש שם כוח לכל הרבנים.

0: ישבנו בסוכה ונחתו עלינו טילים. איזה בלגן היה לנו בשנה שעברה, השנה, כל השפע.
1: אנחנו צריכים לצעוק לדבר אחד, שימא.

0: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.
1: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו.

0: ועוד. י"א עד כ"ג תשרי בלבד. במתחמי קולמוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. קולמוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
1: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים

0: 586, כפוף לתקנון באתר.
1: היי, משפח יין אל החולצה של חיים.
2: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
0: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. מארז טפוצ'יפ סליט, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבליות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית, רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.

0: בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-0910.
2: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
3: שלום לכם מאזינים יקרים, שלום למנדי אלגזי, מה קורה הרב מנדי? חסדי השם, אנחנו בדרך לירושלים, מה הכתובת צריך להגיע? שיחה בית השואבה עם עמי מימון שמה. עם כל ההצגה.
4: היום נמצא בית השואבה המרכזית, נמצא השמחה ממיימון בקריאת יובל, מרכז מסחרי, רחוב אורוגוואי אחד, אפשר לשים באורפיס בית חוות קריאת יובל, ואחת השם יהיה ריקודים שמחה, הרבי אומר שבשמחת בית השואבה שואבים דלעים של שמחה לכל השנה.
3: תגיד לי בבקשה, יש הפתעות לילדים?
4: יש הפתעות לילדים, יש ים במשמרי חטיפים, מרפיקים.
3: יפה, כניסה חופשית.
4: פוקדים לקבלת משיח צדקנו ביחד עם שר השמחה ממיימון משש וחצי בערב לתוך הלילה. כולם מוזמנים בשמחה לשחות דלעים של שמחה לכל השנה.
3: יאללה, אנחנו בדרך. תודה רבה רב אלגזי, תמשיך לעשות דברים טובים בקריית יובל וסביבותיה.
4: אמן, אמן, מחכים לכם, יחיית לך משיח.
3: כל טוב, תודה רבה לרב אלגזי. הוא היה איתנו בשידור. תקשיב, אני חייב לא מחר, רב אלן גדסי, מה אתה שולח לי כל מיני דברים? מי זה בן אדם? דוד שלך? מה פתאום, אחי? אני מכיר אותו. הוא לא צריך כובע. אתה לא קובע כלום, אפילו שזה משפחה שלך. לא משפחה שלך? טוב. הרב אלעד גדסי אמר לי, שנה הבאה אתה אצלי. קודם כל תעשי קצת זה, את האישור של הבניין, אמרתי לך. סלע, אני צוחק. טוב, אני חייב לומר, נהניתי פה עד השמיים, אווירה. באמת כיף, אווירה, אוכל, שתייה, דברי תורה, יין משובח. ככה יהיה כל יום. אבל הנקודה העיקרית, רבותיי, אם אנחנו תוך כדי שמחה נזכרים בדבר הכי חשוב, מה קורה עם הקדוש ברוך הוא? למה הוא לא מביא את הגאולה? גם הקדוש ברוך הוא עצוב שאין לו בית מקדש, נכון או לא? אמו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו. אז אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, אבא יקר, אל תהיה עצוב. בואו נעשה שמחה משותפת. אתה תשלח בית המקדש עם מלך המשיח, אנחנו נעשה חפלות כל היום, לא נאכזב אותך. איי, איי, איי, איי, אין כמוך. אבירם! אין עליך, המלך. אני יודע, כן. עוד קוסיין, אני אקרא לו משה. עוד קוסיין, אני אקרא לו משה. בארבע מנחה, אבל בינתיים מקלט אל דימותיי. בוא נסיים. בוא נסיים איזה משהו, עם משהו דיכאוני, שלא יצאו פה מהכלים. כל הכבוד.
5: ירין לוי. ירין, אני אוהב אותך.

0: אני אוהב אותך עוד יותר.
1: זכות הרבים, תלוי לך.
2: אני רוצה כפיים לנגנים העיקריים. ירין לוי,
0: אביאל
2: מקבי, ירין עזרא. אביאל. אביאל מקבי. תודה רבה למשפחת ג'רפי, אבירם היקר, המנהל האישי שלי. תודה רבה על האירוח.
1: כל הכבוד לרב יוחאי ג'רפי.
2: תודה לרבנים.
1: רב יוחאי, אוהבים אותך. רב יוחאי, רב
2: ידן גדשתי.
1: עונת בתורה, יהיה לה שפע. בריאות, נחת, שמחות. נזכה לראות את הסיום השס הפעם ה-101 של הנין, של הנכד שלה. תדעי לך, אורנת, זה זז מהר. הנכדים, זה בא מהר, צ'יק צ'אק, נכדים, נינים, הכל. עוד 4 דפים, הוא עושה סיום הסרט, אבירם. פה, בסוגה. הלאה, כל הכוח.
3: את העיניים שרואו.
1: אורנת בתורה, שפע גדול.

0: coisa se matado. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תודה רבה לכולם, חג שמח מחר, השיר מסוכה של רב אריה דרעי, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, תבוכו פי עליון פי מיליון, לא לשכוח רבותיי, אנחנו נמצאים בזמן שמחתנו, גם אם אתה בדיקי, קצת לחיים ולהתחיל לרקוד אחרי המעשים הנמשכים הלבבות, תודה רבה ליאיר כהן באולפנים בבני ברק, תודה רבה לשני גרינפלד עורך התוכנית, תודה רבה נורא בשימו לרפי אוחנה, לאריאל דרעי מנכ"ל התחנה, וכמובן תודה רבה לישראל כהן, שיחה בית השואבה היום בירושלים, ומחר קשר אליי בשמחות. מחר לא בשיר ישר מסוכתו של רבי אריה דרעי, ועם דוד חפצדי ומשה קליין, תהיו בהאזנה.
1: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורים.

0: האוטו במושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
1: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
2: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביק הכהן.
3: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
4: מה, גם חלבון?
5: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.

0: חיוך למערל מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד.
5: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
7: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
8: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
9: דנונה, בא מכל הלב.
8: חג סוכות שמח.
10: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
11: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, להשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
12: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל, קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.
13: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
14: כל ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, שעה 4 באולפן זאב שלום. דובר צהל ודוברות שבק הודיעו כי הכוחות חיסלו בשבוע שעבר בצפון לצועת הזית המחבל מוחמד חמד מוחמד גברין, מפקד אזור הצבאית של ארגון הטרור חמאס. כתבני מריזל מוסר כי ג'בעין החזיק בשבי את החטופים זיו וגלי ברמן, איתן מור, לילי אלבג, אגם ברגר, מדן אנגלגסט, עומרי מירן, כיף סיגל ואלון אוהל. על רקע הפגישה אתמול של ראשי האופוזיציה, תוקף יושב ראש מפלגת עמך ישראל אופר וינטר את אביגדור ליברמן ונפתלי בנט. מי שמצביע ליברמן ובנט שמגדירים עצמם ימין מצביע בעצם ליעיל גולן, שאומר שמדינה נורמלית לא הורגת תינוקות כתחביב, והוא מתכוון בפירוש עלינו. דברי וינטר מהם מביא כתבנו אבי מוסקוב. יושב ראש הציונות הדתית עשה בצלאל סמוטריץ' פנה היום ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה בדרישה לבטל לאלתר את ההנחיה שנתנה לעכב עד לאחר הבחירות את סיום המכרז לבנייה בשטח A1 במעלה אדומים. במכתב טען סמוטריץ' כי המכרז אינו כרוך בהחלטה חדשה של הממשלה או של שר, אלא מהווה המשך של הליך מקצועי וטכני שחל זמן רב לפני תקופת הבחירות והתקדם לדבריו בקצב הרגיל ובלי מעורבות של הדרג הפוליטי. ההנחיה שוברת צי נוסף של עזות מצח של היועצת הרואה עצמה כסמכות על כל יכולה שאינה נדרשת אפילו לשיתוף הדרג המדיני בהליכים, כתב סמוטריץ'. גבר כבן 40 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מצוק בגובה כ-5 מטרים בשטח פתוח סמוך ליער אמין הדר שבאזור ירושלים. צוות מעלה פינה אותו לבית החולים הנסה עם קרן בעיר. בעיר פתח תקווה יארך הערב מעמד שמחת בית השואבה וקבלת פני רבו לרבה של העיר הגאון הגדול הרב מיכה הלוי. שליח כל ברמה לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי בשעה 6:30 יתכנס הציבור לברכת החג בסוכת הרב ובשעה 8:30 תתקיים שמחת בית השואבה במתחם ישורון ברחוב זליגבס 17 בעיר. הציבור מוזמן. ולסיום, שמחת בית השואבה המרכזית בקבר יהושע בן נון תתקיים הערב בשעה 7 ותימשך עד השעה 11 בלילה. האירוע מתקיים ביוזמת מנהלת קבר יוסף והמקומות הקדושים והציבור הרחב מוזמן להשתתף בחגיגה. עוד נמסר כי הכניסה חופשית ובמתחם סוכה כשרה ומרווחת ויוגש גם כיבוד קל לרווחת המבקרים. במנהלת קבר יוסף מציינים כי האירוע מתואם ומאובטח על ידי כוחות צה"ל וכוחות הביטחון ומבקשים מהציבור לשים לב לכניסה החדשה למתחן שהיא עתה מכיכר אריאל בציר חברת החשמל. והתחזית מיד.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
15: מחר מונן חלקית עד בעיר בתחוד ירידה קלה במילות החום שתורגש בעיקר בצפון הארץ עם סיכוי לגשם קל. ביום שלישי מונן חלקית עד מונן ותחוד ירידה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל ייתכן בצפון הארץ ובמרכזה. ביום רביעי בלי שינוי ניכר.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: עד כאן החדשות בצוות יאיר כהן.

0: מועדים לשמחה עם ישראל, שלום שלום לכולם, מה שלומכם? חג שמח, חגים מוזמנים לססון. אך איזה כיף, איזה מתנה השם נתן לנו, חג סוכות. אומר לך תהיה שמח, תאכל, תשתה, תישן בסוכה ותקבל על זה שכר על כל רגע. אז אנחנו כאן היום בשעה הזאת כדי לתרום עוד קצת ככה לשמחה, לאווירה טובה, עם מוזיקה טובה, כמה שרק אפשר מכל הלב והנשמה. היום יום ראשון בשבוע ט"ז בתשרי תשפ"ז, חול המועד, חול המועד שמח לכולם. איתנו בצוות יאיר, הוא טכנאי השידור שלנו, גם המפיק, יש באמת רב פעלים אין עליו בעולם. רפי יוחנה בפיקוח הטכני מכין לכם תוכנית להיום שחבל לכולם על הזמן. אני אמירם בן לולו, מעל כולנו מלך אחד יחיד ומיוחד, אבא שבשמיים. חברים, איפה שאתם נמצאים, וזה לא משנה אם בסוכה או בדרכים או אני לא יודע איפה, אני רוצה שתרימו ווליום, תיכנסו יחד איתי לאווירה עם מחוזת יפהפייה של יניב בן משיח. זה פעם בחיים מתוך המופע בקיסריה. אתם מוכנים?
1: אתם מוכנים? לחפלה? אתם רוצים חפלה? יאללה, כולם לעבור, יאללה, גבוה! וואי, וואי, וואי!

יום שישי ערב החג, זכינו להיות בברית המילה של חברנו היקר די ג'ניססלוב עם רעייתו שיראל, ביתו של יניב אל משיח. זכינו לראות את יניב יושב סנדק, איזה מרגש זה היה להיקרא שמו בישראל ציון. זה ציון הקטן, יהיה ציון הגדול בעזרת השם, גדול בישראל.

0: תמיד אני אומר, נשמע חלק מהמחוזת, אבל בסוף אי אפשר לעצור דבר כזה יפה. יניב בן משיח מקיסריה, עליכם הביתה, כמה שזה טוב, איזו שמחה, איזו אווירה טובה. עם המחוזת הזאת אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה מיד לאחריה. נראה לי נרים קצת אווירה של רמיקסים, כל מקום שבו אתם נמצאים. העיקר שיהיה לכם חג שמח, שתהיו מאושרים, שתהיו שמחים. אל תתנו ליצר לנצח אתכם. בשום צורה, שימו לו ברקס. עוד לפני שהוא נכנס, להוציא אותו החוצה. המבוקשים כל ברמה, מיד חוזרים.
1: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
2: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. לינדברג.

0: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן, הדסה הלמסלין נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים, קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
3: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
4: מייפל, מייפל, גן אירועים.
5: ביום שלישי הקרוב, זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון, כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565.
6: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד, במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
0: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: מוצר חלל נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
8: מה? גם ויטמין B12?
9: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
10: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
12: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
13: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
14: דנונה
13: חג סוכות שמח.
15: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
16: בשביל

עם השיר היפה הזה, רבי נחמן תשע, השמעתי לכם אותו בבחורה שבוע שעבר. אני רוצה לספר לכם על שמחת בית השואבה המרכזית לנשים ביום בילולת רבי נחמן מברסלב. רדיו קול ברמה והרבנית חדווה לוי שמחים להזמין את קהל האנשים לשמחת בית השואבה הארצית בליל הילולת רבי נחמן. ערב של שמחה, אור, שפע, ברכות וישועות, מופע מוזיקלי מיוחד עם הרבנית והאומנית חדווה לוי ולהקתה, בהשתתפות הרבנית מיטל דאודי, זמרות ואורחות, שירת הים ברוב עם, תופים ושופרות, שעת רצון נדירה, רבנו מחלק מתנות, את זה אני אומר לכם באחריות. זה קורה ברידינג 3 בנמל תל אביב, חי בתשרי יום שני, מחר. שעה 8:30 פתיחת שערים, כולן באות, שמחה נשית אחת שפותחת את הלב לשנה של אור, אמונה בישועה. אפשר לקנות כרטיסים במקום בשעה 8:00 וגם בטיק צ'אק. אנא השם הושיע, אנא השם מצליח, אנא, אני מאחל את זה לכולכם, שיהיה לכם רק טוב, אמן.

אני לא זוכר ממי. תרשמו לי עוד הפעם, חברים, תעשו לי טובה. אתם רושמים מהר מדי, לא מספיק, לא מספיק. זה הפיניה אינורן, גרסת הרמיקס של די-ג'י ליסו סלופ. ועכשיו, איך אפשר? יש לנו את המחוזת החדשה של די-ג'י מאוריקו, יחד עם בצלאל שמיר ויוסף חיים של הסמכות. יש באמצע משיב הרוח מוריד הגשם, גשם מטפטף. לא משנה, בואו נזרום, העיקר שמחה.

0: אני רוצה להגיד המון המון תודה לדיג'ה מאוריקו, יחד עם בצלאל שמיר ויוסף חיים של השמחות, שבאמת מביאים לנו מחרוזות יפות בכל חג. יישר כוח עצום, כל הכבוד, זה באמת יפה ומביא לנו שמחת חג. אז בשמי ובשם המאזינים, תודה רבה, פרסומות מעט חוזרים.
1: מכשיר להסרת שיער שמשנה את חוקי המשחק הגיע לישראל. אקירי אצנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. מתלבטת? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141. עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכ משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.

0: ימים בראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי נגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
1: כל זה נמצא בחוברת אחת.
2: כן, זה מחולק לפי ימים בשנה.
1: ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
0: להזמנות חייגו 055-910-6308.
3: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
4: מה, גם חלבון?
5: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
6: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000, 04-950-9000.
7: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי, ואני מזמינה אתכם למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים בשופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
8: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
9: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
10: מארז תפוצ'יפ סליט, 12 יחידות רק ב12.90 שקלים. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב8.90 שקלים. טבלאות שוקולד פרה, 100 גרם אלית, 3 יחידות רק ב20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית, רק ב9.90 שקלים.
11: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
12: בנתיב החסד.
13: ישיב השיר 9 יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר 9, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר 9, יום רביעי ד' של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל טיקט ובכוכבית 6565.

אהבת חינם, יש כאן מזל טוב, ברכת מזל טוב חמה ולבבית לעילה, שהיום היא בת שבע, עד היום היא הייתה עילה, מהיום היא בת שבע, לא סתם סתם, היא חוגגת גיל שבע, הרבה הרבה מזל טוב עד 120, שתזכי להיות אימא גדולה בישראל. הנה אהבת חינם, מאור בן חיים, רק אהבת חינם וכמה שיותר.

בן חיים. היי, כמה שאני אוהב את הזמר הזה, כמה שאני אוהב את השיר הזה, הוא גם מתמודד במצעד השנה, אני לא רומז לכם כלום, כן? אבל רק אתם תחליטו מה יהיה ואיפה. זה נטו תלוי בכם, ייכנסו לאתר קול ברמה יום שלישי הקרוב. אנוכי וישראל כהן נשדר עליכם את מצעד השנה, זה הולך להיות מאוד מעניין. האמת, אין לי מושג מה הולך להיות, רק אתם תקבעו. כמובן בורא עולם, אבל אתם אלו שמצביעים. אנחנו עכשיו נעבור לשמוע את ישראל דיין עם מחרוזת סוכות. הבנתי שרפי השמיע ונהנה מזה מאוד. מה רפי אוהב, אני אוהב גם. בואו נהנה, בואו נתפנן.

עם הקצב היפה הזה אנחנו חותמים את התוכנית שלנו לא לפני שנמסור דרישת שלום חמה לרב דוד יוסף מאשדוד שר כוח נאוריי כל החברים היקרים וזה לחן של ישראל דיין בעצמו מחרוזת צוקות ישראל דיין כל הכבוד כל כך יפה עם זה אנחנו חותמים את תוכניתנו תודה רבה ליאיר הנסיך שהיום הוא הטכנאי השידור שלנו תודה רבה לכם מאזינים יקרים תודה רבה מעל כולם למי שאמר והיה עולם מלך מלכי המלכים אבא שבשמיים אני אמירם בן לולו מרצה שם גם מחר בשעה 4 מזכיר לכם יום שלישי המצעד הגדול יחד עם ישראל כהן בשעה 8 בערב תהיו איתנו וזה הזמן לדרג את השירים האהובים עליכם חברים לא לשכוח חג הסוכות חג השמחה וזה מה שיצרה ינסה להציק לנו וכמה שיותר לא נותנים לו פתח חיוך בכוח יאללה להתראות ביי חג שמח

0: פול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. בשבילך ובשבילי
1: ירושלמים, סוכול מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי קול מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קור. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה, אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך, כדי שנגיע לחופשה רגועים, ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
5: מוצר חלל, נבחרת מנצחת, של רכיבים תזונתיים.
6: מה? גם ויטמין B12?
4: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב.

0: מוחלמה רעל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חזכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
5: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום, מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
6: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר תזיין עד קו בתשרי 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
7: ביום שלישי הקרוב זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי, ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלטיקט או בכוכבית 6565.
8: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.
9: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים, AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
10: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל, כאן ללוות אתכם. כדי שתגיע

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום אב לכם ומועדים לשמחה, שעה 5 באולפן זאב שלום. מפגן ענקי שמובילה תנועת נחלה יחד עם ארגוני ימין נוספים מתקיים בשעה זו ונועד לדרוש מהממשלה לקדם התיישבות יהודית בתוחמת הצפונית בעזה תחת הקריאה בוחרים בניצחון מתיישבים בעזה. השיירות התכנסו כבר בשעה 2 בצהריים בצומת יד מרדכי ומשם החלו לנוע אל עבר התוחמת הצפונית ומצפה ניסנית. מארגני המהלך מבהירים כי על רקע קריסת יוזמות מדיניות שונות המסר לראש הממשלה הוא שהכרעה ביטחונית ארוכת טווח תושג אך ורק באמצעות נוכחות אזרחית והאחיזה בשטח. אביבה וקיף סיגל שנחטפו מביתם בכפר עזה ב-7 באוקטובר הגיבו על חיסול המחבל מוחמד חמד מוחמד גבאין שהחזיק בקיף ובשמונה חטופים נוספים. טוב שהוא חוסל ויותר אינו מהווה איום, וברגעים אלו אנו חושבים על אנשי כוחות הביטחון שהם הוכחה שגם אחרי המשברים הקשים ביותר אנו ממשיכים לקום ולהבטיח שעם ישראל ימשיך להתקיים ולצמוח. דברי אביבה וקיף סיגל. מפקד זרוע היבשה העריך בשבוע את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים מסוג עטלף ברצועת עזה עד ליום ראשון הבא. כתבנו מנדליזן מציין כי החלטה הבאה כאמצעי זהירות מונע לאחר מותם של לוחמי גדוד 7007, רב סרן במילואים נדב קלי ורב סרן אופק מועלם, השם יקום דמם, שנהרגו בפיצוץ רחפן של צהל בבית חנון שבצפון הרצועה.

0: שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להטיל כבר מהיום סגר כללי ביהודה ושומרון למשך חג הסוכות ולכל המועד בהתאם להמלצת הצבא. משמעות ההנחיה היא כי במהלך ימי החג לא תותר כניסתם של פועלים פלסטינים לעבודה ביישובים הישראליים ביהודה ושומרון. בהחלטה ציין כי לצד זאת יתאפשר כניסתם של פועלים המוגדרים חיוניים לאזורי התעשייה ביהודה ושומרון, כפוף להנחיות האבטחה שיקבע פיקוד המרכז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר היום כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים בקרוב. לדבריו, בעקבות כך גם מחירי הנפט בעולם ירדו. את הדברים אמר טראמפ לקראת יציאתו לטורניר גולף באילינוי. ברחוב צהל בצפת נפצעו שלושה ילדים במהלך רכיבה על אופניים. לאחר טיפול ראשוני של צוות מדע בזירה פונו לבית החולים זיו, ילד כבן 9 במצב בינוני ושני ילדים נוספים במצב קל. והתחזית מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר מונן חלקית עד בהיר ותחוד ירידה קלה במידות החום שתורגש בעיקר בצפון הארץ עם סיכוי לגשם קל שם. ביום שלישי מונן חלקית עד מונן ותחוד ירידה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. גשם קל ייתכן בצפון הארץ ובמרכזה. ביום רביעי בלי שינוי ניכר.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: עד כאן החדשות, בצוות יאיר כהן, מועדים לשמחה.

0: בחג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. כל מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים, מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן, זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו, חדש, גם בפתח תקווה, מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
4: ביום שלישי הקרוב זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלטיקט או בכוכבית 6565.
5: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית. מוצא.

0: מה, גם חלבון?
1: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
4: חג סוכות שמח.
6: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו להתאהב במגוון דגמי יונדאי וליהנות מהטבות מיוחדות עד 4 באוקטובר. באולם התצוגה של יונדאי, האומן 19 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם, עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה. לאירועים מרגשים, במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
8: מייפל, גן אירועים.
9: ארגון תהילה לדוד מציג, שמחת תורה עד בלי די, במלון מתרים בטבריה. עם אהוב הקהל, הרב מרדכי לוי. הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון. בהשגחת בדץ, העדה החרדית ירושלים. לפי שיטת מרנה בית יוסף, מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
10: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
12: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
13: אינית, רואים בעין מקצועית.
14: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
15: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה ערבה. ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול חג.

0: שלום לכם מאזינים יקרים, אתם בפול חג. כן, כן, אנחנו כאן שמחים בשמחת החג איתכם מאזינים יקרים. תודה לצוות שלנו שמורכב מאדם אחד שקוראים לו יאיר כהן. יאיר, תודה רבה לך, מצדיע לך, כל הכבוד, תודה רבה לך. מה קורה, מני לוי?
1: אני פגוע.
0: למה אתה פגוע, אח שלנו היקר?
1: פגוע מאז התשדיר של...
0: שמה? שהתחיל עם אורי צייטלין?
1: ישראל כהן ואורי צייטלין. אני אוהב את אורי, כפרה.
0: אבל אתה הפתעת, באת אליי באמצע היום, כאילו, ידעתי זה תוך כדי...
1: האמת שכן, אני שמח שהפתעתי. אני מופתע להיות מפתיע.
0: נו.
1: קודם כל, אני רוצה להתחיל את התוכנית, אוקיי?
0: לא הבנתי איך התחלת את התוכנית, בלי לומר משהו לילדים שלך.
1: בידי, איך אתה מכיר אותי? זה לא יאומן, זה משהו, אתה תיתן לך. בקיצור, קודם כל, אני רוצה לסור דרישת שלום חמה ברמת יד צולדת.
0: כן.
1: לבת הבכורה שלי, אלה, כפרה עליי, חבא אוהב אותך, הנה, את רואה. אמרתי לך שאני כן יהיה ברדיו, אמרתי לך, את שומעת אותי? ולבן שלי, יניק וחכים, יונתן, שיודע את כל פרק א' של ברכות בעל פה.
0: מה אתה אומר?
1: משניות, טירוף. אז אתה זוכר שבשוך וחוב קומך, לפי...

0: איריס שמאי, זה פיזית בשוך וחו. אתה זוכר? יופי. אפשר
1: טוב,
0: להמשיך.
1: טוב, אני ידעתי ששמחת חג תהיה כאן אם אתה
0: זה
1: כאן.
0: זה, זה חובה קדושה, זה כתוב ככתוב, והיית רק אח שמח.
1: אתה יודע שמעת לעת, הרבה פעמים אומרים לי, כאילו, למה אתה לא מביא את מני, מני, מני, מני? ואז אני אומר להם, תמאו, זה לא בתקציב, זה לא בתקציב שלנו להחזיק את מני.
0: אבל כל הכבוד להנהלת הרדיו, שלכבוד שמחת החג ולמאזינים, החליטו לפנק את התקציב.
1: נכון, הגדלנו לעשות, אמרנו, אנחנו אין מה לעשות, אנחנו צריכים את מני כאן. אז הנה מני איתנו, ותענו גדול, מני, איזה כיף לך. איזה כיף לך להיות איתי גם.
0: האמת היא, האמת היא שגעגוע אליך, האמת שבדיוק היום סיפרתי לחבר שאני הולך להתארח פה.
1: נו, מה אומר לך?
0: אני עכשיו קצת עושה דיבוב של הקול שלו, זה לא באמת הקול שלו, אוקיי? לא לתבע אותי?
1: כן.
0: אבל זה כזה, אתה יודע שאני הולך להיות היום ברדיו. יואו, איזה קטע, איזה קטע, איזה קטע, עם מי אתה תהיה ברדיו? אני אומר, תשמע, זה חבר שלי, ישראל כהן, וזה. זה בסדר, אתה משדר איתו טוב, איך הולך לכם, נו, תגיד, תגיד, תגיד, קצת, נו, איך הולך לכם?
1: איך הולך לכם שם ברדיו?
0: אתה שם שברדיו, שאתה מכיר, נו, איזה, איך הולך?
1: איך זה נראה מבפנים?
0: תקשיב, ישראל זה רמת המלאך שלמד איתי במאי אימי. זה ממש כל אחד, תקשיב.
1: תקשיב, אתה זוכר שעשינו כאן אפיקומנים? היית איתי כמה פעמים שעשינו אפיקומנים?
0: לא, אבל זה לא האירוע, אני ניטרלתי כבר אנשים. אתה יודע שאתמול אחרי צהריים, בשעות הדמדומים,
1: נו.
0: אז אמרתי לכל מיני אנשים שראיתי שהם קצת עפוצים,
1: נו.
0: וואי, איך אין לי כוח עכשיו לספירת העומך. והם בחג, הם לא זוכרים שאין איזה חיוב כזה אחרי וזה, וזה זרם.
1: אתה רואה אותנו? יש לך, כן, יש לך את זה, וואי, האמת שאנחנו עוברים בווידאו ממש טוב, הייתי צריך להתלבש יותר לעניין, לדעתי. יאללה, בכל
0: אופן.
1: להתלבש
0: לעניין זה חזק.
1: כן. בכל אופן, מאזינים יקרים, היום אתם עולים לשידור, מספרים לנו ככה על עצמכם. אנחנו אמרנו שמילת הקסם היא אפיקומנים בסוכות, מה קרה לקול שלי? אפיקומנים בסוכות.
0: זה התרגשות ישראל.
1: ברור לי. אפיקומנים בסוכות, זו המילה שהם צריכים לענות, הם לא יכולים להגיד אלו, לא יכולים להגיד כלום.
0: כאילו, רגע, אנחנו מתקשרים
1: למה? מה זה מתקשרים? הם מחייגים אלינו.
0: והשיחה פה...
1: ברגע שאנחנו מתפרצים ואומרים להם אלו, הם צריכים להגיד לנו אפיקומנים בסוכות. אם ענו לנו אפיקומנים בסוכות, אנחנו מפנקים אותם...
0: באפיקומנים בסוכות.
1: באפיקומנים בסוכות.
0: זה מגיע מהשם אפיקומנים בסוכות, הבנתי.
1: כן, אנחנו עם אפיקומנים, זה חלק מהמשהו שיסדנו פה בתוכנית, והמאזינים הקבועים שלנו יודעים מה זה אפיקומנים. אז זה במהלך כל התוכנית. בהמשך התוכנית כמובן שנדבר עם יחזקאל המויכה, כמובן שנעשה כאן פלוס אחד, שזה סוג של פלוס גז במתכונת חדשה שהשקנו לכבוד החג.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, אתה צריך להבין, אני נכד של ניצולי שואה.
1: נו.
0: כשאתה אומר לי פלוס גז, פלוס אחד, אני מתחיל
1: פחד. תפסיק עם בדיחות השואה שלך.
0: תראה, תראה, תראה, אין לנו תקציב להפסיק עם זה.
1: טוב, במקביל גם נהיה עם יוסי שטארק עם קרפלח שיעדכן אותנו ממש קורה וקרה ויקרה בחצרות החסידים, וכמובן נשמע אתכם שרים קריוקי בסוף השידור. אתם הולכים לשיר לנו ככה את השירים. נזכיר לכם גם שהמצעד שלנו, המצעד השנתי, פתוח להצבעתכם דרך רבות שלנו בוואטסאפ ב-0356-7 0356-7777777. אתם כותבים שם את המילה מצעד ויכולים להצביע ולהשפיע. אנחנו בחסות אופטיקה אלפרין שהולכים לפנק אתכם במלא מלא מלא זוגות משקפיים.
0: וגם התבקשתי להגיד, חברים, האחוזי הצבעה בשכונות החילוניות גבוהים מהרגיל. כל קובע מי שיכול להצביע, כל תשביעו ותשביעו.
1: הערבים נוערים לקלפיות, חברים.
0: המזרחנים נוערים.
1: האמת היא שאנחנו, האמת שאנחנו המצעד של המזרחנים, אתה יודע את זה?
0: אני הכי בעד, אני מחווה את מה, המוסכניק שלי מזרחני, אתה רציני?
1: בכל אופן, אז אתם יכולים להצביע דרך הבוט שלנו בוואטסאפ, וגם דרך אתר כל ברמה, פשוט להיכנס, יקפוץ לכם בנר לפרצוף של המצעד, כנסו אליו, תצביעו, תשאירו את הפרטים שלכם, ואולי תהיו אלו שזוכים, אנחנו נחלק כאן זוגות של משקפיים במהלך המצעד, אז זה יהיה כיף גדול. זה יהיה ככה, באופן רנדומלי, אתם לא צריכים ממש להיות צודקים בתוצאות. רנדומלית.
0: אין תשובה לא נכונה.
1: אין תשובה לא נכונה, זה פשוט להצביע, להשפיע. גם אנחנו, אני חושב שאנחנו באמת המצעד שנותן לציבור המאזינים באמת להחליט מה קורה ומה יקרה.
0: אין שם מכירת קולות ואין הצבעות.

0: כלום, וגם אנחנו...
1: אין קולות הימאים, אין דברים כאלה.
0: עכשיו תקשיב, אנחנו באמת בעונת בחירות וזה. אתה לא באמת, אתה לא חושב שצריך לשנות את צורת הבחירות? לא הגיע הזמן, כאילו הפתקים, היום כאילו הוציאו את ההודעה לגבי הכמויות נייר שהולכים לזרוק.
1: וכידוע אכפת לנו מהנייר הזה.
0: ולנו מאוד אכפת מה...
1: מה זה, אפשר לצור איתו על פצלוחית?
0: לחלוטין. חודש לבחירות, שים לב, 450 מיליון פתקי הצבעה, 250 טון נייר ו13,000 קלפיות יוכנו לקראת יום הבחירות, יותר מ-500 מסעיות
1: וזה יאספו, סבב אלף אנחנו מדברים, כן?
0: יאספו בתוך כשעתיים את כל ציוד הקלפיות מתוך, מכל רחבי הארץ. זה יקרה בעוד חודש, בדיוק אגב.
1: קודם כל יכול שזה דווקא.
0: מה?
1: למאזיננו שלא מכירים את המטריה של שונאי ישראל, יש איזה צדיקה במרכאות כפולות ומכופלות בשם גרטה. אותה גרטה היא מאוד חביבה, יש לה קטע האלה לפני שהיא התעסקה בסיפור הישראלי-פלסטיני, היא התעסקה מאוד במחזור. יכול שזה אצבע בעין בשבילה, אתה מבין?
0: זה הכל בשביל עין ואת ולגרטה.
1: זה לה דווקא. סתם.
0: לא, אני אומר,
1: בוא... אני אישית מוצא סתם מהבית שלי, מוציא 2-3 כוסות חד פעמים, זורק לפח. סתם שלי עצבן אותה.
0: כן, אבל מי שיודע, מי שהיה ב... הייתה בקלפי, אני מניח, כאילו, בתור עובד בקלפי, אני מניח, גם.
1: כן, גם.
0: אז כאילו כל פעם אומריך...
1: לא, אם זה עובד לי שלי לקבל כסף, אז לא הייתי עובד.
0: אבל אתה יודע, אנשים כאילו צריכים להבין, אנחנו לא ניכנס לך לנייס על בחירות, אבל כל הסיפור הזה, זה בעיקרון די נתון לחברי הקלפי. זו האמת.
1: האמת היא שאם אנשים היו יודעים...
0: אם אנשים היו יודעים כמה...
1: אם היו בני יודום וכולי, אז אנשים לא היו הולכים להצביע, ידידי ישראל, לשכנע אותך ממש להצביע. חברים, אני רוצה להסביר לכם. אתם לא משנים בכלל. אם תצביעו או לא תצביעו, זאת תהיה אותה תוצאה בדיוק.
0: איי, זה לא בשליטתנו, אתה אומר.
1: זהו, אז להתפלל, ביום הזה אפשר להתפלל.
0: לגמרי. ולקוות שהוא, אני חושב, צריך לשנות כאן את הצורה. לא יודע, לעבור לדיגיטל, אני יודע. אומרים לי אקרים, אומרים לי זה, לא יודע, אקרים.
1: לא, ואז כל מיני אברכים יצביעו דרך הנדורים פלוס, תעשה לי טובה.
0: מה הבעיה? יהיה נדורים פלוס.
1: לא, זה לא מתאים.
0: למה לא?
1: זה ככה מתחיל המסקים. זה מכניס בבחירות, מתחיל בבחירות ומסתיים ב... וכולו בגוימר.
0: בטרומס.
1: זה לא בטרומס, זה פתאום המסגן צריך מסק.
0: איי, זו בעיה חמורה באמת. אולי גם סיכון לפעמים. ובטח יום אחד זה יעזור לי בחיים, אבל בינתיים מדברים קטנים כמו ילד מסונבר עומד על חבל דק בין האסור אליו. אם אתם רוצים לעלות לשידור 0799-800-921, אפיקומנים בסוכות, זו מילת הקסם שלנו כאן, 0799-800-921. אנחנו פה עם...
1: רגע, אני אגיד שוב פעם את המספר.
0: עם האיש והאגדה.
1: 0-9-9-800-921. 921, אני חוזר.
0: 0-9-9-0-7-9-9.
1: אני לא חוזר. 0-7-9-9-800-921. 921, תעלו. אולו והתכנשו, מהר, לכל ברמה.
2: עליתי שלב, אני מודע לנושא וזה...
0: לא בשליטתי של בני אורוביץ' שגם מככב לו במצעד שלנו.

0: טוב, מני, חזרנו, מני. מני. טוב, עד שישימו לנו כאן את האנדר, כי אני לא מצליח להסתדר פה. אני רוצה ככה שנוכל להעלות מאזינים. אנחנו מעלים את המאזינים.
1: להעלות אותם לאיפה?
0: מעלים אותם לשידור.
1: לשידור.
0: מה, לעולה כאילו?
1: לא, ידעתי אחי, כל אחד והרעיונות שלו. אני למשל הגעתי פה למטה.
0: נו.
1: עיר שחורבה ליחדיו.
0: כן.
1: אני נסעתי על המשינקה שלי, על הקורקינט.
0: כן, נו.
1: ובוא נראה, תקשיב אחי,
0: יש לנו אנדר לזה?
1: כל השבילי אופניים.
0: יש לנו אנדר נורמל?
1: לא סיעו בעדי במה שנקרא. בעדינות, אם אפשר להתבטא בעדינות פה ברדיו.
0: אז תתפתה רק בעדינות. תארגן לי, אם אתה יכול, תארגן לי את זה כאנדר. בסדר?
1: בדיוק, אבל חשוב לנו האנדר. ישראל מאוד מקפיד על האנדר.
0: לגמרי.
1: הוא נין של האנדר רוב.
0: תקשיב, אני מה רציתי לומר לך?
1: אין לי מושג, אבל אם הייתי יודע מה רצית לומר לי, לא היית צריך לומר לי, כי כבר הייתי יודע מה רצית לומר לי.
0: זה נכון.
1: אז אני לא יכול לקדם אותך בזה, אני ממש מצטער ישראל, אני באמת...
0: אבל עכשיו, בגלל שהכנסת את כל השטיקים והטריקים שלך, אני לא אזכור מה רציתי לומר.
1: אני אושר עד לכם, בלי שטיקים, בלי שטיקים, נשמה.
0: בכל אופן, על כל פנים... על כל פרצוף. אתם עולים לשידור 079-9-8-9-2-1, אם בא לכם כל מיני שירים שבא לכם שהתנגנו כאן במהלך התוכנית.
1: אני יכול גם לבקש שיר?
0: בטח. 054-3-9-8-0, אתה תשלח כמו כולם. כמו כולם אתה תשלח לוואטסאפ.
1: 054-3-9-8-0.
0: אפשר לצפות בנו אגב. לראות אותנו, לראות אותנו. מה זה ייתן לכם? אין לי מושג.
1: מה זה מסומת מה ייתן לכם? למה תולים כל מיני רבנים בסוכה?
0: אפשר לשים אותנו בסוכה.
1: השפעות נשמה, לראות אותי זה
0: השפעה.
1: למה אתה ככה ממקטין אותי? מה, אתה לטאי?
0: לא, בכלל לא.
1: מה, זה עושה לך כתבצול? קטנתי
0: את עצמי, קטנתי את עצמי.
1: לא, זה לא טוב לנו. תעשו לייב וסאבסקרייבס. מה שאומרים.
0: כן, יאללה, בוא נעלה מאזינים, ניתן להם קצת פינוקים, נפנק אותם, דבר איתם, נראה איפה הם קיימים, מה איתם.
1: אבל רק מי שאומר לנו אפיקומנים, כן?
0: רק אפיקומנים.
1: ורגע, אנחנו נתקים בלי שום הסברים.
0: אפיקומנים, הם צריכים להגיד אפיקומנים בסוכות.
1: כן, אם הם לא אומרים אפיקומנים בסוכות, מנתקים...
0: אתה יכול לעשות גם דמויות.
1: אין הזדמנות שנייה.
0: כן, אתה יכול גם לדבר איתם בצורה מסוימת.
1: לא. כן.
0: אתה ראית את כמויות האתרוגים והלולבים שנזרקו?
1: האמת היא שהשנה ישראל קדושים, אני אסביר לך.
2: אפיקומנים בסוכות.
0: אוי ואבוי, אתה בשליטה, מי זה, מי הכבוד?
1: תקשיב, אתה יותר מהיר מבריסקר ויודלת בניסן, שזיהה פירור חמץ, תקשיב ידידי, מה זאת המהירות הזאת?
0: אברהם, איפה אתה?
2: מירושלים.
0: מה אתה עושה?
2: בהלם שבכלל ענו לי שעליתי לשידור.
1: מה אתה בהלם? זה לא שפרס נובל, אחי.
2: כמה זמן, כמה פעמים נעונים לי?
1: די, נורא, אברהם, לא, אנחנו לא נתחיל את השידור ככה. תגיד, אברהם, שנייה, בוא נשנה את זה. אברהם, תגיד ככה.
2: מועדים לשמחה.
1: יואו, איזה כיף זה להיות לשידור. יואו, פעם ראשונה שאני מתקשר. שנייה, רגע.
2: אני מתקיל
1: לך את הטקסט, מותק. שנייה, אתה עולה ואתה אומר, יואו, איזה כיף להיות לשידור. פעם ראשונה שאני מתקשר וככה, וואי, איזה כיף. עונים, שנייה. אברהם, שלום, מה שלומך? איזה כיף שאתה איתנו.
2: וואו, מועדים לשמחה. איזה כיף להיות לשידור. וואי, עם ישראל, אני רק מבקש אם אתם יכולים לי למסגר את שתיכם בשלט בתמונה אחת, למה אני לא יכול לתלות שתי תמונות?
1: תראה, אנחנו, עיקר הפנייה שלנו היא לפוזלים, כן? רבי אברהם, אז מה, אז אתה באת לעלות להגיד לנו אפיקומנים לסוכות, נכון?
2: וישר, לא,
1: ישר כן. כאילו אמרת אפיקומנים לסוכות, מה הכנת אחרי זה? יש לך איזה דש, מישהו?
0: לא, אני רוצה להבין,
1: שאתה...
0: רגע,
1: שאתה מאוד אוהב את חמותך, אנחנו כן. גילו לנו אוף קטן לחש לי באוזן שאתה וחמותך, זה מה שמכונה בשפתם best friends forever. ה-BFF-ית שלך זאת חמותך, אז איזה דש אתה רוצה להקדיש לחמותך? קט לחמותו, לא עליך.
0: אני לא יכול איתך, מני, לא יכול.
1: לא, אבל חמותו באמת אוהבת אותו, היא פה על הקו.
2: עכשיו חג, אבל עכשיו חג.
0: תקשיב, אברהם, איך עבר החג? תן לי קצת איזה, תן לי ג'וס, תן לי דברים שקרו לך.
2: ושמחת בחגיך, לאלה מן כל ברכתה.
0: יש בה אתרוג שלך בלט לך, משהו?
1: השליש העליון, נקי.
2: לא.
0: אתרוג נקי, יעלום.
2: לא, נקי, יעלום.

0: תקשיב,
1: כן.
0: אז יקירי, יקירי, קודם כל אנחנו שמחים שעלית לשידור, אנחנו שמחים גם שהצלחנו לעלות. ניתן לך חולצה של דיימונדס. חולצה של דיימונדס, מאיפה אתה שומע?
2: חמותו, חמותו נותנת לו קטנות.
1: אני אגיד לך למה, אני אגיד לך מה ההבדל. אתם טובים, רק זה צריך לבוא למשרד וזה מגיע לי ללכת לשם.
0: הבנתי אותך.
2: רגע, הוא טען שלא ענו, הוא טען רגע.
0: הוא כבר לדעתי קיבל.
2: אף פעם לא ענו לו, והוא יודע את התהליך. בוא תספר לנו עוד.
0: הוא יודע את התהליך גם של זה וגם של זה.
2: עיתונות חוקרת.
1: בוא נגיד שמשנה שעברה לא ענו לי.
0: אז הנה.
2: בסדר, כמו יחם אותך, עזוב, נו, בקיצור.
0: אתה יודע מה, אני יכול לשפר לך את זה אם אתה רוצה, אני אתן לך... אבל אני לא יודע, אחרי כל השיחות שלך על חמותך, זה מפחיד אותי לתת לך את זה. סט של קרש חיתוך עם סכין מקצועי.
2: אין באמור לאל שום רמז ואורה לפעולה.
0: חז לשלום,
2: מיועד לאוכל בלבד.
0: איי, איי, איי.
2: אוכל לא של קניבלים גם, כמובן.
1: תודה רבה לכם, תודה רבה.
0: קראת לי בווידאו שם, איראל, שזה אחלה, זה יכול אולי לעשות ממני משהו. אולי כך יזכרו אותי.
2: אולי תלך לפאודה.
0: מי יודע.
2: איראל.
0: טוב, אברהם היקר, ניתן לך, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה?
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: מה אתה מעדיף?
1: מה שאמרת אחרי זה, זה
0: לאישה
1: יותר טוב.
0: יאללה, קיבלת. סט קרש חיתוך עם סכין מקצועי. יאללה, בכיף שגול תהנה.
2: רגע, סכין מקצועי?
0: כן.
2: טוב, מקצועי.
0: עוד מאזינים, עוד מאזינים, אני רוצה להספיק. איי, מני, מני, אתה באמת אגדה. אתה באמת אגדה.
2: וזה לא קשור לענייני החג, כי בפסח אני זורח, אתה מבין?
0: טוב, שלום למי?
3: אביקומנים בסוכות.
0: יפה מאוד, זה עבד לכם מצוין. שלום למי, מה השם?
3: אילה.
0: אילה. אתה לא זוכר שאומרים שעושים לך זורס אחרי הזה?
2: אחרי הזה, כן, אני זוכר.
0: יפה, אומרים את השם ביחד, ועכשיו מאיפה אתם?
2: מאיפה אתם?
3: ביתר.
0: אתה צריך לעשות איתי מקלה, אתה לא יודע, אתה לא בלופ, אתה לא בלופ.
2: אני לא, ממש לא איתך.
0: אתה לא בלופ.
2: אני כל תשובה שהיא לא אומרת אפיקומנים לסוכות, עוד פעם אני רוצה להגיד שלא מגיע.
0: לגמרי.
2: אני חושב שזה שלום, איך קוראים לכם? אפיקומנים לסוכות. מאיפה אתם אפיקומנים לסוכות? ואז אתה מוסיף, אתה מבין?
0: הבנתי אותך, טוב. אבל זה לגמרי...
2: זה הבא אולי.
0: יותר מדי, זה יותר מדי.
2: אילה מביתר.
0: איך עבר בינתיים החג הראשון?
3: מהמם.
2: איזה אושפיז השפזתם היום?
3: מה הכוונה?
2: מאשפזים אושפיזים. לא? זה רק אנחנו נוהגים?
0: כולם מאשפזים אושפיזים.
2: ברור.
0: אתה האושפיז שלי, יצחק זה האושפיז של היום. טוב, בכל אופן...
2: יצחק וזה, מביאים את יצחק, שמים אותו, עוקדים אותו. יש לי שכן, קראתי לו יצחק, קשרתי אותו, הבאתי אחרי זה עז, קשרתי אותו.
0: חס ושלום, אל תספר לי את זה.
2: חיכיתי לבת קול, אני אחזור אחרי השידור, אם יהיה בת קול, יהיה בת קול, אם לא, העז לא תחליף אותו, מצטער יצחק.
0: חס ושלום,
2: מני. אני לא יוצאתי את הנהלים.
0: מני, אני לא איתך בעניין הזה. טוב, אני רוצה אבל לתת להם, ניתן להם משחק קופסה של ישראטויס, שיהנו. מה זה, יחזקאל המויכה התפרצי לאולפן, מה קורה?
2: מה, מה, מה, מה זאת אומרת, מה קורה? באנו לעשות מחוי, מה קרה?
0: יש מחועס בחג, הבנתי שבחג...
2: לא, קיץ זה חורף, לא ישבויתו, ככתוב, לא, זה כתוב, מה קרה?
0: לא, אבל אני אמרתי, בטח בחג אתם עסוקים...
2: לא, חס וחלילה, אנחנו בחג, וביונטף, ושלום שאין... גם עכשיו, זה בדיוק, את המחועס, זה הזמן לדברים האלה, אתה מבין, מה קרה?
0: אבל בחיים לא ראיתי איזו מחאה גדולה של הפלג, בחג...
2: אז בדיוק, בשביל זה,
0: עבורך,
2: תקל... יד חדש, רב ישראל, אנחנו לא ראית כזאת מחוי, מה שנקרא.
0: מעולם
2: השמחות
0: לא ראית.
2: בית השויבנו לזאת האלה, לרחם השם, לא נמות ולא נלך שמחת בית השויבה, אתה מבין?
0: שמחת בית השויבה זה מה שמפריע לכם?
2: לנו זה מפריע, קודם שמוח הוא זה מפריע, שם מרושע. הציבור שם בערבוביה וכו', עם שירים לועזיים שאין רוח חכמים נוחה וכו'.
0: לא, אני לא יודע איפה אתה מטייל.
2: אני יודע איפה הציבור שלנו מטייל. אנחנו מה לעשות מחוי איפה שהציבור, אנחנו הרי לא מטיילים בשום מקום.
0: הציבור שלנו?
2: רק במסננה שיושבים.
0: אני לא יודע, בסיבור...
2: מטיילים בסוכות, כמו שכתוב ברמב"ם, אתה מבין?
0: הציבור שלנו לא שמע על דברים כאלו.
2: לא, הוא שמע כי לחשו.

0: דוחים מילא, אנחנו פה עושים חסימות, חסימות.
1: לא, השאלה אם יש רבנים שבאמת תומכים במחאה בחג, בחג
0: צריך להיות. לא, לא, הרבנים שלנו מפחדים, מפחדים מאוד, אתה מבין, הרבנים שלנו, יש לנו המון רבנים שמפחדים להיות איתנו. כדי שכל מיני קולסניקים לא יבואו אליהם ויפגינו להם, יעשו להם מחוז מתחת הבית. אבל רוב שמנה וסלטה, רוב מניין ובניין הם איתנו בעניין הזה.
1: טוב, אז המחאה איפה הולכת לקרות?
0: האם הייתי מספר לך, הייתי רוצה לספר לך, הייתי מספר, אתה מבין? זה הכל סודי וטקטיקה.
1: הבנתי אותך.
0: הכל בתחבולות, מה שנקרא.
1: אז אין דרך לצאת מזה, אתה אומר
0: בגלל... אין דרך חזרה רבי סי, הספינה הזאת של המחוס נגד השמחת השבוע, שאין רוח הרמים נוחה מהם, יצא כבר מהרציף.
1: הייתה לי איזו תקווה שלפחות שזה...
0: תקווה זה מילה של חופשים, ואנחנו לא משתמשים בזה.
1: לא,
0: מה זה, אתה לתאיר, תקווה?
1: לא, אני חשבתי...
0: אתה אופטימי, ירחם השם.
1: שנייה רגע, תהיה איתי שנייה, חשבתי... שאתם מוכרים בזה שהיו 45 בחורים בחג ראשון בכלא 10, על זה אתם...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, היה להם שם סוכה, והיה סוכה חזוניש, הכל היה בסדר, ודלת מינים לא סידרנו להם, כי כידוע בראשון, ביונטף שחל להיות בשבת, לא צריך את הדלת מינים, אבל בעיקרון היה.
1: הבנתי אותך. אז שמחת בשואב, אז זה ממש מפריע לכם.
0: שלא, שאין רוח הרמים נוחה מהם, אם עושים את זה עם כל הגודס קייט, זה וואו, מה שאפשר להשיג.
1: אוקיי, טוב. תודה רבה לך, יחזקאל המויכה.
0: ישר כוח, ישר כוח, והשם ינענע לכם בכל הרוחות.

0: אברומי ויינברג, סינגל חדש, קאבץ קאבץ. לחן של אברומי, עיבוד והפקה מוזיקלית של אבי ריימי ויאיר בודנר, בדרך לאלבום חדש של אברומי, וזה יפה מאוד. אני מאוד אוהב את אברומי, וגם מני מאוד אוהב את אברומי. אתה גם אוהב את אברומי מאוד, נכון?
1: מה זאת אומרת? אני חבר שלו, אני הייתי, כשאמרת אברומי ויינברג, אני אמרתי, רגע, הוא לא שילמתי לך על זה. למה אתה מזכיר אותו?
0: האמת שחשבתי עליו בגללך.
1: איזה כיף, אני מאוד אוהב את אברומי.
0: חשבתי עליו בגללך.
1: הוא אפילו היה זמר בחתונה שלי.
0: באמת?
1: שאלתי אותו עם חתונה.
0: הוא היה גם בחתונה של לורי.
1: שאלתי אותו עם חתונה שנייה, הוא עושה לי בהנחה.
0: חס ושלום.
1: הוא אמר שהוא לוקח יותר כסף. כי זה סיכון יותר גבוה, אתה מבין?
0: אי אפשר איתך. אי אפשר איתך. טוב, אתה רוצה לדבר איתנו, אורי? אתה יכול להיכנס ולזרום איתנו? איזה... אורי, אורי.
2: אצל מני...
0: כן.
2: הנותני שירות בהפקה, צלמים, זמרים וזה,
0: כן.
2: ממלאים לו כרטיסייה, חתונה עשירית, כאילו חינם.

0: שלום.
1: מה, אתה רציני אחי? אתה יודע שברבנות יש לי קיצור דרך?
2: תקשיב,
0: אפשר.
2: לא, אני, זהו, אני תכף הולך.
1: לא, לא, לא.
0: לא, אתה תישאר איתנו בדקה הקרובה ככה, באיזה ארבע דקות.
2: לא, דקה הקרובה אפשר...
0: אני רק חייב לדעת מה, איך עבר עליך חג, חג ראשון, מה...
2: עמוס, עמוס.
0: עמוס?
2: עמוס, כן, ברוך השם. כללי דיברתי.
0: איך היה לישון בסוכה? לדעתי, ישנת שם, השקעת בזה.
2: אני משקיע, איך רצה הבדיחה בוואטסאפ?
0: הצחיקה אותי הבדיחה הזאת.
2: בדיחה טובה.
0: בדיחה טובה.
1: אני לא מכיר.
0: הבדיחה הייתה שכאילו...
2: משגיח הגיע לעיר, בחור, הוא אמר לו, אתה לא קם לתפילה, הוא אמר לו...
1: תפילה זה דרבונון, ושינה בסוכה זה...
0: דאורייסה.
1: אז המשגיח אמר לו, אבל זמן קריש וזה כן דאורייסה.
2: לא, הוא שפך עליו מים ואמר לו,
0: אתה מצטער.
1: חזק מאוד.
2: ואז עשו כל מיני...
1: ואז הבחור אמר לו, אם אני שפכתי לעצמי מים, אתה רואה שאני לא יכול להתפלל, אתה מבין?
2: אבל כן, גם בהמשך החג, ברוך השם, בחג, אני לא פה היום, כי... הרבה הופעות בחג. לא, לא שלי. כללית, שכנים שלי, שרים, נחירות וזה. כיף גדול.
1: נכון, גם תמיד מתעדכנים בנייס?
2: כן.
1: אחרי סוכות אני יודע ככה, הבת של גולובנציץ הולכת לסגור. הזוג הצעיר של ברגשטיין לא כל כך מסתדר. ואצל כהן הם נשארו לבד בלי שהנשואים הגיעו.
2: כן, הילדה שלי אגב...
0: נו, מה הייתה?
2: שאלה אותי על הסוכה, מה זה?
0: נו, מה ענית לה?
2: אז הסברתי לה שזה הבית שלנו לשבוע הקרוב, ואם בכל ברמה לא יעלו לי את המשכורת, זה הבית שלנו כל השנה.
1: איזה רמז עבה, בוא נה, לא רואים את הכוכבים דרך הרמז הזה.
0: אבל, אתה יודע, בגלל שלנו מעטפת של מיד נשוב עם אורי צייטלין, אז זה טוב שאתה כאן.
3: מיד נשוב לפול חד, אני עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
0: אתה לא סתם פה, אפשר לשוב.
4: בשבילך ובשבילי,
3: אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה בהשתתפות הרבנים הגאונים הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי והרב יאיר הדיה. חול המועד סוכות, ימים ראשון עד חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
5: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מחירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במחירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המחירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
7: מששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
3: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
4: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
8: מה? גם ויטמין B12?
3: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
9: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
4: בר, בר, כל טוב.
10: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
11: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8 שקלים ו-90. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, 3 בקבוקים, רק ב-18 שקלים ו-90.
12: כבוד עשרות מבצעים בסדר.

0: כפוף לפרסומים. ביום שלישי הקרוב זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלל טיקט או בכוכבית 6565. מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
1: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
0: להזמנות חייגו 055-910-6308.
2: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות, האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
3: ישיב השיר תשע יוצא לדרך, והשנה במופע דאבל. קול ברמה, המחלקה לתרבות אורנית בעיריית ירושלים ונוטה לוין, במופע שירת המונים שהפך למסורת. הישיב השיר תשע, 3,000 שרים, שני שירים, במה אחת. מופע מלא של גדול הזמר החסידי מרדכי בן דוד בניצוח המאסטרו יואלי דיקמן. ישיב השיר תשע, יום רביעי דלת של חול המועד סוכות בנייני האומה בירושלים. פתיחת שערים ב-11 בבוקר. כרטיסים עכשיו במחירה מוקדמת בגלל הטיקט ובכוכבית 6565. אתם מאזינים לפול חג עם ישראל כהן ואורי צייטלינג.
4: אנחנו בשידור?
5: כן, אנחנו בשידור.
4: יופי, אז אלה ויונתן שוב פעם, אתם מאזינים, אז אני מסות לכם דש חם, יד סולדת, עטוף, וכל מיני צלופנים ודברים כאלה מרשרשים, שאני לא יודע למה עוטפים את הדברים האלה.
5: לדעתי אנחנו צריכים לעשות את כאילו תשדיר שלך.
4: ממש, אלה ויונתן, אלה ויונתן, אלה ויונתן.
5: וכל...
4: אני מחויב חוזית.
5: כל 10 דקות בערך זה ייכנס כאילו אוטומטית.
4: ממש.
5: התוכנית בחסות, אלה ויונתן.
4: ממש. אלה ויונתן, כי גם אתם הורים לילדים שרוצים דש ברדיו.
5: בדיוק. טוב, אבל רציתי לשאול אותך מה אתה עושה ככה בימי חול המועד, שבוע, יש שבוע הפעם.
4: כידוע לא ניתנו מועדים וחגים וימים טובים לישראל כדי שיעסקו
5: בתורה.
4: אז זהו, אחי, אני האמת שאני אוהב תורה.
5: כן.
4: ממש אוהב.
5: ו?
4: זהו, מורח על הגמרא שלי דבש.
5: יפה.
4: גרסא דינקוסא.
5: אתה עשית את זה לילד שלך עם האותיות?
4: לא, הוא לא אוהב, עשיתי קינדר, אחי.
5: טוב, אנחנו כאן בפול חג, והטלפון שלנו כאן באולפן הוא 0799-809-21, 0799-809-21.
4: אלה ויונתן שוב עמדש.
5: תודה רבה. אם אתם רוצים, אפשר לצפות בנו דרך אתר כל פרמה, אם זה חשוב לכם ומעניין אתכם.
4: וזה חשוב לכם.
5: אני חושב שזה פחות, אבל...
4: אני חושב שזה יעזור לכם.
5: אני חושב שזה כאילו...
4: אלפים נשו.
5: לא חושב שזה יעשה הרבה.
4: אנחנו לא מגרשים, אגב, התמונות שלנו לא מגרשים עכברים.
5: לא, אבל...
4: יש תמונות אחרות.
5: אבל אנחנו כן מגרשים דברים אחרים.
4: בדיוק, צפו אתנו. אברהם, אם אתה רואה, השידור שלנו מגרש את השוויגר.
5: אנחנו מגרשים צופים. טוב, שלום למי?
6: אפיקומנים בסוכות.
5: יפה מאוד, אתם חדים.
4: הם אמרו אפיקומנים בסוכות.
5: לא, אבל זה...
6: אפשר משחק?
5: אבל רק תחבו שם את הרדיו, אפשר? שנוכל לדבר איתכם שנייה?
4: אנחנו פשוט שומעים שם כל מיני אנשים הזויים שמדברים ברדיו, תורידו, תורידו אותם.
5: מה יהיה עם הפידבק? פידבק.
4: פידבק, בק, בק, בק.
6: איך זה טוב?
5: נראה לי שיותר טוב, כן. לא, לא, זה לא טוב בכלל. אבל אני אתן לכם משחק של ישראטויס, משחק קופסה ככה לכל המשפחה, אפשר להשיג.
4: אגב, אתה יודע שכל משחק הוא משחק קופסה, אם אתה מכניס אותו לתוך קופסה.
5: זה נכון, זה נכון, לא חשבתי על זה. לא חשבתי על זה. אבל זה כאילו קטע, אתה מקבל לא רק את המשחק, אלא גם את הקופסה.
4: מדהים. שתי מוצרים במוצר אחד.
5: ממש. חלב בקופסה. כן. מטורף.

0: טוב, עוד מאזינים, אני רוצה להספיק עוד איזה שני מאזינים, שלושה. אפשר? 0799-800-921. טוב, בוא נעבור ככה על הודעות שאתם שלחתם לנו בוואטסאפ.
1: 0543-900-800. רגע.
0: יש לי יום הולדת, אפשר ברכה? כן, בטח, ברכה.
1: למי זה?
0: לא, לא כתבו שם, לא כתבו כלום, רק כתבו, יש לי יום הולדת.
2: אני רוצה להגיד לך בצורה ברורה ביותר.
0: שלום.
2: היום הולדת.

0: ויש לנו כאן עוד דברים, דש.
1: לא הבנתי, עצרת אותי באמצע, כי אולי יש לנו מאזין על הקו.
0: לא, רגע, יש לנו עוד דשים.
1: אוקיי, דשים, דש,
0: דבר איתי. דש הוא מזל טוב לנכד של ישראל שחגג בר מצווה. הסבתא עליזה.
1: סבתא עליזה?
0: כן, תעשה לנו את זה באריה, לא?
2: באמת, אני רוצה להגיד בשם סבתא עליזה והמשפחה המאושרת, ישראל, איזה יופי שהגעת לגיל מצוות, אותו אתה יכול להצביע בבחירות למפלגה, באמת שגדולי ישראל רוצים שתצביע להם, אתה יודע.
0: טוב.
1: כן.
0: חג שמח ותודה על התוכנית, אנחנו רוצים לשמוע את השיר "שמחתי", ואומרים לי שאסף שפר. תודה, משפחת אלגרל, בלי להם שבאמת יהיה. הם אומרים לי להשמיע את השיר הזה.
1: לא, שמחתי ואומרים לי מה?
0: אני יודע. טוב, כותבים לי כאן, שלום צוות כל ברמה היקר, אשמח לקבל 8 כרטיסים להופעה של מרדכי שפירא.
1: 8. אני רוצה להגיד, כל הכבוד על הצניעות, כי זה יכול להיות 15. 8 זה מספר 1 מעל 7.
0: ויש לו טיעון.
1: שוק הידוע מספר הכי יהודי והמספר הקסום ביותר.
0: זה גם 7, אתה יודע, ימי החג.
1: ועוד אחד שיהיה לחבר'ה. נכון. אז הגעת לשמוע, זה באמת מאוד צנוע, אשמח לקבל 512 זהובים. זה מאוד ספציפי 8 כרטיסים, אתה מבין מה שאני אומר?
0: אני אומר למה לא, כאילו. אבל למה הסתפקת רק ב8 כרטיסים?
1: אני רוצה להגיד, ישראל, יש לך 8 כרטיסים לתת? תן על האומץ.
0: אני צריך בשביל זה לקבל אישור חריג ממעוז הבאדי.
1: מה זה אישור חריג? אתה צריך לקבל אישור מהמנכ״ל.
0: אבל מה שכן...
1: משפירו עצמו אתה צריך אישור.
0: תקשיב, יש לי, כן יש לי אפשרות לתת לציבור המאזינים שלנו שבעניין...
1: התחלת עם לתת לך, שנייה אחת.
0: שנייה, גם לך אני יכול לתת. כרטיסי כניסה למוזיאון גוש קטיף בירושלים, מתנת מוזיאון גוש קטיף. עכשיו בכל המועד הם פתוחים בין השעות 10 בבוקר ועד 6 בערב, רחוב שערי צדק 5 בירושלים. וכן, אתם רוצים להיות שם ולבקר שם עם הילדים ולזכור מה שנעשה לנו, אז מוזיאון גוש קטיף מזמין אתכם, והם פתוחים כמו שאמרתי.
1: אם אפשר יותר להתמקד בשפירו, אם אפשר כמה שנקרא, ופחות בזה, לגבי הכרטיסים, 8 כרטיסים שביקשנו.
0: 8 כרטיסים של השפירו, אנחנו נבדוק את זה.
1: אם אפשר גם לתת לנו את טנדר להופעה.
0: טוב, יש לנו את, יש לנו מאזין על הקו, יש לנו מאזין על הקו. שלום למי?
3: הפסיכומנים מסוכות.
0: יפה מאוד, רק תברח לי מהרעש, מהרדיו שדולק ברקע, או מהרמקול...
1: או מהשיר דף היום שדלוק שם, כן?
0: מה קורה שם? טוב, מאיפה אתה? איפה אתה? עם מי הכבוד? מה השם?
3: ברוך השם, סוף סוף, סוף לדבריה, שומעים אתכם, סוף סוף, הגעתם לדבריה. שנים אנחנו מחכים לזה.
0: אנחנו כבר הרבה זמן בטבריה, זה חודשיים אנחנו באוויר בטבריה.
3: נכון.
1: כן, אבל הוא חיכה לי בטבריה, ישראל, מה אתה דוחף את עצמך? ממש עכשיו שומעים אתכם. תן לי את כל הקרדיט.
0: הבנתי.
1: אתה יכול להרוז לי את הקרדיט בבקשה?
0: אני מסדר לך אותו עכשיו הרוז, רגע.
1: עם הצלופנים של מקודם. של הדש.
0: יאללה, יש לך את זה. סגור. טוב, תגיד, איך בטבריה באמת? איך בטבריה? בטח בחג הרבה מאוד אנשים באים ו...
1: לא רק עוד הרבה מאוד אנשים.
3: תגיד לי,
1: רגע.
3: בסוכה, בסוכה.
1: אני שומע אותו כאילו הכי...
0: הוא בסוכה שם, הוא מדבר מתוך צנצנת דבש.
1: מה זה מסוכה? אתה מדבר הכי, אתה נשמע כאילו חמתה, מה זה מרובה מצילתה? תקשיב.
3: אני אומר שהיום, השנה יש מזג אוויר, טוב, ברוך השם, בטבריה, בסוכות.
1: רגע, אתה גר הרבה זמן בטבריה?
3: 15 שנה,
1: ברוך השם. אז כל בחור ישיבה שמכבד את עצמו מחזיק לפחות חבר טוב אחד בצפון שהוא יכול ליפול עליו בהתראה של 20 דקות. רוצה להיות החבר הזה שלי? כי היה לי חבר בטבריה, הוא בדיוק עבר עכשיו לאזור רשבי, אתה מבין? אני צריך לתחזק את האירוע.
3: ברוך השם, הוא יכול לבוא אלינו בשמחה, יש לנו 10 ילדים, שיבוא יותר
1: אחד. אתה לא מאיים עליי.
0: בלי עין הרע.
1: הם יאמרו, פן ירבה, אנחנו אומרים, כן ירבה.
0: אבל אתה לא יודע שמני זה כמו 10 ילדים.
1: הלו, נוכי טוב לך מעשרה בנים,
0: ובן אדם מבוגר, כמו אני מגיע לפה, אני מתעייף, כמו שהייתי בג'ימבורי עם 2 ילדות שלי. עם מני זה כאילו, אבל כיף לי, אני אוהב את זה, מאוד.
1: ברור, מה, מצווס חינוך.
0: בכל אופן, מה ניתן לך?
1: אני חושב שייתן לו גם דיימונד וגם משחק קופסה, איך אני איתך מגיע לטבריה, לא?
0: כן, גם וגם. אז אני אתן לו
1: מבחינת הטורנדו, גם וגם.
0: אני אתן לו משחק קופסה באמת, כי לילדים שיש שם, וגם באמת ניתן...

0: אין לו איזה מארז כזה נחמד של עניבה וגרב, אתה יודעת את זה שיש מארזים של עניבות וגרביים?
1: מה, שזה מתאים משהו? זה מאוד מודרני.
0: אני לא יודע אם זה מתאים במקרה הזה, אבל זה עובד ביחד.
1: מעולה, מעולה.
0: זה עובד ביחד.
1: שתפו אותנו, מאזיני טבריה היקרים, איך הייתה עניבה והגרב.
0: זה חשוב לנו ממש. ובתחילת שעה הבאה, שמתי ששיר של שפירו, זה בסדר?
1: השמונה כרטיסים אליו.
0: לא, אבל נראה לי צריך שיר יותר קצבי.
1: חד משמעית. יש לי שיר שאני ממש רוצה, לימדתי את השכנים שלי.
0: איזה?
1: אתה לא תהיה בהלם, אחי. שכנים שלי מזרחיים מאוד. מזרחיים בואכה. כזה. לימדתי להם את השיר סיקלה.
0: אבל סיקלה?
1: ממש.
0: זה גם שיר שקט.
1: אבל זה שיר מרגש, אחי.
0: זה יסגור לנו את התוכנית.
1: אוקיי, בסדר.
0: יש לנו עוד שעה לפנינו, אז תהיו איתנו.
1: כן, חברים, הולך להיות פה צחוקים, דחקות, דחקות וצחוקים. תעזוב דווקא בסדר הזה.
0: לגמרי. מני לוי.
1: ישראל כהן.
0: מיד חוזרים לפול חג.
1: איזה צחוקים.
0: תודה לי, אירוס כהן.

0: מיד נשוב לפול חג עם ישראל כהן ואורי צייטלין. האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
1: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו מה עשיתם בידי קדושים? שם עולם אתן לו, אשר לא יקרה.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
0: הרלב"ד, מחויבים לאנשים שבדרך.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
6: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
7: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
0: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומוודאים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן.

0: זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
1: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
2: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
3: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר.
4: חשמל הקרן.
3: כפוף לתקנון.
5: אלמנטק.

0: מהרל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה ב...
5: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל הטיקט. במעמד הרב צביקה כהן.

0: הכל ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להטיל כבר מהיום סגר כללי ביהודה ושומרון למשך חג הסוכות וחול המועד בהתאם להמלצת הצבא. משמעות ההנחיה היא כי במהלך ימי החג לא תותר כניסתם של פועלים פלסטינים לעבודה ביישובים הישראלים ביהודה ושומרון. בהחלטה צוין כי לצד זאת יתאפשר כניסתם של פועלים המוגדרים חיוניים לאזורי התעשייה ביהודה ושומרון, כפוף להנחיות האבטחה שיקבע פיקוד המרכז. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי המלחמה עם איראן צפויה להסתיים בקרוב. לדבריו, בעקבות כך, גם מחירי הנפט ירדו, ככה הנשיא טראמפ. המשטרה הבריטית התקנה כי חמשת הגברים שנעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי הנפץ בבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה חשודים בטרור. סביב השעה 01:00 שעון בריטניה התקבלה במשטרה קריאה על שלושה רכבים חשודים בקרבת הבסיס. סקיי ניוז הבריטי דיווח כי חבלנים נמצאים במקום ושהוכז אירוע חמור רחב היקף, וכאמצעי זהירות פונו 85 בתים באזור. הנשיא טראמפ התייחס למעצר החשודים וטען כי הם תכננו לגרום נזק גדול כלשונו. שוטרי מחוז שי עצרו הלילה פלסטיני בשנות ה-50 לחייו בחשד למעורבות בפריצות לבתי מגורים במודיעין עילית ובגניבת תכשיטים וכסף מזומן. בפעילות של תחנת מודיעין עילית בליווי כוחות צה"ל פשטו כוחותינו על ביתו של החשוד. במהלך החיפוש נתפסו תכשיטים שעל פי החשד נגנבו. ילד כבן 3 נפצע באורח קשה במהלך רכיבה על בימבת צעצוע ברחוב אברהם אידלזון בירושלים. הוא פונה לבית החולים שערי צדק בבירה. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול ירידה קלה במידות החום, שתורגש בעיקר בצפון הארץ עם סיכוי לגשם קל. ביום שלישי, מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה נוספת בטמפרטורות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יאיר כהן.

0: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול חג.
1: יואו, טוב, חזרנו, חברים יקרים, אנחנו בשעה שנייה איתכם, גם בשעה הזו אנחנו נעשה אפיקומנים בסוכות, זה אומר שאתם רק עולים לשידור, אומרים לנו אפיקומנים בסוכות ומיד מתפנקים, ובכיף גדול, זה הפעילות הכי קליל, הכי קל, הכי פשוט, ובלי יותר מדי תסבוך. חוץ מזה, אנחנו רוצים את ההודעות שלכם, דשים שלכם, מה שבא לכם, אתם יכולים ככה לתת לנו עניינים ככה לשידור עצמו, והטלפון שלנו, הוואטסאפ שלנו, 0543-900-800, 0543-900-800. כן, מני לוי, מה שלומך?
2: האמת שטוב מאי פעם.
1: איזה כיף, שמח מאוד לשמוע.
2: ממש, ממש, שמחת חג עצומה.
1: הטלפון עלייה לשידור שלנו הוא 0799-800-921, 0799.
2: גם בהפסקה ישראל אמר לי שהיום בערב בדיוק
1: 800-921.
2: הוא מגיע אליי לאכול את הבולונז הטעים שהכנתי.
1: הכנת בולונז טעים?
2: לכבודך.
1: באמת?
2: ממש.
1: אז מה, אני אמור לחזור איתך על הקורקינט?
2: תראה, יש שם מקום לשניים.
1: יפה.
2: הבעיה היא שזה רק נאוריים נוהגים שניים, אתה מבין? אנחנו לא יכולים...
1: טוב, תודה לאיר כהן שעושה לנו הכל, אנחנו גם בווידאו אגב, אם אתם רוצים, תיכנסו לאתר, תראו אותנו. אם זה משעים, אם הגעתם לרמת שיעמום כזו גבוהה.
2: למה אתה ככה מזלזל בעצמך?
1: לא מזלזל בעצמי, אני אומר...
2: זה כמו פופקאפ.
1: לא, אני רק אומר, כאילו, זה לא עכשיו מרים פה משהו, מרים אותי, מרים אותך, וזה בסדר, כאילו.
2: זה דבר מהמם, אני חושב.
1: אגב, אם זה הייתי רק אני לבד, הייתי מרים.
2: וואי,
1: סתם, אני צוחק.
2: אם הייתי סופר אותך, הייתי נפגע.
1: טוב, יצא שיר שנקרא שיר לסוכות. אז זה אומר שזה שיר שנשמע אותו רק בסוכות?
2: לא, הוא יצא לסוכות, אפשר לשמוע אותו גם לא בסוכות, בוא.
1: לא, אבל הוא רק לסוכות.
2: שיר... כתוב שיר לסוכות כאילו?
1: ישראל מקמל ושוקי סלומון, שיר לסוכות, מי שהלחין את השיר הזה, זה דיוויד טויב ואליהו שרם.
2: תגיד שדיוויד טויב הכין את זה.
1: כן, ו... יאללה, בוא נשמע את זה, שיר לסוכות.
2: אתה יודע שהבת שלי, כשהיא הייתה קטנה,
1: נו.
2: היא אמרה, אני יודעת למה קוראים לזה חג הסוכות.
1: למה קוראים לזה חג הסוכות?
2: כי כל האימות הסוכות.
1: יפה.

0: לא, אבל אני משער לעצמי שזה מה שיהיה. טוב, זה השיר לסוכות של ישראל מקמל ביחד עם שוקי סלומון, ישראל מקמל מלונדון. מי שאיבדו את זה דייוויד טוי וסרוליק מנדלסון. אפשר לשמוע לפי האלקטרוני. יפה, טוב, שאלו אותנו מתי המצעד של כל ברמה. המצעד של כל ברמה קורה ביום שלישי של חול המועד, ממש בעוד יומיים. וכן, בעוד יומיים יש לנו בעצם למצעד. אתם יכולים להיכנס לאתר כל ברמה או לבוט שלנו בוואטסאפ ב-0356-7, לכתוב את המילה מצעד, להצביע, אולי לזכות בפרסים שווים, מתנת אופטיקה אלפרין, אנחנו בחסות אופטיקה אלפרין, אז זה שווה לכם בהחלט. חוץ מזה, אנחנו רוצים להספיק מאזינים נוספים של אפיקומנים בסוכות, אבל אנחנו, סיפרתי לך שיש לנו פלוס אחד, נכון?
1: לא, לא סיפרת לי. מה זה פלוס אחד?
0: דבר יותר קרוב למיקרופון שנשמע.
1: לא סיפרת לי, מה זה פלוס אחד, ישראל?
0: פלוס אחד זה פלוס אחד. זה אני ואתה, כאילו, אחד מול השני, בידיעות, חדשותיות.
1: מה, יש לנו תחרות, כאילו?
0: סוג של.
1: אוקיי. תחרות זה תמיד טוב.
0: אבל אני שנייה ארכז כאן את העניינים. יש לנו גם פתיח לעניין הזה. הנה, פלוס אחד, רגע. מיד זה יהיה? לא, אני אתמודד עם זה תוך כדי. תוך כדי אני מתמודד עם זה.

0: יאללה, ותעלו לשידור 0799-800-921, 0799-800-921.
1: ועכשיו, פלוס אחד.
0: אוקיי, טוב, פלוס אחד. הצפיפות בירושלים, נהגים שלנו בכניסה לבניין בבית ישראל גילו כי השכנים לכלכו את רכבם עם פיצה והוסיפו כיתוב, הבא שחונה מקבל תוספות. אתה שומע את הידיעה הזאת?
2: קודם כל זה לא יפה,
0: כמובן שזה פורסם בפרגוד.
2: אני חושב שהפיצוי הלאומי זה לחם שום. זה א', ב', אני חושב שצפיפות בירושלים זה לא משהו שהוא חדשותי.
0: נכון, וזה היה לי...
2: זה ממש עיר שחורבה ליחדיו, אני חייב לציין שהוריי גרים בירושלים.
0: נו.
2: ואני לא זוכר אי פעם שהגעתי לשם, ולא היה שיפוץ.

0: עצים.
1: הבנתי אותך.
0: זה נראה כאילו מישהו שכר חברת בנייה ושכח על מה.
1: אתה גדלת בירושלים? מני לוי?
0: מאוד, מאוד.
1: מני לוי?
0: ממש.
1: באמת?
0: הירושלמי.
1: תשמע.
0: זה ממש מעניין, אתה אומר.
1: לגמרי.
0: ובכן.
1: ובכן.
0: יש לנו מאזינים?
1: הנשיא טראמפ. לא, אנחנו עם הפלוס אחד, אח שלי.
0: עם הפלוס אחד, אני צריך להגיב לך.
1: כן, אנחנו צריכים להגיב על כל דבר. מה זאת אומרת להגיב?
0: אחד משמעית, אני אחד המגיבים, אם לא ה.
1: יפה, תודה. טוב, הנשיא טראמפ אמר במהלך נאום לאחרונה, התרשמתי מאוד מהאינטליגנציה שלי, יש לי מנת משכל גבוהה.
0: תראה, גם אני, אתה יודעת מה התיאוריה שלי לגבי טראמפ?
1: מה התיאוריה שלך לגבי טראמפ?
0: אני רוצה להסביר ככה, זה עובד ככה. מכיר בבושקה?
1: בטח.
0: יופי. אז שיש
1: זה רק נסביר למאזינים שלנו, זה בובה, בתוך בוטר, בתוך בובה, בתוך בוטר.
0: בדיוק. אז בתוך טראמפ יש עוד טראמפ קטן שהוא לא מבין את טראמפ הגדול. עכשיו, בתוך הטראמפ הקטן הזה יש עוד טראמפ קטן שהוא גם לא מבין את שתי הטראמפים השניים. ככה טראמפים עד ללמטה.
1: מלא טראמפים.
0: זאת אומרת שחלק מהטראמפ הגדול באמת מתרשם מהאינטליגנציה שלו.
1: אבל הטראמפ הקטן...
0: אי אפשר לדעת מה קורה בפנים.
1: הטראמפ הקטן לא מבין מה הטראמפ הגדול אמר.
0: הטראמפ הקטן רוצה לדלת ממיצרי אורמוז ולחבק את ביבי.
1: טוב, נאיביות? גנץ חושף כי התקשר לנתניהו לאחל לו שנה טובה, אך לא חזרו אליו.
0: אני רוצה להגיד בכל מה שקשור לגנץ, תקשיב, יש שם איזה קופירייטר גאון, שהצליח לשכנע אותו, תשמע, עזוב אותך, יש לך 8 מיליון שקל לקמפיין בחירות, תביא לי. תראה איזה קמפיין אני מביא לך.
1: והוא נשאר עד הרגע.
0: מי זה צ'יקו? תגיד לי, אתה ראית את הקמפיין הזה?
1: לדעתי...
0: מישהו עושה שם הרבה כסף.
1: לדעתי, אז אתה הקמפיינר שלו, לא?
0: אני לא יכול לענות בחיוב ובשלילה, אני מנוע.
1: הבנתי אותך. תשמע, אני רואה את גנץ, אני אומר כאילו, גנץ כאילו, עם כל הכבוד, תשחרר את האירוע.
0: מה זה שחרר? מה קורה? 8 מיליון שקל, זה הזמן שלך לפתוח חברת פרסום ולהפיץ.
1: אבל אני אתחיל יותר מזה, רק רגע עם הזה. התקשרת לביבי, לבקש לאחל לו שנה טובה. אתה לא רואה שאפילו לחברי המפלגה שלך, אם אתה מתקשר לאחל שנה טובה, הם לא חוזרים אליך? אז מה, ביבי אתה מנסה?
0: יכול להיות שהוא לא
1: זוכר
0: מי חברי המפלגה שלו, תשמע, יש שם הרבה שינויים.
1: וואי וואי. טוב, וידיעה אחרונה, מתיחות עולמית בשבועות האחרונים, ממשלת בריטניה קוראת לאזרחים לאגור מזון משומר ומים לשתייה לקראת האפשרות של מלחמה מול רוסיה. מה דעתך בנושא הזה? יש לך איזו? אתה משער שיהיה משהו?
0: מלחמה מול רוסיה זה תמיד אופציה טובה, אתה מבין? כי פוטין, אתה זוכר את הבבושקות של טראמפ?
1: נו.
0: אין אצל פוטין בבושקות.
1: אז מה אצלו?
0: יש בבושקה אחת. והיא רעה מאוד. אני אפלוש לאוקראינה, דבר.
1: תשמע, הם מדברים על מזון משומר, אני חושב שכל המזון המשומר הגיע מאירופה, כאילו זה הקונספט של האוכל של האירופאי, לא?
0: הם אוהבים ארינג, לא?
1: הם אוהבים דברים משומרים. אז כאילו, מה צריך חדש פה? טוב, בכל אופן, זה היה פלוס אחד להיום. אתה לא היית איתי.
0: אני הייתי מהיר מאוד, לא הבנתי.
1: היית מהיר מדי, היית על פלוס שתיים.
0: אני רוצה להגיד לך שהצחוקים במזון המשומר לא כזה מצחיק, מה אני יכול להגיד לך?
1: מה לעשות?
0: מה אני אעשה?
1: טוב.
0: זה לא אני, זה החומרים שהבאת, מה אני יכול לעשות?
1: גם תומס, תלוי. שלא נדבר על החומרים שאתה הבאת.
0: על הסוכה בצ'רנוביץ', אז היה מה לדון. אבל עכשיו אתה דברתי על מזון משומר מחוץ לארץ. אין בו אפילו מייסרס.
1: פחות מתחבר. טוב, יאללה, תעלו לשידור 079-9800-921, 079-9800-921. בוואטסאפים יש לכם הערות גערות או כל מיני דברים דשים ואיחולים, אתם יכולים לשלוח לנו ב-0543-900-800, או בקו הקשר שלנו שכבר לא כל כך קשר, כי חסמו אותנו ועדת הרבנים לענייני תקשורת, אבל בקו...
0: יש להם זמן פנוי.
1: כן, 0371-76-921, 0371-76-921, שלוחה. אחת ואז ארבע. יש לנו כבר מאזינים, אתה מאמין? אתה מאמין? שלום למי?
2: אפיקומנים בסוכות.
1: יפה מאוד, מאיפה אתם? לא הבנתי, אתה מעלה אותם ממש? אתה לוקח אותם? אתה לא זורק אותם לשידור? אתה זורק אותם לשידור? לא, אתה לא צריך להגיד כלום.
0: לא, לא, לא, אתה הורס הכל, זה כל הקטע. לא הבנתי את כולם יודעים על זה אפיקומנים.
1: מה קורה לך?
0: תוריד אותה, תוריד, תוריד, תוריד, תוריד.
1: יאיר.
2: אני כבר שואל על הקו.
0: טוב, בסדר, אז אל תוריד.
1: אז ניתן לכם פרס תנחומים.

0: יאיר, מה זה? אתה לא... אני
1: נס חוז... שלא אמרת, הכל ברמה, תגידו אפיקומנים לסוגות.
0: כן, מה זה?
1: כפרה עליך.
0: יאיר, מה קורה לך?
1: זה חיגר בסומה כשהסומה לא באירוע בכלל.
0: יאיר, מה זה?
1: על מה אני משלם לך?
0: מה עשית לנו כאן? אני אומר, איך כולם עלו... כאילו, אני... לא נכון, מה? טוב, בכל אופן, תן להם פרס, מה?
2: אפשר חולצה?
0: חולצה? כן, יאללה, ניתן לכם חולצה, תהנו. של דיימונדס. תפנקו. תודה.
1: חולצה מטיילת בוואדי.
0: טוב, יאללה, נצא לפרסומות מיד לאחרי נפיקומנים בסוכות, ברצף, וגם קרפלח. אתה אוהב קרפלח?
1: מה זה, מאוד אוהב. אז קרפלח זה... רמת החביבות, כן?
0: אז קרפלח זה אצלנו...
3: מיד נשוב לפולחן.
0: זה כיבוד. זה כיבוד כזה של כל מה שקורה בחצות החסידים.
1: זה כאילו נייס.
0: נייס פנים.
1: אתם קוראים לזה קרפלח?
0: בדיוק.
1: זה אכל להיות ארבס.
0: בדיוק. אבל ארבס זה עושה כיף בטן.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: מוצר חלל
5: מה? גם ויטמין B12?
6: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
7: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מתרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, בהשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.
8: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי נגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
11: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
10: להזמנות חייגו 055-910-6308.
12: אז עזינו לדברי הרב יעקב סיני.
13: בששת ימי בראשית לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
12: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
14: ביום שלישי הקרוב זה קורה. האגף החרדי בעיריית אשקלון מזמין אתכם למופע ענקי של אברהם פריד ואלי צור על במה אחת. ביחד ולחוד. יום שלישי ג' של חול המועד, אקו פארק אשקלון. כרטיסים בגלטיקט או בכוכבית 6565.
15: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
16: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
17: תקופת הבחירות מתאפיינת בריפוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, שומרים על הקול שלך ושלך.
18: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מרחשמל.

0: מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
1: בשבילך ובשבילי
2: אתם מאזינים לפול חג עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
3: אורי צייטלין לא, היה כאן לביקור קהל, לביקור חג, ועכשיו איתי כאן כמובן מני לוי. מני לוי.
4: ובכן.
3: ובכן מני לוי, מה איתך?
4: אני בסדר, איך אתה? אני כל פעם אנחנו נשב על זה שמה קורה עם המאזינים.
3: מיד יהיה לנו כאן מאזינים, אתה זורק לנו אותם לשידור, באופן ש...
4: לא קצת... אומר להם שלום כל ברמה או משהו כזה.
3: לא אומר להם כלום, לא מדבר איתם מילה, לא מחליף איתם מילה, הם לא אומרים אפילו לדעת שהם על הקו. אתה זורק, אומר לי כאן כאן עכשיו, עכשיו אפילו שלא יחכו על הקו, אוקיי? אבל רגע, לדעתי כדאי שנשמע איזה שיר לפני, נכון?
4: גם לדעתי, תראה, דעתי כדעתך.
3: תודה.
4: במקרה הזה, כן?
3: אז אני רוצה לשמוע שיר מתוך המצד.
4: יו!
3: כן.
4: איזה כיף.
3: תענוג.
4: התרגשות עצומה. רואי, מלא שאני מתרגש גם לאורך וגם לאורך.
3: וזה שיר של שמחה אברמצ'יק ביחד עם לייבי פולקוביץ'.
4: מי מלחין, מי מלחין?
3: זה קאבר, זה שיר מאוד...
4: קאבר אל השם?
3: מדלג על הערים. מדלג על הערים.
4: אתה יודע שהשיר במקור נכתב על ילד היפר-אקטיבי.
3: שמה, דילג על הערים.

0: שמחה אברמצ'יק ולייבי פולקוביץ' מככבים להם במצעד השנתי שלנו, שיערך ביום שלישי הקרוב בעזרת השם, ואם ירצה השם, בשעה 20:00. אתם מוזמנים להצביע ולהשפיע באתר קול ברמה, וגם בבוט שלנו בוואטסאפ 0356 פעמים 7. טוב, כותבים לנו כאן הודעות כל מיני, נשמור את זה ככה לשמן יבוא. לישראל ומני היקרים, הבחור הזה שרצה 8 כרטיסים, לא, זה לא בשליטה שלנו, יקירים, היה לי 8 כרטיסים, הייתי נותן לך גם יותר. לא, אין לי יכולת, מה אני אעשה? אנחנו מאוד אוהבים את התוכנית שלכם, בבקשה למסור דש לאימא שלנו היקרה ולדודה רוחמה, ואשמח אם תשמיע את הסט החדש של יוסף חיים ובצלל שמיר. תודה וחג שמח משירה והילה אוחנה. אוקיי, רשמנו לפנינו. בכל אופן, אנחנו רוצים ככה להתקדם, ויאללה, מאזינים, מיד, יש לך את הטלפון גם של שטארק? או שאין לך? נשלח לך אותו תוך כדי. 0799-800-921, 0799-800-921. שלום, למי? היה
1: צליל של כזה תהייה.
0: כן, אתם לגמרי צדקתם. מאיפה בארץ?
2: מאשדוד.
0: והיה טוב? החג הראשון?
2: כן,
0: מקסים,
2: מעולה. כן,
0: מארחים וזה, מה זה, מה את אומרת? היי, חותרים ישר לנקודה. אפשר רב מגב? כן, אפשר רב מגב. יאללה, בכיף גדול. רב מגב של טיר עולר. בכיף גדול. יאללה, נספיק עוד אחד? שלום למי? היי, וואי. טוב מאוד זה היה.
3: שלום?
0: עוד פעם הלו, כן, אבל הייתם צריכים לומר אפיקומנים בסוכות, ובגלל שלא אמרתם, אז
1: הם מודחים בבושת פנים שלא לומר
0: מני, מה זה היה?
4: צחוק מרושע, אני מתאמן עליו בלי זמן, כשאני אשלוט על העולם, אני צריך לעשות צחוק מרושע הזה.
0: זה היה חדה, זה היה יותר מדי. שחרר אותי מזה, בבקשה, מני. אני לא יכול.
4: מה, אין לך צחוק מרושע, ישראל?
0: לא, לא יודע.
4: מה אתה עושה לשלוט בעולם? אתה לא אין לך צחוק מרושע?
0: לא, ממש לא.
4: רק אני מתכנן לשלוט בעולם?
0: אתה מתכנן?
4: אני קורא לזה אופטימיזציה של המציאות.
0: לדעתי זה לא יקרה. יאיר כהן, שלחתי לך מספר טלפון של רבי מסוים.
4: כשאני אשלוט בעולם...
0: נו, מה יקרה? מה יקרה לנו?
4: אני מזכור שאתה פיקפקת בי.
0: ואז אני אענש על זה?
4: נחכה.
0: מה יכול להיות, כאילו?
4: צפה להפתעות, כמו שאומרים. אני לא אעשה לך ספוילרים, כמו שאומרים הצעירים.
0: אז מה הולך... לא הבנתי, אני צריך לפחד, כאילו?
4: לפחד זה תמיד טוב, אשרי עודו מפחד תמיד.
0: טוב, לא יודע מה לומר לך.
4: אם אתה לא יודע מה לומר, אז עדיף שלא תגיד.
0: עכשיו, אתה יודע מה היה בחצות החסידים?
4: האמת שלא, ואני מרותק לזה, באמת, בליל החג הראשון לא הצלחתי להירדם, ואתה יודע מה קרה?
0: מה?
4: פתאום הבנתי שאני לא מצליח להירדם, כי אני לא מעודכן במה קורה בחצות החסידים.
0: גם אתה לא יודע אפילו מה, אתה יודע, איזה אתרוג היה לאדמו"רים.
4: וזה הכי חשוב.
0: איזה לבלוב.
4: כידוע,
0: איזה קוי שלך.
4: אויזנבוכו.
0: כן.
4: ממפק שישם, עם השפיצל הלולב כמה הוא פועל.
0: לגמרי.
4: זה הכי חשוב.
0: לחלוטי.
4: ואני מכבד.
0: יוסי שטארק, מה קורה יוסי?
5: ישראל, אתה כאן נמצא.
0: אני נמצא, ומני לוי איתי כאן.
4: אתה תדבר ממני ותגיד לי מיד את כל הדברים שקורים שם. מיד.
0: אחי של תדבר
4: ממני את כל הדברים שקורים שם, כי אני רוצה להיות מאוד גם בדברים, אחי, מה, תעדכן את הדברים שצריך להתקן.

0: בשידור חי.
1: אבי לוקוב זה נשמע שם מודרני, אנחנו לא מכירים בזה. כפרה עליו, אם אתה שומע אותנו, אהוב ליבי, אבי לוקוב באמת.
2: אתה אבי לוקוב, זה, אתה חברים?
1: מה זה, זה אח שרב איתי על ירושה על מלא. לא, אבי, אהוב ליבי, באמת, אני אוהב את אבי.
2: הוא מוכשר מאוד.
1: הוא גם יעשה לי טובות, אז אני חייב להחמיא לו ברדיו.
2: אז חשוב מאוד שתחמיא.
1: אני אוהב אותך, אבי, אתה רואה? זה מה שאמרתי שאני אחמיא לך ברדיו.
2: טוב, תגיד לי קרפה לך. אני אהבתי
0: את הקטע של מני פעם ראשונה, הוא מדבר איתי, נראה לי בשידור, נראה לי אפילו בטלפון, לא זוכר אם דיברנו פעם, וכשהוא מדבר על כסף, הוא מדבר על ירושה.
2: תמיד זה, תמיד זה מני ככה.
1: תמיד זה כסף, מני הוא יהודי טוב.
0: אז אם כבר מדברים על כסף, בוא נדבר על כסף גם.
2: תגיד לי, אנחנו צריכים לחמם איתך קשרים קודם כל. יש לך אח שנבחר בעצם להיות חבר כנסת ברשימת דגל התורה, כמובן, יהדות התורה, אגודת
1: ישראל. תעשה לי, תעשה לי יומים.
2: אני לא יודע איזה, זה הוא לא באגודת ישראל עכשיו, נכון? זה בחומות עכשיו.
1: הוא סגן שר התורה במעמד שר, שמענו.
2: חומת תורת ישראל.
0: חוימס.
2: הוא בחוימס. אז אנחנו חייבים איתך קשורים רציניים.
0: מה אתה אומרת פה? מה אתה גרוטקה נהיית? מה קרה?
2: אני למדתי מגרוטקה.
1: הוא בשאיפה להיות גרוטקה, הוא ישראל כהן, אתה יודע. אנחנו לא ניכנס פה בעניין הזה.
2: כל הישראל כהן נדבקים לגרוטקה, אתה לא יודע את זה.
0: אני אהבתי את הישראל כהן. אנחנו הולכים על הקף של לוקוב על מלא היום.
2: טוב, תקשיב.
0: אז מני דיבר על כסף, אז בוא נמתיק עם כסף.
2: נדבר אלינו.
0: ונדבר על הסערה של ערב החג. מה היה הסערה ערב החג? ישראל, בוא...
2: נו, תן לנו אותה, אני מגיש הפינה, או אתה.
1: רגע, רגע, אני רוצה שהוא יגיד על הסערה, לא על הסערה.
2: לא, אם אני...
1: היו כמה סערות.
2: אם אני זה...
1: הוא מדבר על הסערה.
2: אם אני אהיה זה שייתן את השערה, אז למה אני צריך להעלות אותך לשידור? קרפה לך, מה שאתה תתן לי סתם קטעי קישור, שתרים לי להנחתה?
1: בדיוק, ייתן לנו מוש, תחי.
0: אז הנה, אולי באמת, תוסיף לנות אותי, אבל הנה, מני יודע על מה אני מדבר. הוא כבר אמר, השערה, הכסף, הכסף שחלגעו. לא נסעת לירושלים, לקחת כסף מיולי לנדו?
2: לא, אבל ראיתי את, ראיתי את, את התורים המטורפים, את מה שכהלך שמה. אז אתה בעד או נגד?
0: בעד מה? בעד יולי לנדו?
2: בעד החלוקה, בעד החלוקה הזו, בצורה הזו.
0: כן, אני חושב, כן, כן, בסוף בן אדם מחלק כסף, מה לא משנה איך הוא עושה את זה, כאילו אנשים שם לא מתבזים, לעמוד באמצע הרחוב ולצוק שבת זה יותר יפה. בסוף, הבן אדם...
1: הרב שטרק, סליחה שאני יוצר לך את השטף, כן? אבל הברירה היא לא או לעמוד בתור ולקבל, או לצעוק שבס, כן? יש עוד אפשרויות נכבדות, אפשר גם לחטוף 1,200 שקל ממישהו, אפשר גם לגנוב שטריימלך, אפשר מלא דברים, למה לצעוק שבס?
0: לא, אני קטנתי לפני זה...
1: זה החלופת פרנסה שלך? אפשר למזור?
0: זה לא אנשים...
1: למשור בזנבות הסוסים הרב שטרק, אתה יודע שגם על זה, אני שמעתי שאם מושכים גם בזנב וגם בפנים של הסוס, הוא בעצמו עושה צילום מסך, זה נכון מה שאומרים?
2: טוב, תן ליוסי רגע לתת לנו את הסיקור של הדבר. אז רגע, רגע, למי ש... יש אנשים שלא מעודכנים. אז הנוגיד, יואלי לנדו, החליט לחלק 7.5 מיליון שקל בערב החג, בין השעות 7-9, והוא החליט לעשות את זה שם בשטראוס, בירושלים, ולחסום שם את הצירים המרכזיים, ממש ערב החג, ולחלג 1,200 שח לכל אברך שיבוא עם ספח תעודת זהות ועם כובע וחליפה.
1: עם ספח תעודת זהות, פתאום הוא מאמין לתעודת זהות, אתה מבין? פתאום זה עוזר להם.
2: איי, איי, איי, איי, איי, איי, מני.
0: אני חושב... אני חושב שזה מעשה טוב, אבל מה הקטע? יולי לנדו אוהב את הכבוד, ומותר לו, כל בן אדם אוהב את הכבוד, ומה לעשות, יש לו אפשרויות...
1: יש לו 7.5 מיליון סיבות טובות לדרוש את הכבוד שמגיע לו, אתה מבין?
0: כן, בדיוק, בדיוק. עכשיו, אני ראיתי את הסרטונים, ניסיתי לבדוק אם אנשים מסתירים את הפרצופים שלהם כשהצלמים עוברים. אף אחד לא מסתיר, אף אחד לא מתבייש! היחידים שמדברים על הבושה זה אנשים בטוויטר, זה אנשים בוואטסאפים.
1: יכול להיות שאף אחד לא מתבייש, זה עוד סיבה להיות קצת במבוכה?
0: אז הנה, בואו מדברים על הנקודה השנייה. האם המראות האלה הן בעייתיות או לא? כי אני חושב שכן.
1: מבחינת חזל ודאי שכן. פשוט נבלה וכולי. זה לא הנושא הזה. חזל דיק זה לא גרוע יותר מאשר לאכול ברחוב, אתה מבין?
0: נכון, וזה לא... בלי חזל, וסתם בן אנוש רואה את הדבר הזה. אנשים נוסעים, שמעתי מחוץ לעיר הגיעו אנשים. בשביל 1,200 שקל, בשביל...
1: הם נוסעים כמובן בטרמפים לא עלינו.
0: כן, ולך לעבוד, וגם...

0: אם אתה לא הולך לעבוד...
1: לך תצעק שבס!
2: לא, אל תגיד לך לעבוד.
1: לא, גם אם אתה לא הולך לעבוד...
2: אני לא אומר ל...
1: לא, לא, לך תצעק שבס!
2: אתה לא יכול להגיד לעבריך לך תעבוד, מה זאת אומרת?
1: אפשר להגיד לו לצעוק שבס?
0: היום יש את המילה החדשה, מנרמלים עוני, מנרמלים. אתה מכיר את המילה מנרמל?
1: זה נראה לי...
2: אתה מנרמל עבודה, אתה אומר.
0: לא יודע מה אני מנרמל, אני אומר, המאות האלה נרמלו עוני.
1: זה מאוד מנורמל, כל הנרמול של הנרמוליזציה הזה הוא מאוד מנורמל, באמת, אני חושב שכל הנרמול הזה הוא גורם לי קצת, זה בעיות בנרמוליזציה, אתה מבין?
0: קיטו, בני ממש לא אהב את ה...
2: נכון, תגיד לי רגע.
1: אז אני לא אהבתי, זה אפליה על רקע אתני.
2: לא, אני רוצה...
1: אם חס ושלום, אני לא, לא, לא, אני אובל לא תעברך. אני לא אברך, אני אובל לא תעברך.
2: אני רוצה,
1: אבל אני יכול להוביל לשם כמה דברים.
2: לא, יוסי צריך...
0: לא, אהבתי, דווקא היו כמה נקים שם עם ג'ינטים וזה, ואהבתי איך הם עומדים בתור כמו כולם.
2: יוסלה.
1: זה גם יפה שהוא צריך להעמיד ישראלים בתור, אתה מבין?
2: בוא נתקדם לידיעה הבאה, בוא נתקדם לידיעה הבאה.
1: תגיד לי, יוילי לנדו, את כל אלה שהיה להם פטור מתור, הם גם היו צריכים לעמוד שם אלף מדיים, או שהפטור מתור גרם להם לעשות מה שנקרא מעקף?
0: שלא
1: הבנתי, לא הבנתי, מני עוד פעם? או שבגלל שפטור זה נשמע גזירת גיוס, אני שואל אם פטור מתור גם עבר, או שעשין פטור פטור, זה ירושום מגזירת גיוס.
0: לא היה פטור מתור,
1: לא היה פטור מתור, בסדר.
2: תגיד לי, אין, לא יכול.
1: לא, גיגי, אני חניתי שם בחניית נכה רגשי, אתה מבין?
2: איי, איי, איי. איי, טוב, בוא נתקדם.
1: אז תדבר לנו, מה היה הלאה?
0: בחצות האדמו"רים, לא היו הרבה חידושים, מה לעשות, השנה לא היו הרבה חידושים.
1: איפה קנו את הפסיכיה הכי יקרה, מה זה היו הרבה חידושים?
0: מה כן השיח בעולם
1: החדיגות? דבר איתי בכסף, בסכומים שהם גימטריות יפות.
0: הנה, הנה, כבר בכסף, אבל לא
1: בכסף. יפה, איפה קנו את הפסיכיה הכי גדולה? בלי היו את ג' מידס, אבל זה סיקס.
0: היה אחד, היה לפני כמה שנים, לא יודע מה אתם אנשים מכירים אותו, אבל היה בן אדם שקראו לו... רפול שניצלר, שמעת פעם?
2: בטח, נו, אז
1: מה? איזה בטח, מה אתה רציני?
0: אין זיכוי ישראל ששמעת.
2: שמעתי, שמעתי.
1: מכירים את העימודים שלו, בטח, הוא היה פה מקודם.
2: זכרו אינו לברוך.
1: נכון, עשינו הולוגרמה.
0: מופע עם השירים שלו.
2: נו, ומה זה קשור לפינה שלנו?
0: זה עולם החסידות, לא היו חידושים בתשעים מדברים על זה. ופתאום רואים, אנשים רואים, בואי נקרסים עולים במחירים הזויים, אתה מדבר על כסף, הנה, מחירים... עשיתי לברר מה הפשר המחירים האלה,
2: מה הפשר?
1: הכל תרומת לאלמנה כמובן.
0: מסתבר שעושים פעם ראשונה בארץ דבר כזה, מכל הזמרים, לא מוטיבי זה מה שהוא עשה לפני כמה שבועות, ויש התנפלות המונית על בנייני האומה. הפתרון היחיד למנוע המכה להגיע ולמכור רק למי שבאמת מעוניין, זה
1: לעלות
0: מחירים...
1: אולי, אני חושב שיש פה מעלה.
2: יוסי, יוסי, יוסי, זה טיעון, זה טיעון מאוד מאוד מטופש.
1: אפילו ביחס אליך, אבל אני רוצה להגיד משהו.
2: אני לא מאמין שאמרת את זה.
1: אולי שיואי לילנדו יחלק כרטיסים.
2: אני לא מאמין שאמרת את זה. העלו את המחיר בשביל שרק מי שבאמת רוצה להיות במופע הזה לא. פשוט מפיקי הזה רוצים להרוויח יותר, מה הבעיה לומר את זה ככה?
0: לא, אני מציע, מציע
1: לא, אין להם חנדה סמומן בכלל, זה אנשים שלא מעניין אותם.
0: אם היית רוצה במה שהזיזו בתשעים, לא היה בחג הראשון הזה, מה שדיברו, דיברו על כסף. כסף של אילנדו, כסף שעשת ממחלק למי שלא מגיע לבחירות, וכסף של הכרטיסים למופע של מחול שניצל.
1: מה זה, רגע, מה זה לא מגיע לבחירות? אני לא רוצה להצביע, אני יכול לקבל גם?
0: כן, תירשם.
1: כמה כסף זה נותנים בשבילו להצביע?
0: אה, יש לא זוכר את הסכום.
2: זה אומר אח של חבר כנסת.
0: משהו באזור הסכומים של אילנדו חילק. אל תבנה פה על
2: זה. זה...
1: לא, תראה, ידידי, אני לא...
2: זה חבר?
1: לא, לא, אני נמנע מלהצביע בשביל פסק זמן.
2: שנייה, רגע, זה אח של חבר כנסת מתמודד בחוימס. אתה מבין? יוסי שטרק, לדעתי, אנחנו עם הקרפ הלך סיימנו להיום.
1: אבל עם הכסף, תשלח לנו לינקים בפרטים, מה שנקרא, כן?
0: פעם, אתה רוצה עוד פעם כסף, תעלה את מני.
2: איי, איי, איי. טוב, תודה רבה, קרפ הלך.
1: יישר כוח, יישר כוח. יישר
2: כוח, חגות מועד. סרולי גרין, ושמחת בחגך החדש.

0: מיד אחרי הפרסומות, פינת הקריוקי שלנו, אתם שרים, מקבלים וזוכים. כמובן לגברים שביניכם שרוצים להוכיח כאן יכולות שירה ולשיר כאן בשידור, 0799-800-921, 0799-800-921, 0799-800-921. פרסומות.
1: מיד נשוב לפול חד עם ישראל כהן
0: ומני לוי.
2: איזה תיקון יפה עשית.
0: ומני לוי.

0: מה, גם חלבון?
1: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: הקירי את סנסילייט אייס של סנסי. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית. קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה.
4: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
5: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
4: להזמנות חייגו 055-910-6308.
6: כולם. אנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
7: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
8: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר. שעושה חיים ומזכן דרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישורות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
7: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
9: חיים.
10: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757, בסניפים ובאתר. כפוף לתקנון.
11: מייבל, חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל, גן אירועים. יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
12: יש חסד, יש חסד.

0: אתם מאזינים לפול חג עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
1: טוב, תקדם מני לוי.
2: ובכן, תן פחדך ידידי.
1: טוב, אנחנו כמובן בפול חג, ממש בדקות האחרונות לסיום התוכנית. אם אתם רוצים להתמודד איתנו בפול ווליום, וכן

0: כן, וזה כדאי ממש. יש לנו כבר מישהו שרוצה לפול ווליום? כן, זה פול ווליום, זה משהו
1: שצריך. זה לא אפיקומן לפסח, זה
0: לא אפיקומן.
1: אני אסביר לך את זה.
0: אני הסברתי לך את זה, לא הקשבת.
1: קודם כל, אתה חייב להפסיק לחפף באתה חונן, אוקיי? להתחיל באמת לכוון בזה. אהוב לבבי, אבל אני רוצה להגיד לך, אם אנחנו באים עליהם בהפתעה, אז אנחנו צריכים...

0: מי איתנו שם?
1: הפיקומנים בסוכות.
0: פיקומנים בסוכות, תקבלו מאיתנו משחק של ישראטויס, תהנו. תודה רבה. אין באדמה.
2: יש באדמה, קיבלתם קופסה, יש ממש הרבה באדמה.
0: גם משחק, גם קופסה.
2: כן, שתי מוצרים במחיר אחד. ובכן.
0: כן, ובכן, אנחנו רוצים לדבר איתכם ולעשות איתכם.
2: לדבר איתכם על דה ועל ה, בפרט על ה. היית, אני עושה ביטבוקס מדהים, אתה יודע? סבא שלי היה ביטבוקס רוב. הביטבו רוב, או משהו.
0: עקרונית. בשעה 7, ממש אחרינו, תהיה שעה של שירי המצעד ברצף, ותיהנו. תהנו, תהיה כאן שעה של מוזיקה, של כיף ככה וזרימה. אז שתדעו שזה מה שהולך לקרות כאן מיד לאחר השעה שלנו. ויש לנו איזה מישהו שרוצה לשיר איתנו בשידור. כמובן גבר.
2: אם לא, אני רוצה לשיר איתנו בשידור.
0: אם לא, אתה תשיר בשידור. ואתה, יש לך שיר שאתה רוצה לשיר, מני?
2: אני רוצה לשיר אותנו לבד.
0: איזה שיר אתה רוצה?
2: אני, יש לי אבל שיר שם אמרו שהוא לסוף התוכנית, אני לא יכול ככה איזה...
0: סיקלה.
2: סיקלה. אבל יש לי דיבור רציני להגיד.
0: אז תן אותו עכשיו, כי עוד רגע נגמר, כן.
2: את הדיסקליימר הזה, אוקיי? אז שנייה, תוריד לי את הזה, באמת. נו. אני יודע שעשינו פה צחוקים והנחמד, ובאמת היה כיף איתך, ישראל, תאמין לי, באמת.
0: נו.
2: מכל הלב, לא שאני עכשיו בשידור חי, שאני אומר את זה, באמת נהניתי.
0: אני שמח.
2: אוקיי? אבל אני רוצה לפנות פה למאזינים.
0: נו.
2: ולמאזינות שלנו.
0: נו.
2: אוקיי? במידה ויש לכם חברה גרושה, ויש לך חבר גרוש. החגים זה אחד הזמנים הכי קשוחים עבור קהילת הגרושים והגרושות. הם לבד. בחלק מהחג הם בכלל לבד כי הילדים לא איתם. וגם כשהילדים איתם, לא תמיד זה נוח לאנשים להריח וסיפורים. אני לא מדבר על עצמי, אני מדבר באופן כללי.
0: כן.
2: תרימו טלפון, תתעניינו, תזמינו לסעודה, סתם תשאלו. זה חסד גדול, ואם אתה משמחת שלי, אני משמחת שלך. ואני אומר פה, ואם יצור כמוני אומר, בדרגה שלי אומר, שזה ודאי, ודאי רצוי ואהוב לפני הקדוש ברוך הוא, אני מוכן להתחייב שזה רצוי ואהוב לפני הקדוש ברוך הוא. הוא אבא שלי, אני יודע מה קורה שם.
0: יפה. טוב, עכשיו, אתה מוכן לפינת הקריוקי שלנו?
3: ועכשיו, פינת הקריוקי פול ווליום.
0: פינת הקריוקי, שלום למי?
4: אברהם.
0: אברהם, שלום. איזה שיר אתה רוצה לשיר לנו כאן בשידור?
4: ושמחת בחגיך.
0: ושמחת בחגיך, הקלאסי, הרגיל?
4: כן.
2: רגע, אתה שמחת בחגיך?
4: כן.
2: אתה ממש שמחת?
4: כן.
2: בואי, אני אספר לך בדיחה. אפשר לספר בדיחה? בשביל להרבות שמחה?
0: נו, כן.
2: פעם איזה אחד ראה את חבר שלו אוכל מרק בסוכות עם מזלג. אומר לו, מה אתה אוכל מרק עם מזלג? אומר לו, לא, אני סובר לובוד.
0: יפה. יפה. אנחנו נתחיל, מאיפה אתה בארץ אגב?
4: מה?
0: מאיפה אתה בארץ?
4: תל ציון.
0: תל ציון, יפה מאוד. קודם כל אני רוצה לומר לך שאני אתן לך כבר... בן כמה אתה בכלל?
4: אני בן 11
0: וחצי. 11 וחצי?
2: מה זה עוד מעט 12? רגע, רגע, רגע, אני רוצה להתעדכן על זה.
0: לא, התוכנית שלנו עולים בדרך כלל מגיל 16 ומעלה.
2: מתי זה עוד מעט 12? מתי זה עוד מעט? תן לי תאריך. מתי זה 12?
0: אבל אנחנו זורמים, יאללה.
4: 12 כסלב.
2: וואי, אני גם נולדתי... איזה תאריך בכסלב? דבר איתי, דבר איתי. איזה תאריך אתה בכסלב? אל תעזרו לו שם מהצד.
4: ג'
2: כסלב. אני ביהודה ל' כסלב, יו, יו, אבל מגיע לו, רק בגלל שהוא בחודש שלי זה סימן טוב.
0: טוב, יאללה.
2: אבל הוא רוצה לשיר.
0: נשים לך ושמחת בחגיך.
2: תשיר, אבל שישיר.
0: הוא ישיר.
2: אל תשאיר אותנו לבד.
0: בוא נראה אם זה בא... זה, ושמחת בחגיך, צריך כאן פה לחפש את הביצוע שמתאים.

0: לא, זה לא נראה לי לחן שאנחנו רוצים. לך תמצא פה עכשיו את הלחן.
1: הוא לא צריך לחן, הוא יכול לשיר לבד.
0: יאללה, בוא תשיר איתנו פריד, ושמחת בחגיך של פריד, זה מעל הכל. יאללה.

0: בחגך.
1: תשיר, מה?
2: אתה רק בחגך, אני לא יודע...
0: ושמחת בחגך, והיית שמח. ושמחת בחגך, והיית שמח.

0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
1: אוקיי, טוב, נראה לי שהבנו את זה.
2: אתה שר טוב.
1: הבנו את זה, תודה לך מני לוי.
2: תודה לך ישראל כהן, היה לי כיף.
1: היה כאן בהחלט פול חג. תודה לך יאיר כהן. היה כאן לווים וכהנים, ממש. עבודת המקדש.
2: ממש, היה כיף, כיף עצום, אני לא לוי אגב.
1: אתה לא לוי?
2: לא.
1: סתם קוראים לך לוי?
2: זה סיפור מעניין, יש לי זמן לסיפור.
1: אתה יודע שגם לא קוראים כהן סתם?
2: שנייה, יש לי סיפור ממש מעניין.
1: דבר אליי, תגיד לי.
2: היינו אצל אחד הרמים בישיבה.
1: נו.
2: ובמהלך השיחה, אשתו הצדיקה, שעובדת באחד הסמינרים החשובים מירושלים,
1: נו.
2: הסבירה כל מיני תיאוריות גזעניות, למה מזרחנים בעצם צריך כמות מסוימת.
1: נו.
2: ואז אותו רם אומר לי, תזמן, אתה לוי? ואני אומר לו, אני לא לוי.
1: נו.
2: אז אשתו אומרת, איך קוראים לך לוי ואתה לא לוי?
1: נו.
2: ואז בפרצוף הכי מבויש שהצלחתי לגייס אמרתי, לפני זה היינו בוחות. אפשר את המתח האלה לנסר וסכין? כמובן שאחרי דקה וחצי אמרתי שזה לא נכון, אבל אנחנו באמת משפחה של צ'למרים.
1: איך נהייתם לוי?
2: זה היה למד עין ותיוד א', לוי. ובמקום לתרגם את זה ללוי, בצורה יפהפייה.
1: תרגמו את זה ללוי.
2: ממש נוראי.
1: תודה לך, מני לוי.
2: ישראל כהן.
1: הלא לוי.
2: הכן כהן.
1: תודה לך.
3: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן. שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
4: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
5: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה חג סוכות שמח.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. מארז טפוצ'יפ סליט, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבליות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, עטרה, קהילות או שארית רק ב-9 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
8: על ממתקים לתהילים? צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוך למערל מפרק.
9: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
10: חזכת וגם צברת.
11: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לתת.

0: שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
1: החג הזה, כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19, או בכוכבית 8586. כל מוביל. בכפוף התקנון באתר החברה. בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: בשבילך ובשבילי.
5: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 7, הנה החדשות. המשטרה הבריטית עדכנה כי חמשת הגברים שנעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי הנפץ בבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה, חשודים בטרור. היחידה ללחומה בטרור חוקרת חשד להכנת פיגוע, ובבריטניה בודקים גם קשר אפשרי לטהרן. כזכור, משמרות המהפכה כבר אימו בעבר על הבסיס האמריקני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למעצר חמשת החשודים ואמר כי הם תכננו לגרום לנזק רב. עקבנו אחרי משך זמן רב וכעת תפסנו אותם. יכולנו להיות תחת מתקפת טרור משמעותית. טראמפ שיבח את הרשויות המקומיות בממלכה. מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם תקף את ממשלת לבנון בנאומו בעצרת הזיכרון לציון שנתיים לחיסול קודמו בתפקיד חסן נסראללה. ואמר כי הרשויות הלבנוניות ויתרו במסגרת ההסכם בין לבנון לישראל בבת אחת על כל מקורות הכוח ונכנעו לכל דרישות האויב. הרשויות מסייעות לפרויקט הישראלי-אמריקני במקום להתעמת עמו ונוסעות באחריות למצב הביטחוני הנפיץ המתמשך. קאסם תקף אישית את נשיא לבנון ג'וזף אוואן ואמר, ייצרו את המסע ומתן הישיר, עברו למסע ומתן עקיף, כולם יעמדו לצדכם אם תגנו על ריבונות לבנון. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן על מצב בנו נריה שנפצע בפיגוע דריסה במחסום בכביש 443. הוא אמר כי חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו כמה סימנים מעודדים ברוך השם ואנו נאחזים בהם בתקווה. השגריר קרא לעם ישראל להרבות בתפילה לרפואת בנו, לרפואה שלמה לכל מי שנפצע באורך קשה מידי מחבלים. שמו לתפילה נריה דוב בן חנה. התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול ירידה קלה במידות החום שתורגש בעיקר בצפון הארץ עם סיכוי לגשם קל. ביום שלישי, מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה נוספת במידות החום.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות בצוות יאיר כהן.

0: מכל צערה שלא תבוא.
1: נקודה 7 FM
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: שולי רנד מגיע לאושפיזה.

0: ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
1: עומד לי על הלשון להגיד לך תפסיק חוט.
0: יום רביעי, חול המועד בשעה 20:00 כאן בקול ברמה ולצפייה בקול ברמה פלוס.
2: זה בשידור.
3: זה בשידור.
4: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון ט"ז בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4-6 בערב. סוכת ראש העיר, ט"ז עד כ' בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
5: מוצר חלב, נבחרת מנצחת של רכיבים תזונתיים.
6: מה? גם ויטמין B12?
7: כן, ויטמין B12 אפשר למצוא בעוף וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
8: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08 677-0910.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772. מייבל, מייבל,
1: גן אירועים. כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. דנונה, בא מכל הלב. חג סוכות שמח.
3: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
5: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
6: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
7: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. לינדברג.

0: קול ברמה 104.3 FM
1: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: ירושלמים, סוכל מוביל הגיע לירושלים. ימי מחירות מיוחדים במתחמי ירושלים עד 4 באוקטובר. הטבות מיוחדות על מגוון מותגי כל מוביל. יונדאי, סמארט, אורה, מיצובישי או מודה וג'קו. חייגו עכשיו ונמצא את המתחם המתאים עבורכם. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, סטייל לינדברג.
6: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: החג הזה כולנו סוכל מוביל. הפנינג סוכות מבית כל מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי כל מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ועוד.

0: קומן 19 או בכוכבית 8586. כל מוביל בכפוף לתקנון באתר החברה.
1: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
2: מייפל, גן אירועים.
3: נשים יקרות, אתן מוכנות לשמוח? כאן חדווה לוי ואני מזמינה אתכן למופע מוזיקלי מדהים לכבוד הילולת רבי נחמן מברסלב בשמחת בית השואבה הארצית. נגניות, זמרות, אורחות, די-ג'יי ושעת רצון של שירת הים בתופים ושופרות, הצדיק מחלק מתנות. אם ירצה השם, ביום שני, 28 בספטמבר, ב8:30, רידינג 3, נמל תל אביב, כרטיסים בטיק צ'אק, פרטים ב-055-688-9162. בואי ונצא לשנה של שמחות. האירוע בחסות רדיו קול ברמה.
4: גם בסוכות יש מי שעוטף אתכם ברמה אחרת. רשת מוקדי הרפואה הדחופה של מאוחדת פתוחים עבורכם עם מגוון שירותים. מומחים ברפואת משפחה וילדים, אורתופדיה, שירותי אחיות, מעבדה ורנטגן. זמינים בפריסה ארצית, ירושלים, בני ברק, מודיעין עילית, אשדוד, רחובות, תל אביב, חדרה, כרמיאל, חיפה. ועכשיו חדש, גם בפתח תקווה. מאוחדת מאחלת לכם חג סוכות שמח ובריא. כוכבית 3833, השירות כרוך בתשלום אגרה.
5: הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. סנסי לייט אייס, המכשיר החדש להסרת שיער של סנסיקה, במחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141, קבלי את הטיפול הכי מהיר ועוצמתי בארץ, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. חייגי כוכבית 6141 ותהני מ-60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
6: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן, הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת, מומחי על ושירותים רפואיים מובילים, קרוב לבית, מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד, אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים, אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות, רחוב 11 הנקודות, לפרטים 08-677-0910.
7: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, והשגחת בדצה עדה חרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000 04-950-9000.

0: ניגשו לרנד, מגיע לאושפיזין. ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
1: עומד לי על הלשון להגיד לך תפסיק חרט.
0: יום רביעי, חול המועד בשעה 20:00 כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
2: זה בשידור.
3: זה בשידור.
4: יש מבול בחוץ, אבל אולי יש גם תיבה ב...
0: תפארת בהפקה הענקית של חול המועד סוכות. כוח תפארת בתיבת הגאולה. הצגה סוחפת לכל המשפחה במסע מרגש של אמונה ושמחה. בבנייני האומה בירושלים ובמתנס דיונה באשדוד. כרטיסים ב-49 שקלים בגלל טיקט. במעמד הרב צביקה כהן. שלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
6: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.

0: חג סוכות שמח.
1: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן, יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 20:00, כאן בקול ברמה.
2: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
3: היי, משפח יין על החולצה של חיים.
2: עזבו את זה עכשיו, בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן, מכונת הכביסה בוש WGG244IL, בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא. ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
4: שמל הקרן, עושים לכם הכי
2: כפוף לתקנון.
5: על מה מתקן?

0: חלמה על מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: פותחים שנה בענק עם MG. בואו להתחדש באולמות התצוגה עם MGS9, שבעה מקומות הענקי שכבש את השוק. ועוד מגוון דגמי MG הנבחרים למשפחה. מחכים לכם באולם החדש בירושלים. יד חרוצים 19 תלפיות ובאולמות התצוגה ברחבי הארץ. או בכוכבית 4989. MG. Made for more.
5: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
6: גבינת נפוליאון, תנובה, רק ב-11 שקלים ו-90. משקיעות חלב טרה, ליטר אחד, רק ב-8 שקלים ו-90. יין אקסלנס, אימפריאל או קלאסיק, שני בקבוקים, רק ב-50 שקלים. פריגת, קליר, נביעות פלוס או פיוסטי, ליטר וחצי, שלושה בקבוקים, רק ב-18 שקלים ו-90.
7: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: מי שלא ראה סוכת ראש העיר בחג הסוכות, לא ראה אווירת חג אמיתית. כבדי שנה, עיריית ירושלים מזמינה אתכם לחגוג איתנו בסוכת ראש העיר לאורך כל חול המועד סוכות, עם שלל פעילויות, מופעים ואירועים חגיגיים לכל המשפחה. וביום ראשון תזיין בתשרי 27 בספטמבר, קבלת הפנים המסורתי של ראש העיר משה לאון ורעייתו סתווית בין השעות 4 ל-6 בערב. סוכת ראש העיר, תזיין עד קו בתשרי, 26 בספטמבר ועד 1 באוקטובר. בואו לחגוג איתנו באווירת חג אמיתית. כל הפרטים באתר העירייה.
9: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, מ-7 בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
10: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
11: מרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי. צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
12: ילד שלא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, מתוסכל, מאוכזב. התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
11: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם. כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
14: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
13: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
15: היי, נשפך יין על החולצה של חיים.
16: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים.

0: קנון.
1: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
2: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה. כאן חבר הכנסת אוריאל בוסו. אני רוצה לאחל לכם חג שמח, שנזכה כולם לשב בסוכת אורו של לוויתן מתוך נחת קדושה ושמחה, מתוך הרחבת הדעת, שנזכה כולם בעזרת השם לגאולה האמיתית ולאחדות שלמה. אמן ואמן. חג שמח.
1: חג שמח מקול ברמה.

0: קול ברמה, 92.1 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 8, הנה החדשות. המשטרה הבריטית התקנה כי חמשת הגברים שנעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי הנפץ בבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה חשודים בטרור. היחידה ללוחמה בטרור חוקרת חשד להכנת פיגוע, ובבריטניה בודקים גם קשר אפשרי לטהרן. כזכור, משמורות המהפכה כבר אימו בעבר על הבסיס האמריקני. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס למעצר חמשת החשודים ואמר, הם תכננו לגרום לנזק רב, עקבנו אחריהם במשך זמן רב וכעת תפסנו אותם, יכולנו להיות תחת מתקפת טרור משמעותית. כך טען טראמפ ושיבח את הרשויות המקומיות בממלכה. מנהיגי ארגון הטרור חיזבאללה נעים קאסם תקף את ממשלת לבנון בנאומו בעצרת הזיכרון לציון שנתיים לחיסול קודמו בתפקיד חסן נסראללה. הוא אמר כי הרשויות הלבנוניות ויתרו במסגרת ההסכם בין לבנון לישראל בבת אחת על כל מקורות הכוח ונכנעו לכל דרישות האויב. כלשונו, עוד הוא הוסיף כי הרשויות מסייעות לפרויקט הישראלי-אמריקני במקום להתעמת עמו ונוסעות באחריות למצב הביטחוני הנפיץ המתמשך. שגר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן על מצב בנו נריה שנפצע בפיגוע דריסה במחסום בכביש 443. הוא אמר כי חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו ברוך השם כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה. השגר קרא לעם ישראל להרבות בתפילה לרפואת בנו, לרפואה שלמה לכל מי שנפצע באורח קשה מידי מחבלים. שמו לתפילה נריה דוב בן חנה. תושב טול קרם כבן 24 נעצר לאחר מרדף בחשד שגנב רכב באזור באר יעקב. הגיע אמו איתו לאזור ירושלים וניסה להימלט משוטרים שהחלו במרדף אחריו תוך שהוא פוגע בניידת משטרה. גבר כבן 60 נפצע באורח בינוני מפגיעת אופניים חשמליים ברחוב חזון איש בבני ברק. חופשים של מגן דוד אדום הניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. התחזית מיד.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול ירידה קלה במידות החום שתורגש בעיקר בצפון הארץ עם סיכוי לגשם קל. ביום שלישי מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה נוספת במידות החום.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות יאיר כהן.

0: שיעורו השבועי של ראש ישיבת כיסא רחמים, הגאון רבי צמח מזוז.
1: מוריי ורבותיי, חג הסוכות, שיהיה לנו כל עם ישראל הרבה שמחה, הרבה הצלחה. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון לנו ולכם מול כל עם ישראל, אמן ואמן. נאמר כמה מילים דברי תורה, דברי חיזוק, יעלוין ראשון הנשמה של אחי הקדושים, מרן ראש הישיבה, אבי מאיר מזוז, ומורחי הגאון, אבי רחמי מזוז, בני מרת אמנו, חמסנה עליה השלום, ירזון שזכותם יעמדו לנו ולכם ולכל ישראל לטובה ולברכה, אמן כן יהיה רזון. התורה בסוף פרשת ראה מצווה לנו על מצוות סוכה. בסוכות תישבו שבעת ימים, מאוספך, מגורנך ומירבך. פסוק שני, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך ועבדך ואמתך ויגב ולוי אשר בקרבך. התורה ממשיכה, פסוק השלישי, שבעת ימים תחוג לאדוני אלוהיך במקום אשר יבחר אדוני, כי יברכך אדוני אלוהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך, והיית אך שמח. יש לנו כמה שאלות. שואלים המפרשים, כל מצווה יש לה טעם. אנחנו לא מדברים בענייני יסודות, אבל לפי הפשט. מה הטעם למצוות חג הסוכה? אדם יושב בבית שלו, בסלון שלו, עם המזגן שלו, צריך לצאת ולעשות סוכה, צריף עם גג של עשי דקל וכל מיני עצים, ועם קירות, כל מיני דקטים למיניהם. למה? מה המטרה של המצווה הזאת? כל מצווה יש בה מטרה. שאלה שנייה שואלים רבותינו, בזוהר הקדוש קורא לסוכה צילה דמהימנותה, צל של אמונה. מה שייך צל של אמונה? מה שייך אמונה בחג הסוכות? צל של אמונה. חג הסוכות אמונה, אמונה, אבל צל של אמונה. והזוהר הקדוש חוזר את הלשון הזה, את הנוסח הזה, כמה פעמים. צלד מהימנותה. שואלים עוד שאלה שלישית. פסוק אומר שקראנו אותו עכשיו, ושמחת בחגיך, אתה ובנך וביתך, עבדך ואמתך, והלוי והגר אשר בשעריך. איפה האישה? איפה האישה? רבותינו אומרים שקבל את אשתך ואז תזכי לעושר. בזכות האישה זוכים לעושר. הבית בנוי לטובה בזכות האישה. והפסוק כאן מתעלם מהאישה. מזכיר ואת הבן ואת הבן ואת הבת והשפחה והעבד והאמה והגר, כולם. ופסוק שוכח כאן חס ושלום את האישה. שאלה רבעית, פסוק אומר והיית אך שמח. שתי שאלות. ותהיה רק שמח, אומרים אך פירושה, לא שני דברים, רק. וכי יש אדם לא אוהב להיות שמח, צריך שהתורה תצווה לנו של לשמוח. ודאי, כל אחד ואחד אוהב להיות שמח. הוא לא רק שמח, לא שקצת ככה או קצת ככה, רק שמח. עוד שאלה חמישית, פסוק האחרון שקראנו עכשיו, שבעת ימים תחוג לשם אלוהיך. ודאי אנחנו עושים חג בשביל הקדוש ברוך הוא. אלא מה, אנחנו לא בחרנו איזה יום של חופש. יום של חופש זה בשבילנו. ודאי תחוג לשם אלוהיך. מה בפסוק ללמד לנו? מסבירים לנו חז"ל כמה יסודות חשובים במצווה הזו. האמת שמצוות סוכה היא לא רק כתובה פעם אחת כאן

פרשת ראה, אלא כתובה גם כן עוד פעמיים בפרשת אמור. פרשת אמור, ביום הראשון בחודש, ב15 יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות, 7 ימים לשם. ביום הראשון בחודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו. שוב עוד פעם בפרשת אמור, אחרי כמה פסוקים, התורה שוב חוזרת. בסוכות תישבו 7 ימים. כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידיעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוצאי אותם מארץ מצרים. צריכים להבין מה הכוונה למען ידיעו דורותיכם. התורה לא אומרת תשבו כי בסוכות הושבתי, למען ידיעו דורותיכם. דבר ראשון אנחנו לומדים מכאן שכמה מצוות סוכה היא חביבה וחשובה אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא חוזר על המצווה הזאת 3 פעמים. מאוד חשובה מצוות סוכה אצל הקדוש ברוך הוא. מה המטרה של ישיבת סוכה? כאן מרן שולחן ערוך כותב בסימן תאו רש כף ה, סימן שלם. בסוכות תשבו 7 ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, זה ציטוט מהפסוק שקראנו, הם ענני כבוד שיקיפם בהם לבל יקם שרב ושמש. שולחן ערוך זה ספר הלכה, זה לא ספר דרשות לדרוש, להסביר את הפסוק, מה הכוונה כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. למה כאן שולחן ערוך לוקח סימן שלם להסביר לנו מה כוונת הפסוק כי בסוכות הושבתי את בני ישראל? הכוונה היא מדובר על ענני כבוד. מה זה ענני כבוד? נסביר. עם ישראל הלכו במדבר 40 שנה. ראיתי בספר של הרב זמיר אנציקלופדיה כמה חלקים, מביא שם דברים נפלאים, מביא שם ציטוט מפרופסורים גדולים שהם הלכו ביקרו במדבר, במקום איפה שהיו אבותינו, ומצאו שם בית קברות ענק. הרי אחרי שעם ישראל בחו ב9 באב שלא רצו להיכנס לארץ ישראל, ואז גזרה, אותם 600,000, 60 ריבו שיצאו ממצרים, נגזר עליהם שלא ייכנסו לארץ ישראל וימותו שם במדבר. כל שנה בליל 9 באב היו מתים אלו שכבר הגיעו לגיל 60. הקדוש ברוך הוא גם כאשר נותן מכה, נותן אותה במידה, במשקל, במסורה. נתן להם לפחות שיזכו ל60 שנה. אלו שהגיעו ל60 שנה, מתו. כל 9 באב היו מתים 15,000 אנשים. אז רב זמיר מספר שהפרופסורים הגיעו לשם, מצאו בית קברות ענק, אמת, אבל איך זה יכול להיות שכאן היו אנשים? זה מקום, זה מדבר, בחורף קר, בקיץ חם, גינם, גינם בחיים. איך היו משפחות? אבל דבר אחד שלא ידעו הפרופסורים הנכבדים האלה, לא ידעו שאבא שלנו, אבינו שבשמיים, דאג לנו והקיף אותנו בענני כבוד. 7 ענני כבוד הקיפו את בני ישראל בזמן שהיו במדבר. 4 עננים מהמערכות, עוד ענן למעלה.

הלאה, להגן עליהם לבל יקים שרב ושמש, לא קור ולא חום. עוד ענן נמצא על הרצפה, זה לא היה כביש. איך עם ישראל היו יכולים ללכת לנסוע 40 שנה? אבל הקדוש ברוך הוא נתן להם שטיח אדום, ענני כבוד למטה, ועוד ענן שביעי שהוא מקדים אותם 3 ימים, תהרים היה משפיל, ואת הבקעות היה מרים, היה להם רצפה ישרה, ענני כבוד. אז שחן ארוך אומר, מה כוונת הפסוק כי בסוכות הושבתי את בני ישראל? הכוונה היא, הם ענני כבוד שיקיפם בהם נבל יקים שרה ושמש. מה נפקא מינה? מה בשחן ארוך למד לנו דין? אז משנה ברורה, מביא כאן, וכתבו האחרונים, שיכוון בישיבתה, שציוונו הקדוש ברוך הוא להישיב בסוכה, זכר ליציאת מצרים, וגם זכר לענני כבוד, שכפעם אז עלינו להגן עלינו מן השרב והשמש. ואז מטרה שחן ערוך בהסבר הזה, בא ללמד לנו לא מספיק שאתה נכנס לסוכה ואוכל בסוכה וישן בסוכה. אתה צריך לכוון שהקדוש ברוך הוא ציווה לנו בסוכות תשבו, שנזכור, שנדע את הניסים הגדולים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, הקיף אותנו בענני כבוד. ואם אדם רך אכל בסוכה ולא כיוון, יצא ידי מצוות סוכה בדיעבד. צריך לכוון כל פעם שנכנסים לסוכה, אנחנו יושבים בסוכה, לזכור, לדעת שהקדוש ברוך הוא עקב את אבותינו במשך 40 שנה. נס תמידי כזה, 40 שנה. תקופה כל כך ארוכה, וגם נזכור את יציאת מצרים. מה המטרה הזאת כדי שנזכור, שנדע שהקדוש ברוך הוא בעל הכוחות כולם? אנחנו קראנו בעשרת ימי תשובה, המלך הקדוש, וכל השנה אנחנו אומרים האל הקדוש. מה פירוש קדוש? פירוש מעל הטבע. הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו מעל הטבע, נתן לנו להיות במדבר ונתן לנו לחיות שם כמו בית מלון מעולה, משובח, מעוברר. הקדוש ברוך הוא יודע לשלם מידה כנגד מידה, מעין טובה הרבה מאוד. אברהם אבינו אמר לאורחים, יוקחנה מעט מים ורחצו רגליכם. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, חייך, אני נשבע לך בחיים שלך שאני פורע לבניך. נתן לנו הקדוש ברוך הוא באר המים במשך 40 שנה שתו ממנו בני ישראל במדבר. אברהם אבינו אמר למלאכים שבאו בתור אורחים ולא הכיר בהם שהם מלאכים, וישענו תחת העץ. נו, חם, תשענו תחת העץ. צל, צלד עם המנותה. נתן להם אברהם אבינו להיות תחת העץ. הקדוש ברוך הוא שלם לנו, נתן לנו את ענני כבוד. עץ נתן אברהם אבינו, אבל הקדוש ברוך הוא לא שילם לנו רק להציל אותנו, נתן לנו קצת צל. ענני כבוד, לזכור את הקדוש ברוך הוא. המצווה הזאת מאוד יקרה, מצוות סוכה.
כל רגע.

הסיכה שאדם נמצא בסוכה מקיים מצוות עשה דאורייתא. והמצווה הזאת לא כמו שאר המצוות. שאר המצוות, אני מניח תפילין, אז היד שלי מתקדשת בתפילין. שם על הראש שלי תפילין, הראש שלי מתקדש במצוות תפילין. אבל מצוות סוכה, כל הגוף שלי. יש פסוק בתהילים, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. מסבירים המפרשים, יש לנו שני מצוות שאדם עושה אותם בכל הגוף שלו, ויהי בשלם, בשלמות בכל הגוף. מה הם שני המצוות האלה? סוכו, חג סוכות, מצוות סוכה ומעונתו בציון. יש מצווה לגור בארץ ישראל, וירשתם את הארץ וישבתם בה. כאשר אנחנו נמצאים בארץ ישראל, מקיימים עוד מצווה. כל הגוף שלנו נמצא בארץ ישראל. כאשר עושים סוכה בארץ ישראל, אז יש לנו מצווה כפולה, מצווה יקרה. כל דקה ודקה אנחנו מביחים מצוות ישיבת ארץ ישראל, סוכה בתוך ארץ ישראל. מספרים, אומרים, כתוב בהלכה, אכילת ערי מחוץ לסוכה מותר. מותר לאכול אכילת ערי. אורז נחשב אכילת ערי. מותר לאכול אורז מחוץ לסוכה. מותר לאכול פירות מחוץ לסוכה. מותר לשתות מים מחוץ לסוכה. כמובן שמדקדקים במצוות משתדלים גם לא לשתות כוס מים מחוץ לסוכה. הכל בסוכה. מהדרים. כמו שבעולם הזה, אנשים שיש להם כסף מהדרים לקנות סלון הכי יפה, הכי יקר, בגד הכי טוב, רהיטים הכי טובים. אנחנו בענייני המצוות נשתדל לקיים את המצווה, לא רק לצאת ידי חובה, למעבר ומעבר לוקסוס מה שאפשר להיות. בזה אנחנו זוכים לחיי העולם הבא בלוקסוס. אכילת ערי בסוכה, אמרנו שמותר אכילת ערי מחוץ לסוכה, אבל שינה גם מחוץ לסוכה, גם שינת ערי, לא לישון מחוץ לסוכה. אנשים יודעים שאכילה בסוכה חובה, אבל שינת ערי לא מקפידים, וזה לא נכון. רבי נשחי כותב, אדם רואה חברו, בזמן שהדרשן דורש, יש כמה אנשים עייפים, בא להם שינה דווקא בזמן הדרשה. יעיר אותו, כמובן בעדינות, כאילו, בני, אחי, סוכה, בית כנסת, אין בו שם הסוכה. אז תעורר, תקום, להשתדל כמה שאפשר, להיות במשך כל שבעת הימים בסוכה, ובזה אנחנו מבחים הרבה. מספרים על הגאון מבילנה, שהוא היה בחג הסוכות, היה בבית סוהר מהעלילות של הרשעים, והוא היה כאשר מרגיש מאוד עייף שצריך לישון כדי שלא להירדם גם באונס לכמה דקות, היה הולך וחוזר, הולך וחוזר בחדר שלו כדי שלא להירדם דקות ספורות מחוץ לסוכה. טעם של מצוות סוכה, כמו שאמרנו, בשביל כדי שנזכור חסדי השם. אנחנו עם שחנים, שוחים, וכאשר אנחנו נזכור חסדי השם, נדע שיש לנו על מי להישען, על אבינו שבשמיים, מי יודע מה גזרו עלינו בראש שנה וכיפור, מה עם האיראנים, מה עם מדינות אחרות שחושבות עלינו לחלותנו.

אנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, כמו שדאג לאבותינו 40 שנה, סיכך עלינו בענני כבוד, ככה יעשה גם לנו, וכל כלי יוצר עלייך לא יסלח. בעזרת השם יתברך, חושבים, הערנים, לקדם את האטום כדי חס ושלום להשמיד את עם ישראל. הנביא מבטיח לנו כל כלי, לא משנה אם זה טילים, אם זה כטב"מים, כל כלי יוצר עלייך, בשבילך, הם יוצרים אותו בשבילך, עם ישראל לא יסלח. וכולי לשון, תקום איתך למשפט, תרשיעי את הלשון הזה שהוא רוצה בשביל להרשיע אותך במשפט. לנו יש הקדוש ברוך הוא, אנחנו הבנים שלו, והקדוש ברוך הוא כמו כרחם אב על בנים, הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. יש לנו על מי לסמוך, על אבינו שבשמיים. וזו מצווה של חג הסוכות, לזכור את הדבר הזה, וזה נקרא צלד מהם נוטה. אנחנו מאמינים בקדוש ברוך הוא כמו שעשה לאבותינו במדבר הגדול והנורא, נחש ועקרב, איך הפסוק מתאר את המדבר הזה, לא יכולים לחיות בו רגע אחד. כמו שגם הפרופסורים האלה שהזכרנו הלכו ביקרו במדבר וראו שאי אפשר לחיות בו אפילו יום אחד, הקדוש ברוך הוא נתן לנו שם חיים טובים מאושרים. גם אכלנו, גם שבענו, גם שתינו, גם למדנו תורה מפיו של משה רבנו. גם עכשיו צלד מאמונתה, צל של אמונה. עוד דבר, למה נקרא צל של אמונה? לכאורה אדם יוצא מהבית, גם מהממד, גם מבית מוגן, הולך לסוכה. מה זה סוכה? סוכה על פי ההלכה, אם אתה עושה פחות משלושה טפחים חוט, עושה ארבע ברזילים, ושם חוט, מסתובב, מהודק, כל פחות משלושה טפחים חוט, אין בדים, אין כלום, רק יסכח, זו סוכה קשרה. אתה יוצא בידי חובה, מה זה? מה? אולי יבואו שודדים, איך נוכל לישון בסוכה? יבואו גנבים, יבואו חמסניקים. לא, התורה שומרת עלינו, ולא יחמוד איש את ארצך, בעלותיך לראות את פני אדוני אלוהיך שלוש פעמים בשנה. התורה מסווה לנו במשך שלושת החגים, כל עם ישראל, מהצפון עד לדרום, כולם עולים בתוך ירושלים. ואז ארץ ישראל, אין מי שישמור עליה, חלילה יכולים הגויים להיכנס, לכבוש, כמו שחשבו חמאס עם מחשבם בזכרם ביום שמחת תורה לפני שלוש שנים, חשבו להיכנס, לכבוש את ארץ ישראל. אבל מה? הקדוש ברוך הוא אומר, לא רק שלא יכבישו, ולא יחמוד איש את ארצך, גם לחמוד, לחשוב, אולי חמדה זה בלב, אולי ניכנס, אולי ניקח. לא, הקדוש ברוך הוא בעל הכוחות כולם, מבטל מהם את כל המחשבות הרעות שרוצים לעשות לנו. ולא יחמוד איש את ארצך, בעלותיך
לראות את פני השם אלוהיך שלוש פעמים בשנה. ארץ ישראל כולה ריקה, כולם נמצאים

0: הם צפופים בתוך ירושלים, ולא אמר אדם, צר לי המקום שאני בירושלים. איך זה? כוח של הקדוש ברוך הוא, צל של אמונה, סומכים עליו, והקדוש ברוך הוא שומר עלינו. לכן, סוכה נקראת צלד מהימנותה. שאלנו עוד שאלה. זה נקרא זמן שמחתנו, ככה אנחנו אומרים בתפילה. חג הסוכות הזה, זמן שמחתנו. מה השמחה? מה השמחה שיש? שיצאת מהבית ואתה נמצא בסוכה רעועה, דיקטים מסביב, חוטים מסביב. מה השמחה? מסבירים המפרשים. התורה כאן באה ללמד לנו יסוד גדול. אדם טועה וחושב, הכל שלי, הצלחתי, כוחי ועוצם ידי. באה התורה ואומרת, לא, לא, תצא מזה. השמחה היא שכאשר תדע את האמת, שכל מה שיש לך, הכל הוא מתנה מהקדוש ברוך הוא. זו השמחה שאדם יודע את האמת. אפשר לטעות. רחמנא ליצלן, המעשנים את החשיש, אומרים שהם מרגישים את עצמם, שהם נמצאים בשיא תענוג. אבל הם יודעים את האמת, שזה סתם הבל, סתם שקר. אדם שמבין והוא חכם, יודע, הוא לא יפנה לחשיש ולדומה לחשיש. זו השמחה, שאדם ידע את האמת. הקול של הקדוש ברוך הוא, נתן לנו הקדוש ברוך הוא 7 ימים מחוץ לבית, לזכור, לדעת שהכל הוא שלנו, הקול של הקדוש ברוך הוא. יהיה רצון שנזכה כולנו לרק שמחה וששון זמן שמחתנו, והשמחה של חג הסוכות נזכה שתושפע השמחה לנו ולכל עם ישראל לכל השנה כולה. תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון. מי שברך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, ויברך את כל קהל השומעים, ונזכה כולנו בעזרת השם יתברך לחגוג חג הסוכות בשמחה ובדיצות, הבנים עם האבות, כל המשפחה, כל עם ישראל, ונזכה למצוות התורה, והיית אך שמח. אכין ורכין מעותין, רק שמחה וססון ירדפו אותנו כל אורך החיים. אמן כנראה.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: שולי רנד מגיע לאושפיזין.
3: איי איי איי, איזה עצבות.
2: ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
4: עומד לי על הלשון להגיד לך תפסיק חרות.
2: יום רביעי, חול המועד, בשעה 20:00 כאן, בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
5: זה בשידור.
6: זה בשידור.
7: מוצר חלל, נבחרת מנצחת של רכיבים צונתיים.
8: מה? גם חלבון?
9: כן, חלבון בעל ערך ביולוגי גבוה אפשר למצוא בבשר וגם במוצרי חלב. מידע נוסף באתר מועצת החלב.
10: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-0910.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו באזור.
12: ויש חסד.
5: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.

0: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
1: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
0: להזמנות חייגו 055-910-6308.
2: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו לענות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט או מודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קנינג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
4: חג סוכות שמח.
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: בשבילך ובשבילי.
8: נאמן, הלכות והנהגות מתורת מרן, רבנו מאיר מזוז זכר צדיק לברכה, מפי חתנו, הרב ליאור כהן.
9: ערב טוב, מאזינים יקרים, שבוע טוב, שבוע של בשורות טובות. אנחנו נמצאים בתחילת ימי בין הזמנים. ימי בין הזמנים הם ימים של הזדמנות גדולה, ימים שבו כל בחור יכול לבנות את עצמו, לבנות את האישיות שלו, את המשמעת העצמית שלו. אין לי אף משגיח שיושב על הראש, אין לי רישומים, אין לי שום דבר. יש לי אני ובורא עולם, אני ועבודה עצמית הפנימית שלי. ואלו ימים של הזדמנות שכל אחד מאיתנו יכול לחזק יותר את החי נושא את עצמו שנמצא בו. נזכר ונתחזק איך גדולי ישראל העבירו את ימי בין הזמנים. קודם כל נדע שהיו ישיבות שלא היה בהן בכלל קיים המושג הזה של בין הזמנים בחודש אב. הגאון הגדול הרב גדעון בן משה מעיד בגודלו, ראש מוסדות יור משפטיך בדין, שבישיבת פורת יוסף גאולה של הגאון רבי יהודה צדקה זכר צדיק וקדוש לברכה, לא היה קיים מושג כזה ימי בין הזמנים. מי שהיה מרגיש צורך היה מבקש, נותנים לו, לך תתברר יום יומיים שלושה, וכשצריך לבקש זה שם כל בחור ככה בתחילו ורחימו לפני שהוא ניגש. אבל אנחנו נמצאים במציאות שימי בין הזמנים הם עובדה קיימת. אז נראה קודם כל איך גדולי ישראל ניצלו את ימי בין הזמנים להתעבררות משלהם. היה פעם אחת שמרן אבינו הגדול זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא אמר לרבנית עליה שלום, אמר לה, אני יודע, את צריכה להתעברר, הילדים צריכים להתעברר. אז מצוין, אמא שלה הייתה גרה באזור הקריות, אמרתי שעים כל המשפחה לשם. אין לי עברור יותר גדול מאשר לשבת ולעסוק בכתבי יד. אז מרן היה מוציא כתבי יד ישנים שממש הציל אותם מתהום הנשייה. ספר קרני רימים של הגאון רבי שאול כהן, זכר צדיק לברכה. אמר לה, אין לי בין הזמנים יותר, אף אחד לא יודע שאני פה. סיפר לי, אומר, סגרתי, ניתקתי את הטלפון, סגרתי את התריסים. אף אחד לא יודע שאני כאן, ואני יכול לשבת וללמוד בשקט, בלי שום הפרעה. אוכל שלושה ימים, שימי במקרר, נאכל מה שיש, לא צריך להתפנק על זה. אבל הנעימות הזאת והשחרור הזה, לשבת וללמוד בלי הפרעה,

0: זה היה בין הזמנים. וכך גדולי ישראל היו מנצלים את הזמנים הללו ללמוד דברים חדשים שלא יכלו בתוך הזמן הלחוץ, לברר נושאים שלא היה להם זמן יחד עם הלימוד בתוך הישיבה. כך היו מאווררים את הנפש ואת הגוף, והיו מגיעים לזמן אלול בהתעלות גדולה. אבל שמתי לב, המילים בין הזמנים, גימטריה 214, שזה בעצם ירד. אלה ימים שלצערנו יש סכנה גדולה של ירידה. היצר הרע, מכין לנו מצודות וחרמים, וזה עצתו של עשיו. מה כתוב אצל עשיו? והיה כאשר תריד ופרקת עולו מעל צוואריך. מה זה תריד? תהיה ריד. ריד רש י' ד' עוד פעם 214, זה בין הזמנים. הוא אומר, פרקת עולו מעל צוואריך, נו, עכשיו אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, אין עליך עול. לא, לא, לא, לא. קודם כל צריך לדעת, שאלה מפורסמת, מה יש יותר, ירידות או עליות? והתשובה היא שאין ירידה, שמצד שני איננה גם עלייה. כל ירד הוא גם הזדמנות לעלה, כפי שאמרנו כבר, ימים אלו הם ימים של הזדמנות גדולה. וגם ראיתי דבר נפלא מאוד. שמתי לב שהפסוק חסד אל כל היום עולה גם כן בדיוק גימטריה 214. קודם כל, כי באמת אנחנו זקוקים בימים אלו לחסד גדול מאת השם יתברך. אבל גם כן הימים האלו ימים של התבוננות בחסדו הגדול עלינו בכל יום ויום, חסד אל כל היום, להסתכל על הים, על הטבע, על כל מה שסביבנו, ולראות כמה הקדוש ברוך הוא ממלא אותנו בחסדים. יש עוד מושג שקצת התעוות, מושג קדוש, יום ט"ו באב, שאומרת הגמרא מסכת בבא בתרא דף קכ"ף א', גם מסכת תענית, שמה שהיה בט"ו באב, אחד הדברים, פסקו מתי מדבר, אלו שנגזר עליהם בחטא המרגלים למות ולא להיכנס לארץ, ביום ט"ו באב התברר לעם ישראל שהגזרה פסקה מעליהם. אבל מי שיסתכל שם בגמרא וברשב"ם יראה שעיקר השמחה, טוב, זה שמחה לאותם 15,000 האחרונים שנשארו, אבל השמחה לכל עם ישראל הייתה כי במשך כל 38 שנה של הגזרה פסק הדיבור בייחוד עם משה. משה לא היה לו מה שנקרא קו פתוח לקדוש ברוך הוא, לא בכל עת שרצה היה פותח ומדבר. בזמן הזה שפסקה הגזרה מעם ישראל, הדיבור למשה חזר להיות, ועל זה הפך להיות יום ט"ו באב, יום של שמחה. זה יום של קשר מיוחד לבורא עולם, יום שהוסיפו בו בלימוד התורה, כפי שהגמרא אומרת שם, פסקו מלכרות עצים לעצי המערכה של המזבח, ויכלו לשבת להוסיף בלימוד תורה, ועוד כמה דברים טובים שהיו ביום הזה, יום של הודאה וחיבור לקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו מדברים על הודאה, אז בימים הללו שהרבה מקיימים אשרי תמים מדרך, יוצאים לדרכם, ברכת ההודאה, ברכת הגומל, לחייבים טובות שגמלני כל טוב. קודם כל נבין את המשמעות, הגומל לחייבים. הקדוש ברוך הוא עושה טובות לא לכאלה שיש להם אצלו נקודות זכות, רק שכן, הם זכאים לקבל את הטובות, גם כאלה שלא, שהם חייבים ויש להם חובות כלפיו, גם להם הוא גומל טובות, שגמלני כל טוב. מודים שזה לא, אני לא אומר שזה מה שמגיע לי, אלא הכל בחסדיו יתברך. הברכה הזאת היא נתקנה במקום קורבן תודה. מרן בשולחן ערוך סימן רש יוטט, הוא מביא את דיני ברכת הגומל, ושם הוא מביא את הסימן המפורסם, וכל החיים יודו חסה לחיים, חבוש ים ייסורים מדבר. מי שהיה בבית האסורים, יורדי הים, חולה והולכי דרכים. אלו ארבעת הצריכים לומר ברכת הגומל. ברכת הגומל היא במקום קורבן תודה, כפי שאמרנו, בזמן שהיה בית מקדש, היה צריך להביא על כל אחד מהדברים הללו קורבן תודה. היום אנחנו אומרים ברכת הגומל. קורבן תודה הוא מהקדשים קלים, הוא דומה מאוד לקורבן שלמים. אלא שקורבן שלמים נאכל לשני ימים ולילה אחד, ואילו קורבן תודה נאכל ליום ולילה, וחכמים קיצרו לנו עד חצות. למה? הרי לקורבן תודה יש תוספת מאכלים על קורבן שלמים, זה עוד 40 חלות שצריך לאכול אותם, אז למה הזמן מצומצם? אלא אומרים רבותינו, במכוון צוותה התורה שזה יהיה בזמן קצר, שכדי להספיק לגמור יצטרך האדם להזמין עוד ועוד אורחים כדי לספר ולהודות על נפלאותיו יתברך, כך יותר ההודעה תתפרסם בקרב יותר אנשים שיצטרך להזמין אותם. מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, חג הסוכות, כי יספנני בסוכו ביום רעה, יסתירני בסתר אהלו. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים בחג גדול, שאנחנו מקבלים אל סוכתנו את שבעת עמודי העולם, זוכים אנחנו להכניס אותם, את האושפיזין הללו, אל סוכתנו, כפי שנשמע את הזכות ואת ההזדמנות שבדבר הגדול מפי קודשו של מרן זכר צדיק וקדוש לברכה.
1: יש לנו אושפיזין בסוכה, שלום אורחים, אורחים טובים מאוד, חרים מאוד. יכול אדם כולל לבקש בזכות האושפיזה של היום, תהיה לנו חיים טובים. מה אתם מבקשים בסוכה? אתם מבקשים לכבוש מדינות? לא מבקשים את זה. איך הרמב"ם אומר? לא נתבוא ישראל מות המשיח בשביל להשתלט על העולם. לא כך. אלא שנהיה פנויים בתורה, בחוכמה ולעזור בדברים טובים. זהו. לולא הגמטרי החיים. וכמה דברים רומזים על החיים. אז כל יום יש אושפיזין. כותב הרב חיד"א לשים להם כיסא. ככה בבית שלנו בחוץ לארץ, בית של אבא, היה סוכה קטנטנה עד מאוד, 75 סנטימטר. לכל שיש שני אנשים יושבים, אבא וסבא יש. טוב. כשאני הגעתי לבר מצווה, אז שמו אותי באמצע ככה עומד, עומד. והשולחן, מה זה שולחן? ככה, ככה השולחן. שמים אותו על הברכיים. אין מה לעשות. כמו שגמרא אומרת, שישה טפחים של בן אדם, למה שבעה לשבעה? לגברה והמתאתי. הוא אמר, שישה טפחים. ועוד טבע אחד, שולחנו טבע אחד. איך שולחן טבע? כזה שולחן כזה. חתן כזה, שמים אותו ככה, ואוכלים. אז הסוכה הזאת, איפה נשים את הכיסא של האושפיזין, שם כיסא למעלה ככה, למעלה. כיסא הזה יש עליו תלית ויש עליו ספר. היום יש סוכה ברוך השם רחבה, אתה יכול לשים את הכיסא, אבל לא כל אחד יש שבעה לך, זה מיוחד ושל האושפיזין. היו אדמו"רים שאומרים, אתמול בא פלוני, אתמול בא יצחק אבינו, ראיתי אותו, אתמול בא יוסף צדיק, ראיתי אותו. ידוע לגאון מווילנה, שיום אחד היה בשמחה גדולה. לא ידוע למה. אבא שלו אמר, מה יש לך? לא רוצה להגיד, אמר, אני גוזר עליך. אמר, היה היום יעקב אבינו בסוכה שלי, יעקב אבינו בסוכה שלי. זה סיפור שמובא בעלית אליהו. אבל מה עשו בכתב יד של הגר"א, פירוש בדרך קבלה, על פסוק אלוהי יפתח בו. כתוב שמה זה אמר לי, אליהו זכור לטוב. הגר"א בכתב יד הוא כתב זה. זה מפליא. עכשיו עושים להם כיסא, עושים תלית ועושים ספר. והרב חיד"א מביא מקור לזה מדברי הזוהר על ברית מילה. זה כיסא של אליהו. הוא אומר בזוהר, אילה מזמנים לי כיסא לאתי. אם יזמין לו כיסא, לא יבוא אליהו נביא על הברית. לכן גם פה, אושפיזין עושים כיסא. ואיך הסדר של האושפיזין? אנחנו ספרדים והחסידים. עושים כך, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. יוסף השישי. על פי סדר המידות. חסד גבורה תפארת, נצחות, יסוד מלכות. ואילו אלה תאמרו, לא, הולכים על פי סדר הדורות. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה ואהרון ודוד. ככה עושים. אז אין רעיילו לכאן ולכאן. יש איזה רמז בגמרא, שכחתי אותו. אבל ראיתי רמז נפלא בשם דברי חמד סנס. אמר, שימו לב, כל שנה, אותו יום של ההילולה של אותו צדיק, אותו יום של האושפיזה שלו. אבל אין לנו כל שבעת האושפיזין, תאריך שלהם. יש לנו מהם רק שלושה. שלושה הם, משה, אהרון ודוד. סמל הדבר, ונפשי יודעת מאוד, מאוד ראשי דיבות, משה, אהרון ודוד. משה רבינו נפטר בשבעה באדר. ככה מפורש בגמרא, ככה מוכח מהפסוקים. שנה שעברה מתחה לשבעה באדר, ואני זכר. ראש שנה חל ביום שני.

אז פסח שעבר היה ביום שבת. למה? יש לנו כלל, אתבש גרדק, אתבש. א' של פסח זה יום שעבר, ב' של פסח יום שבוע, ג' של פסח ראש שנה. מתי ראש שנה, זוכרים? ביום שני. אז תלך שלושה ימים אחורנית, אז פסח חל ביום שבת. ומתי חל שבעה באדר? אותו יום של פורים. מתי פורים? פורים זה...

0: שמכניסים יוסי באמצע, בלבל החשבון. לא, אנחנו עושים משה. משה מחמישי, זהו. אחר כך אהרון, יום שישי. בוא נראה מתי נטל אהרון. כתוב מפורש בתורה. בחודש החמישי ואחד לחודש. מתי ראש חודש אב, שנה שעברה? בוא נראה. פסח חל ביום שבת, נכון? וזה אותו יום של תשעה באב. תשעה באב יום שבת, אחורה שבעה ימים, בית באב יום שבת. א' אב יום שישי, בדיוק יום שישי. יום חמישי של משה, יום פטירה שלו באחרונה, ויום של אהרון גם כן, יום שישי. יום שבת זה יוסף, אין לנו יוסף, לא יודע את התאריך שלו. דוד מתי? כתוב בירושלמים ובעטוס ובחגיגה דף י' ז', נפטר בחג השבועות. מתי שבועות אמרנו? אמרנו אתבש, פסח יום שבת. יום שני של פסח, מוסאי השבת, זה שבועות. בדיוק, מוסאי השבת, השענה רבה. שלושה אלה בואו מדויקים. יודעים רק את זה, אלה, נפשי ודעת מה. מזה לומדים עוד משהו, שאם חל יש תעני שבעה באדר, שהרבה מתענים בה, תעני צדיקים בשבעה באדר, פטירת משה רבנו. אם יש בשנה אדר אלף ואדר בית, באיזה אדר להתענות? יש אומרים באדר ראשון, ככה נוהגים אשכנזים, שאומרים באדר שני, ככה נוהגים הספרדים. ואומרים למה באדר שני? מכיוון שהמן ראה שבחודש אדר נפטר משה, שמח, ולא ידע שזה יום הלידה שלו. ולא זכר כי הייתה לידה, חבלי הולידה יבואו לו, ככה כתב רבי יהודה לוי. אז אם כן, מסתבר זה באדר שני, כמו שאנחנו עושים. למה? כי באדר שני זה מתאים ליום האושפיזין של משה בשנה הבאה. ואם תעשה אדר ראשון, יש לך אפרי שנייה, שני ימים. אז כל מה שאנחנו עושים, יש לזה מקורות. חריח ממש אין לנו. אבל רמז, זה הרמז אמר אותו דרבי חמצן. אני הוספתי, נפשי ודעת מאוד.
1: כן, רגע הגדול, הגדול. רק השאלה נשאלת, נו, כאלה אורחים מכובדים, לא היה יותר מתאים לקבל אותם אצלנו בסלון, כמו שצריך? מי מקבל אורחים באיזה חדרון עשוי מבדים וקרשים? הרבה יותר מתאים היה לקבל אותם על ספות, מאור, בסלון מכובד. כדי לנסות להבין את זה, נראה את הנקודה החשובה שיש בחג הזה. זה החג שעליו אומרת התורה, ושמחת וחגיך, והיית אך שמח. אך שמח פירושו של דבר רק שמח. ובדרך צחות אומרים, גם כשאך, גם כשכואב, צריך להיות שמח. וזו מצווה נעלה. אבל אם נשים לב, החג הזה מגיע לאחרי עליית מדרגות. התחלנו חודש אלול, עלינו לראש השנה, 10 ימי תשובה, יום הכיפורים, ולאחר מכן מגיעים לחג הסוכות. אם כן, יש כאן עליית מדרגה. צריך להבין איזה עליית מדרגה יש כאן. אחרי יום הכיפורים, היום הקדוש הזה, יום אדיר בימי שנה, לאחריו, מעלה למעלה, זה יום חג הסוכות. את זה ננסה להבין. אם נתבונן, יום הכיפורים הוא יום של זיכוך, ניתוק מהחומר, התנקות, ממש כמלאכי השרת אומרים, ברוך שם כבוד מלכותו בכל רם, וזאת מעלה גדולה. חג הסוכות הוא בעצם לוקח את כל התובנות הללו של יום הכיפורים ומוריד אותם לעולם המעשה. לחיות יום כיפור כל השנה מנותקים לגמרי מהחומר, זה לא שייך. אבל חג הסוכות בא ואומר לנו, כן, אנחנו חיים בתוך החומר. אבל החומר, העולם החומרי, הוא עריי. כמו שאומרת הגמרא, צא מדירת קבע ועבור לדירת עריי. מה הכוונה? צא מתפיסה שהעולם הזה הוא דירת קבע. תעבור לתפיסה שהעולם הזה הוא עריי. והשינוי הזה הוא שינוי גדול מאוד. הרי כל מה שמביא לנו צער, שנאה, קנאה, זה אך ורק תחושת הקבע של העולם הזה בליבנו. אדם יכול לנסוע באיזה מקום, יש שם איזה בור בצידי הכביש, מפריע לו, הוא לא יאכל את הלב על זה. אבל אם זה יהיה אצלו בבניין, אצלו בחצר, אצלו בבית, הוא כולו יתרעם. למה? זה שלי. אני אוכל את הלב.

ואני כועס, אם מישהו נגע לי בדבר שלי, שלי, שלי, שלי. התחושה הזאת לוקחת לנו את כל השמחה. חג הסוכות אומר לו, הכל פה הרי, אנחנו עוברים בדרך, לא אוכלים את הלב יותר מדי על דברים שבדרך. להפך. אם נסתכל על הסוכה, בסוכות אין כל כך הבדלי מעמדות. אין פנטאוז, מי שעושה סוכה קומותיים, הוא יכול לפסול לעצמו את הסוכה. הכל, פחות או יותר אותם דברים, זה קישוט כזה, זה קישוט אחר. כולנו שווים. כולנו הרעים פה בעולם. זה חג הסוכות. מצווה נוספת שיש בחג הסוכות בזמן בית המקדש, זה היה ניסוך המים. וכל שמחת בית השואבה, שמחה שמי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. על מה? לוקחים מים ממי השילוח ומנסחים על גבי המזבח. מה יש כאן? איזה יין, איזה וויסקי טוב. על מה אנחנו כל כך שמחים? סך הכל מים. כן. דווקא המים שהם מבטאים את הפשטות, את השוויון, הם גורמי השמחה הגדולים ביותר שיש. דווקא כשאדם באמת יודע להסתפק במועט ולהסתכל על כל העולם הזה כדבר שהוא חולף, יכול להגיע לשמחה שאין כדוגמתה. סיפרנו פעם על יהודי שהגיע לרב, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה אושר, אושר באלף. הסתכל עליו הרב וחייך, אמר לו, אתה רוצה אושר? אז בוא תראה, אמרת שלוש מילים, אני רוצה אושר. אני, זה ביטוי לאגו, אני, בוא, את האגו תשים בצד. רוצה, זה ביטוי לתאוות, רוצה, תאב, מתאווה. גם את התאוות, בוא נשים בצד. אם תשים את האגו בצד, ואת הרדיפה הבלתי פוסקת אחר התאוות בצד, מה שישאר זה האושר. המילת אושר תישאר, מה שישאר אחרי שזורקים את שני אלו, באמת אדם יכול להיות מאושר בכל ליבו. זה הסוג של חג הסוכות. פשטות, כולנו יחד, אז אנחנו יכולים להגיע לשמחה אמיתית של והיית אך שמח. אם כן, יום הכיפורים מגיעים לתמצית ההבנה שהעולם הזה הוא הבל. אנחנו מתנתקים, מזדקחים ממנו. אבל זה לא החיים האמיתיים. בחיים האמיתיים אנחנו בתוך החומר. בחג סוכות, והוא צועד איתנו צעד אחד קדימה. לחיות בתוך החומר ולחיות נכון. לדעת מצד אחד לשאוף ולשעות קדימה. אבל מצד שני גם לשהות ולהתבונן ולעצור ולהסתכל בהסתכלות הנכונה על העולם, כדי שלא ליפול למלכודת הדבש שהעולם הזה מציב לנו. ואם כן, אנחנו יכולים להתקדם לאחר מכן, להבין למה את האושפיזין אנחנו מכניסים דווקא בסוכה. כי רק כאשר אדם מתנתק קצת, מתנער מהאחיזה הלופתת של החומר, יכולים אנחנו להרגיש הרגשות נעלות יותר, הרגשות של קדושה והרגשות של האושפיזין אצלנו בסוכתנו. ולכן לאחר מכן מגיע השלב הבא, שזה כבר שמחת תורה, השמחה ממש בלימוד התורה. יש במדרש, בשיר השירים, משל לאהובו של מלך, שהוא היה עושה רבות ונצורות לכבודו של המלך. יום אחד קרא לו המלך, אמר לו, בוא, שאל ממני, מה אתה רוצה? ואני לא אשיב בקשתך ריקם. חשב ההוא בליבו, מה אני יכול לבקש? אני אבקש כסף וזהב. נו, אבנים טובות ומרגליות הוא ייתן לי, אבל יש הרבה עשירים. אבקש איזה תפקיד, ייתן לי. אמר לו, אדוני המלך, יש לי בקשה אחת. יש למלך בת יחידה, כל כך מיוחדת. אני רוצה אותה לאישה. תן לי אותה לאישה. והזכה להיות חתן המלך. נו, כאשר נהיה חתן המלך, כבר כל האוצרות קיבל אותם. גם שלמה המלך, כאשר שאל אותו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מבקש? אמר, אני מבקש את החוכמה, והכל בכלל. אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. התורה, לכן אנחנו, מי שעולה ומסיים את התורה, נקרא חתן תורה. זו החתונה, זו השמחה הגדולה ביותר שיש לנו.
כמה...

0: צריך להודות ולהלל על המתנה הגדולה הזאת. ונסיים, אחים ואהובים, החג הזה, חג הסוכות, חג של קירוב לבבות. כאשר אנחנו שמחים, נחשוב איש על רעהו, למרות שזו תקופה לקראת בחירות וכדומה, שזה בדרך כלל יוצר פירוד, אנחנו נרבה בקירוב לבבות, וכך נזכה ללב הגדול של עם ישראל, בניין בית מקדשנו ותפארתנו, שנשמח בו, נזכה לשב בסוכת אורו של לוויתן, במהרה וימינו, אמן.
1: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
2: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 9, הנה החדשות. חברי הקבינט המדיני-ביטחוני, השרים סמוטריץ' וסטרוק, פנו היום במכתב משותף לראש הממשלה נתניהו בעקבות הצגת תוכנית מועצת השלום בשולי עצרת האום בשבוע שעבר. לטענתם, התוכנית סותרת את הסיכומים שהושגו עם ישראל ומקדמת מחדש את מפת הדרכים שנדחתה על ידה. סמוטריץ' וסטרוק מתריעים כי על פי התוכנית שהוצגה, הפירוז אמור להתבצע באופן מדורג לפי אזורים. לדברי מתווה זה מנוגד לסיכום שהושג עם הממשל האמריקני ומועצת השלום לפני חודש, לפיו כל שיקום, כל כניסת כוחות זרים וכל נסיגה של צהל לא יבוצעו לפני פירוז מלא של רצועת עזה כולה. המשטרה הבריטית התקנה כחמשת הגברים שנעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי הנפץ בבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה, חשודים בטרור. היחידה ללוחמה בטרור חוקרת חשד להכנת פיגוע, ובבריטניה בודקים גם קשר אפשרי לטהרן. כזכור, משמרות המהפכה כבר איימו בעבר על הבסיס האמריקני. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למעצרם של חמשת החשודים ואמר כי הם תכננו לגרום לנזק רב. עקבנו אחריהם משך זמן רב וכעת תפסנו אותם, יכולנו להיות תחת מתקפת טרור משמעותית. כך טראמפ, ובנוסף הוא שיבח את הרשויות המקומיות בממלכה. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן על מצב בנו נריה שנפצע בפיגוע דריסה במחסום בכביש 443. הוא אמר כי חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו ברוך השם כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה. השגריר קרא לעם ישראל להמשיך ולהרבות בתפילה לרפואה בנו ולרפואה שלמה לכל מי שנפצע באורח קשה מידי מחבלים. שמו לתפילה נריה דוב בן חנה. גבר כבן 60 נפצע באורח בינוני מפגיעת אופניים חשמליים ברחוב חזון איש בבני ברק. חובשים של מגן דוד אדום הניקלו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים שיבא בתל השומר. התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול ירידה קלה במידות החום שתורגש בעיקר בצפון הארץ עם סיכוי לגשם קל. ביום שלישי, מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה נוספת במידות החום.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אלה החדשות בצוות יאיר כהן.

שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה 92.1, 105.7, 104.3 וגם באפליקציה. איזה כיף רבותיי, יום ראשון של חול המועד, חג הסוכות, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. איזה שמחה אמיתית כאן באולפן. מעלינו יש כמה סוכות, אבל אנחנו פה באולפן, אמנם בלי סוכות, אבל נמצא איתנו מאיר שטרית. רבותיי, אנחנו הולכים לשמוח כאן שעתיים שלמות. חבר'ה, אתם עכשיו מקשיבים לנו, אני רק רוצה להודיע לכם שאנחנו גם בווידאו, באתר, באפליקציה, ביוטיוב של הרדיו. כנסו לאתר, תרשמו קול ברמה ותיהנו.

0: וידאו, ומי שיכניס את זה לסוכה, בכלל תהיה שמחה גדולה היום. אז אני איתכם רפי יוחנה, אלי בן חמו על הוידאו, יאיר כהן, טכנאי השידור, וכל החברים כאן על הדיגיטל ובבוט של הרדיו, יוני פדידה ואבנר לשון יועץ השרון, כולנו יוצאים לדרך. מאיר, חג שמח, מועדים שמחה.
1: שמחה, חגים מוזמנים לצסון.
0: אישי דנוך איתנו פה, אני לא מאמין. אישי, נאמבר וואן הנגנים, הביא פה מגדל של אורגנים, 20 נגנים מול הפנים, ואנחנו יוצאים לדרך עם הרבה מאוד שמחה. מאיר שיטרית, תראה להם בבקשה את הכוחות של סוכה ולולב.

של מאיר. עוד מעט נפציץ אותו בהודעות, וכל מי שישלח הודעות אנחנו נפנה כאן בפרסים שווים. יאללה בלגן, חג שמח, מועדים בשמחה, כל ברמה.

0: רגע, רגע, חבר'ה. מאיר שיטרית. איש עידנוך, תקשיב, אני חייב להגיד לך, אתה נאמבר וואן, וברוך השם יש לך בן שממשיך את דרכך, ובאמת, אין מילים, אתה מייצר קלידנים מהמשפחה, איך שאומרים. ברוך השם, גם מחוץ למשפחה. אני חייב להגיד לכם שאיש עידנוך הוא אחד המוסיקאים הטובים ביותר שאני זוכר. כמה שנים אנחנו מכירים פה ברדיו, שנים על גבי שנים, כל פעם אתה אומר לי, אתה מצביע לי על הזמר ההוא ועל הזמר ההוא, ואתה נותן לי כל מיני טיפים, ואני חייב להגיד לך שאין הרבה כמוך מבינים במוזיקה, ויש לי גאווה וזכות גדולה שהגעת על פה. החג הזה, אנחנו בעיצומו של החג, אתה יודע, בדרך כלל מקליטים חודשים מראש, אנחנו פה, חבר'ה, חג, יום טוב הראשון, יום, כל המועד הראשון של החג, באווירה כל כך מיוחדת עם מאיר שיטרית. מאיר, בוא נספר למאזינים, מי שעדיין לא הכיר אותך. אתה מהמובילים שהגיעו לגמר הגדול של התוכנית כל המזרח. הנה, כל המזרח, אתם רואים, אני עושה פה לחיים עם הכוסית של כל המזרח. ואנחנו זכינו שאתה הגעת לרביעיית הגמר, ואתה אנדלוסי המרוקאי שהגיע וככה ניסה לנצח, והגעת למקום מאוד גבוה. קודם כל, מה זה עשה לך? אתה זוכר את את התהילה ואת כל הבלגן ואת האירוע, את ההתרגשות?
1: ברוך השם, זה ההתרגשות גדולה בשבילי, קודם כל להגיע לגמר בכלל בתוכנית כזאת, ורף, אפשר להגיד שאתה זה שדחפת אותי כל הזמן והבאת אותי גם לתוכנית.
0: האמנתי בך, רציתי שתהיה במקום הראשון, אבל אולי בפעם הבאה, מי יודע?
1: אני יודע, שסיימת התוכנית אמרת לי בשבילי אתה במקום הראשון, אתה יודע מה קרה עכשיו?
0: אבל לא משנה, תקשיב, גם זכינו להיות יחד באמריקה ובנחר, איך שאומרים, וברוך השם אתה עושה חיל במוזיקה. מי שלא הכיר אותך, באמת, מאיר, מאיפה בא לך המוזיקה בכלל?
1: אני גדלתי על המוזיקה מגיל קטן, גדלתי במשפחה של חזנים, בטח שיש.
0: אבל אין לך אחים זמרים, באמת? לא ידעתי. מה, אבא היה פייטן?
1: אבא שלי היה פייטן, היה חזן שנים, זכרונו לברכה. הסבא שלי היה חזן גדול באשקלון, רבי רפאל מלכה, הוא היה 55 שנה חזן.
0: מצד האמא.
1: הוא היה חזן של המלך.
0: חזן של המלך. כן, גם
1: הוא היה חזן בבית כנסת
0: סבא שלי
1: מאוד
0: היה
1: גדול.
0: סבתא שלי
1: עוד ממרוקו, ממקנס, וב...
0: אתה יודע שהסבתא שלי טלתה באותה שמש את הכניסה של המלך. כולם היו ספרים של המלך, חזנים
1: לא,
0: של המלך.
1: לא, אני אומר סתם של המלך. הוא היה חזן באמת, חזן דגול, ואני למדתי ממנו המון בתור ילד. והכי הגדול שהוא חזן גדול פה בבני ברק, בבית כנסת אליהו הנביא, שנים.
0: תשמע, נמצא פה איש עידנוך, והוא מהעדה התימנית.
1: הוא מכיר גם את אחי הפייטה, נכון?
0: כן.
1: יהודה. הקליט אצלך שירים, נכון?
0: כן, כן. עכשיו בוא נגיד ככה, שהתימנים, הם נולדו למורי, והם חושבים שרק הם נולדו למורי. אז גם המרוקאים, ברוך השם, גדלו בפיוטים המרוקאים, בבתי כניסות, אומנם קצת יותר עצבים במרוקאים, קצת כועסים.
1: אנחנו סכינים, סכינים.
0: אני לא יודע איך המורי היה מרביץ לכם, אבל המרוקאים זה עם ה...
1: אני צריך להביא לו מיקרופון.
0: כן, צריך, תאמין לי. טוב, אז תשמע, מאיר, אנחנו באמת שמחים כאן שהגעת אלינו כאן לאולפן.
1: תודה רבה, זה זכות בשבילי.
0: כל העומס של החג והאירועים, וגם אישי, תקשיב, אישי, להגיע להביא את שניכם ככה בחג, אני מבין שיש לכם לחץ הופעות, מפה אתם הולכים לא יודע לאן, לשמח עוד אלוקים ואדם.
1: זה יאמר לזכותו שלי.
0: אבל אל תזלזלו, אנחנו פה באולפן, לא הזמנו קהל, אבל אני אומר לך שכבר אני רואה פה באתר, יש לנו מאות אלפים שמקשיבים לנו וגם צופים בנו. נאמר לכם שאתם יכולים להיכנס ליוטיוב ולראות. אלי

0: בן חמו, אתה יודע למה הגעתי פה לאולפן? כי התגעגעתי לאלי, ואני רואה את אלי פה, ועוד מעט נקדיש לו איזה משהו, קח אותו ליוון, ליוון, תביא לי אותו ליוון עוד מעט. נאמר לכם את המספר של מאיר שיטרית למי שרוצה להזמין אותו לאירועים, וגם, מאיר, בוא נעשה איזה מבצע קטן לכבוד החג. אתה פסול מלהשתתף, גם אתה אישי. מה שעליכם לעשות זה לשלוח מסרון מועדים לשמחה למאיר שיטרית, למספר טלפון שלו או לוואטסאפ, מה שאתם רוצים. ואחד או שניים, בכל שעה, אנחנו פה שעתיים, כל שעה אנחנו נחלק נעליים של נעלי ברוזה. שים לב, נעלי ברוזה זה אחד מהמותגים השווים ביותר כאן בבני ברק. אני חייב להגיד לך שאפילו עמי מימון לבש את הנעליים שלהם לכבוד החג, יום טוב הראשון. אז חברים, אם עמי מימון לקח את הנעליים האלה, ורונן בוסטן שמעיד עדות אישית, אז אנחנו נחלק כאן שני זוגות נעליים מהודרות, וגם נחלק כאן דיסקונקי, ונחלק כאן את הדיסקונקי של המוזיקה שלנו, ועוד פרסים שווים וחולצות. מה שעליכם לעשות זה לשלוח מועדים לשמחה למאיר שיטרית. והנה המספר, 058715533 4. נכון? זה המספר? 058-715-5334. זה המספר של מאיר שיטרית, גם להופעות וגם תשלחו למועדים לשמחה. חברים, להפציץ לו את הטלפון, לא לרחם. מכל השולחים אנחנו נפלק בהרבה פרסים. מאיר, כאהבת רוחך תפנק, ואם בא לך לפנק גם מעצמך, תרגיש חופשי, אתה יכול להוציא מהכיס טיפה. סיבכתי אותך עם המאזינים, אה? חבר'ה, אני מכיר אותו, יש לו לב זהב, הוא מפרגן מסעדות, הכל. 058-715-5334. חג שמח, מועדים לשמחה, פנן אותנו מאיר שיטרית, יאללה. מה אנחנו נשמע עוד? לא עוצרים, אנחנו לא עוצרים, אנחנו בלייב, חבר'ה, שידור. תן להם איזה...
1: קצבי, תן קצבי.
0: כן, יאללה, קצבי, תן קצבי. הכל פתוח, חבר'ה, אנחנו פה, אין הכנות. הכל לייב, שידור. יצאנו לדרך, מאיר שיטרית איתנו ואישי דנוך, כמובן נמצא עם אלי בן חמו המאסטרו על הווידאו, על הלייב. אתם מוזמנים להיכנס עכשיו לאתר וליהנות מהשידור הזה גם בווידאו. היידה, היידה, איזה כיף.

0: חג הסוכות, חברים יקרים, לעשות שמח. סברי מרנן,
1: חג שמח,
0: חג שמח, בוא נחלה עליכום. מאיר שיטרית, מועדים לשמחה.

לחיים, לחיים, לחיים. חג סוכות שמח, איזה שמחה כאן ברדיו. היידה מאיר שיטרית, מועדים לשמחה. כל מי שמקשיב לנו עכשיו, תרימו ווליום בסוכה, ברכבים, איפה שאתם, ווליום, וגם תראו אותנו בווידאו, אנחנו בשידור חי. בכל הפלטפורמות של הרדיו, כנסו ותהנו. חג סוכות שמח, ושמחת בחגיך, והיית אח!

זה לחיים, לחיים, לחיים, רבותיי בבית, תהיו שמחים. כתוב במפורש בהלכה במשנה ברורה, אין שמחה אלא בבשר ויין. אז להיות שמחים רבותיי.

איפה קביים רבותיי? מאיר שטרית שלנו, איזה כיף, איזה שמחה אמיתית. אנחנו באמצע השמחה שלך

0: הנה, על הצד הטוב ביותר, אבל חברים, מגיע יישר כוח למאיר שיטרית, האלוף שלנו. מאיר, תקשיב, אני רוצה שוב לתת את המספר שלך למאזינים שיפציצו לך את הטלפון, לא יודע מה המצב כרגע, קריסה, הטלפון שלך
1: בקריסה.
0: אמרת לך, אתה בוחר את המאזינים ואנחנו נפנק אותם, יש לנו כל שעה לחלק נעליים של ברוזה, ויש לנו גם לחלק הרבה מאוד פרסים, דיסקונקי של הרדיו, של התוכנית של הפיוטים שלנו. חברים, תשלחו הודעות למאיר, והנה המספר שלו גם להופעות. 058-715-5334 058-715-5334
2: מיד נשוב לאנדלוסית לחג בהגשת רפי אוחנה
3: בשבילך ובשבילי כל
4: סוכול מוביל הגיע לירושלים. בואו ליהנות ממגוון הטבות שוות ולהתאהב במותגי הרכב המובילים של כל מוביל. יונדאי, מיצובישי, אורה, סמארט ומודה וג'קור. עד 4 באוקטובר. גנרל פייר קניג 36 ירושלים. לפרטים כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
5: לשכת ראש העיר אלעד מזמינה את הציבור הרחב להגבלת פני רבו ושמחת בית השואבה בהשתתפות מרן הראשון לציון פוסק הדור הגאון רבי יצחק יוסף שליטה רבני העיר, רבני קהילות ואנשי ציבור בהשתתפות גדולי הזמר משה לוק, משה דואק ומשה קליין ביום שלישי ג' של חול המועד ושפיזין משה רבנו בהיכל התרבות רחוב רבי חייא 9 בשעה 8:30 בערב גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה בברכת חג שמח ראש העיר הרב יהודה בוטבול
6: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
7: כולנו במוזיאון גוש כתיב בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש כתיב, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456 02-625-5456
8: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם ביום שני, חול המועד סוכות מ-7 בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יאציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
10: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
9: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
11: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
12: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
13: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת שומרים על הקול שלך ושלך.
14: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר, הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
15: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו

0: לוי סופר פליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר. עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרים קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרים, רשת האופטיקה של ישראל.
1: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
2: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה, טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
3: דנונה, בא מכל הלב.
2: חג סוכות שמח.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייפל, גן אירועים.
6: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
7: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
8: בשורת הבריאות של תושבי הדרום כאן. הדסה הלמסלי נתיבות מביאה לכם רפואה מתקדמת. מומחי על ושירותים רפואיים מובילים, קרוב לבית. מרפאות מומחים, CT, MRI, רנטגן ואולטרסאונד. אשפוזי יום לילדים ולמבוגרים. אורתופדיה, עיניים, נוירולוגיה, אלרגיה, אורולוגיה ועוד. כשמדובר בבריאות שלכם, רק הדסה. הדסה הלמסלי נתיבות. רחוב 11 הנקודות. לפרטים 08-677-0910.
9: אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה בהשתתפות הרבנים הגאונים הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי והרב יאיר הדיה. חול המועד סוכות, ימים ראשון עד חמישי בשעה 11 בבוקר, כאן בקול ברמה.
10: מכשיר להסרת שיער שמשנה את חוקי המשחק הגיע לישראל. אקירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית, עם הבזק בכל חצי שנייה ובלי כאבים בכלל, בזכות טכנולוגיית קירור ייחודית. מתלבטת? קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה. גם מחיר השקה מיוחד וגם שתי מתנות. חייגי כוכבית 6141. עד גמר המלאי. סנסיקה, בית של מקצועיות.
11: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל, עם כל הדגמים המבוקשים והאהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
12: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
13: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
12: להזמנות חייגו 055-910-6308.
14: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
15: בשבילך ובשבילי.
16: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. החדשות.
17: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 10, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו נפגש היום עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו ריבישות הבוקר ושאלו

0: למער על מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי

0: היום באמירויות ושב ארצה מוקדם יותר הערב. זהו הביקורו השני של נתניהו באמירויות במהלך השנה האחרונה. קריית שמונה התקנה את התושבים כי בשעות הקרובות צפויים להישמע הדי פיצוצים באזור הגבול בעקבות גל תקיפות של כוחותינו בלבנון. אין חשש לאירוע ביטחוני. חברי הקבינט המדיני-ביטחוני, השרים סמוטריץ' וסטרוק, פנו היום במכתב משותף לראש הממשלה נתניהו בעקבות הצגת תוכנית מועצת השלום בשולי עצרת האום בשבוע שעבר. לטענתם, התוכנית סותרת את הסיכומים שהושגו עם ישראל ומקדמת מחדש את מפת הדרכים שנדחתה על ידה. השניים מתריעים כי על פי התוכנית שהוצגה, הפירוז אמור להתבצע באופן מדורג לפי האזורים. לדברי מתווה זה מנוגד לסיכום שהושג עם הממשל האמריקני ומועצת השלום לפני חודש, לפיו כל שיקום, כל כניסת כוחות זרים וכל נסיגה של צהל לא יבוצעו טרם פירוז מלא של רצועת עזה כולה. המשטרה הבריטית התקנה כי חמשת הגברים שנעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי הנפץ בבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה חשודים בטרור. היחידה ללוחמה בטרור חוקרת חשד להכנת פיגוע, ובריטניה בודקים גם קשר אפשרי לטהרן. כזכור, משמרות המהפכה כבר אימו בעבר על הבסיס האמריקני. בתוך כך, הנשיא טראמפ התייחס למעצרם ואמר, הם תכננו לגרום לנזק רב, עקבנו אחרי משך זמן רב וכעת תפסנו אותם, יכולנו להיות תחת מתקפת טרור משמעותית. דברי הנשיא טראמפ. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן על מצב בנו נריה שנפצע בפיגוע דריסה במחסום בכביש 443 ואמר כי חייו של נריה עדיין תלויים על בלימה, אך ראינו ברוך השם כמה סימנים מעודדים ואנו נאחזים בהם בתקווה. השגריר קרא לעם ישראל להמשיך ולהרבות בתפילה לרפואת בנו ולרפואה שלמה לכל מי שנפצע באורח קשה מידי מחבלים, שמו לתפילה נריה דוב בן חנה. אדם כבן 30 נפצע באורח קשה ועוד חמישה נפגעו קל בתאונה בין שלושה כלי רכב פרטיים בכביש 784 סמוך למורשת. חובשים של מגן דוד אדום טיפלו בפצועים ופינו אותם לבית החולים רמב״ם בחיפה. וכעת לתחזית מיד לאחרי חסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי.
0: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול ירידה קלה במידות החום שתורגש בעיקר בצפון הארץ עם סיכוי לגשם קל. ביום שלישי מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה נוספת במידות החום.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות יהיר כהן.

0: אנדלוסית לחג, בהגשת רפי אוחנה.
1: אנחנו בשידור מיוחד, רבותיי, חג הסוכות, כאן בכל ברמה, 92.1, 105.7, 104.3, כל מי שמצטרף אלינו עכשיו, רבותיי, שידור מיוחד, אני איתכם רפי אוחנה, אלי בן חמו, על הוידאו ועל הסאונד, ויאיר כהן, תכנה השידור שלנו, ובדיגיטל יוני פדידה וכל החברים. מאיר שיטרית איתנו כאן, איזה כיף, איזה אווירה מיוחדת, וכמובן איש הידנוך. איש הידנוך, תודה רבה שהסכמתם לבוא עם כל הלחץ של החג הזה. אני מבין שתפסתי אותך, כתבתי אתכם בדרך, כאילו אתה עכשיו בדרך לאיזו הופעה, אמרת לך, בוא, מאות אלפי מאזינים מקשיבים לכם עכשיו, גם בצפון, גם בדרום, מקשיבים לנו עכשיו בכל צפת, טבריה, חיפה, קריות. אם אתה רוצה לאחל למסור דש, תגיד לי כל שם, זה 5 שקלים.
2: באמת אני מקבל דשים בטלפון מהמאזינים.
1: זה בחינם, זה אני לא גובל לך כסף. טוב, אז אמרנו שמאיר שיטרית מפנק אתכם, מה שעליכם לעשות זה לשלוח מסרון למאיר מועדים לשמחה, 058-715-5334. מאיר, בשעה הקודמת שמענו אותך ככה בשירים, התחלנו במרוקאית, עברת למחוזת שמחה מזרחית כזאת, לכבודם של החתנים והקלות. אני מבין שאתה מופיע לכל סגנונות האירועים, עליות לתורה גם אתה עושה, נכון?
2: אמת.
1: עכשיו שיקו לחייג אליך עכשיו.
2: כן, לא מסכים.
1: תגיד לי, מה המצב של באמת בר מצווה, אתה עושה ברי מצווה,
2: ועליות
1: לתורה, שמחות, חתונות.
2: שמחות, הילולות.
1: הילולות, ברוך השם, יש הרבה מאוד הילולות. הלוויות, אגב זה הולך, אל תצחק, יש כאלה שמזמינים מוזיקה גם ללוויות, אבל אתה יודע, לוויות של שמחה, בן אדם שנפטר ברוך השם והוריש מורשת, ואפשר לאכול כל דבר שבסוף עושה טוב לנפטר. אגב, גם אפשר לעשות שירה, יש כאלה שבצבא שלהם כתבו וביקשו שישירו בלוויה שלהם. אז טוב, אנחנו כאן באווירה של שמחה עכשיו, רבותיי, בחג הזה נהיה שמחים, למרות שאנחנו בערב החג התבשרנו על פטירתו של אחד מענקי המקובלים, הרב דוד בצרי, שזכינו שהיה בדור שלנו. מי שלא זכר את הרב דוד בצרי, שהיה את הסיפור של הדיבוק, אני זוכר שהייתי בישיבה בימים ההם, הייתי פה לומד בבני ברק דווקא, למדתי לידך בישיבה, מאיר, פה בישיבת אוהל משה, וזכינו בתקופה ההיא שבאמת היה את הסיפור של הדיבוק, שהרב בצרי הוציא את הדיבוק. מי לא זוכר, מי לא הזדעזע, פנחס, אתה רואה? זוכר, אתה יכול לעשות הכל של פנחס. אתה יכול לעשות הכל של פנחס. פנחס, אני זוכר. איש הידנוך צוחק. גם אתה היית איזה ילד באותה גיל.
2: נכון, הייתי ילד, אבל אני לא...
1: היית קצת יותר בגיל.
3: בין
1: 50 פלוס, וזה הפלוס היחידי. אה, לא. טוב, חברים, אז באמת, באמת הסתלק מאיתנו אחד מהצדיקים, אחד מהאנשים שהגנו על הדור. אני זוכר שהייתה צרה גדולה מאוד שרחפה על עם ישראל, וחברי רבי אשר סוויסה, שהקדוש ברוך הוא ישמור אותו, יאריך ימיו בטוב, היה יד ימינו של הרב בצרי, והם עלו יחד על מסוק, הקיפו את כל ארץ ישראל, כל מדינת ישראל, הקיפו כמה פעמים, ומנעו אסון גדול לעם ישראל. ומי יודע, מי יודע מה זכותם של הצדיקים שבכוחם הם הולכים מאיתנו, והם מחפרים על אבון הדור, זכה לעבור את יום הכיפורים, וזכה להגיע ערב חג הסוכות, שאפילו לא ישבו עליו שבעה. אתם יודעים שחג הסוכות מבטל את השבעה, וזכה הצדיק הזה שלא ישבו עליו גם את השבעה, ולא נצטער עליו, כי באמת לכתו, קודם כל צדיקים במותם קרויים חיים. אז אולי באמת נעשה איזה שיר ככה מרגש. מאיר, מה אתה אומר? בוא תן איזה שיר מרגש, רפאני.
2: יש את השיר שכתבתי, רציתי לשיר אותו.
1: אתה יכול לשיר אותו? את הפלייבק. טוב, עזוב, אנחנו פה באווירה חיה. את השיר אנחנו נשמיע אולי בסוף התוכנית בלייב, מהתוכנית, מהשידור. אגב, אם כבר הזכרת את השיר, מאיר, איך אתה רואה את ההצלחה של השיר?
2: וואו, בלי עין הרע, מעל המצופה.
1: מעל המצופה.
2: אני מקבל תגובות מכל העולם.
1: וזה שיר שאתה כתבת, עם המילים, כן, נכון.
2: שאני כתבתי, ברוך השם זיכה אותי, הקדוש ברוך הוא לכתוב.
1: ויש עוד כמה שירים שאתה עובד עליהם?
2: יש עוד שיר בדרך, עכשיו שממש, אני...
1: יפה מאוד, יש מחוזת של אבו חצירה, נכון? מחוזת הילולות, אמרת לי. בקרוב, בקרוב, לא?
2: מחוזת הילולות, לא מחוזת, שיר להילולות.
1: שיר להילולות, שיר יפה.
2: לכבוד משפחת אבו חצירה.
1: אז אנחנו מחכים. מאיר שיטרית, אין כמוך. שוב תודה שבאת לאולפן שלנו, אנחנו ממשיכים גם בשעה הזאת עם הרבה מאוד שמחה והרבה מאוד כיף. איש הידנוך, פנן אותנו, יאללה, תוביל, תוביל, תוביל. אלי בן חמו, תן להם בפלייבק, אנחנו...

0: Geisha.
1: כל הרחובות פה בוערים, אז אל תשלח לי ניסיון.

איזה יופי, איזה יופי. טוב, אז אנחנו נעשה עכשיו, נצא להפסקה קלה של פרסומת, מיד לאחר מכן נשוב. שידור חי, רבותיי, קול ברמה. מאיר שטרית. אז חברים, אני רוצה להזכיר לכם, 058-71-55-334, זה המספר של מאיר, תשלחו לו הודעות לוואטסאפ, הודעות מסרונים, אס-אמסים, תשלחו לו מועדים לשמחה, זה גם הטלפון להופעות. מאיר, מכל אלו שישלחו אנחנו נפנק, ואתה תבחר את האנשים ששלחו, נפנק אותם.

0: יש לנו לכל שעה נעליים מתנת ברוזה, ברוזה נעליים, כאן ברבי עקיבא, חברים יקרים. כן. אז אנחנו נצא להפסקה של פרסומת, מיד שווים.
1: מיד נשוב לאנדלוסית לחג, בהגשת רפי אוחנה.
2: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
3: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
4: דנונה, בא מכל הלב.
3: חג סוכות שמח.
5: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
1: מי יהיה שיר השנה, פריצת השנה, זמר השנה, אלבום השנה, המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו, בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן, יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 20:00 כאן בקול ברמה.
6: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: לנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, מ-7 בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
12: בשבילך ובשבילי
1: אתם מאזינים לאנדלוסית לחג, בהגשת רפי אוחנה.
0: אנחנו שווים עכשיו רבותיי, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון, מאיר שטרית איתנו כאן, איזה כיף, אווירה מצוינת, ואני רוצה לתת שוב את המספר שלך מאיר, לאנשים שירצו גם להזמין אותך להופעות, 058-71-55-3334, וזה המספר גם להופעות וגם למי שכמובן רוצה להתפנק במתנה מיוחדת, מתנת התוכנית. תשלחו להודעות, מועדים לשמחה, אנחנו ניתן כאן גם נעליים וגם מתנות טובות. אז מאיר, בוא תן לנו עכשיו איזה פנן שעה שנייה שלנו. כיף גדול. איזה כיף. איש עידנוך!

قلبك حبيبي حبيبي ومخير. على إيش يدانو؟ يدانو.

0: איזה יופי, איזה יופי. אנחנו ממשיכים. מאיר שטרית איתנו כאן, אחד מהמובילים בגמר כל המזרח, התוכנית שלנו. ומאיר שטרית כמובן, כידוע, עוד מעט לקראת סוף התוכנית, הבטחנו שאנחנו נשמע את השיר שלך, לאהוב אותך מחדש, את בורא עולם, כמובן שיר שיצא בעשרת אמת תשובה. איזה יופי, שיר מדהים שאתה כתבת, המילים שלך, תקשיב, לכתוב מילים לשיר, זה השראה. מעבר לכסף...
1: בכיפה של רפי אוחנה, בלוס אנג'לס.
0: מעבר לכסף של האקום, זה...
1: זה שיר ככה מחוץ לארץ, נכון?
0: ממש, ממש.
1: אמר, לא משנה מיר, תוציא אותנו אחריך.
0: ובאמת, אין מילים, שיחקת אותה, הבאת שיר יפה. טוב, יש הרבה מאוד בקשות של שירים, מבקשים פה גם קצת יוונית, מה אתה אומר?
1: אנחנו נעשה גם יוונית.
0: גם יוונית?
1: ביקשו לעשות את הערבית, להמשיך עם הערבית.
0: יאללה, אז בבקשה, תן לנו.
1: אחרי זה נעשה גם
0: יוונית. קח אותנו לנאוואד אולי.
1: לאיפה?
0: אלפיללה.
1: אופה.
0: אה, יפה.
1: אתה ברפרטואר,
0: רבי רפאל. טוב. אז אנחנו עם מאיר שטרית, תמשיכו לשלוח לו הודעות 0587-155-334. כל ברמה, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לססון. ובינתיים אני רואה שהוא עומד על תילו. להמשיך להפציץ, איזה יופי.
1: אני נהנה לראות הבא את כל ההודעות.
0: כן, אה? אז אנחנו נאמר תודה לכל מי שעוסקים במלאכה, אלי בן חמו שיושב על הוידאו והדיגיטל, וגם יוני פדידה, וגם החבר'ה שלנו באולפן, יאיר כהן, וכולם כולם עוסקים במלאכה כאן, בעיצומו של החג, לעשות לכם בסוכה את השמח. איש הידנוך, קלידנוך.
1: קלידנוך.
0: אבל גם הבן שלו זה קלידנוך.
1: קבלת פנים, נכון.
0: קבלת קהל.
1: אתה רוצה שהטלפון שלך גם יקרוס? זה שמחת החג, רפי.
0: זה שמחת
2: החג. פנן אמיתי, אין ספק.
1: כאן המקום לומר תודה רבה לרפי אוחנה, שתומך... והשופר של המוזיקה המזרחית
0: השתדל להיות ככה
1: של עדות המזרח, של המרוקאים, של העיראקים, של הפרסים בכל הארץ ובכל העולם, הוא הראשון כמו נחשון בן עמינדב שקופץ למים ולא אכפת לו משום
0: השתדלות
1: מה שאומרים ומה שמדברים, זה המוזיקה.
0: אל תגזים, כפרה עליך, החליפה כבר מסמיקה.
1: כל הכבוד, רפי אוחנה, מגיע לך באמת שנוריד לפניך את הכובע, שתתן את הבמה את כל הפייטנים ואת כל הזמרים המזרחיים כאן ברדיו כל ברמה, ותודה רבה למנכ״ל היקר אריאל דרעי ולאמירם בן לולו ועמי מאיר.
0: עוד מעט נקדיש לו שיר למולדת.
1: נקדיש לו למולדת, כן.

0: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: המצעד השנתי הגדול לסיכום תשפ"ו. מי יהיה שיר השנה? פריצת השנה? זמר השנה? אלבום השנה? הצפיעו והשפיעו. הבוט בוואטסאפ 035-777-777 או באתר כל ברמה. המצעד השנתי בהגשת אמירם בן לולו וישראל כהן. יום שלישי, חול המועד סוכות, מהשעה 8 בערב, כאן בכל ברמה.
3: המצעד השנתי בחסות אופטיקה הלפרין. אז נכון, ברדיו אפשר רק לשמוע, אבל בחיים עצמם צריך גם לראות. אופטיקה הלפרין, רואים אותך מצוין.
4: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ, עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי ראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
6: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
7: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
8: מייפל, מייפל, גן אירועים.
9: אתם מאזינים לאנדלוסית לחג בהגשת רפי אוחנה.
10: טוב חברים, את החלק האחרון של התוכנית אנחנו רוצים לעשות, לספק את כל הדעות וכל הבקשות כאן. מאיר שיטרית איתנו בשידור מיוחד, חג הסוכות, יום טוב הראשון, אחרי יום טוב הראשון, יום חול המועד הראשון של חג הסוכות, כאן בכל ברמה, ושמחת בחגיך אמיתי, בלייב אמיתי, ישי דנוך, אין מילים. חברים, אני חייב להגיד לכם תודה רבה שהגעתם לפה ועשיתם שמח למאזינים, לכל עם ישראל. אנחנו באמת, תודה רבה. אני איתכם, רפי אוחנה. אלי בן חמו מגיע לו גם כן תודה על כל השידור ועל כל הוידאו. יאיר כהן וכל מי שהיה שותף, יוני פרדידה וכל החברים היקרים. את הכל אתם יכולים לראות בוידאו, גם בלייב באתר שלנו של כל ברמה, גם ביוטיוב, בכל הפלטפורמות, כמובן הקשרות והטובות, אתם יכולים לצפות בלייב בשידור מיוחד וליהנות תמיד מהשידור המיוחד הזה יחד עם מאיר שיטרית. מאיר, אנחנו בחלק האחרון של התוכנית, הבטחנו למאזינים טיפה היוונית וגם למנכ״ל הבטחנו מחוזת למולדת. תשים לב מה אנחנו עושים, אתה עכשיו מתחיל ככה קטע ביוונית ואחר כך מי למולדת תמשוך לאן שאתה רוצה, השמיים את הגבול. מצידי, היוטיוב עד הבוקר פתוח, תשדר כמה שאתה רוצה, בבקשה. חברים יקרים, איזה כיף, מאיר שיטרית איתנו כאן.
11: זה מוקדש
10: גם את החיים שלה. אלי בן חמו.

0: טוב, אנחנו עכשיו למולדת שלנו.
1: לכבוד המנכ״ל.
0: איזה כיף, איזה כיף.
1: שמגיע לו...
0: תן לנו, קח אותנו למוזיקה האנדלוסית, תמשיך, אל תמהר לשום מקום.
1: אבי, יש איזה...
0: כמה שאתה בלחץ היום.
1: שאתה אוהב אותו, איך קוראים לו?
0: זה קיטי אמו. תן לנו את זה קיטי אמו. מה הפירוש של המילה זה קיטי אמו?

0: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
1: למאזיני קול ברמה, חג שמח, כאן חבר הכנסת משה אבוטבול מתנועת ש"ס. רצוני לאחל לכם הרבה הרבה נחת, תזכו לשנים טובות ונעימות, הצלחה, ברכה ושמחה, ושבעזרת השם נזכה יחד כולנו לשב בסוכת אורו של לוויתן, וביד גואל צדק, אמן כן יהי רצון. חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.
0: חג שמח מקול ברמה.
2: לנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום מסוגרים את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי נגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
6: כל זה נמצא בחוברת אחת.
7: כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
5: להזמנות חייגו 055-910-6308.
8: ארגון תהילה לדוד מציג שמחת תורה עד בלי די במלון מטרים בטבריה, עם אהוב הקהל הרב מרדכי לוי, הסטנדאפיסט יעקב חמו, הזמר והפייטן אופיר סלומון, להשגחת בדץ העדה החרדית ירושלים לפי שיטת מרן הבית יוסף. מספר החדרים מוגבל, הזמינו עכשיו 04-950-9000, 04-950-9000.
9: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים, חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456, 02-625-5456.
11: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. החדשות.
12: שלום רב לכם ומועדים לשמחה, השעה 11, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו נפגש היום עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו אומרים בשעות הבוקר ושעה לאורך היום באמירויות ושב ארצה מוקדם יותר הערב. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי זהו ביקורו השני של נתניהו באמירויות במהלך השנה האחרונה. חברי הקבינט המדיני-ביטחוני, השרים סמוטריץ' וסטרוק, פנו היום במכתב משותף לראש הממשלה נתניהו, בעקבות הצגת תוכנית מועצת השלום בשולי עצרת האום בשבוע שעבר. לטענתם, התוכנית סותרת את הסיכומים שהושגו עם ישראל ומקדמת מחדש את מפת הדרכים שנדחתה על ידה. השניים מתריעים כי על פי התוכנית שהוצגה, הפירוז אמור להתבצע באופן מדורג לפי אזורים. לדברי מתווה זה מנוגד לסיכום שהושג עם הממשל האמריקני ומועצת השלום לפני חודש, לפיו כל שיקום, כל כניסת כוחות זרים וכל נסיגה של צה"ל לא יבוצעו לפני פירוז מלא של רצועת עזה כולה. המשטרה הבריטית התקנה

0: נראה כי חמשת הגברים שנעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי הנפץ בבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה חשודים בטרור. היחידה ללוחמה בטרור חוקרת חשד להכנת פיגוע, ובבריטניה בודקים גם קשר אפשרי לטהרן. כזכור, משמורות המהפכה כבר אימו בעבר על הבסיס האמריקני. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס למעצרם ואמר כי הם תכננו לגרום לנזק רב. עקבנו אחרי משך זמן רב וכעת תפסנו אותם, יכולנו להיות תחת מתקפת טרור משמעותית, דברי הנשיא טראמפ. ישראל שוללת את הסטטוס של הדיפלומטים ההולנדים ברמאללה בעקבות כניסתו לתוקף של הצו האוסר על יבוא וסחר במוצרים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. שר החוץ גדעון סער הודיע לשגרירות הולנד בישראל כי על הדיפלומטים ההולנדים הפועלים ברמאללה להחזיר בתוך 7 ימים את התיעוד הדיפלומטי שהונפק להם על ידי ישראל. בתום תקופה זו יפקעו החסינויות והזכויות שהונקו להם על ידי מדינת ישראל במסגרת זו. וכעת לתחזית, מיד לאחר החסות.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול ירידה קלה במידות החום שתורגש בעיקר בצפון הארץ עם סיכוי לגשם קל. ביום שלישי מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה נוספת במידות החום שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל לעונה.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: אלה החדשות, בצוות יאיר כהן.

0: זאתי נפלט בעינינו, חג שמח, מועדים לשמחה, שלום וברכה לכם מאזינים יקרים. מה שלומכם? א', בית החול המועד סוכות, נכון? בית החול המועד סוכות. אנחנו כאן בתוכנית מאוד מיוחדת עם הגאון הגדול, רבי בניהו, אבא שאול, אהוב ליבי. איזה תוכנית אנחנו הכנו לכם כאן? אז קודם כל ניתן קרדיטים לאורי כהן שנמצא איתנו כאן על הטכני. תודה רבה לרפי אוחנה לשעתיים מוזיקליות שמחות ומענות. איזה יופי, איזה כיף, איך אתם מבלים בחג, בין סוכה לסוכה, בין אושפיז לאושפיז. מצווה גדולה עומד על גרה, כמה שיותר לשמוח, זה הדבר הגדול וזה המצווה הכי קשה לשמוח, עם כל הצרות, עם כל הבעיות. איי, איי, איי, איי, אבל צריך לשמוח, לשמוח באמת, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. חג שמח ומועדים לשמחה לאהוב ליבי, רבי בניהו, אבא שאול, שפיק איל, שפיק נפיק ולא מחזיק טיבות על הנפש.
1: הרב רונן, שאיי, איי, איי.
0: איזה כיף, סוף סוף אנחנו בתוכנית שלי ושלך, שעתיים, עם שמחה, עם רבותיי, נגלה לכם בהמשך, הולך להיות כאן סיום מסכת סוכה כאן בשידור חי, תענוג גדול הרב, זכות.
1: זכות גדולה, באמת האמת, אני פה נמצא בירושלים, אתם בבני ברק, ליבי במזרח ואנוכי בסוף מה.
0: אני רואה אותך במצלמות רבנו, יעשה לי שלום רגע, יעשה לי שלום. או, שפיק איל, שפיק נפיק, אוהבים אותך רבנו. טוב, אז אנחנו פה בשעתיים עם דברי תורה, עם סיום מסכת, עם המון אווירה טובה, לכבוד אחר, כל אלה שנמצאים בסוכות, שימו עכשיו כוס לחיים, תרימו לחיים, נעשה שמח, נעשה מוזיקה טובה, והרב בניהו אבא שאול איתנו, מה צריך יותר רבנו, מה צריך רבנו?
1: איי, איי, איי, הרב רונן, האמת, אתה יודע, כתוב שרוצה להחכים מהדרים, הרוצה להשאיר יצפין. אז שולחן ערוך הביא אותו, הרמה בסימן צדיק ד' בסעיף ב', והגמרא בתרד חפה, אז אנחנו כעת באמת מצפינים גם לדרום וגם למזרח וכל הכיוונים, שואבים את

0: מקור השמחה לכל השנה, הרב רונן.
1: נכון. הרב, שאלה ששואלים המון. איך אפשר לשמוח שבעה ימים, הרב? שבעה ימים להיות בשמחה, לשכוח מכל הצרות, מכל הדאגות, מכל המשכנתאות, מכל ה... איך עושים את זה, הרב?
0: הרב רונן, האמת, זו שאלה מתבקשת, כי הרי בשמחה, שמחה הזו, כתוב בגמרות, שמחה, מה זו עושה? אבל האמת, תפס אותי פסוק, הרב רונן, ואני חושב שפה תמון כל השמחה של החג. כתוב, ולישרי לב שמחה. שאלתי שאלה פשוטה, מה קשור ישרות הלב לשמחה? הרי ראינו אנשים שאתה יודע, עקודים, נקודים, ורודים, הם לא, בכל זאת, יכול להיות שהשמחה שלה היא שמחה חיצונית, היא לא פנימית, אבל למה ישרות הלב זה קשור לישרי לב שמחה? אז חשבתי לעניות דעתי, אני חושב שזה יסוד הגדול, כי תמיד אני אומר, שניים רואים את אותה התמונה, אחד רואה את הקוצים, השני רואה את הפרחים.
1: איזה יופי.
0: אותה תמונה, אחד רואה קוצים, השני רואה את הפרחים. תפקידנו הרב רונן, ואני, בגלל זה הטוב ידבק בטוב, הרדיו קול ברמה שאב אותך אליך, כי אתה קול כולך שמחה.
1: מה משתדלים, רבנו?
0: אני אסביר, הנקודה המרכזית היא כזו. כאילו את הקשיים, אדם לא יכול להתחבר לאנשים שמספרים את הבעיות והקשיים.
1: נכון.
0: אני לא צריך אותו. אני לא צריך את אותם האנשים שבאים מספרים לי כמה צרות יש להם וכמה בעיות. זה קיים, ואנחנו מרגישים אותם לפעמים, איך אתה אומר, במשכנתאות, וכל מיני תחומים, גם בבריאות, גם... אבל לחפש את אותם אנשים שמחפשים לראות טוב בכל פינה, בכל נקודה, וזה אני חושב, הרב רונן, אולי אצלך זה נמצא בעוצמות.
1: או, הלוואי הרב, בצ'ה קוצ'יקי, הרב, מי אנחנו, אנשים פשוטים.
0: שרגע בתיארם היה נלער, עין בחונין סמך שבת נוזיין, אבל אני רוצה להגיד לך, הרב רונן.
1: כן.
0: הנקודה היא שלי, יש רלב שמחה, כי באמת... כשאנחנו נתבונן, נכון יש קשיים, אבל נחפש בתוך כל הקושי כמה טוב הקדוש ברוך הוא נתן לו. נתן לנו חיים, נתן לנו עיניים לראות, ידיים, רגליים ללך. הכל הקדוש ברוך הוא נתן לנו כל כך הרבה דברים טובים, הרב רונן. וכשאתה משלים את התמונה, לא רק את הקשיים, אלא את כל הדברים הטובים שבאמת הם קיימים, זה נקרא ישרות. כי ישרות זה לראות את כל התמונה כולה. כן, את הקוצים הם קיימים, אבל לראות את הפרחים ואת הדברים הטובים, לכן כתוב, ולישרי לשמחה, זו הישרות האמיתית, לראות את הכל, הרב רונן.
1: וואה, לראות את הטוב, לראות את הטוב. כמו שאומר לנו רבנו, תמיד, לראות את חצי הקוס המלאה, לא את הריקה. טוב, הנה אנחנו יוצאים לדרך פתיח, ואנחנו יוצאים לדרך רבנו.
0: בכל הכוח.
2: גומרים את ההלל, עם רונן בוסטן והרב פנייהו אבא שאול.
1: טוב, אז הנה אנחנו פותחים עם שיר ככה שמח, הרב. אני רואה את הרב, הרב קצת ריקודים, שמח. סוכות מירושלים, רבנו.
0: הכל מעלים ירושלים, ירושלים מתפשטת על הכל.
1: יפה מאוד, אז הנה כל גדולי הזמר שהתחברו פה, אנחנו עם מוזיקה טובה בהמשך. המון דברי תורה ושמחה גדולה בעזרת השם.

0: רבותיי, להיות ליד הרב זה להיות בשמחה, היינו עם הרב בראש השנה. בעזרת השם הרב, שמחת תורה אולי, גם ביחד, באשקלון, גלי תמר. עושים עלינו לחץ, הרב.
1: אני יודע, אבל בעזרת השם, השם גדול.
0: אז נספר לכם, מי שרוצה לבוא להיות איתנו בגלי תמר, אז חדרים אחרונים בהחלט, 20 חדרים אחרונים, שמחה, שמחת התורה, עם סיום השס בעזרת השם.

0: הרב יפנה את כל הדברים, הרב צריך להיות איתנו בשמחת תורה עם כל הבקבוקונים.
1: איי איי איי, כל הכוח.
0: אז אתם מחייגים עכשיו ל-073-385-2440 073-385-2440 אם אתם רוצים להיות איתנו בשמחת תורה.

0: מי שלא יודע, לרב יש כולל שנקרא שמחה לאיש. רבי יצחק אבא שאול, אביו של הרב, שמחה. אנחנו תמיד שרויים בשמחה, צריכים להיות כל השנה. כתוב הרב, בשמחה תצאון הרב. על ידי השמחה יוצאים מכל הצרות.
1: אמת. אבל איך אפשר באמת לסמוך עבור נהנה? אתה יודע מה? תפס אותי הראש.
0: כן.
1: הרי מברכים השקי של התותה וציוויינו על נטילת
0: לולב.
1: בוא, אבל האתרוג, הרי האתרוג הוא גם תורה וגם מצוות.
0: זה הלב.
1: הלולב, כן. זה הלב, זה הנשמה של האדם, זה כן. הכל. והלולב, יש בו תורה, אבל אין בו כל כך מצוות. אולי תפס אותו הגובה, מה שנקרא.
0: תפס גובה, בחור.
1: אבל ביור הדבר, אתה יודע, אמר חכם עזרתיה, זה שמעתי בשם אבי מורי שיחיה, ששמע אותו מפי קודשו של חכם עזרתיה. הוא אומר, הרי לכאורה, למה לא עוקדים גם את האתרוג? בוא, נהגות גם את האתרוג, ושלום על ישראל. הוא אומר, האתרוג משול לצדיק. הצדיק יכול להתחבר עם כולם, אבל אך ורק בשעת הברכה. נגמר המצווה, יאללה, קדימה לבית המדרש. לא להתעסק עם שאר דברים, רבותיי. אדם ששקוע בעולה של תורה, בזמן הברכה, תאגד אותו, לא תקשור אותו, הם יהיו ביחד. אבל אחרי, הם יישארו מאוגדים, אותם אלה שיש להם עירת שמיים, יש להם זה, ערבה אין בו לא תם ולא ריח. דרך אגב, אתה יודע למה נותנים לערבה? הרי נותנים להם כאלה מכות אחר כך בחוותות, חבית חבית ולבריך. זה לא, אתה יודע מה, את כל ארבעת המינים הייתי תופס. אתה יודע, זה היה ככה נשמע טוב, אתה יודע, כל ארבעת המינים, השלושת המינים. אומר חכם עזרתיה גם כן, אומר דבר עצום, אומר ערבה, שעד אין בך לא טעם ולא ריח, אבל היית בסביבה של אנשים טובים, לא למדת קצת קצת מהאנשים הטובים, לוקחים את הערבה וחובטים אותה, אומר חכם עזרתיה, אין הרבה ברירה.
0: חבית חבית ולא מריח.
1: איי, איי, איי.
0: איזה יופי, איזה כיף. הרב בניהו אבא שאול איתנו. יהיה פה מתוק מדבש, שעתיים של מתיקות מדבש, אל תלכו לישון, אני אומר לכם.

0: וואו, תורת אמים, משה רבנו, עכשיו יעקב אבינו, הרי, מידת האמת.
1: היום מושפיזין די יעקב אבינו, רבותיי, תיכנסו לסוכה, תגידו את ה... ויעקב, איזה פסוק אומרים היום על יעקב?
0: על יעקב.
1: תיתן אמת ליעקב.
0: תיתן אמת ליעקב.
1: חסד לאברהם.
0: איי, איי, איי. זה מעשה אבות סימן לבנים. יעקב אבינו היה מטופל בילדים. שולחן ערוך בסימן נונבב, כעת נזכרתי, לא ממנים שליח ציבור, רק מי שמטופל בילדים. מי שקם באמצע הלילה לתינוק שהוא בוכה, יכול להיות שליח ציבור הרב רונן. זה יעקב אבינו היה 12 שבטים, מטופל בילדים. יבוא בעל הקורה ויכנס לאובי הקורה. כך אומר המדרש. לא סתם אומר, ויהווה כשימו, אומרים ב... ויכוח הגדול שהיה בין יעקב לאסב והממסרו של אסב, ויצר אבק ותשתש את הראייה. אומרים בעלי המוסר, אומרים ביצל, אומרים בעלי רוחמים, אומרים בעלי המוסר דבר עצום, ברגע שיש תשטוש יהווה כשימו. אבל מגיע הזמן של עלות השחר. כשיש תשטוש דעות, תחכו לעלות השחר, לרגע הגדול, שזה השירה והזמרה, רב רונה, לתפוס את הרמקול, לשמור ולשמור ולשיר בכל הכוחות. זה השמחה הגדולה שלנו.
1: איזה יופי, איזה כיף, הנה, כמו אתם שרים.

0: מפי אל יבוא אחרי ישראל. אנחנו אוטוטו מיד אחר הפרסומות, סיום מסכת סוכה כאן בשידור חי. אתם תהנו כאן מדברי קודשו של הרב ותזכו לסיים מסכת סוכה. אז אני לא אוהב להגיד שפחו של אדם בפניו, אבל רבנו הצדיק הרב בניהו מסיים בכל שנה סיום השעס, 7 דפים ביום, אשריך רבנו!
1: אולי 7 ביום מנהלתיך, אתה מתכוון על דברי התוספות בברכות. בדף ב' שאומר 7, אז הכוונה היא את 4 ברכות של ערבית, 3 הברכות של שחרית זה 7, אולי זה על זה התכוונת.
0: אין כמוך הרבה.
1: אולי עוד ירושלמי, ירושלמי שאומר בסוף מסכת הלכות, ירושלמי אומר 7 מצוות שמטיפות את האדם, התפילין, הציצית, המזוזה, ברית המילה. אולי על זה התכוונת, לא על 7 מצוות של 7 דפים, רב רונן. איי, איי, איי.
0: תרמל, לוח, אני מקווה.

0: את הרמקולים הכי חזק בבית, בבתים, רבותיי, לשמוח.
1: אם הרב מצווה עליכם, הרב מצווה. הרב גם יברך את כל הקהל בהמשך אחרי זה, ייתן ברכה לכולם שהשמחה תשרה במעוננו כל השנה.
0: אמן. ולא משגיחינה בבת קול, יגביעו ויגביע מזלם.
1: לא משגיחים בבת קול, שלא יבואו המשטרות.
0: כל הקולות קשרים, הרב רונן.

איי, איי, איי. אי, כמו התורה, רב רונן. בקבר איתים לתורה, רבותיי. תורה גונה מגנה ומצלה. מפז יקר, הזקה וברה, מיד אחר הפרסומות. סיום מסכת סוכה כאן בשידור חי. זקה וברה. אה, בן פורט.

0: מיד נשוב לגומרים את ההלל עם רונן בוסטן והרב בניהו אבא שאול. כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות משבע בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
1: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456 02-625-5456.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבין לאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה

0: אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: חופצה של חיים.
2: עזבו את זה עכשיו. בחג חוגגים, ולאחר החג מתחדשים. בלעדי בחשמל הקרן. מכונת הכביסה בוש WGG244IL בעברית מלאה עם טכנולוגיה מתקדמת לטיפול בארבעת הכתמים הקשים ביותר. שמן, יין, דם ודשא, ועם מגוון תוכניות לגיוץ קל ועוד. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757 בסניפים ובאתר.
3: חשמל הקרן, עושים לכם
2: כפוף לתקנון.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חיגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייבל, מייבל, גן אירועים.
6: יש חסד, תמיד תצאו
7: בזול. ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
8: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
9: למאזיני כל ברמה, חג שמח, כאן חבר הכנסת משה אבוטבול מתנועת ש"ס. רצוני לאחל לכם הרבה הרבה נחת, תזכו לשנים טובות ונעימות, הצלחה, ברכה ושמחה, ושבעזרת השם נזכה יחד כולנו לשב בסוכת אורו של לוויתן, וביד גואל צדק, אמן כן יהי רצון. חג שמח, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון.
8: חג שמח מכל ברמה.
10: לשכת ראש העיר אלעד מזמינה את הציבור הרחב להגבלת פני רבו ושמחת בית השואבה. בהשתתפות מרן הראשון לציון, פוסק הדור הגאון, רבי יצחק יוסף שליטה, רבני העיר, רבני קהילות ואנשי ציבור. בהשתתפות גדולי הזמר, משה לוק, משה דואק ומשה קליין. ביום שלישי ג' של חול המועד, ושפיזין משה רבנו. בהיכל התרבות, רחוב רבי חייא 9, בשעה 8:30 בערב. גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה. בברכת חג שמח, ראש העיר הרב יהודה בוטבול.
11: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
12: אתם מאזינים לגומרים את ההלל עם רונן בוסטן והרב בניהו אבא שאול.

0: חזרנו לתוכנית. הרב מנהיהו איתנו, כן?
1: כן, ודאי, ודאי.
0: הנה פיני עין אורן, שר לנו אושיע נענה, שם אושיע נענה, מנענעים בלולבים. הרב, שמעתי חידוש יפה.
1: וואו.
0: בשם הרב ישראל לוי, ראיתי היום, הוא אומר, למה מנענעים דווקא באושיע נענה ולא בהצליח נענה?
1: וואו.
0: למה דווקא באושיע נענה? אמר חידוש מאוד, וורט מאוד מאוד יפה הרב. ברשות הרב, אני לא יכול להגיד חידוש ליד הרב.
1: דרך אגב, אני, כבודו הרב רונן, תדע לך, הרבה חופות עשית, אתה הרב המזמר, אני מרשה לעצמי לקרוא לך, לא רונן, אלא הרב רונן.
0: בצ'קו צ'יקה, בצ'קו צ'יקה.
1: איי, איי, איי. כן, מה הביור שלה?
0: טוב, אומר הרב, אדם רוצה ישועות מהקדוש ברוך הוא, זה לא מספיק רק התפילות, להתפלל לשם, תעשה לי ואז אתה יושב בצד. אתה צריך לנענע, אתה צריך לזוז, אתה צריך לעשות משהו שהקדוש ברוך הוא יראה שאתה עושה איזה פעולה, שאתה זז, שאתה מניע את עצמך, שאתה עושה משהו לקבל את הישוע. לכן אנחנו מנענעים באושיע נא.
1: וואו, מדהים, מדהים. אתה יודע מה?
0: כן.
1: הרב רונן, אני חייב לס...
0: כן, כן, אני אמר.
1: שמעתי בשם אבי מורי, שאמר בשם חכם עזרתי, את אותה שאלה, למה, וגם חמיד הצד כזה, זכר צדיק לברכה, אמרו, שני נביאים התנבאו בסגנון אחד, הם אומרים ככה, למה באנה השם הושיענה מנענעים, ולא באנה השם הצליחנה? אומר אדם שיש לו הצלחה, כמו בחור בישיבה, אומר לרב, אני מצליח בישיבה, אני רוצה להצליח במקום יותר טוב. אתה מצליח באותו מקום, אל תעשה נענועים ואל תלך למקום אחר. אבל אם אתה מגיע למצב של אנא השם הושיע נא, אין לי כבר כוחות, אני לא מסוגל, תעשה נענועים ותלך למקום אחר. זה הביור של חכם יהודה צדקה וגם חכם עזרא עטייה. אם אתה מרגיש שהגיעו מים עד נפש ואתה אומר אני לא מסוגל יותר, תעשה הושיע נא. אבל אם אתה מצליח, פעם היה איזה בעל חנות, אמר לי, הרב, אני מצליח פה, אני רוצה לפתוח מקום אחר. אמרתי, את המקום הקטן הזה, את הקוצ'יקה הזה, אתה לא סוגר, ולא שמרו למשה מקוצר רוח ומעבודה קשה. הלך פתח, סגר את זה, ועדיין הקופה איננה רושמת אצלו השם ברחם. אמרתי לו, המקום הקטן הזה, אם הוא מצליח, תשאיר אותו. רבותיי, אם יש לכם מקום מצליח, תשמרו עליו. יש ילדים שמצליחים, תרימו אותם. יש מקום.

0: מקום שמצליח, תשמרו עליו.
1: איזה יופי, איזה דברים נפלאים, אנחנו נשמע פה עוד המון פרפראות מהרב הושיענא! מיד מיד, סיום מסכת סוכר, רבי סי! תעשו כוס לחיים ותזכו להיות פה בזכות, כל מי שנמצא בסיום מסכת כאילו סיים את המסכת.

0: והנה היינו רנצ'ה לנו, אנא השם אושיאנה, אנא השם מצליחנה, אני והוא אושיאנה, אני והוא אושיאנו ואושיאנה, חג האושנות, אז זה הזמן שלנו עכשיו לעבור לסיום מסכת סוכה על רקע השיר של מוטי שטיינמץ, בכבוד הרב.
1: מוריי ורבותיי, מסכת סוכה, אנו מכוונים לעשות שלום בעולם. אומרים שמסכת סוכה זה סגולה לשלום בית. גם אנשים, כן, גם אנשים...
0: ופרוס עלינו סוכת שלומך.
1: איי, גם אנשים יקראו משניות סוכה. אתה יודע, זה מזכיר לי סיפור לפני שחכם יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה, אמא שלו, עליה שלום, היא הייתה מסיימת את הזוהר הקדוש כל שנה. והיא הייתה אומרת ליהודה הקטן כשהיה בהריסה, היא אומרת, יהודה, תתעורר בשעה 4 בבוקר, תבכה, אני צריכה שעון מעורר, תעיר אותי לסיים את הזוהר.
0: שעון מעורר חי,
1: היה חכם יהודה, תינוק הקטן, מתעורר בול בשעה 4. הייתה רוצה בשעה 5, בשעה 5, לפי הכמות. גם, אומר חכם יהודה צדקה, גם אנשים שקורות משניות סוכה, סגולה לשלום בית. אז אנו מכוונים לכל הבתים, ונתתי שלום בארץ. אתה יודע, נתתי שלום בארץ, אני חייב לספר לך, רמון, אתה יודע, היה פעם איזה אחד סופר באגדדי, זה שמעתי בשם אבי מורי, שאמר אותו בשם חכם יעקב מוצפי, ששמע אותו בשם חכם דרזי בבגדד, מעשה שהיה. היה סופר אחד שהיה אוהב לאכול מאוד לפת. אתה יודע איך קוראים ללפת בערבית? שלרם.
0: שלרם, כן.
1: הוא כותב את הספר תורה, בא לכתוב ונתתי שלום בארץ, אבל אשתו במטבח עם השלרם, ועלה עשן באפו ואש מפיו תוכל, וארובות השמיים נפתחו, ויצעקו אל השם בצר להם. הוא כותב את הספר תורה, במקום לכתוב ונתתי שלום בארץ, כתב ונתתי שלרם בארץ. מעשה שהיה, רב רונן. הוציאו את הספר תורה, וקורא הפסוק ונתתי שלרם בארץ. שלרם, רבותיי, ותאום כל העיר. אמר להם, הספר תורה פסול, אבל הסופר ירא שמיים. זה רבותיי, ונתתי שלום בארץ, זה סגולה לשלום. אז אנחנו נעשה בעזרת השם את הסיום, רב רונן. מסכת סוכה מסיימת אולי, לעניות דעתי, אנוכי אפר, באחד מהיסודות, זה שמעתי בשם הרב שטיינמן זצ"ל לפני 25 שנה. פעם אחת הגעתי אליו בהזדמנות ואמרתי לו את הדברים, וכל כך שמח וחידד ויוסיף. רבותיי, אנחנו רוצים לחנך דור חדש, את הדור הבא. מה הדור הבא צריך לדעת? מוריי ורבותיי, היסוד הוא זה דוגמה אישית. דוגמה אישית של האבא, של האימא, שרואים את האבא והאימא מתפללים, מייחדים תפילה, עושים, לומדים וקוראים תהילים בכובד ראש. זה מה שהילד רואה, זה מה שהוא מקבל. וזה מסתיים את דברי הגמרא כאן. הגמרא מספרת על מעשה במרים בת בילגה. היה לה יצר הרע, אמירה את דתה רחמנה ליצלן. הלכה והתחתנה על איזה גוי ממלכי יוון. ועד כדי כך, התומה חלחלה בקרבה, והייתה מזלזלת בהיכל, הוא במזבח, הייתה אומרת לוקוס לוקוס, כלומר מזבח מזבח, עד מתי אתה מחלה מהמונם של ישראל, ואי אתה עומד עליהם בשעת הדחק. שמו חכמים, אמרו, כל עוד שלא היה שיח קלוקל, נכון, אדם אומר לאישה, הרי את מקודשת על מנת שאני צדיק גמור, אפילו שהוא קלנפדי, אבל הרר תשובה בליבו, היא מקודשת, הרב רונן. שמהרר, ודאי עשה תשובה. אבל כל עוד שהשיח הוא תקין, הרב רונן, והדיבור הוא תקין, זה בסדר. ברגע שהתחילה לזלזל בקודשי שמיים, גזרו חכמים, אומרים חז"ל, קבעו את הבעתה וסתמו את חלונה, את המקום שהיו מקריבים שם, את העניין, שהיא הגדירה את המזבח, לוקוס לוקוס, זאב זאב, זה כל כך היה קשה. מסיים ושואלת הגמרא, עד כדי כך, אם היא עשתה לו בסדר, למה כל המשמר היה השם? שואלת הגמרא, משום ברטה, קנצינה ללדידה? מה, אם הבת לא הייתה טובה, אנחנו נהרוס את כל המשפחה? דרך אגב, זה מוסר השכל, רבותיי. אם יש משהו לא טוב במשפחה, זה לא הורס את כל המשפחה. צריך לדעת את הנפש אשר עשו בחרן, לדעת ולהבין כל ילד מה המצוקה, מה הקושי שלו, ולהשאיר אותו בבית וחנוך לנער על פי דרכו. אבל אומרת הגמרא, אין, כן, באמת זה ככה, כדי אמרי אינשי, יש פה משפט שרבותיי, זה המסר של הדור שלנו, כדי אמרי אינשי, שוטה דיאנוקה בשוקה, או דאבוה או דאימה. כלומר, הדיבור של התינוק בשוק, זה לא בא ממנו.
0: הכל הוא שמע מהבית.
1: או, מהכל מתחיל מהבית, או דאבוה או דאימה. רבותיי, הילד שמדבר, איך שהוא מדבר, זה התעודה, התעודה של ההורים. אומרת הגמרא, משום אבוה ואימה כנסינה לכל המשברה, אומרת הגמרא, כן, אוי לרשע ואוי לשכנו. מסיימת הגמרא בדבר טוב, טוב לצדיק, טוב לשכנו. אמרו צדיק כי טוב, כי פרי מעל עליהם יוכל. אומר חכם יהודה צדקה, זכר צדיק לברכה. הדרן הלך מסכת סוכה, נגיד, ואחר כך נראה. הדרן הלך מסכת סוכה, דעת הנער.
0: רבותיי, לחבל לשמוע, זכרינו לסיים מסכת סוכה כאן בשידור חי.
1: זכות, בסייעתא דשמיא, זכות הרדיו הגדול, רדיו קול ברמה.
0: הישיבה הגדולה בעולם.
1: הישיבה, כמו שמרן הקדוש, עליו השלום אמר, והמנכ"ל המסור שבאמת. רבותיי, מה זה אמרו צדיק כי טוב? נסיים, הדרן הלך מסכת סוכה, דעת הנח, לטן שמינה ולבן דעת, זכות כל התנאים האמוראים ותמיד החכמים יעמוד לכם, שלא ימוש התורה היה מפיכם ופי זרחם עד עולם, שנאמר ביטלך תנחה אותך, ושורבך תשמור עליך, והקיצות הייתי שיחך כבירבו ימיך, ויוסיפו לך שנות חיים. אורך ימי במינה, בשמאלה עושר וכבוד, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום.
0: קדיש.
1: איי איי איי, קדיש. אפשר לעשות קדיש, הרב?
0: בוודאי, רב, יכולים לענות אמן, אומר הרב בוטבול, בשידור חי, זה עובר ב-FM, ישירות, יכולים כולם לענות אמן.
1: אז מוריי ורבותיי, אנחנו נעמוד לקראת אמירת הקדיש, נכוון לאותם אלה שלא היה מי שיאמר עליהם קדיש.
0: לעילוי נשמת כל הנופלים, כל החיילים, כל
1: הקדושים.
0: כן, כל הקדושים.
1: שלחו
0: על רבי דוד בצרי עכשיו, זכר צדיק לברכה. איי, איי,
1: זכר צדיק לברכה. כמו שהגמרא אומרת בפסחים דפנון, מי שהיה בקדושתם של הנופלים, זכותם תגן עלינו. אנחנו אומר את הקדיש, ואפשר שיאמרו עלינו, אמן. יתגדל ויתקדש שמר הבא.
0: אמן.
1: בעל מדו עתיד את חיה, לחיה מתיה, להזכיר חיה מה... וקר דרך השלים, וקר ופוחנה נערה, ויקרה ויצמח פוקנה, ויקרה משיחה.
0: אמן.
1: בחיי חון, ויום חון חיי דכל בית ישראל, בעגלה וזמן קרים, ואמרו אמן.
0: אמן, ישמר הבא מברך לעלם, ישמר
1: הבא מברך לעלם, לעל מעלמיה יתברך, וישתבח ויתפר, ויתרומה, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה ויתעלה, שמחת קודשה וריחו.
0: אמן.
1: לאלה מן כל ביחתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דמרם בעלמה, ואמרו אמן. מדי תלמידאון, דסקין בורייתא קדיש תדי ואתר, דדי וכל אתר ואתר ילן עלי און וכון של המרבה חינה וחיסדה מרחמים ורחמים קודם מראה שמיה ואמרו אמן.
0: אמן.
1: יש אל המרבה מי שמיה חיים וסבא וישוע ונרחמה שדבר ופועה וגאולה זכה וחפה ובחמסה לאלנו ולכל עמו ישראל ואמרו אמן.
0: אמן.
1: עושה שלום עם אומה וברחמה ועשה שלום עלינו ועל כל עמו

0: אחרי זה אופי לראות את הרב רוקד שם הריקודים בתוך הזה. זה שמחת התורה, אדם שמסיים, תראו את השמחה על הרב, זה השמחה האמיתית, לסיים עוד מסכת ועוד מסכת, מסכת סוכה, אשרינו שזכינו רבנו.
1: הייתי אומר את מסכת ביצה, להתחיל את המסכת הבאה, לא הבאתי, אבל נגיד אתה בעל פה, אפשר?
0: כן, בטח הרב.
1: אז נתחיל,
0: ביצה שנולדה ביום טוב.
1: אז בוא נגיד רגע, דפי תמוד א', ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים תאכל, בית הלל אומרים לא תאכל. בית שמאי אומרים שעור בכזית, חמץ בקר כותב, בית הלל אומרים זה וזה בכזית. השוחט חייב ביום טוב, בית שמאי אומרים יחפור בדקר ויחסה. ובית הלל אומרים לא ישחוט, אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום. ומודים שאם שחט, שיחפור בדקר ויחסה. עד כאן דברי המשנה בביצה בדפי תמוד א'.
0: בעל פה רבי ישי, בעל פה!
1: לא היה לי הגמרא, מה נעשה? הנוסח, המנה פטרה, האם מתרים דף למדפס?

0: נזכה לרבוני משהו יפה מאוד חלה לי בדעתי.
1: כן, הרב.
0: אתה יודע, כתוב בפסוק פה, אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעלילים יוכלו. אומר חכם יהודה צדקה זכר צדיק לברכה, וככה אמר דודי הקדוש חכם מציון זכר צדיק וקדוש לברכה, שניהם שני נביאים התנבאו בסגנון אחד. אנחנו אומרים, הם יושבי קרנות ואנו יושבי בית המדרש. שואל חכם יהודה וחכם מציון אמר דודי הקדוש זכר צדיק לברכה, מה זה יושבי קרנות? וכי אדם יכול לשבת בשתי קרנות, אלא אם כן בקרן זווית, דרומית, מזרחית, צפונית, מערבית, דרומית, אה? אז אומר חכם יהודה צדקה, אומר קרנות, אלו דברים שאדם, המשנה בפאה בפרק א' הלכה א', אלו דברים שאדם אוכל פירות הם בעולם הזה, הקרן לעולם הבא. אומר הרשעים מבזבזים את הקרן. אפרופו אומרים בעלי עסקים, אני אומר להם רבותיי, אל תיגעו בקרן. וזה שמעתי בשם אבי ומורי שיחיה, אומר זה הביור הפסוק, ולרשעים אל תרימו קרן, אל תבזבזו את הקרן של עולם הבא, שנמצא תבזבזו אותם פה בעולם הזה, ולא כן הצדיק, הפירות משאירים אותם לעולם הבא, הרב רונן, הפירות נהפכים לקרן.
1: איזה זכויות, איזה זכויות.
0: לכן אמר הפסוק, כי טוב, כי פרי מעללים. מה זה כי טוב, כי פרי? למה פעמיים כי? כי טוב, למה? כי פרי, הפירות האלה נשארים לעולם הבא. כל העולם נזרות בזכות חנניה בני, חנניה עדיין לו בקו של חרובים. הכל השיר לעולם הבא, חברים. עולם הזה רק נעבור אותו לשלום. זה הזכות הגדולה.
1: איזה זכויות, תודה רבה. ישר כוח גדול לרב בניהו אבא שאול, שזיכה אותנו עכשיו לעשות סיום מסכת, סיום מסכת סוכה. כל מי שהיה עכשיו והזנה זכה, תרימו כוס לחיים, נעשו איזה מחי עכשיו, תאכלו איזה משהו טוב בסוכה. יעקב אבינו!
0: שושנה זו
1: רבנו, אתה כמו שושנה, אין כמוך.
0: הזכרת לי דברי על זור הקדוש בזור הקדוש, הוא כותב בהקדמה, שושנה, תופסים את כוס הקידוש כשושנה בחמשת האצבעות, לפי מנהג המקובלים, מניחים את הכוס על גבי האצבעות. שמעתי בשם אבי מורי, שאמר בשם מור זקני חכם אליהו הסנדלר הקדוש, שאמר אותו בשם חכם צדקה חוצן, יש עניין, יש מקובלים מניחים את הכוס ועוטפים את האצבעות, יש מקובלים ששמים את הכוס על גבי ראשי האצבעות. אמר מור זקני חכם אליהו זכר צדיק לברכה הסנדלר, אבא של חכם בציון, להניח את הכוס, אבל מעט שיהיה קצת, האצבעות יעטפו, ואז יוצאים שני הדעות ביחד.
1: איזה יופי.
0: זה שושנה זאת.
1: כשושנה בנוכחים רבנו. שלמה בן שושנה, הרב זוכר אותו, יושב ראש מכון בתי המקדש. אנחנו יוצאים לעוד הפסקת פרסומות קצרה, מיד אנחנו חוזרים. בשבילך ובשבילי כל
2: ברמה. מיד נשוב לגומרים את ההלל עם רונן בוסטן והרב בניהו אבא שאול.
3: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
2: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות משקולץ. עם מורדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה קורא.

0: בן יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, משבע בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית. לשכת ראש העיר אלעד מזמינה את הציבור הרחב להגבלת פני רבו ושמחת בית השואבה בהשתתפות מרן הראשון לציון פוסק הדור הגאון רבי יצחק יוסף שליטה רבני העיר, רבני קהילות ואנשי ציבור בהשתתפות גדולי הזמר משה לוק, משה דואק ומשה קליין ביום שלישי ג' של חול המועד ושפיזין משה רבנו בהיכל התרבות רחוב רבי חייא 9 בשעה 8:30 בערב גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה בברכת חג שמח ראש העיר הרב יהודה בוטבול
1: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. מארז טפוצ'י פסלית, 12 יחידות רק ב-12 שקלים ו-90. נשנושי קרקר, 300 גרם בייגל בייגל, רק ב-8 שקלים ו-90. טבליות שוקולד פרה, 100 גרם אליט, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. נקניקיות קפו, מחפוד, אתרה, קהילות או שארית רק ב-9 שקלים ו-90.
2: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. בנתיב החסד.
3: החג הזה כולנו סוכול מוביל. הפנינג סוכות מבית קול מוביל עם כל הדגמים המבוקשים ואהובים למשפחה. הנחות מיוחדות, הטבות עם זו ועוד. י' א' עד כ' ג' תשרי בלבד. במתחמי קול מוביל ברחבי הארץ ובירושלים. נחום חפצי 17, גנרל פירקנינג 36 ואומן 19. או בכוכבית 8586. קול מוביל, בכפוף התקנון באתר החברה.
4: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
5: מייפל, מייפל, גן אירועים.
6: אתה בחרתנו, סדרת שיחות חג מיוחדות מפי רבני הערים שנבחרו בשנה האחרונה בהשתתפות הרבנים הגאונים הרב משה פרזיס, הרב אברהם דרי, הרב אשר זיגדון, הרב יצחק ורדי והרב יאיר הדיה חול המועד סוכות ימים ראשון עד חמישי בשעה 11 בבוקר כאן בקול ברמה
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
9: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
13: אתם מאזינים לגומרים את ההלל, עם רונן בוסטן והרב בניהו אבא שאול.
14: חזרנו גומרים את ההלל, יחד עם הגאון הגדול רבי בניהו אבא שאול. במפיק מרגליות, זכינו לעשות כאן סיום מסכת סוכה, איזה זכות גדולה, ושמחת בחגיך רבנו!
15: איי איי איי, שמחה עצומה רבותיי. אומרים המקובלים, מי ששמח בחג הזה, מובטח שכל השנה יהיה שמח. אז בכל הכוח, ויש

0: הרב, יש הרבה טעמים על השמחה, למה צריך לשמוח. אחד החידושים ששמעתי, הרי זה זכר, יושבים בסוכות לזכר ענני הכבוד.
1: אמת.
0: וענני הכבוד מתי היה? כשיצאו עם ישראל ממצרים, זה היה צריך להיות בפסח. למה דווקא עכשיו בסוכות?
1: אמת.
0: הוא אומר, לא יודע בשביל מי הוא אמר את זה הרב, שמעתי את זה השבוע בבית הכנסת, בערב וזה. הוא אומר, כי אם היו יוצאים, זה חג האביב, אם היינו יוצאים בפסח, זה לא מורגש, כי זה הזמן שכולם היו יוצאים לטייל, יוצאים לזה. דווקא עכשיו בחג האסיף, שנכנסים

0: הבתי וקצת נהיה קר ונהיה גשום, פה מראים באמת שאנחנו באמת אוהבים את הקדוש ברוך הוא ושמחים עם הקדוש ברוך הוא, לכן זה נקבע דווקא עכשיו.
1: איי איי איי, אתה יודע, להרחיב את דבריך, הרי צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי, יסוד תכונת הנפש של האדם, אדם שנמצא בתוך המשבצת והוא לא פורץ החוצה, כשאדם יוצא הוא מרגיש שמחה. רבותיי, אלה שנפעמים מכונסים בבתים, צאו החוצה, צאו ראו מברה אלה, צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי. אתה יודע, זה יסוד, הרי ויאבק איש עמו, אז כתוב שיעקב אבינו נאבק, הזכרנו את זה, זה יעקב אבינו, כתוב שעלה אפר, והאפר הזה סיכך והפריע לראייתו של יעקב אבינו, וחסם את השרו של עשיו. אומרים בעלי המוסר, באפר כמה שיש, אפר שיסודו בעצלות, אבל מצד שני רבותיי, באפר תמונים כל הכוחות וכל הטבע, הזהב, היהלומים, ג'ונם, חלי, פול דורד, ג'ונם, יהי רצון שתהיה עשיר מופלג, תיתן צ'ק והבנק יחזור.
0: אין כמוך רבנו.
1: הכל טמון באדמה, רבותיי, איפה שאתם רואים את הקושי, שם רבותיי, תחפרו ותמצאו. זה יעקב אבינו.

0: צילה דמאמנותא.
1: אומרים רבותיי בעלי המוסר, אדם מגיע לראש השונה יום כיפר, אומר הקדוש ברוך הוא, מה שמעת התפילה שלי? רק הקדוש ברוך הוא יודע, אומר בן אדם, מה עשיתי כל השנה, מפה ומשם, משם ומפה, מזה ומזה אל תנח ידך, מזה ומזה הם הכתובים. אומר בעלי המוסר, אומר העברי פנחס מקוריץ, תיכנס לסוכה, תיכנס דווקא עם הבוץ, עם הנעליים, עם הבגדים, לתוך האצילה דמאמנותא. שם הקדוש ברוך הוא נמצא, ולמה? אומרים בעלי המוסר, ראיתי כתוב, שהסוכה עם מקיפין, אומר העברי מוסר, וכתוב בסוכת נונהי עמוד פתק, מראה אומרת שאפילו אומות העולם היו ניזונים מחג הסוכות. אומר פנחס מקוריץ, אם אומות העולם ניזונים, גם אותו אחד שהוא יהודי, אפילו שהוא חטא יהודי, הוא לא נורא, מה שהיה היה. תיכנס לסוכה, אתה עם כל הפיצ'קה לך שלך, תיכנס לסוכה, הקדוש ברוך הוא שומר עליך. יש סוכה, סוכה תהיה לצל יומה מחורב. זה סגולה רבותיי, להיכנס איך שאתה לסוכה, תראה הצלחה.
2: איזה יופי, איזה דברים נפלאים, איזה כיף לי גדול, זכות עצומה להיות כאן, רבי בניהו, אהוב ליבי, באש ובמים!
1: איי, איי, איי.
2: שמחתי באומרים לי, שהרב פה משדר איתי.
1: איי, קטונתי.
2: זה אסף שפר.
1: ואסף אשתאור.

0: יודע, גם הרב בניהו הוא אחד החזנים הגדולים, בעל התקיעות, איזה ראש השנה רבנו.
1: אני עכשיו צרוד, צרוד זה גימטריה שין, אז אני צריך להיות בשקט.
0: הרב, אחד הדברים, אני סיפרתי את זה, שהיה לי חיזוק גדול עם הרב בראש השנה, היה בחור הצדיק אליעז כהן. שהוא, הרב, כמה שמחה היה בו, עם הסיפור העצוב שלו, והוא שמח, ועם ילדה, ובנה, ובא בחדר אוכל, ואומר דברי תורה. זה עשה לי חיזוק לכל השנה, הרב, זה הכניס לי פרופורציות לכל החיים.
1: המרגש.
0: אני הייתי, רציתי, אני צריך להעלות אותו לשידור, הרב.
1: חייבים. אתה יודע מה, הרב רונן, בתוכנית הבאה אנחנו מעלים אותו לשידור, ללמוד מוסר השכל, הוא רואה את הילדים הקטנים שהם אומרים קדיש, ואיזה שמחה יש לו בפנים, איזה אור. לא יאומן.
0: מה שהוא עבר.
1: איי, איי, איי.
0: אבל הרב רבנו, מי שיש בו אמונה הוא תמיד שמח. מי שאין לו אמונה, אומר, זה קרה לי ככה, לא הולך לי, אני זה. אבל אם אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא מנהל את כל העולם, ומה ש... איך, יש משפט שאני תמיד אומר,

0: עכשיו פה בפינת ההלכה עם רבי אמירם בן לולו, ראיתי וואו. את זה פעם בכביש שנסעתי. אמנם לא הכל טוב, אבל הכל לטובה רבנו.
1: וואו, זה לא מה ההבדל, לטוב ולטובה. האות ה' האחרונה, אומרים שמחה זה חמישה ה'.
0: כן.
1: חמישה ה', כשאדם מוחא כפיים, יש את היד ימין שהוא חסד, זה חמישה אצבעות. אבל יש גם את החמישה שהם השמאליים, שהם דינים. כשאדם מוחא כפיים, תמיד למחות רבותיי את הימין.

0: לא כן בלחם, בקוף סמך זין כותב שולחן ערוך יברך אותם בשני הידיים של האדם. למה? אומר שולחן ערוך כנגד ויתן לך אלוקים מטל השמיים שמנה ארץ ורוב דגן ותירוש, כנגד הזורע החורש הקוצר המאמר הדש הזורע המרקד על השווה האופה, עשרה פעולות. שואל הבית יוסף, מה ההבדל? אומר הבית יוסף בשם הזוהר פלא פלאים, כל דבר צריך לאחוז ביד ימין, כי ימין זה חסד, ימין השם עושה חיל. המקום היחיד שגם שמאל מסייעת זה הלחם. אתה יודע למה רב רונן?
1: למה?
0: כי הלחם הוא מקורו התברך, הפרנסה של הלחם זה מאיתו התברך, השם התברך. ומה זה הלחם? זה התורה הקדושה. הלחם זה הבית, זה המשפחה, זה האישה, זה הילדים. כשאתה מחזיק את העניין שהוא קודש להשם, גם השמאל מתעורר לברכה ומתמתק הדין.
1: איזה יופי, איזה דברים נפלאים. כל רגע פה עם הרב זה תענוג. שמחה, כמו ששר לנו חיים ישראל, שמח, והלילה שמח בעזרת השם. אנחנו נספר לכם שמיד לאחר הפרסמות והחדשות אנחנו נכאן שעה, עוד שעה אל תוך הלילה, עם הפרפראות של הרב, ובעזרת השם ללא פרסמות ללא חדשות הרב. יהיה לנו שעה נקייה רבנו.
0: הרצים יצאו דחופים.
1: שמח.

0: אז אנחנו כאן בתוכנית גומרים תהלל יחד עם הגאון הגדול הרב בניהו אבא שאול. זכינו לעשות סיום מסכת סוכה כאן בשידור. מי שזכה זכה, אך אולי כותבים לי מאזינים שאולי לא הספיקו, אם הרב יכול לעשות עוד איזה סיום עכשיו תוך כדי השידור, שנצא לפרסמות הרב יכול לסיים עוד איזה מסכת.
1: האמת,
0: אבל אתה יודע, לא נעים,
1: יש לי מסכת ברכות בקנה, אבל ברכות
0: יעתם אורי,
1: הרווח תשימו אולי בין
0: העדר לעדר. אנחנו יוצאים לפרסמות חדשות, גומרים את תהלל יחד עם הרב בניהו אבא שאול, תכף נשוב, אל תלכו לשום מקום.

0: נשוב ל גומרים את ההלל עם רונן בוסטן והרב בניהו אבא שאול.
1: משימות, רשימות, בית, ילדים, עבודה, לחץ, חרדות, די! אי אפשר! אי אפשר? יש אי אחד שבו הכל אפשרי. אי של שפיות, של שמחה, אי של נחת ומנוחה. אי אפשר אחרת! אל תפספסי את קומדיית הקיץ הענקית של השנה עם מיכל לויטין, יעל קליפה, סרדור המימון, מירי אור והרקדניות. להתרגש, לצחוק, ליהנות, להתחבר ולהתמלא בכוחות.
2: קומדיית חול המועד סוכות של תפארת, בהיכלי מלכות בבני ברק ובבנייני האומה ירושלים במעמד הרב צביקה כהן. כרטיסים מ-49 שקלים בגלל טיקט או כוכבית 3206.
3: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני חול המועד סוכות מ-7 בערב באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממשקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
4: מתחילים מבראשית. לקראת השנה החדשה יצאה לאור החוברת החוק היומי מבית מוסדות פרי מגדים בראשות הרב נוריאל סופר שליטה.
5: כל זה נמצא בחוברת אחת. כן, זה מחולק לפי ימים בשנה. ואם בן אדם קורא את זה, לוקח לו בסך הכל חצי שעה ביום, 20 דקות ביום. הוא מקיף את כל התורה. כל זה בחוק ישראל הזה. זה חוברת שבועית שאתה עושה מנוי, מקבל אליך את החוברת עד הבית.
4: להזמנות חייגו 055-910-6308.
2: משלוש יוצא אחד. ברשת אופטיקה הלפרין קונים זוג אחד של משקפי ראייה או שמש ומקבלים שלושה. כן, אחד שווה שלוש על כל משקפי הראייה והשמש. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.

0: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים. חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש. פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו. רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
1: לשכת ראש העיר אלעד מזמינה את הציבור הרחב להגבלת פני רבו ושמחת בית השואבה בהשתתפות מרן הראשון לציון פוסק הדור הגאון רבי יצחק יוסף שליטה רבני העיר, רבני קהילות ואנשי ציבור בהשתתפות גדולי הזמר משה לוק, משה דואק ומשה קליין ביום שלישי ג' של חול המועד ושפיזין משה רבנו בהיכל התרבות רחוב רבי חייא 9 בשעה 8:30 בערב גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה בברכת חג שמח ראש העיר הרב יהודה בוטבול
2: הכירי את סנסילייט אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית. קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים. חג סוכות שמח.
5: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
6: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
7: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.
8: לקראת הבחירות מרבים באחדות.
9: מועדים לשמחה לכל מאזיני רדיו קול ברמה, כאן חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, ואני מאחל לכם חג שמח, ונזכה כולנו לשב בסוכת אורו של לוויתן.
8: חג שמח מקול ברמה.
10: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
11: קול ברמה, החדשות.
12: שלום רב לכם ומועדים לשמחה השעה 12, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו נפגש היום עם נשיא האמירויות מוחמד בן זייד. נתניהו אמרי בשעות הבוקר ושעה לאורך היום באמירויות ושב ארצה מוקדם יותר הערב. כתבנו אבי מוסקוב מציין כי זהו ביקורו השני של נתניהו באמירויות במהלך השנה האחרונה. חברי הקבינט המדיני-ביטחוני, השרים סמוטריץ' וסטרוק, פנו במכתב משותף לראש הממשלה נתניהו בעקבות הצגת תוכנית מועצת השלום בשולי עצרת האום בשבוע שעבר. לטענתם, התוכנית סותרת את הסיכומים שהושגו עם ישראל ומקדמת מחדש את מפת הדרכים שנדחתה על ידה. השניים מתריעים כי על פי התוכנית שהוצגה, הפירוז אמור להתבצע באופן מדורג לפי אזורים. לדבריהם מתווה זה מנוגד לסיכום שהושג עם הממשל האמריקני ומועצת השלום לפני חודש, לפיו כל שיקום, כל כניסת כוחות זרים וכל נסיגה של צה"ל לא יבוצעו לפני פירוז מלא של רצועת עזה כולה. המשטרה הבריטית עדכנה כי חמשת הגברים שנעצרו בחשד למעורבות באירוע עם חומרי הנפץ בבסיס חיל האוויר האמריקני בממלכה חשודים בטרור. היחידה ללוחמה בטרור חוקרת חשד להכנת פיגוע ובבריטניה בודקים גם קשר אפשרי לטהרן. כזכור משמורות המהפכה כבר אימו בעבר על הבסיס האמריקני. בתוך כך נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס למעצרם ואמר כי הם תכננו לגרום לנזק רב, עקבנו אחרי משך זמן רב וכעת תפסנו אותם, יכולנו להיות תחת מתקפת טרור משמעותית. דברי הנשיא טראמפ. ישראל שוללת את הסטטוס של הדיפלומטים ההולנדים ברמאללה בעקבות כניסתו לתוקף של הצו האוסר על יבוא וסחר במוצרים מיהודה ושומרון, מזרח ירושלים ורמת הגולן. שר החוץ גדעון סער הודיע לשגרירות הולנד בישראל כי על הדיפלומטים ההולנדים הפועלים ברמאללה להחזיר בתוך 7 ימים את התיעוד הדיפלומטי שהונפק להם על ידי ישראל. בתום תקופה זו יפקעו החסינויות והזכויות שהונקו להם על ידי מדינת ישראל במסגרת זו. זמני היום בהלכה למחר בבוקר על פי אופק תל אביב, הנצח חמה 6.38, זו זמן קריאת שמע למגן אברהם 8.56 ולשיטת הגרא 9.32, זו זמן תפילה למגן אברהם 10.07 דקות ולשיטת הגרא 10.31, שקיעת החמה על פי אופק תל אביב ב-6.30. התחזית מיד.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מחר מעונן חלקית עד בעיר ותחול ירידה קלה במידות החום שתורגש בעיקר בצפון הארץ עם סיכוי לגשם קל. ביום שלישי מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה נוספת במידות החום שיהיו מעט נמוכות מן הרגיל לעונה.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אלה החדשות לערב זה, בצוות יאיר כהן, לילה טוב ומועדים לשמחה.

0: בינינו. אז אנחנו כאן בתוכנית גומרים את ההלל, יחד עם הגאון הגדול, הרב בניהו אבא שאול. זכינו לעשות סיום מסכת סוכה. כל המאזינים, אני מקבל פה הרבה תגובות, רבנו הצדיק, שזיקית אותה, מסכת סוכה, יושבים בסוכה, נהנים מהתוכנית, מהפרפראות של הרב, יישר כוח גדול, שוב, חג שמח, מועדים לשמחה, לגאון הגדול, רבי בניהו אבא שאול, אהוב ליבנו.
1: רב רונן, אתה יודע, אתה המורן, אני איש פשוט, איך אמרת בצ'קו צ'יקה, אבל אתה יודע מה? תפס אותי משהו, כתוב סוכות.
0: כן.
1: שואל רבנו חיים ויטל, למה כתוב סוכות לשון רבים? כמה סוכות אדם יושב? סוכה אחת.
0: נכון.
1: אלא אומר, הרי לעתיד לבוא, אדם יזכה אותנו לשב בסוכת אורו של לוויתן. אומר, הסוכה שאתה יושב כאן, מכוון כנגד הסוכה של מעלה, אתה יושב בעצם בשתי הסוכות, גם בסוכה הגשמית שנמצאת פה, אבל בסוכה שלמעלה זה סוכות לשון רבים, כך אומר הרב, רבנו חיים ויטל. זה דבר עצום, ואתה יודע, עוד דבר תפס אותי, כתוב בפסיקתא דרב כהנא, אנשים לא יודעים את זה, אומר בפסיקתא דרב כהנא, שאדם שיוצא מהבית לשבת בסוכה, הוא יכוון, שאם חס ושלום מתחייב עליו גלות, זה נחשב כאילו גלה מביתו. זה כתוב בפסיקתא דרב כהנא, זה לא יאומן כי יסופר. אתה יודע, הרי כתוב שגלות מכפרת עוון, כך כתוב בסנהדרין דף ל"ז עמוד ב'. כשאדם יוצא מהסוכה, לכן חשבתי לעניות דעתי, אנוכי עפר, עכשיו חשבתי בסייעתא דשמיא, למה זה סוכות פעמיים? אחד, איי, לכפר אם נגזר גלות, אומר הקדוש ברוך הוא, אל תדאג. אבל גם אתה מרוויח את מצוות סוכה. שני מצוות בפעולה אחת. האם בשין עמוד ז', שני מצוות בפעולה אחת? יש הרבה דוגמאות בשולחן ערוך, לא נוכל להריב, רץ לי כמה.
0: היי, רבנו הצדיק, תענוג גדול להיות כאן עם הרב. אז יש לנו שעה שלמה, ללא פרסומות, ללא חדשות. עד השעה אחת אנחנו איתכם יחד עם הרב בניהו אבא שאול, זכות גדולה!

0: נגילה ונשמחה בו עכשיו, הרב, אני רוצה להשמיע לך שיר יפה של החזן והפייטן מיכאל רביבו, הרב מכיר אותו?
1: שמוע שמענו.
0: מורדכי, מורדכי רביבו, עם סוכה ולולה בביצוע נדיר ויפה. סגולה.

0: בכל הגרסאות רבנו.
1: וואו, שתבח שמו. איזה עברה של מקמי, בן פורת יוסף.
0: זה לכבוד המקמת.
1: זה, המקור של זה, זה מחכם שאול אבוד. אתם יודעים, בפורת יוסף, מי שלימד היה ספר החכם שאול אבוד. זה השיר במקורו בספר של שירה חדשה של חכם שאול אבוד עליו השלום, שמורבי שיבדל לחיים טובים. כל חכמי פורת יוסף למדו אצל חכם שאול אבוד. את כל המקמים. דרך אגב, אני חייב להגיד לך, הרב רונן,
0: כן, הרב,
1: שמרן רבנו עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, רבנו הקדוש, בא לנחם את אבי שיחיה וחכם בן ציון עליו השלום על פטירת אביהם, הסבא קדישה, אמר להם, הסבא שלי הרי רבי אליהו, כן, עליו השלום הסנדלר, אני אגיד לך עכשיו כמה סקופים, אבל אני אגיד לך דבר אחד, אני אפתח דבר אחד. הוא היה חזן מאוד מאוד גדול בבית כנסת אוהל רחל, מורזקני עליו השלום. ומרן רבנו עובדיה אומר, כשהוא בא לנחם אותם, הוא אומר שהוא למד את עיקר תפילה של חזנות של ימים נוראים ממורזקני. ככה רבנו עובדיה אמר. הוא אמר את התפילה, הרי רבנו עובדיה היה מקמיסט אדיר, הרב רונן.
0: השבוע ראיתי איזה סרטון, איך הוא שם בסוכה, וחבוש השר לו, והוא את כל המילים יודע, ושר איתו, משהו מדהים.
1: זה מזכיר לי שרבנו עובדיה היה עושה את ההבדלה, והיה שותה, אז מורבי שיחיה, היה שר לו שיר בזמן ההבדלה. יום אחד מורבי שר לו שיר, ומרן לא הפסיק לשתות, שתה את הכוס, שתה בעל הכיף כיפק, כל כך הרבה זמן שתה ושתה, למה הוא ידע, מורבי, רבנו עובדיה ידע שכשהוא מסיים מורבי ישר מפסיק, שלא יהיה רגע אחד שרבנו עובדיה יפסיק ועל חשבון הלימוד. הוא העריך, העריך, אחרי זה אומר לו חמיצחק, זה שיר קדמון, נהניתי, שתיתי בעל הכיפק את ההבדלה, ככה אמר לו במילים האלה. אני אספר לך איזה סקופ עוד מעט. אתה יודע, ישבו בשולחן שבת מורזקני, חכם בן ציון, ויבדל לחיים טובים, אבי מורי, היה חכם יעקב, שהיה גבאי שבית כנסת אוהל רחל, חכם אבא מרדכי, שזה אח, שהוא היה גדול המקובלים בפורת יוסף, שזה היה הדוד שלי, הוא היה הספרן של ישיבת פורת יוסף,
0: רבותיי, אתם תהיו בהזנה, אתם מקבלים פה סיפורים מירושלים העתיקה, עם כל חכמי ירושלים, זה תענוג להיות עם הרב, אם שאני הולך עם הרב בחגים, את כל הסיפורים האלה המדהימים, זה מדהים, תשימו אוזן.
1: אני חייב לספר לך, רבוני, באמת זה משהו מדהים. ישבו בשולחן שבת, מורזקני, ודיברו על המעלה לכוון בתפילה. אז דיברו את ההלכה, ואז חכם ציון אמר שצריך לכוון לפחות את הברכות, שלושת הברכות הראשונה, שולחן ערוך כתב הרי מי שלא כיוון. אז מורבי תקיף ומיד אמר לו, כן, אבל מי שלא כיוון בדיעבד יצא. אמר מורזקני, אומר, זה פשיטה, מעולם לא יצא תקלה תחת ידינו בתפילת 18 לא לכוון. זה אמר מורזקני בשולחן שבת. אז אמר להם שבדרך כלל מחשבות, בגלל שאדם,
0: כן,
1: ובאותו מעמד, זה היה בסוכות, שאל חכם בן ציון שאלה גדולה. הגמרא בסוכה ביהודה א', הגמרא אומרת שבסוכות הושבתי את בני ישראל, אז אומרים שזה היה זכר לענני כבוד. זה שיטת רב לזר, רבי עקיבא אומר סוכות ממש, איך נפסק?

0: ההלכה, כדעת רבי אליעזר, בשולחן ערוך סימן תפריש קפה, שאל חכם בציון, ומור זקיני היה, איך פסקו הלכה כרב לזר? הרב לזר לא נפסקה הלכה כמותו, מפני שהיה תנורו של אחנאי, ויכוח גדול, ולא פסקו הלכה כרב לזר. אז איך כאן פסקו הלכה כרב לזר? היה תשובה של חכם בן ציון, והיה תשובה של מור אבי. חכם בן ציון היה נגיד מפני כבודו, אמר, וזה הודפס אחר כך באור לציון, פלא פלאים, הוא אומר להם, שכיוון שלעתיד לבוא פוסקים הלכה כדעת בית שמאי, זה קצת משהו למדני, אבל תחזור ראש.
1: אנחנו אוהבים, אוהבים, אוחזים ראש עם הרב.
0: כיוון שלהלכה לעתיד לבוא, יפסקו הלכה כדעת בית שמאי, ורב אליעזר היה מתלמידו של בית שמאי, זכר להנהל כבוד, זה גדר של מחשבה, זה כאין לעתיד לבוא. זה היה תירוצו של חכם בן ציון. מורבי תקף ומיד אמר לו, שהרי זכר לענני כבוד, אנחנו עושים את זה זכר לענני כבוד, בענני כבוד מה שהיה שם ודאי פסקו הלכה כדעת בית שמאי, כי הרי מקום שעוד פוסקים הלכה כבית הלל זה גם לעתיד לבוא יפסקו כבית שמאי. אומר, אבל בזמן שיצאו ממצרים לא היה בית שמאי ובית הלל, כולם החמירו. ככה אמר, אם כן פסקו כדעת בית שמאי, לכן פסקו הלכה זכר לענני כבוד.
1: רזק הבנו, איזה דברים,
0: סיפור שהיה על שולחן שבת.
1: איזה יופי, איזה דברים נפלאים.

0: חבל שאני צרוד, גימטריה שין, צריך להיות בשקט קצת. גימטריה שמן, דרך אגב, גימטריה של שם אלוקים במילוי יודין. מי שצרוד, יכוון למתק שם אלוקים במילוי יודין. והמבין, מבין.
1: גם קבלה נלמד פה היום, חברים.
0: לא, אם קבלה נקבל ועם לדין יש תשובה, הם בקריטות בפרק ג' משנת ת'. לא, רונן, אין כמוך, אתה משמח על לבבות.
1: אנחנו יהודים פשוטים, רבנו.
0: לא פשוט להיות פשוט, הרבנים.
1: מרדכי רביבו עם מחרוזת יפהפייה, מארח את הרב שלמה נחמיאס, וסוכה ולולה וארבע לחנים מיוחדים.
0: שבא לדעתי לומר, מרדכי רביבו ראשי תיבות מור, כתוב כל
1: מור
0: תלמיד,
1: ועלות.
0: מור ועלות, כתוב כל תלמיד שאין שפתיו נוטפות מור עובר, תכוונה. אז אומרים חז"ל, שני פירושים. פירוש אחד, שבאמת לפני השיעור צריך להגיד משהו בליצי. אז היה באמת חכם עזרא עתיה, אספר לכם סיפור, ששמעתי בשם אבי מורי. הוא אמר יום אחד בשיעור, חכם יהודה צדקה מסר שיעור, והיה קשוח, חכם יהודה צדקה, היה אדם מאוד רציני, היה קשה להצחיק אותו. אז הוא קרא את הגמרא, אז מורבי אמר לו, כבודו קרא עכשיו את זה במקם חיג'אז, תקרא לנו במקם עג'אם. חכם יהודה צדקה שחק שחוק גדול, והוא אמר לו, קיימתי מה שכתוב, שוכן רוסים עד תו קופסה, מחסרו שהם אלה שחוק פיו בעולם הזה, אבל בדברי תורה שערי. אתה יודע מה, אני חייב לספר לך, הרב רונן.
1: כן, הרב.
0: עומד לי בגרון. נסעתי יום אחד לכותל המערבי, ואני, עם תחנה עליי מחנה, שמנו את האוטו בגאולה, למה אני לא בקיא בשיירות שם, בתוך העיר העתיקה. נסענו באוטובוס, ישב מולי אדם זקן, מסתכל עליי, מעיין, כמו שהגמרא אומרת, עדי מעיין בה, עדי למעיין בה, עדי מעריך מעיין בה, עדי מעריך דלה מעיין בה. ראיתי מעיין בטובה, ואני עיין ברמב"ן, כותב, ישפיל עיניו, אבל כמה יכלתי, רבותיי, חנקתו ומצא. אז לא ידעתי מה לעשות. בסוף אומר לי, מי אתה? אז אמרתי, למה תשאל שמי? כבודו עיין ברכות אבדלי, המילה הראשונה, זה השם שלי. אז הוא אומר לי, הסתכל ככה במבט, רציתי לה עיין חייר עם בסוגיה שם, שם כתוב בנייהו, המילה הראשונה בברכות בתלת עמוד א'. אז אמר לי, מי אתה? אמרתי, אני אבא שאול, אומר, בוא אני אספר לך סיפור, אני הייתי ילד. הגעתי, זה סיפור מצמרר אותי, וסיפרתי את זה למורבי, לא ידע את זה. אומר מור זקני, בחמישים שנותיו האחרונות, הסנדלר רבי אליהו, אבא של חכם מציון, עסק בקבלה. אומר, הייתי ילד, נכנסתי לשולחן בשכונת שמואל הנביא, כל החכמים ישבו עם ספרי עץ חיים, הסבא ישב בראש השולחן. והוא אומר, אני הייתי ילד, ופתח סבא ושאל שאלה, וזה לעילוי נשמת מור זקני עליו השלום, זה לא מודפס, אני אומר לך, סקופ עכשיו, חידוש של מור זקני, הסנדלר מביל. כתוב, הווה זנב לעריות, ולא ראש לשואלים. שאל מור זקני את כל חכמי הקבלה שישבו שם, למה הווה זנב לעריות? למה? אולי ראש לשואלים? טוב, אחסן בלש, ראש לשואלים, על כיף כיפק. ככה המילים ששאל. אז אמר שבן אדם, שהשואל, אם יש לו יתושים בזבובים במוח שלו, אז הוא לוקח את הראש לזנב. אבל האריה, אם יש לו זיבובים על הראש שלו, הוא לוקח את הזנב לראש. הוא אומר, הווה זנב לעריות.
1: הבאתי.
0: אם יש זנב לעריות, אם יש לך, אם יש...

0: בעיות בראש, אז אם אתה מרגיש זנב, בסוף הוא יעלה להיות הראש. הוא עולה למעלה. אמנם הוא מגרש זבובים. כמו שאחד אמר לי, הרב, תברך אותי, מה אני עושה בחנות? כל היום מגרש זבובים, ימין ושמאל תפרוצי. אמרתי לו, זבוב, זה יצר רע דומה לזבוב. אמר לו, טוב שלא יתוש, יתוש קדמה, אמרתי לו. שמחה, הרב רונן. אתה יודע מה, אני חייב לספר על מוזיק, איני משהו.
1: איך הם לא לקחו את הרב למחרוזת. את השמחה לא נעת.

0: יברך את ילדינו, יברך אותך מורנו ורבנו, על זה שבאת פה לשמח את עם ישראל, לזכות אותנו בסיום מסכת, איזה זכויות!
1: איי, איי, איי, איי, אתה יודע מור זה כן, אני חייב לספר לך סיפור.
0: כן, הרב.
1: כל חייו היה תפילת נצח חמה. הסבתא שלי, סבתא בנייה, אמא של חכם בציון, כל החיים התפללה נצח חמה. דרך אגב, פעם אחת היא שאלה את אבא שלי שיחיה, ואת חכם בציון, מתי נצח חמה? היה להם איזה הפרש של איזה כמה זמן. אז היא רצה לצאת שני השיטות, אז היא אמרה, גל ישראל המוני! יצא את שני השיטות ביחד, לדעת בדיוק נצח. איי, איי, איי, זה סבתא בנה. אבל מור זה כני, היה מתפלל נצח חמה. יום אחד אומר לו, תקשיב, אחד הילדים, לא משנה מי, משפחה, אמר לו, תקשיב, אני זקן, וחייב להגיע נצח חמה, ויש שלג. תבוא מדויק, דיר בלק, אל תאחר. אמרנו בסדר, הגיע ויער כי טוב, ואין אדם שאינו שעה, ביחר. הלך מור זקני את כל השלג. אתם יודעים, בשלג של ירושלים, בלילה זה נעים, רך וטוב, אבל בבוקר קשה כערס, זה קרח ממש כפו. הלך בסכנה איומה, ודידה את רגליו עד לבית כנסת אוהל רחל, בשלג הקור. פתאום הגיע אחד המשפחה, לא משנה מי, אומר לו, הסבא, אתה אבא, אתה זה, זה כן? אומר לו, ויער כי טוב, שחרני כי עלה השחר. כמה מעלת הזריזות, רבותיי.
0: איי, איי, איי. חבר'ה, אם יש מאזינים שרוצים לעלות, לשאול את הרב שאלות, לספר לנו איזה חידוש תורה, אתם יכולים... לשלוח הודעות ב-0543-900-800 אנחנו נעביר את השאלות לרב.
1: ילדינו, ילדיכם, הרב רונל,
0: איפה אתה הרב? הבאתי פה מחיה שנשב נעשה לחיים ביחד.
1: איי, איי, איי, כאילו מחיה שלך אני אמר פעם. אבל יבואו אותי בעזרת השם שידורים הבאים, הרב רונן, ביחד.
0: אנחנו תכף, אני שם שיר שנקרא דורם דורם צופן צופן. הרב ייתן לנו ככה הסברים על כל הנינויים.
1: וואה, רוצה להחכים ידרים, רוצה להשאיר יצפים, זה הכוונה. או, אני אגיד לכבודו סגולה לאושר.
0: את השמחה לא נעצור, אבל רבנו, לא נעצור את השמחה.
1: לא עוצרים בשום פנים ואופן.
2: עלינו אלוקים ישמון, ושתמיד תזרח האור.
0: אני הייתי בשיעור עכשיו עם הרב אמרמי.
1: וואו.
0: הוא אמר, תקשיבו, תקשיבו, כמה על ידי שמחה היא מביאה, אדם שהוא נמצא בעצבות, זה מביא את כל המחלות, את כל הצרות. אדם שהוא שמח, מאיר את העולם. תחשוב, נהיה לך תקלה עכשיו ברכב, נהיה לך הלך מנוע, אתה מאחר לעבודה, תחשוב מה יכול להיות, מה עדיף לך עכשיו, לקבל אינפוזיה בבית חולים, לא עלינו.
1: אתה יודע מה לשון הזוהר.
0: תמיד צריך לחשוב לצד החיובי.
1: וואו, אומר הזוהר הקדוש בלשון הזוהר, לא ידע איניש כמה איניסה התרחש להוא. אומר אדם, הולך בדרך, דורך על איזה הקרב, ממשיך הלאה. הקרב נשאר בחוץ, והוא ממשיך על את הדרך. היה לך עיכוב, רבותיי, תשמחו. אתה יודע, רב רונן, תופס אותי לפעמים, אנשים מתלוננים, איזה פקקים בארץ ישראל? רבותיי, זה ארץ הקודש. עיני השם אלוקיך בא מראשית השנה ועד אחרי שנה. עומד הגמרא בשבת בית הפכי.

0: ליבבתיני באחד בעיניי ובאחד ענק מצבר עונייך, בתחילה באחד בעיניי ארץ ישראל נמשלה לאור הצבי. כל זמן שמותחים היא גודלת. אם אנחנו מצטמצמים, מתלוננים, זה נהיה יותר צפוף. פקקים רבותיי, מתלוננים על הפקקים, לא אכזב אתכם, יהיה עוד יותר פקקים. תתלוננו, יהיה חס ושלום עבור. אבל אדם אומר, וואי, איזה מרווח, אחרי הרמזור אין פקקים. משוחרר. האדמה מתרווחת. ארץ ישראל, ארץ הצבי. כך כתוב בשבת בתפחת. עיין בירושלמי בפרק זין, צבי כשהוא יושן עין אחת פתוחה, עין אחת סגורה, על שם הפסוק, משגיח מן החלונות,
1: מציץ מן החרקים.
0: זה ארץ ישראל, עיני השם אלוקיך הבא.
1: הנה דלת המינים, נינויים.
0: וואו.

0: מה סדר הנינויים רבנו? מה העניין בזה?
1: איי איי איי, בוא אני אגיד לך הרב רונן, יש הרי, אנחנו צריכים לדעת, אני לא יכול להיכנס לכל הפרטים, אבל יש, אומרים שיש...
0: לא על פי הקבלה הרב, אנחנו אנשים פשוטים.
1: לא, אני גם, אני לא יודע מה זה קבלה, אמרתי לכם, אם קבלה נקבל בני דין את תשובה. כבר הזכרנו, פריטות, סימנך, קריטות פרגים על משתת את, זה לגויים, גט קריטות, אבל לנו קריטות פרגים על משתת את. אני אומר לכם, רבותיי, יש את הדרום, והצד הדרום זה חסד. צריכים לדעת רק יסוד הדברים, חסד כל היום. הבוטח בהשם חסד יסובבנו. אדם הולך לצד דרום, אחר כך הולך לכיוון השני, מזרח, צפון, מערב, מזרח, דרום, מערב. אומר הרב בעל קו הישר, כשאדם מכוון בנענועים, יכוון חסד. חסד זה גימטריה של שם קדוש, שם אב. ודרך אגב, גם בשם סמך ג' עם תשע האותיות שלו, וגם בשם מ-ה' עם שם הוויה פשוטה, וגם בשם בן, זה גימטריה בשם אלוקים בריבו, זה נקרא יוד, יוד כ, יוד כבב, יוד כבב כ, בשירה, זה גימטריה של חסד. הקדוש ברוך הוא אומר, איזה חסד שאתה רוצה תבחר, או בעולם העשייה שזה מורכב יותר, או בעולם האצילות, שזה מקום הגבוה ביותר, הרב רונן.
0: איזה דברים נפלאים, איזה דברים נפלאים, רבנו, אהוב ליבנו, איזה זכויות יש לנו פה היום. טוב, האמת שאני רציתי לשיר צופן צופן דורם דורם, ואני מארבע כנפות הארץ, אני לא מוצא את זה על המחשב, אבל
1: בינתיים... אז אני אמצא, אני אמצא לך את זה. בשולחן ערוך בסימן צדיק דלד בסעיף ב'. כן. כתוב בשולחן ערוך ברמה, כן. הרוצה להחכים ידרים, הרוצה להשאיר יצפין.
0: יפה.
1: אז... כותב שוחה, הרמה כותב, סימנך צד ב'.
0: זה כל הצפונים עשירים,
1: כן, אין להם חוכמה, הסתלק החוכמה, לא חס ושלום, הכל בסדר, עשו גם את החוכמה, בדרך, בהמשך יגיע. אז אומר, הרוצה להחכים ידרים, יצדד. נגיד אתה מתפלל, אם אתה רוצה קצת חוכמה, תצדד לצד ימין, זה בחוכמה. אבל אם אתה רוצה עושר, תצדד, וסימנך צד ב' וזה הרמה, בשוחן הרבה סימן צד ב' בסעיף ב', תכוון לצד שמאל, כי הרוצה להשאיר, יצפין לצד שמאל. וזה אמרתי פעם בדרך כלל הצער, ראיתי איזה אברך בקולה, אמרתי לאן הוא מסתכל, איזה צד, ראיתי שהוא מסתכל צד שמאל, אמרתי זה המצב שלו קשה, אמרתי לראש כל הדיר בלק, אתה מוציף לו אשם מזכורת. המצב הוא מצדד לצד שמאל, לא רק צד שמאל, הוא שבר שמאלה לגמרי, כנראה המצב חמור. איי איי איי, זה סגולה לאושר.
0: טוב, אז הנה עכשיו אמיר אליהו עושה לנו מחרוזת מתוך העדל.
1: וואו, ג'ונם. תחיות כפיים, רבותיי. פרסימית שלנו ג'ונם.

0: במרחמיה.
1: שאתה לדעתי פירוש יפה.
0: יש פה שאלה מאחד המאזינים. רציתי לשאול, מה הקשר של הרב בניהו לרבי בן ציון אבא שאול? איזה שאלה.
1: חכם בן ציון אבא שאול הוא אח של מור אבי, חכם יצחק אבא שאול.
0: הדוד היקר.
1: הדוד היקר. שניהם גדלו לאותו אבא ואימא. אמר פעם חכם בן ציון, אמר דבר עצום. הוא אומר שמה שהוא הגיע להשגות שלו זה בזכות אבא ואימא שלו. ליראת שמיים ולחסידות. וזה הוזכר בתפארת ציון בעניין של חכם בן ציון, זכר צדיק לברכה, שהוא...

0: יא, דרך אגב אני חייב לספר לך הרב רונן, כשאנחנו באנו להזמין את החכם מציון לבר מצווה שלי, החכם מציון באותו זמן היה חולה, הוא אמר אני לא יכול להגיע, אבל הרבנית הדסה הייתה. הספר שקיבלתי מתנה לבר מצווה מחכם מציון בעצמו, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה ספר זבחי צדק, והוא אמר לי בזה הלשון, אומר לה, אני את הספר סיימתי קודם החתונה, אתה תסיים את זה קודם בר מצווה. זה המילים שחכם מציון הדוד שלי אמר בפיקוצ'ו.
1: הוא גם שואל פה, והאם הסבא אליהו הוא המכונה הסנדלר?
0: אמת, הסבא אליהו היה הסנדלר הקדוש. היה, אני חייב לספר לך,
1: האם הוא שושלת של רבי יוחנן הסנדלר?
0: אני לא יודע, אנחנו אבא שאול, אחד אמר לי, האם אתם קשורים לאבא שאול בן בוטנית?
1: יש אבא שאול גם בגמרא הרבה פעמים.
0: בגמרא, אבא שאול היה, אומר, לשון הגמרא בביצה, הגמרא אומרת, מפני מיצוי המידות, אבא שאול אומר, מפני מיצוי המידות, היה מודד שמן, וכשהיה מודד את השמן, היה מוזג, אבל עם הזמן, נשארו שוליים של שמנים, אסף את כל השמנים הללו, אומרת הגמרא, והביא אותם לבית המקדש. אמר, זה שקנה ממני ליטר שמן, הוא קיבל ליטר פחות פסיק נקודה 0.01, וזה כל השאריות. אסף את כל השאריות, לקח אותם לבית המקדש. אבל אין לנו קשר לאבא שאול במותנית, כי המקור של המשפחה זה שאול. אחר כך הוסיפו אבא שאול, כי אבא המקור היה, כי אמור זקיני היה אבא, גם הדוד שלי חכם אבא מרדכי, אבא, על פי הקבלה, אבא זה ספירת שהיא ספירת חוכמה, יש הרי 10 ספירות חסד, קטע חוכמה בין החסד גבוהות, תפארת נצח ותיסוד ומלכות, ויש 4 עולמות, הצילות בריאה, ציירה, עשייה, ויש בכל עולם 5 פרצופים, זה נקרא פרצוף, הכוונה היא ספירת מידות מטומצתת, אז זה נקרא ספירת אבא, שהיא נקרא באות י' שהיא גם בקוצו שלו, תלוי באיזו בחינה, אבל אבא, לכן קראו להם אבא שאול וחכם בן ציון, ומרן רבנו עובדיה, יש עוד מקומות בדפוסים הישנים שקורא חכם בן ציון שאול, כי זה היה המקור הראשון של המשפחה.
1: בלי אבא, הורידו את
0: אבא. אבל אחר כך, זה זבין אבא בתרי זוזה, אבל אחר כך, מרן עליו השלום היה קורא כבר אבא שאול, כשמנו המקורי אבא שאול. כן, הסנדלר, זמור, זקיני היה הסנדלר, אברונן, הם היו חבורה קדישה של חכם מנשה, היה חכם ססון לוי, שכל ימיו היו תעניות וסיגופים, עד כדי כך שהיו רואים את המאכל עובר בגרונו, זה חכם ססון לוי, היה מור זקיני חכם אליהו בנויד, היה חכם דנגור, היו כל הזמן עושים סיגופים ותעניות. אני מקווה ללמוד מה זה סגופים וטעניות, מה הם עשו. אני רק מתחיל ללמוד, אני לא מבין מה קורה שם.
1: המון הודעות שאנחנו מקבלים פה, ישר כוח גדול, הרב הגאון, הרב בניהו, אבא שאול, על סיום המסכת שזיכה אותנו, סיום מסכת סוכה, היינו בסוכה, חגגנו, נהננו. עוד אנשים, ישר כוח גדול, על סיום המסכת סוכה. איזה דברים נפלאים של הרב בניהו אבא שאול, איזה פרפראות משמח אותנו בסוכה. הרב, יש שזנה פה עכשיו בארץ ובעולם.
0: בארץ ובחוץ על הארץ.
1: טוב לחסות באדוני, מבטוח בעד.
0: אני חייב לספר לך הרב רונן.
1: כן הרב.
0: מרת זקנתי, אני אספר גם על מרת זקנתי השנייה של אמא של אמא שלי שתחיה, היא הייתה משרתת של החזוניש. היא שירתה את החזוניש, הרבנית אסתר קרמלי עליה שלום, היא שירתה את החזוניש שנים רבות, למעלה מ-30 שנה. אבל אני אספר לכם על מרת זקנתי, מה זה ביטחו בהשם עדי עד. הייתה עניות קשה מאוד בירושלים. הייתה עניות קשה, פירוש הדבר שפעם מרן רבנו עובדיה התבטא ש... חכם בציון היה, הם היו טובלים את הלחם הקשה במים של מלפפון חמוץ, מטבילים ורצים ללמוד. וואו. עניות קשה בלתי נתפסת על הדעת. יום אחד, מרת זקנתי בניה, עליה שלום, יושבת ואומרת, בורא עולם, עוד מעט חכם בציון, חכם יצחק, חכם מרדכי, חכם יעקב, חכם אברהם, באים מהישיבה, אמרו שהם יבואו היום, אין לי מה לאכול בבית, רוצה לעשות להם מרק עצמות, גם זה אין. וואו, התחילה וואו, לפקוד וואו. במזוזה. תשמע סיפור מבהיל, וחכם מציון שהיה מספר את זה היה בוכה. סיבחתה לקדוש ברוך הוא במזוזה, ופתאום רוח שערה, ברוח קדים תשבר אוניות תרשיש, רוח שערה מערבולת, פתאום נפל שטר של כסף הגבוה, היום זה 200 שקלים, 200, איזה 200 לנותרים את פריו, מה זה היום? הפעם זה היה
1: זמנו זה היה שטר אדום, דובדבן היו קוראים לזה.
0: האדום הזה, כן, ו... אמרה לקדוש ברוך הוא, זהו זהו, מספיק, הנה הנה, קיבלתי את הכסף, הלכה קנתה צוחי שבת, הלכה קנתה להם, אמרה, בוא חמציון, בוא, יש מרק עצמות, עשיתי לכם. אמונה, פיתחו בה השם...

0: דעת, הייתה רגילה ולימודה בניסים, לא יאומן כי יסופר. אבונן, אני מספר לך מי זאת הייתה סבתא, יאי יאי, סבתא בניה. איך היא גדלה, איך היא זכתה שיש לה בן כמו חכם בציון, כמו חכם יצחק, כמו חכם יעקב, שהוא היה חזן עצום בבית כנסת אוהל רחל. הוא היה עוזר של הרב הראשי, הרב הרצוג. חכם אבא מרדכי, הוא היה הספרן של ישיבת פורת יוסף. חכם אברהם, ייבדל לחיים טובים, כולו סיגופים, תעניות. איך היא זכתה? הם זכו, כי כל חייה הייתה נצח חמה, הייתה מתפללת בדמעות שליש, הייתה הולכת. הייתה מתווכחת עם חכם עובדיה יוסף, מרן רבנו עובדיה, ספר לך, אני חייב לספר לך,
1: רבונן. כן, הרב, אנחנו...
0: זה מה, סיפור רץ סיפור.
1: מרותקים, המאזינים כותבים פה, הם פשוט מרתק, הרב.
0: אני מספר לכם סיפורים שלא שמעתם אולי אוזן. היה מרן רבנו עובדיה יוסף מוסר שיעור בעזרת נשים. מוסר שיעור, והסבתא בניה הייתה בעזרת נשים כשהם היו באלקנה. ואתם יודעים, בבית היו נהגים כמו הבן ישחי. אני ועבדכם באנוכי אפר, אני חזרתי לדעת מרן. קיבלנו הוראות מרן, מה נעשה? אבל הם היו נוהגים כדעת רבנו יוסף חיים. ופעם רבנו עובדיה מסר שיעור, האם לברך את ההדלקת נרות ואחר כך להדליק, או להדליק ואחר כך לברך. דעת הבן ישחי, להדליק ואחר כך לברך. הרבה פרסים ככה נוהגים, ודעת מרן שולחן הוא בפשטות, מרן שולחן ארוך, מברכים ואחר כך מדליקים. אז היא אמרה לו, מכילה, אנחנו כמו בן ישחי, אנחנו מדליקים ואחר כך מברכים. אומר, זה היה בן ישחי, אבל תקבלי הוראות מרן. מרן רבנו עובדיה היה עושה זה. בסוף השיעור, אספר לכם סיפור, יש עלי רודה, דרך אגב, מי שיש לו פחדים וחרדות.
1: עלי רודה.
0: עלי רודה. עלי רודה. אני הייתי בקבוצה של מקובלים מצומצמת שהביאו להם ילד עם חרדות. היה אחד המקובלים והיה שם נוכח חכם דוד בצרי עליו השלום, והוא הסתכל והשתומם כשעה אחדה. לקח אחד המקובלים עלי רודה ושם בתוך פיו של הילד, אמר תבלע את זה.
1: וואו.
0: ובאמת וישוקו המים, הילד נהיה ממש רגוע. אז עלי רודה זה סגולה, רבותיי, נגד פחדים, נגד עין הרע, אדם ישים את זה, כי יש שם קדוש, רש, וו, תף, א', אני לא אגיד אותו, הוא מוזכר גם רבנו יוסף חיים פרשת פנחס בשנה שנייה, זה שם קדוש מאוד, סגולה לשמירה ועין הרע, ודרך אגב, אז אספר לכם סיפור בתוך סיפור, אבל יום אחד, רבנו עובדיה, מסר שיעור בשבת, בצורה שסבתא שלי בניה נבהלה, רצה אחריו, אמר רבנו רבנו אני מפחדת מעין הרע עליך, הנה הנה לך עלי רודה, כך עלי רודה. זה היה סיפור. השלמה לסיפור, מרן רבנו עובדיה לפני פטירתו,
1: אולי נשים עלי רודה בסוכר, אולי שזה עניין.
0: יש כבודו שיש לו שמירה בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, מי שמשמח. דרך אגב, אני חייב לספר לך סיפור. יום אחד שהלכתי למסור שיעור, אז היה אחד בגדדי בית כנסת בן ישחייתי בחור, אז כל השיעור הוא השתהל ואנוכי לא ידעתי, אולי חנקתו הומצא, אולי הביאו לו מים ככה, בלה מרור יצא, השתהל והשתהל. אמרתי, זה שמי רמז ברמז הרומז על הארץ, שמה יתמין ברמז, אולי רומז לי שאני אפסיק את השיעור. ואנוכי לא ידעתי, אני נערת בני בלהם, איפה אני יודע? אז לא ידעתי מה לעשות. בסוף הוא אומר, אני פחדתי מעין הרע עליך, עשיתי יעני כל הזמן עשה חמסה בגרון עליי. אמרתי לו, דחילק, נפל בקרבי, נפל לרוחי בקרבי, פעם הבאה כבודו לא ישתהל, עשה חמסה דוגרי. זה היה סיפור. אז זה עלי רודה. אז אספר לך סיפור.
1: כן, רב.
0: רבנו עובדיה, כשהיה לפני שנפטר והיה סובל מאוד, מורבי שיבדל לחיים טובים רץ והביא לו עלי רודה. אמר לו מורבי, אמר, זה אותו עלי רודה שמרץ קנדי הביאה לך לפני 70 שנה.
1: וואו.
0: ההנחה שרבנו עובדיה נאנח, שמעו אותה בכל העולם עד סופו. אמר, איזה עלי רודה הביאה לי, שמרה עליי. ככה אמר רבנו עובדיה. זה הייתה הסבתא. איי. ואתם יודעים, רבנו עובדיה, כשהגיע ממצרים, רבנו עובדיה בא לפה, אני מרוד. אף אחד לא יודע. וסבתא הכינה לו אוכל לשבת. זה סיפרה הדודה שלי, הרבנית יהודית, שהקדוש ברוך הוא ישלח לה רפואה שלמה. היא סיפרה שהסבתא הכינה, והיה עוני קשה. היא אמרה לחכם בציון, תחמין, אנחנו לא אוכלים. נותנים את החמין לרבנו עובדיה יוסף. והביאו את זה מיד שהוא בא ממצרים, הביאו לו את החמין לאכול. אני מספר לכם, רבותיי, סקופים פה.
1: וואי, סיפור.
0: זה רבנו עובדיה מרן הקדוש. איי, איי.
1: הנה השיר. מזרח, מזרח, דרום, דרום, לנענע בלולבים, להעיף את כל המקטרגים, שיהיה לנו רק בשורות טובות, רבנו.
0: אמן, איי, איי, איי.
1: למטה, למעלה, למטה.
0: כבודו, מעלה, מעלה, מעלה, כבודו. לא ידעתי איזה מקם זה, צריך עיון. אם היה פה רבי אמירן בן נון, לא היה אומר לנו איזה מקם זה.
1: זה נראה לי נאוואן, כל השני.
0: נאוואן, נאוואן, כן. בדרך כלל של האשכנזים, מכילה מכבודם, עושים חיג'אז. כל השירים נעים חיג'אז, חיג'אז כך, חיג'אז

0: יישר כוח גדול הרב בן אהרן על סיום המסכת, על כל דברי התורה, על כל הסיפורים, מחזיר אותי לימים שהייתי בירושלים. כותב כאן אחד בשם חכם יחזקאל.
1: או, יחזקאל. אולי שלא יהיה חכם יחזקאל קרחלי, שבא שוב תורה לשמה. יש מחלוקת אם זה היה רבנו יוסף חיים או לא, אבל אמר רבי עזרא אטיאס זצ"ל למורבי, זה מקובל ממני, שמעתי בשם החכמים שזה היה בן איש חי. וככה רבנו עובדיה פסק והכריע ששוב תורה לשמה זה רבנו יוסף חיים עליו השלום.
0: הרבה מהבגדדים אוהבים את השם יחזקאל. יחזקאל הנביא היה מבגדד?
1: בגדד, בגדד, אומרים רימל. אבל דווקא מינה, העיראקים, את השם המשפחה הם עושים שם פרטי. אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי העניין של המשפחה אצלהם, הכל ביחד, בפרטיות, ביחד, ביחד. השם המשפחה זה כמו שם הפרטי.
0: וואה. יחזקאל יחזקאל, היה לנו צדיק אחד חכם משה יחזקאל, היה לו בן יחזקאל יחזקאל, היה אחד מסופרי הסתם.
1: נכון, נכון. פעם אמרתי, אתה יודע, חכם אברהם הכהן אחד, אני חייב לספר לך אברונל, חכם אברהם הכהן הוא חתנו של חכם דוד צדקה. חכם אברהם הכהן הוא ראש השוחטים, היה לפני כן ראש השוחטים הרב ציון חוקאימה בירושלים, הוא היה תלמידו של מורדודי חכם בן ציון, ומורבי היה אוכל רק מהשחיטה של חכם ציון חוקאימה. ושהוא נפטר לבית עולמו, מורבי לא אכל שנתיים בשר. שנתיים בשר. אמר לא סומך על אף אחד. עד שבא חכם אברהם הכהן, שליטה, הוא חתנו של חכם דוד צדקה. חכם דוד צדקה, עליו השלום, זכר צדיק לברכה, היה רב של פרדס חנה כרכור. אביו היה חכם ציון כהן. אתה יודע מי זה היה? סבא שלו? חכם סלח כהן. חכם סלח כהן, הוא היה לו חנות. והוא היה תומך באברכים. מה היה אומר להם? אני נותן לכם רק החודש. טוב, רק החודש? תפדלו, על העני, על הרסי. הגיע עוד חודש, אומר נותן להם, רק החודש. איזה רק החודש? חודש שעבר, כי אתמול שלשום, פניך עיניים כתמול שלשום, עיניים כחודש שעבר. גם עוד חודש. לא שבת היום, לא חודש היום. ככה שנים היה. שאלו אותו, דחיל חכם, אתה אומר רק החודש, אבל זה לא כל כך מדויק. זה כל חודש. אמר לו, הגמרא אומרת בנדרים דף זיינה אומר שני פרק, זה נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. כך כתוב בשולחן ובסימן של המתת, המשנה ברורה הביא אותו שם במשנה ברורה. אומר אדם שאומר, דרך אגב, אני אתן לכם עכשיו עצה.
0: כן.
1: אנחנו כולנו רוצים להתחזק. הרב, מהיום אני קובע עיתים לתורה ואני כל הזמן הולך. אומר שני פרק זה, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל. תגיד, אני קובע עיתים לתורה בלי נדר. כי אדם שחושב לעשות מצווה והוא חושב לעשות אותה לעולם, זה נדר. ככה אחרא של המשנה ברורה, לפחות ביורדיה בראש י' ד', צריך זהירות מרובה.
0: להישמר בלשון.
1: להישמר בלשון, כמה צריך זהירות מרובה. אתה יודע מה? חיברת אותי ללשון, יעקב אבינו.
0: כן.
1: יעקב אבינו.
0: תיתן אמת ליעקב.
1: תיתן אמת ליעקב. כתוב שיעקב אבינו, שהוא ישן, שם אבנים מרעשותיו. שאל מורבי, רגע, למה רש"י כותב לשמור עליו ממזיקים? שואל מורבי, רגע, הגוף לא צריך שמירה, רק הראש צריך שמירה מהמזיקים? ומה עם הרגליים, מה עם הידיים, מה עם הגוף, לא צריך שמירה, למה ראש? אמר את זה מורבי, כמדומני, כמדומני, ששמע אותו גם כן בשם חכם עזרא אטיאס זצ"ל. שאלתי את מורבי כעת, אמר שהוא חושב שזה היה חכם עזרא אטיאס. הוא אומר ככה, יעקב אבינו רץ, אליפז רודף אחריו. אומר לו אליפז, באתי בשליחות מצוות כיבוד אב ואם להרוג אותך יעקב. אמר לו, למה אתה הרוג אותי? חרם, יש לי 12 שבטים, ילדים, נכדים, להשאיר אותם בחמנה לצלם בלי אבא ואמא. אמר להם, אמר לו, אתה יודע מה, קח את כל הרכוש. לקח, אמר לו, אבל אבא רוצה לראות דם אסב שונא ליעקב. הוא רוצה לראות את הראש שלך תלוש, כמו שעשו לנו בר מינה, לא תקום פעמיים צרה בשביל באוקטור. הוא רוצה לראות את הדברים הקשים. אמר לו, אתה יודע מה, בוא נעשה עסק. אתה תגיד לאבא שבאמת חתכת לי את הראש, רחמנה לצלן, ליעקב. אבל הוא ישאל אותך, איפה זה? תגיד לו, בא אריה בדרך, ולא היה ברירה, פחדת ממנו, זרקת את הראש, והאריה אכל את הראש. עומדת הגמרא במועד קטן, רבותיי, וזה אני אומר לכם, מוסר השכל, וזה אולי הסוכה. וזה הערבה, שזה הערבה משולל השפתיים לדיבור, הערבה עם בעלות טעם ולא ריח, אבל יש בה הכל.

0: רבותיי, אומרים חזל בגמרא ברגע תני לזכר, שבמועד כתבי דף התחילה, הגמרא אומרת שברית קרותה לשפתיים, ברית קרותה לשפתיים, מה שאדם מוציא מפיו צריך להיזהר, כל יצא מפיו יעשה. אומר יעקב אבינו, בא אריה וטרף לי את הראש. אומר יעקב אבינו, איי, נכשלתי בלשוני כמעט, אמרתי שבא אריה וטרף לי את הראש. את הראש צריך שמירה, את הגוף לא צריך שמירה. מה שהכשלתי בלשוני ואמרתי הראש בא אריה וטורף את הראש, שם צריך לשים אבנים מרש אותה. אתה יודע, הרב רונן, כמה צריך זהירות בדיבור. כשהקימו לו עלינו את בית החיים בסגולה, אתה יודע שמקימים בר מינן בית החיים, צדיקים במיטתם קוראים חיים מעיין בגמרא ובכל דף חי, אנחנו כולנו חיים לחיים טובים, צריכים לא לכוון על הגויים שהם הולכים לבתי הקברות, יישארו שם לעולם ירסון, הם ועשמותיהם, כי למה? כי רכב עצמות קינה, הם מתבלים, גם כן הם ועשמותיהם. אז עכשיו בא מישהו וזרק בדיחה, מי רוצה להיות הראשון בבית העלמין בסגולה? קם טיפש אחד ואמר שהוא רוצה להיות. רבותיי, הוא היה הראשון בר מינן שקברו אותו בבית הקברות סגולה. רבותיי, ברית קרותה לשפתיים, אומר חכם בן ציון עליו השלום, אומר ערבה זה שפתיים, אומר חכם יהודה צדקה, שפתיים זה דיבור, תשמרו על הדיבור, דווקא במקום של לחץ, יחסים לסוכה, הבאתם את האוכל, לא ראתם את זה, איפה הסכום, איפה האוכל, איפה זה, איפה ואיפה, איפה ואיפה.
1: לשמור
0: על הדיבור. כשתשמרו על הדיבור, תראו שכל השנה יוצא מהפה שלכם רק דברים טובים. לא לשון הרע, לא רכילות, לא לצנות, לא לשון הרע, אף אחד, לא צד שם, רק כלום. אתם תשמרו על הדיבור בסוכה, אומר חכם יהודה צדקה, כל השנה מובטח לכם שידברו עליכם טוב, ואתם יוציאו מהפה שלכם רק דברים טובים.
2: אז הנה, דיברנו על יעקב, אבינו, הנה יעקב, שווה קישר לנו לחיים לחיים. תרימו כוס לחיים, ושמחת בחגיך.
0: חיים!
2: חיים לחיים, רבנו לחיים.
0: חיים טויבים ולשול לא אם אומר אדמו מהמשינות.

0: רוצה לקיים דברי השולחן ערוך, להרים אותו טפח.
1: שניפגש בשמחות, שניפגש בשמחות רבנו.
0: השנה רק שמחות אצלך. איזה חזנות, איזה תפילות הרב רונן, איזה תקיעות. כמה אני שמח לשמוע את השמחות.

0: נים דברי תורה אין על הרב בניהו אהוב ליבנו משפחת אשכנזי מתל אביב.
1: וואו, האמת זה הברקה של אריאל דרי המנכ"ל, ישראל כהן,
0: דל בדל ג'ונם,
1: רפי אוחנה, כל החברים, רבי אבי מיימון, איזה צוות אריאל, הבאת הצוות מנצח.
0: כשניפגש בשמחות,
1: אמן.
0: היידה לרקוד בסוכה, איזה כיף להיות יהודי, איזה כיף.
1: ימין על שמאל, הזכרנו לכם רבותיי.
0: טוב זה לייב.
1: מה זה באנגלית, אנוכי לא. מה עברי אנוכי. רונן, אין כמוך רונן, איזה שמחת חיים, איפה השמחת חיים? מהנתינה שלך.
0: טוב זה לייב. כולנו אומרים אמן. יעקב שווקי, ושפיזה דה יעקב אבינו רבותיי.
1: אתה יודע מה, הזכרת לי משהו הרב רונן.
0: כן.
1: הסבתא שלי הייתה המשרתת של החזון איש, הרבנית אסתר עליה שלום.
0: וואה.
1: היא הייתה אומרת דבר כזה, החזון איש היה לו חולצה אחת, היא הייתה מחפשת לו, חזון איש, היא הייתה מחפשת לו את זה במים, מנהרת לו כל הדרך, היה לובש, היא העידה שהחולצה הייתה נקייה כבראשונה. מעולם לא היה רבב ולא...

0: לו בגד אחד של החזון איש כל השבוע, וזה אותו דבר. דרך אגב, שאלו את חכם בן ציון, עמל התורה של מי היותר גדול, של החזון איש או של חכם עזרא עתיה? אני אתן לך סקופ, הרב רונן. כן. ישב חכם בן ציון, חשב, אמרת חזון איש מעמל התורה של הספרים שלו, אני יודע. אבל אני ראיתי את הרב עזרא עתיה, עמל התורה של הרב עזרא עתיה, היה שקוע. פעם סיפר חכם יעקב, חכם שרבני, הזקן, אומר שפעם אחת ראה את חכם עזרא עתיה בשוק בעיר העתיקה, שהיה לא תקום פעמיים צרה, לא תקפץ במינן, הלך פתאום, ראה אותו, נכנס לשוק הערבים, רץ אחריו, אמר לו, חכם, חכם, מסוכן פה, אמר לו, ראה טוב שפתח, עכשיו ישבתי קושיית מערב שיף, היה שקוע בלימוד תורה חכם עזרא עתיה, זה התלמידים שלו. מי היו תלמידיו? רבן עובדיה יוסף, רבנו מרדכי אליהו, חכם יצחק כדורי, חכם ציון לוי, חכם בר-און, חכם מורבי שיחיה, חכם יהודה צדקה, כל החכמים. זה לא יאומן כי סופר, חכם עזרא עתיה היה רב רבנן, היה, כשהיה רבן עובדיה יוסף מזכיר את הרב עזרא עתיה, היה בדלחימו ורחימו, ורחימו תחילו. אמר, מי שרוצה לדעת מי זה תלמיד חכם אמיתי, הרב רונן, אתה יודע מי זה?
1: מי?
0: לומד טור חושן משפט אחרי החמין בשבת, איי, איי, איי. שם יש תשובות של הרשב"א שצריך לשבור את השיניים, אמר חכם ששון לוי. זה ללמוד תור חושן משפט, אוי כמה אני מתגעגע לחושן משפט.
2: השיר הזה מוקדש לך רבנו, שכל הזמן רק תחייך.
0: תחייך, היה משולחן ערוך, סימן תו קוף סמך, תפתחו חברים, תו קוף סמך.

0: של הרב כל הזמן רק את החייך
1: חן לבור, חיים במגילה בדף כ"ח.
2: החיים הם מתנה, רבנו, החיים הם מתנה.
1: רב רונן, זה נצח השידור הזה, שתפך שמו. רבותיי, לשמוח. תראו את הדברים הטובים שיש לכם, עיניים לראות, ידיים, רגליים, עשיר, עיניים, שיניים, ידיים, רגליים. לשמוח. אל תתעסקו בשלילי, לא להתעסק במי שמדבר לא טוב.
0: וסוכות של הסמכות!
1: רק שמחה!
0: סוכות של הסמכות!
1: וואו. מחיאות כפיים, רבותיי, בבית, כן. אני חושב שזה השראה של רפי אוחנה בשידור, בשיר האחרון שהוא קטש לאריאל דרי. איי, איי, איי.
2: אתה בחרתנו את כל העמים.
1: איי, איי, איי.
3: אתה בחרתנו מכל העמים.
1: אנחנו בוחרים בחיים. שתבח שמו.
3: ראית אותנו, רצית בנו.
1: איי, איי, איי.

0: לא להאמין, הרב. כבר עברה שעה, איזה... הרב, תן לנו טיפ להיות בשמחה תמיד. טיפ להיות בשמחה תמיד.
1: אומרים חז"ל...
0: חוץ מלימוד התורה בוודאי, אדם כשהוא לומד תורה הוא שמח כל הזמן, הוא דבק בקדוש ברוך הוא, יש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אבל עוד טיפ, אנחנו רוצים טיפים להיות בשמחה עם כל הצרות שיש לנו.
1: מוריי ורבותיי, טיפ. אני אומר לכם, הגמרא בבבא קמא בדף צדיק ב', הגמרא בבית המתפלל על חברו נענה תחילה. אם אדם יחשוב מה חסר לשני, שידוכים, יהי רצון, אולי זה עת רצון.
0: לחשוב על השני, יהי
1: רצון שיהיה שידוכים לכל הרווקים והרווקות, תגידו אמן.
0: אמן.
1: יהי רצון שכל מי שצריך שיהיה לו זרע קודש קיימה, יהיה לו אמן.
0: אמן.
1: שיהיה בנים צדיקים, אמן.
0: אמן.
1: ועובדי השם, רבותיי, אם אתם מתפללים על השני, זה הבטחה ברורה, אומר רבי פנחס מקוריץ, אמרי פנחס, שהקדוש ברוך הוא נותן לך קודם. ואתה תרגיש שמחה עצומה ברגע שאתה תתפלל על השני. אתה יש לך בעיות, אין בעיה, אני מסכים. אבל תחשוב על השני, הוא צריך שידוך, הוא צריך פרק.

0: או, עוד מעט מבקשים על הגשם בעזרת השם.
1: ומוריד
0: הגשם.
1: למה בצהריים? על הבוקר, ועל הבוקר אינה. אלא שאומרים חז"ל של הבוקר צריך לראות את זמן שנצח המים. יש עננים, צריך לראות את הזמן של נצח. דרך אגב, הרב רונן, אתה רוצה סגולה. הנה עוד סגולה שאומר בעל כתר מלכות רבנו יוסף חיים בשם המקובלים. שתבח שמו, הללויה. לא מוותר על הללויה. המוני. עם אדירום עולה למוני. מורזקני, כשהיה מגיע חמיש של שבת, היה שער הללויה, כל הזמן. למה? השתבח שמו, חמיש של שבת זה מעין העולם הבא.
2: אבל ללמוד תוכו של משפט.

0: למה כבן אמרם? למה לא אמרו משה? כי האיש משה ענב. אומר דרך אגב חכם עזרא תהיה פירוש, והאיש משה ענב.
1: כן.
0: אז כתוב הרי מאוד מאוד אבי שפל רוח, והאיש משה ענב מאוד מכל פני אדם. מה זה מאוד? לא רק מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, ככה אמר חכם עזרא עתיה. והאיש משה ענב, כל אדם זה מאוד מאוד אבי שפל רוח, אומר חכם עזרא עתיה. במילים שלו, אני אומר לכם את הציטוט ששמעתי בשם מורבי שאמר, אבל משה רבנו מאוד מאוד מאוד.
1: רחמנו יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. טוב, אנחנו אוטוטו מסיימים שעתיים שלמות עם הרב בניהו אבא שאול. איזה זכות גדולה. אנחנו נספר לכם שאנחנו נהיה פה גם ביום שלישי בעזרת השם, יחד עם הרב בניהו. עד אז הרב יכין לנו עוד את זה סיום הסרט.
0: כן, והכינו את אשר יביאו, כל מכין לשבת וכל מכין יום טוב. אין יום טוב מכין לשבת, אין שבת מכינה ליום טוב, אלא מעתה יום טוב מתשתרי. זה רב משום יום טוב אחר שבת. אולי מסכת ביצה אנחנו נסיים בני נדר
1: בעזרת השם. רבנו, זכות גדולה היה לנו כאן. את הרב ייתן לנו איזה וורט אחרון לקראת ציום, אנחנו אותו מסיימים.
0: אתה יודע מה עכשיו עולה לדעתי? בתפרש למד א' סעיף י' כותב מרן, סוכה שאין לה גג, פסולה. פירוש הדבר, כל דבר צריך שיהיה לו גג. הגג, אומר רבנו יוסף חיים, זה המחשבות של האדם. ברגע שאדם שולט על המחשבות, דרך אגב, בעל קו הישר כותב,
1: כן.
0: איכן נתפס כל המחשבות של האדם, הרב רונן?
1: כן.
0: מעשים, אדם בנה בניין. דיבור, אדם דיבר, כמה דיברנו. אבל מחשבות לאן אלמו? מיליונים של מחשבות. אומר בעל קו הישר בשם המקובלים, נתפס בדומם. לכן אתה יכול לראות את אותם הכלים, כלי אחד החזיק מעמד, השני, שבירת הכלים, עין בעץ חיים בהקדמה, מה שכתב בשבירת הכלים. יש יסוד, מחשבות טובות, נתפס בדומם. אתה רוצה שחלי פולדורה, שהכסף יהיה ברכה, נטרס, חלי ג'ונם, ג'יגרק, מי שמבין פרסית, סלמת בושי, נטרס, ארבעת בחיר סלמת בושי שלו, שהמחשבות יתפסו בדומם, בחלי פול יתפס המחשבות הטובות, על כן יצאו ברכוש גדול. הרב רונן, אני מברך אותך בעשירות מופלגה, אמן, בשידור חי.
1: אמן, יישר כוח וכן למר, וכן למר, זה שעת רצון. חג הסוכות, צילה דמאמנותה, צל האמונה.

0: כבר לימון.
1: יוסף חיים אוהב את זה עם לימון.
0: איזה יופי. טוב, התוכנית שלנו הגיעה... התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני מסיים עם השיר היפהפה של אליה ואב, ואני מקדיש אותו לך רבנו. תודה רבה. על הזכות שנתת לנו להיות פה איתך, לשמוע, להתענג מכל הדברים האלה, מהסיום, הסכת. אני מאחל הרב, שהרב ימשיך להגדיל תורה ולידירה, מתוך בריאות, נחת ושמחה, ירזכה לראות נחת מכל יוצא חלציו.
2: אפשר להגיד דברי תורה לנשמת רות בת חנה,
0: אמן,
2: וגם לנשמת בלה רחל בת לילי חיה, שתי צדיקות. יעקב בן זוהר, דודו של הזמר לוק, גם כן, שכננו, זה גם לילי נשמתו.
0: תודה רבה לרב בני אמא שלו, נהיית איתכם רונן בוסטן, היה לנו כיף גדול להיות איתכם, בעזרת השם יום שלישי ניפגש שוב. יישר כוח גדול, הרב בני...

0: והמשך האזנה הרבה.
1: תודה למי שעבר והיה העולם.
0: תודה רבה למנכ״ל, תודה רבה לאורי בני ישראל, תודה רבה לרפי יוחנן על הפיקוח הטכני, אבנר לשון על הייעוץ הלשוני.
1: רפי, ישר כוח רפי יוחנן.
0: אין כמוך רבנו, ישר כוח גדול, תודה על הזכות.
1: שם יברך אותך.
0: כל טוב, ביי ביי, נתראות, נפגש פה ביום שלישי. חג שמח.

0: שולי רנד מגיע לאושפיזין. ישראל כהן מארח את שולי רנד לשמחת חג ושיחה אישית.
1: עומד לי על הלשון להגיד לך תפסיק חרות.
0: יום רביעי, חול המועד בשעה 8 בערב, כאן בקול ברמה, ולצפייה בקול ברמה פלוס.
1: זה בשידור.
0: כולנו במוזיאון גוש קטיף בירושלים, חוויה מרגשת לכל המשפחה. בואו ללמוד, לחוות ולהתרגש, פתוח מדי יום מ-10 בבוקר ועד 6 בערב. הגרלות ופרסים למבקרים. מוזיאון גוש קטיף, שערי צדק 5 ירושלים. אל תפספסו, רחוב שערי צדק 5 ירושלים. 02-625-5456. 02-625-5456.
2: הנה החדשות מפי מחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל על מכירת חול המועד סוכות ברשת מחסני חשמל. במכירה יינתנו הנחות חסרות תקדים, גם כפל מבצעים וגם כפל הנחות. המכירה תתקיים בחול המועד סוכות בכל סניפי רשת מחסני חשמל. עד כאן החדשות ממחסני חשמל.
3: כשאני מסדרת את השולחן לארוחת הבוקר בסוכה, אני כבר יודעת איזה דנונה כל אחד אוהב.
4: רואים שחשבת על כל המשפחה. מגוון היוגורטים של דנונה. טעם נפלא וערכים מזינים למי שאתם אוהבים.
5: דנונה, בא מכל הלב.
4: חג סוכות שמח.
6: כולנו לשמחת בית השואבה הגדולה בישראל בחסידות מישקולץ. עם מרדכי שפירו, חיים ישראל, שלמה כהן, יואלי דיקמן ותזמורתו. אם ירצה השם, ביום שני, חול המועד סוכות, מ-7 בערב, באצטדיון המושבה פתח תקווה, צמוד לתחנת הרכבת קריית אריה. כבוד קדושת מרן האדמור ממישקולץ שליטה, מנהיגה הרוחני של פתח תקווה, יעציל מברכותיו על קהל הרבבות. הכניסה חופשית.
7: אקירי את סנסילה.

0: אייס של סנסיקה. הסרת שיער בבית מעולם לא הייתה כל כך מהירה ועוצמתית. קבלי 60 ימי התנסות עם החזר כספי מלא. חייגי כוכבית 6141 וקבלי עכשיו הצעה מיוחדת למאזינות רדיו קול ברמה.
1: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: מוישי, שמעת שפסלו את הרשימה?
3: דוד, שמעת שיש ירידה בסקרים?
4: תקופת הבחירות מתאפיינת בריבוי חדשות כזב, פייק ניוז, המופצות במטרה להשפיע על דעת הקהל באופן לא הוגן ולנסות להטות את תוצאות הבחירות. לפני שמשתפים, עוצרים, בודקים ומבדעים שהמידע על הבחירות מגיע רק ממקור מהימן. אם יש ספק, זה פייק ניוז. מידע אמין על הבחירות נמצא אך ורק בערוצים הרשמיים של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. לא מאמינים ולא מפיצים מידע לא מאומת. ב-27 באוקטובר כולנו בוחרים באמת. ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. שומרים על הקול שלך ושלך.

יכולתי, כמה רציתי, יש בי את הכוחות לב.

0: אהובים, מאזינים יקרים, עד הכל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, FM. חג שמח לכולם, איזה כיף זה חג סוכות, איזה כיף זה חג סוכות, יושבים בסוכה, עושים לחיים, והיום אנו בסוכתו של חברי היקר, משכבר הימים, מנהל ההפקה של כל ברמה עוד מקדמת דנן, האיש שהביא את כל העניינים הטובים לרדיו, הלו אבירם ג'ירפי היקר. אבירם, מה נשמע יקירי?
1: ברוך השם, איזה כיף שאתה פה, איזה זכות יש לנו שאתה פה בסוכה שלנו, שאתה מכבד אותנו. תודה רבה, עמי. אוהבים אותך.
0: זה מוקדש, רבותיי, להצלחה ולרפואה ולשפע ולבריאות ולנחת ולשמחות שכל משפחת ג'ירפי היקרים, וכמובן נמצא איתנו גדול הזמר, שהוא לא גדול הזמר, היום הוא מספר אחד, הוא אלוף האלופים, אבל בינתיים נתקע לו השניצל בפה. בחיית אליה, עזוב את השניצל. אנחנו גם ככה, איזה שולחן עשו פה. איזה לחיים, איזה עינות משובחים, תמונות של הצדיקים, מעל ראשי הרב יורם, משמאלי מרן הרב עובדיה, בצד ימין, חכם רצבי, כל הצדיקים, רבותיי, כל הצדיקים, הרשש הקדוש, כולם הביאו פה, רבותיי, סוכת הצדיקים, על המנגליסט שלנו נמצא, אחד והיחיד, יקיר נגר, הברבור, רבותיי, כל סטייק פה מדבר יידיש. חבר'ה, בסוכות פותחים את המנגל, שותים לחיים ושומעים מוזיקה ונהנים. זמן שמחתנו. אליאב, מה העניינים? איך אתה? הגענו אליך. רגע, תדליק את המיקרופון. למה הסאונד מנעל הפנים?
2: שיח, שיח. חג שמח, חג שמח. עמי היקר ואהוב, איזה כיף להיות פה אצל המנהל האישי שלי, היקר ואהוב.
0: כן.
2: אבירם ג'רפי, שבאמת, אני חייב לצלם פה, לראות מה הולך פה בשולחן עם כל הבשר שהולך פה. אז תודה רבה על האירוח, אבירם.
0: האמת שאני חייב לציין גם, רציתי לקנות פיתות, אבל באתי לפה, הם עשו פיתות מהטבון.
2: וואו, וואו, וואו.
0: תקשיב טוב, זה מזל שאתה צליאקי, היית גומרת לי את כל החבילה פה.
2: כן, זה גם מזל. למה הייתי עולה עוד 10 קילו?
0: וגם אבא שלך פה, שיהיה בריא, אריך ימה בתו שאתה מנעימים, אבי יוחאי, מנהל תרבות תורנית, בעיר רחובות ושביבותיה, אחראי על את כל תקציבי העל של מדינת ישראל, ירד עם הקלידן מספר אחד, ירין לוי. חבר'ה, מי שישלח הודעה יפה לירין לוי, אני אפנק אותו במקבט, מנת פרסטר, ועוד כמה חולצות יפות של פרור, וכל מיני... הטלפון שלו 050... תכף אני יודע גם. 050-333-0567. זה המספר הטלפון, שלחו לו הודעות. לא להתקשר אליו, למה הטלפון חובר לשידור פה. וכמובן, ידידי וראי, קריח לי ממש, טכנאי השידור מספר אחד.

0: בארץ ובעולם, שבסוכות אומר, אני לא מוותר עליך, עמי מימון. אתה לא מוותר עליי, נכון? הוא לא מוותר, אבל הוא רוצה חפץ בילום שמו, אני לא יכול לחשוף אותו. מה, נחשוף אותך? הוא לא רוצה, נאוריי לא רוצה שאני אחשוף אותו. נאוריי בן שימול היקר, וכמובן, אביאל, המתרבק מספר אחד, המתרבק של יניב, עכשיו עבר רבותיי לאליה ואב, מספר אחד במדינה. יאללה, בוא נעשה שמח, בוא נעשה להם חפלה, בוא נעשה מצב רוח טוב.
1: יאללה, אפשר להתחיל?
0: תתחילו, אני רעב, תתחילו. חג שמח.

תוריד את הפרומוים שם. אליה, מה שרים עכשיו? שמחתי ביום רביעי בית השם ללך. ירין, שמחתי ביום רביעי בסוכה ולולב. הקלידן הלך לשירותים. שבו עליכם, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, 92.1.143, אנחנו בשידור חי. הישר עם אליה ואב, גדול הזמר, רבותיי, אני חייב לומר לכם, תענוג להיות פה. משקה משובח, בשר משובח, כל בשפע, השתבח שמו לעד. באנו לעשות כאן שמח. מה העניין של שמחה בחג, רבותיי? מה העניין של השמחה בחג וחג סוכות? מה העניין הזה? העניין הזה הכי חשוב, רבותיי, זה לשמוח, למרות כל הקשיים, למרות כל מה שבן אדם עובר, זה אשתו עשתה לו פרצוף, זה הוא עשה לה פרצוף. יקיר, איזה על האש, אחי. בוא נה, יקיר, אחי, שיחקת אותה, כבשים. פיצוחי אפולה, תבניני גדסי. כל התימנים, כולם שמחים. אילן, אילן מור, אילן, אללה כן עליך, אילן, הנסיך. סוף סוף אתה יכול לשלוח לי הודעות. טוב, מה נשמע עכשיו? סוכה ולולה ושמחתי ביום רמלי. סוכה ולולב לעם סגו, מוקדש למשפחת אל נתנוב, יוסף אל נתנוב, שיכנס בעזרת השם, מספר 12 בשס, הוא ייכנס בעזרת השם. סוכה ולולב לעם סגו, אל תביא לי כבש, אחי, למה אני אוכל כבש לעשות מו. שלום מנינה אומר, תוריד את המשקפיים, תמסור דש. אחלה.

רפאל שואל אם נשאר מהקרוב סגול. לא נשאר, אכלנו את הכל. שבנו עליכם, אנחנו בשידור חי אשר מאליה ואב, והתזמורת, איזה תזמורת, בלי עין הרע. אני רוצה שיר תודה לקדוש ברוך הוא, אני רוצה להגיד לו תודה מקרב לב. אבא, אני מודה לך, שאני שמח, אני רוצה להגיד לך עוד פעם תודה, ועוד פעם תודה, וכל הצופים, וכל האנשים, וכל המאזינים, כולם הצטרפו אלינו ושתפו את התודה, להגיד תודה להשם. לפעמים בן אדם יש לו ג'וקים, יש לו כל מיני שטויות, לא יודע מה לעשות, הוא לא יודע, הוא בדיכאון, הוא זה. בזמן שמחתנו צריך לשמוח. אליה ואב, השיר שלך כבש את העולם.

0: מבקש. רדיו קול ברמה, רדיו חרדי הגדול בעולם, תוכנית חידודון, 150 אלף מאזינים, רבותיי, כרגע מאזינים לנו, ברוך השם.
1: שפע, שפע.

הבטחנו פרסים לאלה ששלחו הודעה, שלחו לך הודעות? מספר הטלפון, ככה אתה תאכל אבזים קטנים. מספר... נהיית אבזון נהיית. מה המספר של ההקלידה שלנו? 050-333. מה הטלפון, נו? 050-333-0567, זה הטלפון שלו. בין כל שולחי ההודעות, אני אפרסם מיד בתחילת שעה הבאה איזה פרסים אני מחלק ומפנק את המאזינים שלנו. אנחנו פה נמצאים בסוכה, אתה יודע, 20 איש, זה לא בקטנה. מאזינים לנו 200 אלף איש. רוצים להתפרסם?

0: ما عشان صغير
1: يوم حكينو نعسى لنو سماحون نركض نسماحون
0: שלום לכם מאזינים יקרים, צהריים טובים לכולם. שעה שנייה, רדיו קול ברמה, כיף לא נורמלי. חג שמח לכולם. אגב, מחר אנחנו משדרים אשר מסוכתו של יושב ראש ש"ס רבי אריה דרעי עם דוד חפצדי ובעזרת השם עם משה קליין, חפלה לפנתיאון. אנחנו כאן בשידור חי אשר מרחוב עיר הגאולה, השפע הגדול של משפחת ג'רפי, השם יאריך ימיהם בטוב, גדול הזמר אליה ואב. אמרו לי תעשה איזה משהו חסידי, אמרתי לחסידי עם השעה של יוסי גיד, לא להפריע לי, תודה. מי שרוצה לשמוע חסידי

بالقلب. صار بيننا كולם ابو تاكل تربوكه بلايف.

والحلم في فتح الزمان، لكن تمحي

0: טוב, טוב רבותיי, לפני שאנחנו עוברים לעוד חפלה ועוד בלאגן, יש פה עוד תלמידי חכמים שהגיעו, ואין שמחת החג, אלא בשר ויין בדברי תורה. בלי התורה, מה אנחנו שווים? שום דבר. דבר ראשון, תודה רבה למלא מקום ראש העיר, רב גדסי, אהוב ליבי, אהוב למטה, אהוב למעלה. עולה לי בשתיים בלילה גם. מה אמון הלכנו על זה? השם יעזור. תבואה מפי עליון. אנחנו רוצים להזמין את הרב יקיר, דבר תורה קצר, קח בחשבון 200 אלף מאזינים לך, שלא תטעה בדיבורך. עכשיו תגיד מותר לאכול עכשיו לחוך, אתה מבין? זה לא... כל העניינים. בכל אופן, תדע שיש לך 120 שניות. בכבוד גדול.
1: יישר כוח גדול, רבי עמי מימון, משמח על לבבות, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו הנעימים, אהוב ליבי, אבירם, השם יזכה אותך רק שמחות ואושר בבית הזה, וכל אשר לפני ישכיל ויצליח. וכמובן, איך אפשר שלא, אליהו והאהוב שלנו, שתמיד כיף לשמוע אותו, ותמיד כיף לראות אותו עוד כהנה וכהנה, וכמובן גם מלמעלה, מה שאנחנו מתעסקים מהעירייה בעזר השם גדסי, השם יאריך ימיו בטוב ושנותיו הנעימים בעזרת השם. רבותי, יש הרבה מה להעריך, לכן שעה, שעה וחצי נדבר ככה, הכל בטוב, אבל השמחה של הסוכה, רבותי, היא שמחה גדולה. אנחנו באים לפה ונמצאים איתנו שבעה רועים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף ודוד. שאלנו פעם, רגע, למה בפסח הם לא באים? למה לא בשבועות? הרי יש לנו שלושה רגלים. אז האמת היא שהם נמצאים תמיד, גם בפסח וגם בשבועות. רק מה בשבועות? מתן תורה, הם באים גם ככה. בפסח, השם הוציא את כל צבאות השם מארץ מצרים. אבל בסוכות, למה הם באים? למה הם באים? אלא מה, רבותיי, תראו סוד גדול. בסוכה יש לנו מצווה כתוב בזוהר הקדוש, שחייב לתת כנגד האושפיזין, או להכניס אליך אנשים, תלמידי חכמים או עניים לסוכה, או לקחת כסף לתת כנגדם, ואם לא, האושפיזין, הפך הברכה הם עושים עליו. למה? כי תראו דבר מדהים. אנחנו יושבים בסוכות, אומרת הגמרא, מסכת סוכה דף י"א, נחלקו רבי אליעזר, רבי עקיבא, האם זכר לענני כבוד, או האם סוכות ממש? איזה סוכות? שעם ישראל ואיך עם ישראל נגד ההר. כל אחד מגיע, רצה לבנות את הסוכה, את האוהל שלו, אבל לא היה לו זמן, למה הוא ראה את השכן שלו. הוא ראה את השכן שלו שאין לו סוכה. אז מהר הוא הלך לבנות את הסוכה של השכן, את האוהל שלו. והוא הלך לשני, השני, השלישי, הרביעי, לחמישי, כל עם ישראל. ושכל אחד הגיע הביתה, מה הוא ראה? שהסוכה שלו כבר מוכנה. האחדות הזאת, המעשה שלנו, האהבה הזאת, היא שמביאה את האושפזין לכאן, וצריך לדעת מה עיקר מהתפל. לפני שנים היה אדם אחד גדול, קראו לו מרדכי מנחשיז. והוא היה אוהב מאוד מצוות אתרוג. איזה דבר גדול זה, ושם באירופה נחשיז, זה לא תימני או משהו כזה, כן? נחשיז, אני מקווה שאומר את זה נכון. מכל מקום, רבותיי, הוא רצה אתרוג ואתרוג מהודר. אז כל השנה הוא חסך כסף. פרוטה לפרוטה ורוד עד שהיה לו סכום. לפני חג הסוכות, הוא נסע לעיר הגדולה, רצה להביא אתרוג. לא היה מצוי באירופה, הביאו מזמיר, מטורקיה. הגיע לשם, בא לקנות האתרוג, פתאום רואה יהודי בצד בוכה. יהודי בוכה, רבותיי. ומחה השם אלוהים דמעה מעל כל פנים. אם בורא עולם מוחה דמעות, גם אתה תמחה דמעות. אתה רואה יהודי בוכה, לך אליו, תעזור לו, תגיד לו מילה, תגיד לו משהו. התקרב אל הממון, נשמה תורה שלי, למה אתה בוכה? מה קרה? חג סוכות, עכשיו קרב, מה קרה לך? אז הוא אומר לו, עזוב, כל אחד עם הצרות שלו, אומר לו, החכם באדם אומר, דאגה בלב איש, יסיחנה לאחר, תפרוק, תוציא, תשחרר. אמר לו, תקשיב, אני לפני החג הולך, עובד, זה עכשיו שיא העבודה, היה לי סוס עם עגלה, ואני עובר ממקום אחד למקום אחר, אבל מת הסוס, ואין לי פרנסה, מה אני אגיד לאשתי, מה אני אגיד לילדים, איך אני אביא להם אוכל, כל אחד יושב בסוכה והכל, מה אני אעשה? הוא נשמה תורה שלי, בוא איתי, לקח אותו, הלכו לעיר. הלכו לאיזה מקום שם, שיש פעם היו קונים סוסים בעיר, כן? הגיעו לשם, הוא מסתכל, אומר, תגיד לי, כמה עולה פה סוס? כמה עולה פה סוס? אז הוא אומר, שמע, סוס זה סכום גבוה, אמר, תגיד לי, הסוס הכי טוב, כמה עולה? שהוא שמע את הסכום, זה בדיוק היה הסכום שהוא חסך כל השנה. מה, הוא נשמה תאורה, קח את הכסף, ותביא לו סוס. הוא, תודה רבה, תודה רבה, תהיה בריא, תהיה חזק. ורבותיי, הוא הלך הביתה, אשתו כמו כל שנה, בא אליו עם איזה כוס מים, יוצאת אליו, נו, איפה האתרוג שהבאת השנה? אמר, תדעי, אשתי היקרה, השנה כולם ינענעו אתרוג, אבל אני מנענע סוס, השתבח שם הנעד. היסוד פה יסוד עמוק, אתם יודעים, פעם היה זוג, הלכו לטבריה, ככה, אחרי החתונה, שמו איזה אוהל, באמצע הלילה מתעוררים, האישה שואלת את בעלה, תגיד לי, הנה השמיים, מזל קשת, והדובה הגדולה והכוכבים, מה זה אומר? הוא אומר, זה אומר שגנבו לנו את האוהל ואת רואה את השמיים, זה מה שאומר. תמיד צריך לדעת מה מסתתר בפנים, ככה גם בסוכה. צילד מאמנות, החיבוק מהקדוש ברוך הוא, אהבה גדולה, קישוטים, שמחה ואושר, אז יהי רצון בעזרת השם שהשמחה הזאת תלווה אותנו כל השנה כולה, ותזכרו, המצטער פטור מן הסוכה, אם יש איזה צער בעולם, בזכות השמחה של הסוכה, נצא מכל הצרות ונגאל גאולת עולמים מהרה בחן וחסד ורחמים. אמן ואמן בעזר השם.

0: ברוך השם ישמור אתכם. רק בשורות טובות.
1: אמן, הרב יוגב. הוא נתן 120 שניות בריבוע. אתה תעשה 180 ונסגור את זה.
2: יישר כוח, חזק וברוך. ברשות כל הרבנים, ברשות כל אנשי הציבור. מגיד משהו קטן לכבוד המרמן. יש שאלה, דיברנו בזה בשבת. מצד אחד, היום הקדוש הזה ידוע, אומרים המקובלים, שהסוכה זה גימטריה הוויה ועדנות צילה דממנותה. ומצד אחד, חזל אומרים, זה קדושה כמו קדושת בית כנסת. חזל אומרים, בית כנסת לא נוהגים קלות ראש, לא אוכלים ולא שותים. מצד שני, תופסים אותך משתי הקצוות. בית כנסת, הסוכה היא כמו בית כנסת, מצד שני, אתה, כל הדברים שלך אתה צריך לעשות בסוכה. אוכל, שותה, ישן, שמח. אז או שסוכה זה בית כנסת, או שזה הבית שלך. מה אתם אומרים? מה התשובה? בסוכה אפשר לעשות חפלה, הרבי עמי? בסוכה, בבית כנסת אפשר לעשות חפלה? איך עושים את זה? היסוד של, של הדבר הזה...
1: דברים המאלפים יוצאים מן הלב. יגנסו ללבבות. אנחנו רוצים לברך עכשיו ברכת הטוב והמטיב. אתם יודעים, אם הגזימו פה מה... לחיים, הביאו פה יין ירדן שנת 2014. אני אברך, אני לא מוציא אף אחד ידי חובה. מי שרוצה לברך, שיברך בעצמו. אבל המאזינים יכולים לענות בבית, אמן על הברכת הטוב והמטיב. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, הטוב והמטיב. וואי, וואי, איזה טעים. אמן. אלי אבב, אתה יודע, המאזינים חולים עליך, אוהבים אותך, אוהבים לשמוע את השירים שלך, אוהבים את כל הדברים הנפלאים והמיוחדים. חכה רגע, סטן השוויה, חביבי. עבר לך על הזמן, אני הבנתי שאתה ככה בלחץ על הקלידים, הבנתי את העניין. אנחנו רוצים לפרסם להודעה חשובה לכל החבר'ה שנמצאים באזור ירושלים. מפה אני נוסע לירושלים, לשמוח ברוב שירה וזמרה. מה מחר? מה יש מחר? ספר לנו. לא. אלי אבב מגיע לרחובות. אנחנו, בעזרת השם, היום יום ראשון, הולכים להיות בירושלים, ברחבת המרכז המסחרי, רחוב אורוגוואי 1 בשעה 6:30, תושבי קריית יובל והסביבה מוזמנים, שמחה בית השואבה עם עמי מימון, ועם הרב אלגזי, שעושים שם הרבה דברים טובים, הציבור מוזמן להגיע, לרקוד ולשמוח. אתמול הופעתי באקרון, היה שם יאיר דוד. בקיצור, יאיר אח לגבר. אבל אמרתי לחבר'ה שם, אתם יודעים, החבר'ה באו לשבת לראות אותי מנגן. חבר'ה, מי שרוצה לשמוח בשמחה בית השואבה צריך לקום ולרקוד. לרקוד עם הרגליים, צריך למשוך שמחה לכל השנה כולה. רגע שאתה אומר לחיים, שר ורוקד ושמח, איך אפשר לבקש בקשה זו כזאת מוזרה להיות שמח? מה זה, איך זה? קשה מאוד, מה? כל אחד עם הדיקי שלו, כל אחד עם העניין שלו, קשה מאוד. אבל הרמב״ם לימד אותנו אחרי המעשים, משכים הלבבות. אם אתה תרקוד ותשמח, עם כל הקשיים, עם כל הבלגנים, עם כל הדברים, אז תדע שאתה תהיה בשמחה. אבל שלהיות בשמחה, צריך להביא את אלי אבב, כי אם לא, זה לא עובד. מחר הוא יהיה ברחוב אותי אלי אבב, כי מה, מה התקציב שנתתם לו שם? רבע לתשע הוא עולה, תבואו בהמוניכם. זכריה מדר 26 ברחובות. יש רחוב כזה או ש... היום יש פיני איינורן שם? אם פיני איינורן. איך עשית בשר וחלב ככה? יאללה, בוא נטעם את הבשר, יאללה. קלידן מספר 1, תגיד יחס את השמות של הפרסים. 050-333-0567, שלחו לו הודעות. אני אפנק, אני אפנק. חפלה, חפלה. חפלה, חפלה. גדסי, מה עם הבניין?
3: יש שם כוח לכל הרבנים.